0: щоб любити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Батьківщина – це поля осінні, це в небі журавлі в ключі, і вишневі зорі України завжди тут світять уночі. Тут у жалях, труді й терпінні проходять люди вічний шлях, а тихі зорі України ведуть їх по крутих стежках. І через всі шляхи боління ішли і прагнули добра вишневі зорі України, зорять над простором Дніпра. Дорожній пил, мости камінні під ноги людям полягли. Вишневі зорі України для них, мов очі матері були –

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості.
2: Мар'яна Поничевна.
3: Коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народження, він завжди з тобою.
1: Світлі цитати світлих гостей.

блаженний, хто дбає про вбогих і бідних. В день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його і охоронить життя його. Блаженним він буде на землі, і ти, Господи,

0: Не віддаси його в руки ворогів його. Господь допоможе йому в час хвороби його. Все ложе його ти оздоровиш у болісті його.
1: Псалом 40, вірші з 2 по 4.

0: то ти десь загубив першу любов. І це треба шукати, шукати з Богом, що де той, виходить, ну, був такий момент, коли ти звернув не ту сторону. Але в цьому тільки поможе Господь Бог. І він от у посланні, ну, в об'явленні в третьому розділі, він там каже, от в останніх віршах, що я стою і стукаю, і хто відкриє, то я зайду і буду вечеряти. І він розуміє, якщо ми розгублюємося, якщо ми, ну, трошки заблукали і не розпимо, він нам приглашає, він прилягає нам, от я ж тут рядом. Ми треба, ну, це пам'ятати і захотіти, і попросити цієї допомоги. І Господь, він, як він обіцяє, він зробить все, він допоможе, і ми зможемо тоді рости. І якщо ми будемо рости, то це ж вже у нас будуть і інтереси другі, і розуміння другі, і ми будемо бачити, де ми йдемо, ну, добре, правильно, а де ми сходимо в іншу сторону. А в іншу сторону це є такий ворог, ворог наш, який він хоче, щоб ми йшли не прямо з Ісусом, а десь звернули. І тому це дуже, ну, має значення, щоб ми потребували Ісуса, щоб ми були з ним, і щоб ми йшли прямою дорогою. Тоді буде і нас віра, і не автомат.
1: Дякуємо вам за те, що доєдналися. Дійсно, чудові думки і чудові приклади.
2: Програма транслюється у повторі.
1: На зв'язку з нами є ще один слухач, і я з радістю приймаю ваш телефонний дзвінок і вітаю вас у етері.
3: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Це Ліда з Чернівців. Що я можу сказати? Я можу сказати про себе, що мені вже 80 років, але я з молодості привикла ходити до церкви кожної неділі. Я думаю, що не лише первичка, а це і Дух Святий, він спонукає ходити до церкви, брати участь у служінні в церкві, славити Бога. Ми повинні бути відроджені заново, виконувати те, що Ісус сказав учням, проповідувати Євангелію, щоб не лише ми були спасені, але багато душ, щоб пізнали Господа. Я коли була молодша, я ходила до людей, до хворих, розказувала Слово Бога і мала задоволення від того. І багато відкриттів тоді в мене було. Читаємо в Матвія 19:27. Петро спитав Ісуса, якщо ми усе залишили, що нам буде? Ісус сказав, що вони отримують у 100 крат більше і будуть судити 12 поколінь Ізраїля і вічне життя будуть мати. Потрібно обогатитись у Господі. Я що можу сказати про себе? Я нужди ні в чому не мала все життя, хоч я відкладала час для Господа. Об'явлення 3:17. Ісус сказав тому багатому, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Потрібно одягнутися у білу одежу. Кого люблю, того й караю. Будь ревний і покайся. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я перемір був з отцем своїм, сів на престолі його. Слава Богу, нехай Бог допоможе, щоб ми могли бути ревним до служіння Бога і молитися з радістю, а не з... так насильно. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
1: Дякую вам, пані Ліда, що доєднались. Дякуємо, що висловили своє бажання побути сьогодні разом з нами, прийняти участь у нашому етері. Дуже цінуємо дзвінок кожного нашого слухача. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас у прямому етері.
4: Вітаю, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Це брат Микола. У Євангелії від Івана 10:10 Господь Ісус Христос сказав такі слова: «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти».

0: жити і убивати та нищити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя. Дорогі друзі, як бачимо, воно зостається без плоду. Якщо віруюча людина стає понад міру заклопотана та над міру зайнята клопотами цього віку, а також якщо людина прагне надміру матеріально збагачуватися, то відповідно свій вільний час вона починає присвячувати не для перебування у Божому Слові та у молитві, але для виконання цих неправильних бажань. І саме втрата людиною часу для спілкування з Богом через її читання і вивчання Божого Слова та через молитву призводить до занепаду віри такої людини, що і є метою ворога людської душі. Адже згідно послання апостола Павла до Римлян 10:17, віра походить від Божого Слова. І ось саме тоді, коли в людини ослабла віра, ворог людської душі намагається її духовно добивати. Яким же є вихід з цієї ситуації? Найперш, нам необхідно негайно взятися за самодисципліну, а саме, нам необхідно щодня виділити якісний час для особистого перебування у Божому Слові, а особливо у Новому Заповіті та в молитві. Це має стати не тільки нашим дисциплінованим рішенням, але і нашою щоденною звичкою. Саме так поступали апостоли Петро та Іван, про яких у книзі Дії святих апостолів 3:1 написано, що вони йшли на молитву на 9-ту годину. Молитва була їхньою щоденною доброю звичкою. Також у книзі Дії святих апостолів 2:42 про членів Першої апостольської церкви Христової написано, що вони перебували в науці апостольства. Тобто члени Першої апостольської церкви Христової виділяли час для перебування у вченні Нового Заповіту. Це також стало їхньою доброю звичкою. І саме їхнє виділення часу для щоденної молитви і для щоденного перебування у Божому Слові сприяло сильному росту їхньої віри та великому Божому благословінню в їхньому служінні. По-друге, нам необхідно себе дисциплінувати також в наступному. А саме, якщо в Євангельській Христовій Церкві, де ми є членами церкви, є зібрання, і в нас є можливість навідати це служіння, то стараймося його навідати, якщо це можливо. Тобто стараймося бути фізично присутніми, якщо це можливо. Саме наше перебування у спільності з іншими віруючими також дуже добре сприяє нашому духовному зміцненню та укріпленню нашої віри. Саме так поступали члени Першої апостольської церкви Христової. Це дуже важливо для нас. Якщо ж по дуже поважній причині ми не можемо фізично бути присутніми на зібранні в Євангельській церкві, де ми є членами церкви, то постараємося приєднатися до зібрання онлайн, тобто через інтернет. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Матвія 18:20, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Отже, дорогі друзі, посвячуємо свій вільний час не для надмірних земних клопотів, не для омани багатства, не для марнування часу в соціальних мережах, не для марнування часу в телевізорі, але посвячуємо наш вільний час для перебування у Божому Слові та в молитві і для церковного зібрання. І Бог рясно благословить нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Щиро дякую вам, брате Микола, що ви доєднались. Дуже влучні, цінні думки. І дійсно, зараз ми живемо в такому часі постійного шуму, як сказав брат Микола, телефон, новини, робота, тривоги, соцмережі відбирають дуже багато часу. І це дійсно такий фоновий шум, який стає гучним все більше, і на фоні цього голос Бога стає все тихішим і тихішим. Але в Біблії сказано, це сказано в Псалмі 45, 11 вірш, що «Будьте тихі і пізнайте, що я Бог, знаходьте ось цю тишу для того, щоб чути голос Божий». Тому що, як ми знаємо з Біблії, Господь, Він ніколи не кричить.

Він завжди говорить тихо, але завжди говорить влучно. І для того, щоб почути його, нам треба, як каже Біблія, стати теж тихими. І ось цей весь фоновий шум прибрати. І дійсно, ми прибрати його можемо через самодисципліну, через дійсно прийняти рішення виділяти час для Господа. Тому що дійсно дуже багато справ, і буває, здається, неможливо знайти цей час. Але все можливо праведному, і цей час, він особливий, він обов'язковий, він має бути в пріоритеті. І тому дійсно виділяти час для особистих стосунків з Господом, для читання Його слова, для молитви потрібно. І дійсно, якщо зазначив брат Микола, намагатися відвідувати церкву. Тому що коли ми знаходимося в стані духовної засухи, приходить навіть бажання менше відвідувати церкву, а з часом може бути взагалі бажання перестати ходити туди. Але насправді ось ця духовна сім'я, церква, так, наречена Господня, вона допомагає нам нарощувати духовні м'язи. І церква потребує нас, ми теж маємо це пам'ятати, тому що ми учасники у служінні Божому всьому світу. Церква потребує цих служителів, вона потребує розвитку, вона потребує впливу, вона потребує рук, які будуть робити, і язика, який буде говорити. І це є ми з вами. І також церква, ця духовна сім'я, вона дійсно може допомогти не відійти від Господа. Тому що коли поруч люди, поруч те оточення, яке перебуває у присутності Бога, набагато важче відійти від Господа, ніж коли ти залишаєшся сам. Що ж, давайте перейдемо до кроків, як наблизити свої стосунки з Господом, якщо відчуваєте, що Він далеко. Перше, те, що ми вже зазначили, що чесно розкажіть Господу про свої почуття. Візьмемо приклад Йова. Йов чинив саме так. Наприклад, якщо почитати книгу Йова, 29 розділ, повністю від початку до кінця, просто я прочитаю з 2 по 4, як приклад. «О, коли б я був той, як за місяців давніх, як за днів тих, коли боронив мене Бог, коли над головою моєю світився світильник Його, і при світлі Його я ходив в темноті, як був я за днів тих своєї погожої осени, коли Божа милість була над наметом моїм». І він до кінця перечисляє все, що відбувалося в його житті до цього. І тут ми бачимо, що Йов дуже відкрито, дуже щиро, без масок говорить про цей біль, який він зараз переживає. Він говорить з Богом, тому що це молитва його до Бога, про страх, про непорозуміння і про розпач, який є всередині його серця. І також Йов до цього в 7-му, наприклад, розділі, він казав: «Тому не стримаю я уст своїх, говоритиму в утиску духа свого, скаржитись буду в гіркоті душі своєї, скаржитись буду до Господа». Не Господа звинувачувати, так? Не в цьому справа, а в тому, що я буду віддавати все, що є в серці у мені, все, що мені болить, все, що незрозуміло, в утиску духа свого, я буду віддавати це Господу. Я не буду мовчати перед ним. Також він зазначав, що це, наприклад, 10-й розділ, обридає душі моїй моє життя. Дам волю скарзі своїй, говоритиму в гіркоті душі моєї. І він багато повторює, ще в іншому розділі він пише: «Та я до Всемогутнього хочу говорити і бажаю я з Богом судитися». Який можна зробити висновок? Що він чесний з Богом у своєму болі. І Йов не тікає від Бога, а навпаки, він йде до нього з питаннями, він йде до нього зі всім, що в нього є на серці.

це як приклад для нас, що коли в нас це є душевний розпач, коли в нас є навіть ось ця духовна сухість, ми маємо прийти до Господа і чесно йому сказати, що я просто втратив жагу по тобі, я просто живу зараз якимись релігійними речами. В мене немає бажання там служити тобі, читати Біблію і, наприклад, ну, все казати, все, що є на серці, тому що ось ця щирість, вона наближає Господа до нас, коли ми визнаємо, що ми без Господа ніщо, що ми без Господа не можемо. І це такий перший крок – щиро прийти до батька і розказати йому про все, що відбувається на серці. Друге, що хотілося би зазначити, що нам потрібно нагадувати собі про Божий характер і про його незмінну сутність, хто він є. Нагадування про те, що Бог, він благий, про те, що Бог, він любить, про те, що Богу не байдуже, що з нами буде, про те, що Бог запланував нас, він хотів, щоб ми були, і він з нами, він це обіцяв неодноразово у Слові Божому, і він має добрі наміри відносно нашого життя. Для цього потрібно читати Біблію, для цього потрібно знати, мати розуміння того, що він казав. Це має бути закарбовано на наших серцях, в нашому розумі, ці місця списання, щоб в важкі моменти вони нам нагадували про ось цю сутність незмінну Господню. І це дає нам силу проходити, тому що коли ми віримо, звичайно, якщо ми віримо в це нас підбадьорюватиме, це знову дасть нам таке серце нашого, розкриє бажання наблизитись до Господа, коли ми згадуємо, хто він, коли ми згадуємо, що він зробив для нас. Також згадайте, що Бог він обіцяв у своєму слові. І вірте, що він виконає обов'язково свої обіцянки. Якщо Бог, наприклад, за ваше життя вам щось відкриває, особисто вам якісь ваші таємниці з Господом, я раджу їх записувати. Тому що мозок, він не може все втримати в нашій голові. І дуже важливо це записати, щоб воно залишилось на папері. Для того, щоб коли прийшов цей час оцієї духовної сухості, ці записи, вони стануть нам нагадуванням про Божі обіцянки. Саме ті, які були сказані особисто для вас, конкретні. І ви зможете на них покладатись. Ви зможете покладатись на ці обіцянки, а не на свої власні почуття, не на емоції, не на те, що намагається вам підкинути ваш розум, тому що він дуже підвладний емоціям. І тоді жодні обставини, вони просто не зможуть похитнути Божі слова або змінити їх у вашому житті. І пам'ятати треба важливо, що Бог вже зробив для нас. Це так, знаєте, пам'ятати, можна сказати, згадайте свою першу любов. Тобто, коли ви з Господом були так близько, що тоді було інакше? Який тоді був стан? Згадайте це, смакуйте це. Це згадування, воно надасть вам бажання знову це відчути. У книзі до Коринтян, 5 розділ, 21 вірш, сказано, що того, хто не знав гріха,
Бог зробив жертвою за гріх, щоб через нього ми могли стати праведними перед Богом. Це перше й основне, що ми маємо пам'ятати, що Бог

0: Бог вже зробив для нас. Не те, що в нашому особистому житті там ще щось, це 100% потрібно пам'ятати, але перше і основне, що Господь зробив взагалі для людства, це те, що Він пішов на хрест і подарував нам свою благодать. І тепер ми маємо життя з надлишком. І тепер ми маємо всю повноту життя. І ми маємо повне право користуватися цією повнотою. Ми маємо повне право святкувати Його перемогу кожний день, святкувати Його присутність в нашому житті і радіти від цього, і пам'ятати, що християнин – це такий титул, це така нагорода від Господа бути християнином. На зв'язку з нами є ще один слухач. Я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас у нашому етері.
1: Слава Ісусу Христу! Дякую Господу за те, що дарує нам ще один чудовий день тут на цій землі. Дякуємо за вас, дорогі наші світлячки, що ми можемо спілкуватися. І дякую Господу за те, що зараз, я так думаю, мені маю більше часу пороздумувати над Словом Божим. Особливо ранком я люблю читати Слово Боже, і весь час мені відкривається щось нове і нове, тому що діти вже повиростали, внуки попідростали, вже якби більше часу є, хоча турбот хватає. Але я думаю, як вже говорили, що дуже збагачуємося у вірі, коли ми буваємо в спілкуванні з нашими братами і сестрами, це коли на богослуженнях буваємо, коли в групах буваємо, і воно збагачує, тому кожен має якийсь свій досвід, і що з тебе торкнеться і твоєї душі. Хоча я бачу, що мої діти і внуки, вони також досить активно участвують також у служінні, і мені це подобається, навіть при тому, що вони зайняті роботою. Якщо є бажання, то можна знаходити час, і це треба знаходити для Господа, тому що життя дуже швидко минає. І, звичайно, що не треба забувати, що ми тут, як кажуть, на землі, потрібно і працювати, і комусь допомогти, комусь це все потрібно, і це все входить у Божі плани.
0: Дякуємо вам, пані Катерино, за це чудове побажання. Дійсно, спішимо знайомитися з Господом та насолоджуватися Його присутністю в нашому житті, тому що це вкрай важливо для нашого життя. Ну і на кінець хочеться сказати, що важливим є служити людям, тому що часто Бог оживляє наше серце саме через служіння іншим. І це найулюбленіше, що любить Господь, що йому приємне, те, до чого він кличе нас, розповсюджувати Євангеліє та служити один одному. Тому давайте намагатися, навіть якщо зараз хтось є в стані якогось духовного занепаду, духовної сухості, важливо знати, що з цього стану є вихід, і Господь чекає, тому що Господь стоїть біля дверей і стукає. Наблизьтесь до Господа, і Він наблизиться до вас.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Слухай, щоб роздумувати.
3: Отець, ми дякуємо тобі за наш край. Ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш всі задуми дьявола, що ти піднімаєш народ твій для того, щоб нести слово правди твоєї. Щоб люди почули правду Твою і змінили свої думки. Нехай Твій мир шириться в Україні. Нехай радість шириться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світне радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні. Ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій. А тобі слава за твою милість і любов. Амінь.
0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Вони обрали смерть, а не зречення. Віру, а не страх. І воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
3: Китай. Ло Лу. Ло Лу обережно йшла людною вулицею в Китаї, озираючись, щоб переконатися, що за нею не стежать і що її не впізнали. Вона минула ще один плакат, на якому зображено її обличчя і запропоновано винагороду за її арешт. Майже $600. Лу було всього 17. Коли вона пішла з дому, щоб служити Богові. Вона заснувала товариство, яке допомагало створювати незареєстровані домашні церкви, нелегальні, на думку комуністичного уряду. Завдяки цій роботі вона налагодила зв'язки з християнами за кордоном, які нелегально перевозили Біблії до Китаю. Лу служила майже 10 років. Тоді поліція заарештувала її. Їй довелося витримати інтенсивні допити. Одного разу Лу настільки сильно побили, що вона перебувала в комі кілька годин. Але Лу відмовилася надавати поліції інформацію про вірних і їхню діяльність. Вона нічого не розповіла поліції про свою роботу. Коли через кілька місяців Лу звільнили, вона далі залишалася під наглядом. Через кілька років її і 5 інших заарештували. Все майно Лу конфіскували. Цього разу її засудили до 5 років трудових таборів. Лу звільнили після відбуття терміну, але вона досі залишається мішенню для поліції. Незважаючи на загрозу арешту, Лу продовжує жити життям втікача заради Христа і чинити злочин любові до Ісуса і прагнення ділитися цією любов'ю з іншими. Уявіть собі, якби був ордер на арешт усіх відданих християн, хто би виказав вас владі? Чи ваш доброзичливий настрій і вдячне привітання підкажуть місцевому бакалійникові, до якого ви приходите щотижня, хто ви такі? Чи ті, з ким ви їздите в автомобілі, дізнаються, що ви – потенційний вірний, побачивши, як терпляче ви чекаєте своєї черги? А чи ваші колеги на роботі сперечатимуться, виказувати чи не виказувати вас, оскільки матимуть конкретні докази вашої віри в Христа? А чи члени вашої сім'ї змагатимуться зі спокусою за телефоном?

телефонувати до поліції? Чи вони переконають себе, що ваше ставлення і вчинки насправді не збігаються з образом відданого християнина? А як ви гадаєте, що ви повинні зробити?

0: Отож, кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богові.
1: Післання до Римлян, 14 розділ, 12 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухайте завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 12 травня. Як пес повертається до своєї блювотини, так і нерозумний повторює своє безглуздя. Книга приповістей, 26 розділ, 11 вірш. Соломон використовує такий шокуючий образ, щоб показати, що людина схильна повторювати помилки. Отче наш Небесний, молимо Тебе, аби триматися істини і не повертатися до гріховного шляху.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький, заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав нам книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: праведний ти, Господи, і справедливі суди твої. Свідчення твої, що їх заповідав ти, правда і чиста істина.
1: Псалом 118, вірші 137 по 138.

0: В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, любі друзі. Ми продовжуємо вивчення Біблії, книга за книгою. І ось уже не одне заняття ми присвятили розгляду книги псалмів. Це прекрасний зразок богонатхненної поезії. Ми зустрічаємо різні види псалмів. Псалми проповіді, псалми молитви, псалми поклоніння і псалми прославлення. А сьогодні ми звернемося до псалмів пророчеств. Яким чином їх треба читати? Як зрозуміти написане? Наш вчитель знає відповідь на це запитання і поділиться своїм досвідом. Запросимо його.
1: Є ще один вид псалмів, який нам потрібно розглянути на закінчення вивчення псалмів. Це пророцькі псалми. Сьогодні я хотів би розглянути вирішальний пророцький псалом. Ми вже помітили, що в Біблії Давид описаний як пророк, бо в день П'ятидесятниці був взятий текст з 16-го псалма Давида. В 16-му псалмі Давид говорить: «Частки припали до мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй. Я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться». До цих слів це лише чудовий псалом. Але він стає пророцьким, коли Давид говорить: «І тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління». Тут Давид говорить не про себе. Петро вказував на це в день П'ятидесятниці. Він сказав: «Слухайте, Давид вмер, і його гробниця сьогодні з нами. Якщо ви прийдете у святу землю, та ви все ще зможете побачити там гробницю Давида. Давид вмер, і його тіло побачило тління». Отже, Петро говорить, Давид говорив не про себе. Давид говорив про Ісуса Христа. Коли Ісус Христос воскрес з мертвих, Він виповнив пророцтво, написане в 16-му псалмі. І саме це виповнене пророцтво робить 16-й псалом пророцьким псалмом. Другий псалом також є пророцьким. В 2-му псалмі ми читаємо: «Чого-то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі народжуються разом на Господа та на його помазанця». Мається на увазі Месія. «Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо з себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє». Потім він говорить, що одного дня Бог прийде до цих поганів та бунтарів. Він описує прихід Господа таким чином: «Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд гончарський». Що означають ці слова? Коли Ісус прийшов на землю перший раз, вони побили Його. Вони одягнули Йому на голову тернового вінця. Вони плювали на Нього, та вони розіпнули Його. Цей псалом говорить нам, що наступного разу усе буде по-іншому. Уявіть собі усіх поган, усі поганські народи на землі. Потім уявіть собі чудову коштовну вазу. Зараз уявіть собі залізного жезла, який опускається на вазу і розбиває її на дрібні уламки. Згідно 2-му псалму, саме так зробить Ісус з поганськими народами, коли прийде наступного разу. Він не робив цього в своє перше пришестя. Апостоли постійно питали Ісуса: «Коли ти усунеш Рим? Коли ти припиниш усе це безглуздя?» Апостоли не могли зрозуміти, чому Ісус не розбив Рим на дрібні уламки. Вони знали 2-й псалом з Біблії, але вони не розуміли того, що буде 2-е пришестя Ісуса. В своє перше пришестя Він був страждаючим Спасителем. В своє 2-е пришестя Він буде царем царів та Богом богів. Ця правда ґрунтується на таких пророцтвах, як ті, що ми знайшли у 2-му псалмі. Мій найулюбленіший пророцький псалом – це псалом 46-й. Він пророкує про те, що Петро назвав «Господнім днем». Багато з пророків називають це «Господнім днем». Якщо ви уважно розглянете пророцтва в Біблії, ви побачите, що те, що ми називаємо 2-м пришестям Ісуса Христа, є рядом багатьох подій, які можуть покрити величезний період часу. Серед знатоків є багато розходжень щодо хронології цих подій.

Але друге пришестя Ісуса – це серія подій, які відбудуться в свій час. Одна з цих подій називається «Господній день». Петро говорить нам, що коли прийде Господній день, усі матеріальні речі зникнуть, а розпачені стихії розплавляться. Одного разу я запитав фізика, чи він може описати термоядерний вибух таким чином, щоб я зміг зрозуміти. Після довгих роздумів про те, яким чином цю річ можна пояснити доступно для мене, він сказав: «Це величезний жар, який розплавляє усе. Якщо ви маєте стіну з цементу довжиною 100 метрів, висотою 100 метрів і в 100 метрів товщиною, і якщо ви підірвете термоядерний пристрій біля цієї стіни, то вона просто щезне, випереться. Цей цемент розчиниться в щось схоже на дим». Потім я спитав: «Чи ви можете повірити в те, що 2000 років тому неосвічений рибалка дав нам опис термоядерного вибуху?» Я показав йому вірш в другому посланні апостола Петра в 3 розділі, де Петро сказав, що розпачена стихія розплавиться. Потім я розповів йому, що Петро був не єдиним автором послання, який сказав ці речі, але й пророки, які жили за 1000 років до Петра, написали такі самі речі. Автор 46-го псалма був одним з цих пророків. Коли ми розглядаємо пророків, ми бачимо, що коли єврейські пророки Старого Завіту говорять, що щось повинно відбутися, вони це в минулому часі, бо на їхній погляд ця подія вже відбулася. Коли Бог говорить, що повинна відбутися якась подія, пророки розповідають про цю подію так, немов вона вже відбулася. Послухайте пророцький минулий час в 46-му псалмі. «Бог для нас – охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів. Шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори. Річка, від ноги її виселять місто Боже, найсвятіше з місць пробування Всевишнього. Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, він голос подав свій, і земля розпливлася. З нами Господь Саваот, наша твердиня – Бог Яковів. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука і трощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтеся та знайте, що Бог я. Піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наша твердиня – Бог Яковів». Біблія не говорить нам, що земля буде існувати вічно. Біблія говорить навпаки. Доктор Муді якось сказав, базуючись на 46-му псалмі: «Світ – це тонучий корабель, і нашим завданням не є спасти цей корабель, а нашим завданням є спасти стільки людей, скільки ми можемо. Ми повинні спасти їх з корабля до того, як він потоне, бо він тоне». Саме таким чином ми повинні розуміти та застосовувати такі пророцькі псалми, як 46-й. Біблія постійно говорить нам, що настане Господній день. Господній день змальований як катаклізм, в який все згорить. 20 років тому в мене був приятель-пастор, який часто казав: «Усе згорить». Якщо ви купили новий велосипед або машину, або якусь іншу дорогу річ, коли він бачив ваші покупки, він говорив: «Ви знаєте, усе це згорить». Він приходив до нової церкви і казав: «Усе це згорить, усе це згорить». Іноді я говорив йому: «Я знаю це, Олександре, але я не хочу чути про це зараз». Здається, він завжди думав лише про це. Чи говорить Біблія, що усе згорить? Іншими словами, підсумовуючи друге послання Петра у 3 розділі, Петро дійсно говорить нам, що усе згорить. А потім Петро кидає нам виклик. Яким же чином ми повинні себе поводити, знаючи про те, що усе згорить? Чи ми повинні повністю віддати себе матеріальному світу, або ж ми повинні розвивати свою внутрішню людину, ту нерушиму вічну внутрішню людину і ті духовні речі, які не можна похитати чи зруйнувати? Автор 46-го псалма починає ділитися з нами такими пророцькими думками, як і заключні пророцькі думки Петра, які зображають винищуючий катаклізм на землі. Це погана звістка, згідно 46-го псалму, але доброю звісткою є те, що Бог – це наша охорона та сила, і Він буде з нами в часи наших недоль. Псалмоспівець використовує чудову метафору для того, щоб розповісти нам добру звістку.

від ноги її виселять місто Боже, найсвятіше з місць пробування Всевишнього, Бог серед нього нехай не хитається. Ще одне послання, яке говорить нам, Бог завжди може допомогти в недолі. Що ж означає ця річка? Багато людей вірять, що ця річка – це Божий народ Старого Завіту та Церква. Річка – це Божий народ, що тече крізь світ прямо до Божого міста, яке є раєм. Тому Божі люди вічні і є частиною того, що вічне. Ось чому ми повинні цінувати Божих людей та віддавати себе в жертву для побудови правдивої Церкви Ісуса Христа. Ісус сказав, «Я побудую свою церкву, і ворота пекла не переможуть її». Що ж то за церква, яку будує Ісус Христос? В 46-му псалмі церквою є річка, яка тече через світ у присутність вічного Бога. Коли ми доходимо до середини псалма, ми маємо картину Господнього дня, що описана в минулому часі, немов це вже відбулося. Немов би великий та жахливий Господній день вже настав, і нас узято на урядовий вертоліт, з якого ми спостерігаємо катастрофу. Ми читаємо в минулому часі. Шуміли народи, хиталися царства. Він голос подав свій, і земля розпливлася. Це послання про майбутні події було написано так, немоби вони вже сталися. У середині тієї поганої звістки ми читаємо. З нами Господь, наша твердиня, Бог Яковів. Запам'ятайте це, що навіть коли усе горить, Господь є нашою твердинею. І знову ми спостерігаємо розруху майбутнього катаклізму, так немоби він вже трапився. Ми чуємо, ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. У середині цього жахливого пророцького псалму ми знаходимо один з найвеличніших віршів. Вірш 11 говорить, «Вгамуйтесь та знайте, що Бог я, піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів. Зупиніться та подумайте про це». Всередині цього псалма, де розповідається про великий і жахливий Господній день, де говориться, що усе згорить, нам дається така натхненна втіха. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Чи ви коли-небудь відчували присутність Бога? Більшість з нас так зайняті, що ми ніколи не буваємо досить вгамованими, щоб відчути присутність Бога. Але ось натхненна втіха в 46-му псалмі. Вгамуйтесь, та знайте, що Бог я. В посланні до євреїв Бог говорить, якщо ви хочете прийти до мене, ви повинні повірити, що я є, і що я спасаю тих, хто старанно мене шукає. Чи ви дійсно вірите, що Бог є? Чи ви коли-небудь відчували святу Божу присутність? Іншими словами, в цьому псалмі про катаклізм псалмоспівець запитує нас, «Слухайте, одного дня усе згорить, одного дня гори будуть викинуті в море, усе море буде шуміти та кипіти, а гори затремтять. Коли це станеться, єдиною річчю, яка матиме значення, буде, чи ти знаєш Бога, чи готовий сказати, Бог – моя охорона та сила, Він – допомога в недолях». Мудра людина готується до Господнього дня таким чином. Вона вгамовується і знає кожну хвилину, на протязі кожного дня, що Бог є.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Эммануил.
1: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Любі друзі, кожен з нас у житті шукає той шлях, який приводить нас до певної цілі. Але може статися так, що життя наше раптово прерветься. І якщо у нас буде нагода предстати перед самим Богом, який задасть нам питання, чому саме я маю тебе пустити до царства свого? Що ви зможете відповісти йому? Яким чином ви поглянете йому в очі, щоб дійсно побачити своє майбутнє? Якщо

0: нас є відповідь на це питання. Якою вона має бути? Якщо ви думаєте, що діла ваші або ваша освіта може дати вам право на вічне життя, то це помилкова думка. Бог любить вас. Він послав свого однородженого сина для того, щоб ви прийняли його вірою, щоб ви дізналися його як особистого спаса свого. Бог любить вас. І любов спонукала до того, щоб цей його єдиний син помер на Голгофському хресті. Він заплатив за ваш і за мій гріх своєю кров'ю. Він віддав своє життя, щоб ми з вами отримали життя і життя вічне. Він став нашим другом. Він не залишився мертвим у гробі, але воскрес, і сьогодні він чує наші молитви. Він піклується за кожного з нас і чекає, коли ж людина свідомо навернеться для нього, для того, щоб жити життям разом з ним. Життям, сповненим любові, життям цілеспрямованим, життям, у якому Паном і Господом для кожної людини має бути Господь Ісус Христос. Він є наше світло, Він є хліб життя, Він є відчинені двері, Він є правда, істина і шлях, до якого йде кожна людина. Нехай же він стане і вашим Господом. Відчуйте в серці своєму його присутність, адже він хоче увійти від нього. Двері вашого серця ви можете відчинити лише самі. Господь чекає вас, чекає, коли ви підете разом із ним, тим шляхом, яким він підготував для вас. Давайте разом помолимось йому. Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: означає «святити Господа в серцях». У Святому Писанні є вірш «Господа Бога святіть у серцях ваших» 1 Петра 3,15. Як правильно потрібно розуміти ці слова? Серце – це джерело життя. Написано: «Більше за все, бережене, зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя» Притчі 4,23. Але серце кожної людини від народження через Адама було уражене гріхом. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5,12. І тепер всі люди народжуються із грішним серцем. Ісус Христос говорив, що із людського серця виходить зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матфія 15,19. Але Бог через свою велику любов до нас послав свого Сина, щоб через віру в нього у наших грішних серцях засяяло світло. Тому що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. 2 Коринфянам 4,6. Тобто у наше гріховне серце потрапляє Дух Божий, і після того, як ми увірували, у нашому серці якимось чином вміщаються два світи. Старий світ – це зле, плотське серце, стара гріховна плоть. І новий – Божий мир, нове, чисте серце, Дух Святий. Яким чином Бог, святий і праведний, може жити у нашому темному, грішному серці, освячуючи його – це таємниця, яку ми не можемо ані зрозуміти, ані пояснити, тому що ми – плотські, і наш розум не може це вмістити.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Отже, після народження згори наша плоть нікуди не поділася. Плоть – це не зовсім тіло людини, це позиція людини, її его, думка, гідність, гордість, її «я». Це гріховна природа людини, незалежно від Бога, яка з'явилася у Адама і Єви ще в Едемському саду. Саме це грішне «я» і бореться з Духом Божим, тікає від Бога, як Адам з Євою втекли від Бога після гріхопадіння. Тому й необхідно в серцях святити Господа, щоб перемагати свою гріховну плоть. Святити – це відділяти, це обирати всередині свого серця бути з Богом, а не втікати від Нього. Це обирати чинити з волі Божої, а не за своєю похоттю плоті. Наша гріховна плоть перемагається тільки Духом Святим. І в залежності від того, наскільки людина підкорюється Богу і дає місце Духу Святому, настільки ж вона дає місце дияволу в своєму серці, у своїх рішеннях, у всьому своєму житті. Після того, як Бог вселився у наше серце Духом Святим, Він говорить нам: «Господи,

0: Тому що всередині нашого серця ще залишилася гріховна плоть, і вона весь час спокушує нас своїм егоїзмом. І допоки ми
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Еммануїл. Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і даруються світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що світле радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Колосян, розділ 3.
2: Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечисть, пристрасть, лихопожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте – гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками та задягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ані Гелена, ані Юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все та в усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого скарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим, зодягніться в любов, що вона – союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні усьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу.

Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасів, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
1: Віруючі християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни в життя України. Але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до Тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед Тобою і буду чекати. Бо Ти, Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з Тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима Твоїми, Ти зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлим і підступним гидує Господь. Я ж з великої милості Твоєї увійду в дім Твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою.
1: Псалом 5, вірші з 2 по 8.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий, мудрий вислів: «Чужих дітей не буває». А сьогодні він особливо

0: злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання звернені до тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в тебе скрізь є свої люди. І дякую безмежно. Прошу, щоб твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батьку Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм єлей радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ми не звільнимо тебе. Але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.
4: Розкажи це мамі.
5: Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. А хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють.
6: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який Ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до Тебе, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це твій

0: І задум – це Твоя заповідь. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам цінувати ті можливості, які Ти нам даєш для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу Тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Зблагослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними Тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45.
3: Добрий ранок, дорогий Боже! У цей ранок хочу подякувати Тобі за міцне здоров'я. Але, напевно, є хтось, хто зараз дуже хворий. Я прошу Тебе, Ісусе, торкнись і зціли всіх радіослухачів світлої хвилі, Еммануїл. Благослови всіх, хто чує зараз цю молитву. Амінь.
4: У рамках програми «Натхнення» найкращі ретроспективи світової літератури.
5: Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц».

«Мені хочеться цієї води», – сказав маленький принц. «Дай напитись». І я зрозумів, чого він шукав. Я підніс цибро до його вуст. Він пив, заплющивши очі. Було гарно, як на бенкеті. Була то незвичайна вода. Вона народилася від довгої дороги під зорями, від рип у корби, від зусилля моїх рук, любо серцеві як дарунок. Так у дитинстві, коли я був пахолятком, мені висявали різдвяні гостинці. Вогниками свіч на ялинці, органною музикою обідні, лагідними усмішками. «Люди на твоїй планеті, – промовив маленький принц, – викохують 5000 рож в одному саду і не знаходять того, чого шукають». «Не знаходять, – погодився я. А те, чого вони шукають, можна знайти в одній єдиній рожі, у ковтку води. А вже ж, – погодився я». І маленький принц додав: «Але очі не бачать. Шукати треба серцем». Я напився. Дихалось легко, на світанні пісок такої барви, як мед. І від цієї барви меду я теж був щасливий. «Чого б ти мені журитись?» «Ти повинен виконати обіцянку», – стиха озвався маленький принц, знову сідаючи коло мене. «Яку обіцянку?» «Пам'ятаєш? Оброцьку для мого баранця. Я ж відповідаю за ту квітку». Я добув із кишені свої малюнки, маленький принц поглянув на них і засміявся. «Баобаби в тебе схожі на капустини. О! А я так пишався своїми баобабами. А в лиса твого вуха наче роги, які довгі!» І він знову засміявся. «Ти несправедливий, хлопче. Я ж ніколи нічого не вмів малювати, хіба що удава в натурі і в розрізі». «Ні, дарма», – заспокоїв він мене. «Діти і так знають». І я намалював оброцьку для баранця. Віддав малюнок, і серце в мене стислося. «Ти щось надумав, а я не знаю». Але він не відповів. «Бачиш», – мовив він, – «завтра минає рік, як я потрапив до вас.

на землю. І замовк. А потім додав: «Я впав зовсім близько звідси». І зашарівся. І знову, бозний чому, мене оповила якась дивна зажура. Все-таки я спитав: «Отже, не випадково тиждень тому, того ранку, коли ми познайомилися, ти блукав тут самотою? За 3-9 земель від людського житла. Ти повертався туди, де тоді упав?» Маленький принц зашарівся ще дужче, а я додав нерішуче: «Може, тому, що минає рік?» І знову він почервонів. Він ніколи не відповідав на питання, але ж коли червонієш, то це означає так, еж? «О, – мовив я боюсь, але він перейняв мене. Пора тобі братися до роботи. Вертайся до своєї машини, і я чекатиму на тебе тут. Приходь завтра ввечері». Мені не стало спокійніше. Я згадав лиса. Коли ти даєш себе приручити, потім доводиться і плакати. Неподалік від колодязя збереглися руїни давнього кам'яного муру. Наступного вечора, скінчивши з роботою, я повернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить на краю муру, спустивши ноги, і почув його голос. «Хіба ти не пам'ятаєш? Це було зовсім не тут». Очевидно, хтось йому відповідав, бо він заперечив: «Ні, ні, саме цього дня, тільки не в цьому місці». Я наближався до муру, але нікого більше я там не побачив. А проте маленький принц знову мовив комусь: «А тож, на піску ти побачиш, де мої сліди починаються. Тобі доведеться лише заждати мене. Сьогодні вночі я туди прийду». До муру лишалося 20 метрів, але я так само нікого не бачив. По недовгій мовчанці маленький принц спитав: «А у тебе добра отрута? Ти певна, що я недовго мучитимусь?» Я зупинився. І серце мені стислося, але я досі ще нічого не розумів. «Тепер іди, – мовив маленький принц, – я хочу стрибнути вниз». Тоді я опустив очі і аж підскочив. Під муром, звівши голову до маленького принца, згорнулася жовта гадючка, від укусу якої людина гине за 30 секунд. Намацуючи в кишені револьвера, я бігом кинувся до неї, але, почувши шурхіт моїх кроків, гадюка тихо заструмувала по піску і з ледве чутним металевим дзвоном заповзла між каміння. Я підбіг до муру саме вчасно, щоб підхопити на руки маленького принца, білого, мов сніг. «Що за витівки? Ти вже забалакуєш із гадюками?» Я розв'язав золотого шарфа, який він постійно носив, змочив йому скроні і відпоїв водою. Але я не зважувався більше ні про що розпитувати. Він поважно глянув на мене і обвив мою шию руками. Я почув, як тіпається його серце, мов у підстреленої пташки. Він сказав мені: «Я радий, що ти знайшов, у чому там був клопіт із твоєю машиною. Тепер ти можеш вернутися додому». «Звідки ти знаєш?» Я саме збирався сказати йому, що над усі сподівання таки полагодив літака. Він нічого не відповів на моє питання, сказав лише: «Я теж сьогодні вертаюся додому». А потім додав журно: «Це куди далі, це багато важче». Я відчув, що речі діються якісь чудні. Я стискав його в обіймах, наче малу дитину, а проте здавалося, ніби він вислизає просто в якесь провалля, і мені не змога його утримати. Його задумливий погляд тікав кудись у далечінь. «У мене лишиться твій баранець, і ящик для баранця, і обродька». І він сумно всміхнувся. Я довго чекав. Відчував, що він опритомнював. «Ти трохи злякався, хлопче?» «Ще б не злякатися». Але він тихенько засміявся. «Куди страшніше буде сьогодні ввечері?» І знову мене обсипало морозом передчуття непоправного.
Невже я більше ніколи не почую, як він сміється? Цей сміх для мене ніби джерело в пустелі. Хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся. Але він сказав: сьогодні вночі минає рік. Моя зірка саме над тим місцем, де я упав рік тому. Слухай, хлопче, адже уся ця історія з гадюкою, з побаченнями з зіркою – це просто лихий сон, ге ж? Але він не відповів. Сказав лише: найголовнішого не побачиш очима. Це як із квіткою. Як ти любиш квітку, що росте десь на далекій зірці, а вночі тобі любо дивитись на небо, а всі зорі розквітають. А вже ж, це як із тією водою. Коли ти дав мені напитися, вода була наче музика. А все та корба і вірьовка, пам'ятаєш? Вода була чудова. Вночі ти подивишся на зорі. Моя зірка дуже маленька, я не можу тобі показати, де вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто одна з численних зірок. І тобі сподобається зорювати. Всі зорі стануть тобі за приятелів. І потім я тобі дещо подарую. І він засміявся. О, хлопче, як я люблю цей твій сміх. Оцей буде мій подарунок. Це буде як із тою водою. Що ти хочеш сказати? У кожної людини свої зорі. Для одних, тих, хто подорожує, вони дороговказ. Для інших це просто маленькі вогники. Для вчених зірки – наукова загадка. Для мого ділка вони золоті. Але всі ці зорі німі. А ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого немає. Як це зрозуміти? Я житиму на одній із зірок. Я там сміятимусь. І коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються. Ти матимеш зорі, що вміють сміятися. І він сам засміявся. І коли ти втішишся, а втіха таки приходить, ти будеш радий, що познайомився зі мною. Ти завжди будеш моїм другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Тоді ти відчиниш вікно, і тобі буде приємно. І твої приятелі будуть неабияк здивовані, що ти смієшся, глядячи на небо. А ти їм скажеш: так-так, зорі завжди викликають у мене охоту сміятися. І вони подумають, що ти не сповна розуму. Ось яку капость я тобі утну. І він знову засміявся. Це буде так, наче замість зірок я дав тобі безліч дзвіночків, що вміють сміятися. І він знову засміявся, потім знову споважнів. Знаєш, сьогодні вночі краще не приходь. Я тебе не залишу. І я матиму такий вигляд, наче мені зле. Наче я вмираю. Так уже воно буває. Не треба, щоб ти це бачив. Я не залишу тебе. Однак він був заклопотаний. І я кажу тобі це і через гадюку. Не треба, щоб вона тебе вжалила. Гадюки ж злі. Когось ужалити для них утіха. Я тебе не залишу. Щось його заспокоїло. Правда. На другий укус отрути в неї не вистачить. Тої ночі я не помітив, як він пішов. Він тихо вислизнув. Коли я наздогнав його, він ішов прудко і рішуче. «А, це ти?» – тільки й сказав він мені. І взяв мене за руку. Але щось іще його тривожило. «Даремно ти так учинив. Тобі буде боляче. Я буду наче неживий, а насправді це буде не так». Я мовчав. «Бачиш, це дуже далеко. Я не можу забрати свого тіла. Це заважко». Я мовчав. Але це все одно, що покинути стару оболонку. За старими оболонками нема чого жалкувати. Я мовчав. Він трохи занепав духом, але все ж зробив ще одне зусилля. «Знаєш, це буде гарно. Я теж зорюватиму. І всі зорі будуть наче криниці з репучою корбою. І всі зорі дадуть мені напитися». Я мовчав. «Подумай, як буде чудово. Ти матимеш 500 мільйонів дзвіночків, а я 500 мільйонів струмків». І тут він теж замовк, бо заплакав. «Це тут. Дай мені ступити ще крок самому».
і він сів на піску, бо йому став.

стало страшно. Потім він сказав: «Знаєш, моя рожа, я за неї відповідаю. А вона така квола і така довірлива. Єдине, чим вона може захищатися, це чотирма жалюгідними колючками. Я теж сів, бо мені підломилися ноги». Він мовив: «Ну от, це все». Завагався ще з хвилину і встав. І ступив лише крок. Я не міг ворухнутися. Неначе жовта блискавка майнула біля його ніг. Якусь мить він стояв непорушно, не закричав. Потім упав повільно, як падає дерево. Повільно і нечутно, бо пісок приглушує звуки.

0: Ви слухали уривок з твору «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Текст читав Андрій Макаренко.
1: Покладіть на Господа всю вашу журбу, бо Він дбає про вас.

0: Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Микола – першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівця поклав у сумку, книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли, і рушницю, ще й пухненьку паляницю, ще й стільця, стола і парту, і географічну карту, трактора, машинку, мило. Вже й на дворі звечоріло. Сів Микола, дума думку, чи усе поклав у сумку.
1: Загубила слово Жанно, а без нього так погано. Слово всім це зрозуміло, чудодійне має силу. Варто лиш його сказати, посміхнуться мама й тато, ну а бабця ще й в додачу, та й цукерка чи калачик. Завжди слово це в пригоді, з давніх літ живе в народі. Де б не був, куди б не їхав, з ним не матимеш ти лиха. Поміж слів, що є на вибір, знає кожний – це спасибі.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо «Еммануїл».

0: Радіо.
1: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
2: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
1: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
3: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежок побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.
4: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Словом поділиться Олег Осташко.
2: Я хочу прочитати місце. Це місце, яке записано в 10-му розділі книги Приповістей Соломонової, 22-й вірш. Благословення Господнє, воно збагачає, і смутку воно не приносить з собою. Таке дуже розхоже християнське побажання. Бажаємо тобі, чи бажаю тобі Божих благословінь, бо воно збагачає, і смутку не приносить з собою. Перше, в чому полягає Боже благословіння? Друге, як досягнути Божого благословіння? І досягнувши Божого благословіння, що ми можемо чи навіть повинні робити, отримавши Боже благословіння? Отож, перше, на що давайте відповімо. Що таке Боже благословіння? Або в чому воно полягає? Само слово благословіння, хоча дещо застаріле, але цілком для нас зрозуміло, воно складається з двох слів. Благо – це добро, і словіння – це слово. Тобто, говорити про когось добре чи

говорити добрі слова про когось чи про щось. Отож, найперше благословіння, як ви думаєте, в чому полягає? Більшість із людей би цього світу сказали б в грошах. Дійсно, найперше благословіння, про яке прямо сказано, воно є матеріального характеру. Але це є діти. Якщо читати Біблію, то перших три рази, коли говориться про благословіння, говориться про дітей. Аврааму, Адаму і Єві Бог сказав, плодіться і розмножуйтесь. Синам Ноя Бог сказав, плодіться і розмножуйтесь. І ще наступне, через декілька розділів, знову ж таки, в книгі «Буття», Бог говорить, що діти – це благословіння. Друге благословіння, якщо так іти по хронології Біблії, про яке говорить Господь, навіть одразу два благословіння записані в повторенні закону, 28 розділ, 8 вірш. Господь накаже своєму благословінню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. Два, знову ж таки, благословіння і знову ж таки матеріального характеру. Бог благословить тебе в коморах твоїх, тобто мається на увазі про матеріальний достаток, і усьому, чого доторкнеться рука твоя. Тобто в чині рук твоїх Господь також благословить тебе. Наступне благословіння, яке дуже актуальне було для місцевості, в якій воно написано, це дощ. Великим благословінням Палестини і всього Близького Сходу був і залишається дощ. І ми не раз знаходимо таку фразу «дощ Божих благословінь». І читаючи про ці благословіння, деякі люди, сучасні християни, зробили дещо неправильний висновок. Все, що ми тільки що перелічили, воно є матеріального, фізичного характеру діти – вміст комор, те, що ми робимо руками, навіть дощ, який створив Бог, він також матеріальний. І деякі деномінації навіть говорять один між одним, ага, в тебе поламалась машина, ти втратив благословіння, ти мені сьогодні допоміг, на тобі там 2 чи 5 червонців. Ні, це не подяка, це моє благословіння від Бога для тебе. Тобто деякі люди благословіння почали міряти в умовних одиницях. Хоча Боже благословіння дійсно може полягати чи виявляється в чомусь матеріальному, але Боже благословіння ніяк не можна вимірювати якимись матеріальними чи фізичними цінностями. Тому що не тільки цей в цьому є Боже благословіння. Давайте поглянемо на одну дівчину Марію, про яку записано в першому розділі Луки 28 віршем. Марію, яка потім пізніше, через 9 місяців після розмови, яка записана в першому розділі Луки, стане матір'ю Божого Сина. А от про неї ми не можемо сказати, що Бог її дуже одарив багатством, дуже одарив широкими коморами з вмістом всякого добра і краму. Але коли ангел Господній звернувся до неї, він не сказав «О, багата Марія! О, премудра Марія!» Він сказав «Благословенна!» Боже благословіння для нас – це те, що ми робимо для Господа. Та праця, яку ми можемо виконати для Господа – це є Боже благословіння для нас. Це не наш подарунок чи наша подяка Господу. Це Боже благословіння для нас. Бог Марії дарував виконати дуже велику працю. Через неї воплотився сам Божий Син Ісус Христос. Можливо, сьогодні ми через нас Господь також щось робить. Можливо, не такі великі звершення, не глобальний план спасіння, але, можливо, через нас Господь хоче спасти одну людину, можливо, мого сусіда, мого брата, можливо, двох. Бог через Марію дав людину і Бога, через якого всі люди можуть мати спасіння. А можливо, я можу бути благословінням. Моє життя, хождіння і служіння Богу може бути благословінням для якоїсь однієї людини. І це повинно бути метою мого життя.
цілею певного проміжку життя Марії.

було догодити Богові. І коли вона догодила, сам Господь сказав про неї через ангела, що вона благословенна. І дарував їй виконати працю, велику працю. І тут благословіння не вимірювалось матеріальним. Так, Боже благословіння, воно має матеріальне виявлення, але полягає в Божому благоволінні, в Божих добрих словах про певну людину. І як наслідок Божих слів, Божих добрих слів, є благоденствие людини. Завжди, коли Бог про когось говорив добрі слова або когось благословляв, ця людина отримувала якісь або матеріальні, або духовні, а найчастіше і духовні, і матеріальні блага. Не завжди це було велике багатство, можливо, це був великий достаток. Боже благословіння не обов'язково приносить велике багатство, але обов'язково приносить духовне підбадьорення, духовне піднесення і великий достаток. І сказано, що велике набуття бути благочестивим і задоволеним тим, що Господь уже дав. Тепер хотілося б сказати про те, що ми вже добре знаємо, про те, що ми неодноразово чули, але ще раз Господь хоче нагадати. Як досягти Господнього благословіння? І перше, що Господь рекомендує зробити, він знову ж таки, звернемося до книги «Повторення закону», 30 розділ, 19 вірш. Господь говорить через Моїсея до Ізраїля, а сьогодні говорить і до кожного з нас. 30 розділ, книги «Повторення закону», 19 вірш. «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю, життя та смерть. Дав я перед вами благословення та прокляття, а ти обери життя, щоб ти жив та насіння твоє». По-перше, потрібно прийняти рішення взяти чи прийняти Боже благословіння. А виявляється, далеко не всі люди обирають благословіння, хоча воно очевидно є добрим. Не обирати Боже благословіння – це може бути позицією нашого життя. А чому далі Біблія нам також відкриває, чому деякі люди мають таку позицію? Я прийшов працювати в ліцей з дітьми старших класів, і через рік моєї такої педагогічної практики мені дали новий клас. І ми знайомимося з дітьми, ну дивимося, хто що може, хто не може, хто як себе поводиться. І я звернув увагу на одне чудо, яке ніяк не могло вгамуватись на другій чи третій парті. Я так підняв її, кажу, ну в чому справа, що таке? Каже, а що таке? Я хімічку достала, географічку достала і вас виведу, Олександр Володимирович. Я так думаю, да. Ну, слава Богу, ця історія закінчилась гарно, все-таки ця дитина виправилась. Але так досить часто і ми, віруючі і невіруючі люди, ми робимо неправильний вибір. Хоча вибір очевидний, який правильно, а ми робимо неправильний. А чому? А тому що вибрати благословіння, для того, щоб вибрати благословіння, Бог накладає одну умову. І ця умова записана в повторенні закону, 11 розділ, 26, 27 вірш. «Ось сьогодні я даю перед вами благословення та прокляття. Благословення, коли будете слухати заповідей Господа Бога вашого, які я наказую вам сьогодні». Виявляється, для того, щоб обрати благословення, не просто потрібно знати, що воно є хорошо, а потрібно щось зробити. Додержуватись, верніше сказано, двічі сказано, слухатись заповідей Господа Бога вашого, який дає їх. І про Авраама в 22 розділі книги «Буття», 18 вірш сказано, «І поблагословив Бог Авраама». Навіть, знаєте, не сказано за його віру, хоча віра Авраама – це особлива, уваги заслуговує, але сказано за те, що він послухався Господа. Виявляється, велика умова для прийняття благословіння – це послух. Послух – умова, яку потрібно виконати. А от оця от умова і стає перешкодою, стає каменем спотикання для того, щоб зробити очевидно правильний вибір. Вибір, з яким ніхто не буде навіть сперечати, що саме благословіння потрібно вибрати, тому що всі знають, благословіння – це добре, а клясти – це погано, вам скаже кожна людина.
Але чомусь люди не

вибирають благословіння, тому що не виконують оцю єдину умову – слухатись Господа. Слухатись Господа. Все, більше нічого не потрібно. І тоді прийде благословіння. Тому що для того, щоб Бог поблагословив, нам Біблія залишає всього дві причини. Перша причина – це відсутність усяких причин, тому що написано, а Бог любить благословляти і благословляє без всяких причин, тому що Він є люблячий і милучий. А друга причина, чим можна заслужити благословіння, це послухом. Послухом Богові. І оце те мале, в чому ми повинні бути вірні, щоб Бог дарував нам виявити свою вірність і в більшому, а можливо, і в великому. Благословіння не є навіть наслідком добрих діл, хоча це до цього також благоволить Господь. Благословіння навіть не є наслідком нашого щирого служіння Господу. Наше щире служіння Господу – це вже є прояв благословіння. А послух є причиною Божого благословіння в нашому повсякденному, матеріальному та духовному житті. Наступний крок до отримання благословіння – це потрібно благословіння жадати всім серцем своїм і всією силою своєю. І тут хочу вам навести дуже відомий для нас приклад – Яків. Це людина, яка, можливо, найбільше прагнула благословіння всією своєю силою. І ми пам'ятаємо, що навіть він вночі боровся з ангелом Божого лиця. Це дуже важко пояснити, як ця людина, Порошинка Всесвіту, боролась з ангелом Божого лиця. І як взагалі людина може встояти проти Божого ангела, коли ми знаходимо місця в Біблії, історії в Біблії, коли тисячні, стотисячні армії не могли встояти проти одного ангела, але він стояв. І знаєте, за що він боровся? І що він сказав в кінці? «Не відпущу тебе, поки не благословиш». Оце було бажання благословіння, це було жадання і стремління благословіння. Ми досить часто сражаємося з Господом, верніше, не з Господом, а проти Господа своїм непослухом. Бог хоче, щоб ми боролись з Ним, але не за гріх, а за благословіння. Іноді ми говоримо Господу, ні, оце в тебе правильно, а це неправильно, і я на цьому буду стояти. А Бог каже, хочеш боротись зі мною, борись, але тільки за одне, де людина боролась з Господом і отримала благословіння. Це тоді, коли боролась саме за благословіння. Тому що Яків колись зрозумів силу Божого благословіння після того, як його батько Ісаак його поблагословив, після того, як він відпрацював в Лавана і, прийшовши з однією торбою, йшов з двома станами назад. Він відчув силу Божого благословіння, він її вкусив і тому так стримів і так боровся за Боже благословіння.

0: якщо ви їдете в інше місто. І не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Коли погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за ангелів, і славою і честю увінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі!
1: Псалом 8, вірші з 4 по 10.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 12 травня. Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.

0: Ваше світле радіо Еммануїл.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує світле радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер світлого радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: сьогодні мова піде про диригента, якого його знає весь світ. Ім'я Оксани Линів вивчили усі шанувальники класики, адже вона є однією з найкращих диригентів світу. Є чимало професій, у яких усі звикли бачити чоловіків. От диригенти – одна із них. Утім, українка приєдналася до когорти тих, хто ламає віковий стереотип. Лише уявіть, у всьому світі налічується всього 90 жінок-диригентів. І Оксана Линів не просто в цьому списку, а на його верхівці. Уродженка Броді стала диригентом Баварської опери у Мюнхені, однієї з найпрестижніших у світі. Вона іще є асистент музичного директора. Її нагороджують престижними преміями, запрошують із гастролями до Франції, Японії, Іспанії та Швеції. Але щоб жінку сприймали серйозно, їй довелося прикладати чимало зусиль. Та й сама вона не може чітко визначити, що саме підкорило європейську публіку. Підтримувати репутацію довелося неймовірним талантом і працьовитістю. Але, даючи щосезонний десяток нових оперних партитур, Оксана щоразу повертається в Україну за натхненням від рідних шедеврів.
1: Ви слухали рубрику «Моя».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ключ до духовної зрілості. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Євреїв 5:14. Просто дивовижно. Не пропустіть цю істину. Вона може вберегти вас від років даремно прожитого життя. Цей вірш говорить про те, що якщо ви хочете стати зрілими, розуміти і цінувати більш глибокі вчення слова, то багате, поживне, дорогоцінне молоко Божих євангельських обітниць має перетворити ваші моральні почуття, ваш духовний розум, так, щоб ви могли розрізняти добро і зло. Або можна сказати по-іншому. Готуватися смакувати все Боже Слово – це, перш за все, не інтелектуальний, а моральний виклик. Якщо ви хочете споживати тверду їжу Слова, ви повинні тренувати свої духовні почуття, щоб розвинути розум, який розрізняє добро і зло. Це моральний виклик, а не лише інтелектуальний. Вражаюча правда полягає у тому, що якщо ви спотикаєтеся в розумінні фігури Мелхиседека в книзі «Буття» та посланні до євреїв, це може бути тому, що ви дивитеся сумнівні телепрограми. Якщо вам не дається доктрина обрання, це може бути тому, що ви все ще використовуєте деякі тіньові методи в бізнесі. Якщо ви не можете усвідомити богоцентричну справу Христа на хресті, це може бути тому, що ви любите гроші і витрачаєте занадто багато, а віддаєте занадто мало. Шлях до зрілості і твердої біблійної їжі не в тому, щоб спочатку стати інтелектуально розвиненою особою, а в тому, щоб стати людиною в послуху. Те, як ви поводитеся з алкоголем, сексом, грошима, дозвіллям, їжею, гаджетами, а також те, як ви ставитеся до інших людей, більше впливає на вашу здатність до споживання твердої їжі, ніж те, в якій школі ви навчаєтесь або які книги читаєте. Це так важливо, тому що в нашому високотехнологічному суспільстві ми схильні думати, що освіта, особливо інтелектуальна, є ключем до зрілості. Є багато докторів наук, які задихаються у своїй духовній інфантильності стосовно Божих речей. І є багато менш освічених святих, які демонструють куди більшу зрілість і можуть із задоволенням і користю харчуватися найглибшими істинами Божого Слова.

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто тебе благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Переможець зодягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя. І імення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ми знаємо, що не тільки правильність вимови, наголосів, граматики може показати у кращому світлі людину, але і багатство її мовленням. Багатство залежить і від вживання різних афоризмів, крилатих висловів і так далі. Сьогодні дізнаємося про такі ідіоми, як «вкрити мокрим рядном». Чи знаєте ви, що означає цей вислів? І в кулак трубити. Як це? Трубити в кулак. А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, що означає «вкрити мокрим рядном»? Читаємо у Панаса Мирного. «Не доведи, Боже, Галі, що лишнє сказати, лишній раз устати, по хаті пройти, так мати і вкриє мокрим рядном». Отже, вкрити мокрим рядном кого? Кого-небудь означає накинутися на кого-небудь із докорами. А що означає в кулак трубити? Трубити в кулак. А зараз дізнаємося. Читаємо у Котляревського. «Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам». Чи бачиш, як ми обідрались, убрання, постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Отже, що означає в кулак трубити? Так пояснення нам зрозуміле. В кулак трубити означає бідувати, коли нема чого одягти і нема чого їсти. В кулак трубити. Отже, сьогодні у нашій мовознавчій рубриці дізналися, що означають ідіоми «в кулак трубити» і «вкрити мокрим рядном». Дякую за увагу.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».
1: Розділ 14. Тисяча 1907 рік. Відколи в Степановій сім'ї

з'явився подарунок Дубовницького, життя чоловіка істотно змінилося. Щовечора і частину ночі він проводив з каганцем біля книги. Зміни вже скоро помітили не лише Анна, але й усі наймити графської економії в Дністрянці. Вербилос повеселішав, став говірким, полюбив товариство людей. До роботи завжди був швидким, але віднедавна, окрім своїх фірманських обов'язків, брався ще й за чужі. «Чоловіче, побережи сили. Марик понад норму не заплатить, а пан твоїх старань не оцінить, бо не бачить». Але Степан робив те не на показ, а щиро, від душі. Помагав іншим навіть не за дякую, а тому, що по-іншому вже не міг. У цьому побачив смисл життя. Якось в Дністрянці трапився прикрий випадок. Люди зловили на гарячому конокрада. Ним виявився Остапове Кирило з долішнього кінця. У той час самосуд над паліями та конокрадами сприймався як закономірність. Люди були злі. Місяць тому в селі сусіднього повіту смерть злодія виставили як наслідок нещасного випадку. А по інших повітах було чути, що селяни часто навіть не приховували вчиненого, вважаючи, що суд їх виправдає. Крадіжка коня в час, коли цінувався кожен крейцер, вважалася смертним гріхом. Громада поволокла хлопця на площу перед економією. Двірські посіпаки вже готували вирок. Бідний Остап прибіг розпашілий і кинувся з кулаками до сина. Думав, напевно, якщо провчить добряче хлопця, то громада відпустить його, зжалиться. Але не тут-то було. Розлючені селяни жадали крові. Панського економа-поляка якраз не було у дворі. Тому збіговисько, недовго думаючи, потягнуло Кирила до лісу. Саме на цю картину поспів Степан, що якраз повертався екіпажем зі збавителя. Потрібно було рятувати хлопця. Верболос миттю підскочив до Остапового сина і вирвав його з рук оскаженілої юрби. «Люди добрі, схаменіться! Не беріть гріха на душу! Хіба Бог дає нам право забити людину, як пса? Хай здійсниться над ним справедливий суд, і нехай він понесе справедливе покарання!» — крикнув візник, затуляючи жертву своїм кремезним торсом. Після цих слів оп'янілий натовп зупинився, а Степан, не гаючи хвилини, всадив хлопця до брички і повіз до селища, врятувавши життя неповнолітнього конокрада. Після того випадку злі язики записали Верболоза до панських посіпак, та він тим не переймався. Степанові бесіди з дідичем теж змінилися. Кучер почав надокучати панові Войцеху питаннями про християнство, церкву, загробне життя. Дубовницький, що знав, те й відповідав. Але наймитові питання ставали все складнішими. Тому граф переводив тему на політику, літературу. Проте зазначив для себе, що Верболос уважно вивчає Біблію. А Степан все випитував. Не тому, що хотів підловити хазяїна чи показатися надто розумним перед ним. Ні, направду хотів знати більше. На початках дідич не звертав на те особливої уваги. Але згодом релігійні балачки йому надокучили. А ще через трохи й зовсім почали дратувати. Та простодушний фірман навіть не підозрював, що вкрай важлива і люба йому тема може викликати в поміщика роздратування. Дубовницький якось навіть сказав Верболозу: «Вже жалію, Степане, що колись подарував тобі ту книгу. Бачу, твоя хлопська голова не витримала глибокої науки і похилилася. Як то таке може бути, аби сам пан, міністр Галичини, перед своїм кучером не міг голос сказати «дура»? А саме так склалося між нами». Дідич начебто жартував, але в тім жарті було більше правди, аніж сміху. Степан знітився, а граф продовжував: «Ти, Степцю, чоловік розумний, і мусиш розум включати, а не лише серце. Я тебе знаю давно як доброго і відповідального, і ставлюся як до рідного. На мене не маєш причини відказувати. Тому скажу тобі, як є. Що забагато, то нездраво. Всього в житті повинно бути в міру. І релігії, і гумору, і міркувань». Степан опустив голову, послабивши вішки. «Ну, глянь на мене», – твердо сказав Дубовницький. Коні збавили хід. «Знаєш, як я до сих пір не з'їхав з узду?» Пан чекав відповіді, Верболос мовчав. «Стараюся триматися зсередини», –

би не з'їхати в фосу. Отак, як ти держиш коляску на дорозі, так і я в житті. Дідусю сподобалася власна алегорія, і він задоволено відкинувся на сидіння брички. А Степан все думав, як слова графа можуть стосуватися його та правди, яку пізнав серцем, і слідувати за якою був ладен доскону. Невдовзі після тієї бесіди в панському маєтку з'явилася новинка – автоматизована коляска, для якої вже не потрібні були коні. Ще раніше йшла мова про те, що верболоз як особистий панський кучер повинен був на декілька тижнів поїхати до Станіславова, вчитися керувати таким моторизованим екіпажем. Рік тому граф сам навіть обмовився про це, коли навідався до економії. Це знали всі дністрянці, і Степан з нетерпінням очікував навчання. Та нині Марик ніби між іншим сказав, що Степанові доведеться вже рідше їздити до збавителя, бо пана віднині возитимуть автомобілем. Так називалася моторизована коляска. «Але як то возитимуть?» – обізвався здивований Дуня. «Та ж Степан мав їхати вчитися на шофера». Економ очікував на це питання. «Ойцех відіслав до міста Онуфрія Крамаревого вчитися керувати автомобілем. Хлопець опанував науку і вже сам привіз графа з міста до маєтку». Новина облетіла Дністрянку. Наймити панської економії співчували верболозу і намагалися якось підбадьорити побратима. Однак розради більше потребувала Степанова жінка, аніж він. Увечері, коли обоє сиділи за столом, а Воркіт, згорнувшись клубком, грівся біля печі, Анна з печаллю в голосі запитала: «Чому пан вчинив так з тобою? Він має на те право, жінко». «Але ж пообіцяв перед людьми». «Ну і що? Тоді думав так, тепер інакше», – не засмучувався верболоз. Анна понурила голову і відчула, що пригнічена не так втраченою можливістю чоловіка отримати кращу роботу, як приниженням перед іншими робітниками пана Дубовницького. Степан наче знав, про що вона клопочеться. «Може, це не краще, Анно. Більше часу проводитиму тут з вами, у Дністрянці. Та й старий я вже до тієї науки». Миркіна здивовано глипнула на чоловіка. «І як би я міг покинути своїх гнідих? Вони б мені точно цього не пробачили», – пожартував Степан, і його лице осяяла тепла усмішка. «От що ти за чоловік, Степцю? Усіх захищаєш, нічим не переймаєшся», – відповіла питанням на питання Анна. «А хіба ми приймаємо від Бога лиш добре?» — відказав словами зі святої книги верболоз. «Анна, я зовсім не серджуся і не тримаю зла, бо це одне недотримане слово, ніщо проти всього добра, яке він нам вчинив». При цих словах Степан поклав свою важку руку на тверду чорну палітурку товстої книги, що лежала перед ним на столі, і з неприхованою радістю глянув десь вдалину, ген-ген за обрій, дальше панського саду, прибережних комишів та вод сивого Дністра, значно дальше.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності. Потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Радіо.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Доброго ранку усім слухачам Світлого Радіо, світлого мирного дня, світлого мирного неба. На годиннику 8 година 57 хвилин, сьогодні 12 травня, вівторок. Ви слухаєте Світле Радіо «Еммануїл».

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, Ти дав цьому народу державу, Ти дав незалежність, Ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив для України, воно відбулося, здійснилося і сталося. Щоб Україна виконала Тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політику.

політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
2: Молитва має велику силу. А тому, коли на нашу радіостанцію приходять гості, ми просимо їх помолитися за наших слухачів, за партнерів та за усіх людей доброї волі, які нас підтримують.
3: Шановні радіослухачі, я Василь Боєчко, єпископ, доктор теології, телевізійний проповідник. Маю нагоду через Світле радіо Еммануїл звернутися до широкого загалу нашого народу. І з особливою вдячністю звертаюся до тих людей, які зрозуміли унікальну місію цього радіо, які зрозуміли, що значить одна вдовина лепта, принесена на вівтар цієї благородної Божої програми духовного відродження, духовного порятунку і рівно ж і соціального порятунку нашого народу. Пам'ятайте всі, хто пожертвував, можливо, найменшу лепту, як ця бідна вдова, що у Божому плані, у Божому реєстрі вона для вас обернеться небувалими благословеннями і щедротами з його батьківської руки. Продовжуйте робити так, і Господь ніколи не залишить вас. Він знає проблеми вдови, сироти. Він знає кожну людину, яка щирим серцем до нього приходить і вшановує ім'я його і його велику програму порятунку роду людського через жертву і страждання і благодать нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, і Боже благословення нехай спочине і залишиться назавжди у вашому домі, у вашому житті приватному і в житті цілого нашого багатостраждального українського народу.
4: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

9 година, 6 хвилин на годиннику, 12 травня на календарі. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На початку дня хочеться підбадьорити вас Словом Божим. Слово Боже як духовні ліки, як пігулки, які ми можемо приймати – не тільки для здоров'я нашої внутрішньої людини, так званої духовної людини, але Слово Боже – це підтримка, бадьорість і для нашої фізичної людини, для нашого тіла, так написано в приповістях. Тож, давайте разом приймемо сьогодні вранці і зараз духовну пігулочку. Книга пророка Ісаї, 41 розділ, 13 вірш. Якщо поруч з вами знаходиться Біблія, можете відкрити Ісаї, 41.

Рокодин 13. Так говорить Господь: Я Господь Бог твій, що держить тебе за правицею, й говорить до тебе: Не бійся, я тобі поможу. Давайте ще раз можете повторювати разом зі мною, тому що віра приходить від тоді, вона зміцнюється, вона надихає, вона підкріплює, коли ми читаємо Слово Боже, розмірковуємо над ним, коли ми його проголошуємо в своє життя. Давайте разом скажемо: Так говорить Господь, я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю, і говорить до тебе: Не бійся, я тобі поможу. Господь держить мене, вас, за правицю, за праву руку, і говорить: Не бійся, я тобі поможу. Тож, нехай протягом цього дня в усіх ваших справах, будете ви вдома, чи кудись підете, нехай ось ці слова, чи, можливо, якісь інші, які Бог Духом Святим вам нагадає, нехай вони вас підтримують. Не бійся, тому що Бог з вами, і Він обіцяв, що Він допоможе. І Світле Радіо Еммануїл, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік з вами, щоб підтримати, щоб підбадьорити, щоб надихнути, щоб, можливо, в чомусь і докорити, але все це з любов'ю до вас і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми змінювались, зміцнювались, щоб ми підіймалися сходинками і ставали більш схожими на того, хто нас створив. Божого покрову і благословінь вам і в цьому дні, і по всі дні вашого життя. Айтер Світлого Радіо продовжує Волченка Галина з піснею «Твердиня». Для неї твердиня Господь. А хто для вас? Давайте послухаємо цю музичну композицію. Волченка Галина «Твердиня».

0: Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Світле радіо Еммануїл. Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Прогноз погоди в Україні на цей день 12 травня. На правобережжі очікуються помірні, на Закарпатті та Карпатах значні дощі, грози. Місцями шквали вітру до 15-20 метрів на секунду. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південний 7-12 метрів на секунду. Температура буде коливатись від 18 до 23 градусів тепла. На крайньому заході країни від 12 до 17. На Київщині сьогодні очікується дощ, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, температура 18-23 градусів тепла. В столиці України Києві в день очікується дуже сильний дощ із грозою. Увечері він прийде в дощ. Температура від 11 до 23 градусів тепла в день. Далі на Світлому радіо Шмайковський Марко з піснею «Наш Бог».

Руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Як можна навчитися любити? Господь заповів нам любити. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Івана 15:17. Також у Біблії написано: «Досягайте любови». 1 Коринфянам 14:1. Як можна досягти любови? Як можна навчитися любити? Коли ми стаємо віруючими, всередину нашого серця одразу вселяється любов. Це таємниця, яку ми не можемо пояснити, але написано. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Святий Дух, якого ми отримали через віру, це і є любов. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. Але ми бачимо, що багато віруючих людей, які визнали Ісуса Христа Господом, залишаються егоїстами, можуть сердитися, ображатися, засуджувати, ненавидіти, загалом не любити. Це немовлята у Христі. Павло писав про таких віруючих. «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людськими звичаями живете?» 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Неважливо, плотські чи немовлята у Христі, вони все одно народилися згори. Це діти Божі, тому що вони прийняли Христа. Але після того, як людина увірувала, в ній відбувається боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам 5:17. Це і є боротьба зі своєю плоттю, яка не хоче поступатися любові, тому що плоть егоїстична, а любов завжди жертовна. Для плоті жертва собою – це безумство і юродство, тому в цій боротьбі наше завдання – упокоритися. Упокорити свою плоть перед Духом Святим, який вже перебуває в нас, дати місце любові, яка хоче любити.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
0: Ми вчимося любити і досягаємо любові тільки в тому випадку, коли ми проявляємо любов до братів реальними вчинками. Ми можемо багато говорити про любов, як потрібно жертвувати, служити і таке інше, але якщо ми цього не робимо, ми не знаємо любові. Якщо ми не проявляємо любові діями, ми так і залишаємося плотськими немовлятами. Ми можемо багато вчитися, слухати проповіді, читати Біблію, але не звершувати діл любові. Це означає, що ми іще немовлята – і свій будинок збудували на піску. Всякий, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподобляється мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску. Матфія 7:26. Тому в 25 главі Євангелія від Матфія Ісус відділив овець від козлів. Вівці любили, давали, відвідували, годували, вони практикували любов, а козли не нагодували, не відвідали, не проявили любов. Тоді й вони скажуть йому у відповідь: «Господи, коли ж ми бачили тебе голодним, або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі?» Тоді скаже їм у відповідь: «Істинно кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили». Матфія 25 глава, 44-45 вірші. Бог створив своїм словом усю землю і дав її людині. Єдине, чого він не зміг створити для нас словом – це любов. Тому що любов потрібно було звершити, виконати. Для цього Богу потрібно було втілитися у людину, стати жертвою і проявити нам свою любов.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Нього. 1 Івана 4:9. Виходить так, що любов відкривається лише у дії. Дії не можна прочитати, вивчити, вирахувати. Любов потрібно тільки звершити. Також і нам, для того, щоб навчитися любити, потрібно звершувати любов, жертвувати своєю плоттю, як і Христос заради любові до нас пожертвував собою. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3:16. Тобто, якщо ми хочемо навчитися любити, любов потрібно звершувати, робити.

0: ти запитаєш, а як її робити? Дуже просто. Потрібно бачити чиюсь потребу і намагатися сповнювати цю потребу. Нагодувати голодного, дати одяг тому, кому холодно, купити ліки хворому, дати гроші нужденному, допомогти немічному сусіду. Потреби інших людей – це шлях до прояву любові. Написано: «А хто має достатків на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього серце своє, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою». 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Протилежністю любові являється не ненависть, не зло, а байдужість. Якщо ми відкриваємо очі, ми бачимо навколо багато нужденних людей. Ось наше поле діяльності для прояву любові. Чим більше ми проявляємо любов до людей, тим більше Бог наповнює нас своєю любов'ю. Чим більше ми віддаємо любов іншим, тим більше ми отримуємо її від Бога. Ти можеш сказати: «Я все розумію, але я не можу любити всіх. Це означає, що в мене немає любові». Так ось, якщо ти віруючий у Христа, в тобі є любов. Просто твоя плоть іще сильна, і вона не дає проявитися твоїй любові. Твоя плоть блокує любов Божу, яка вже є в тобі. Для цього потрібно перемогти самого себе, свою плоть. Для цього потрібно взяти свій хрест, розп'яти свою плоть, щоб дати можливість Божій любові проявитися через тебе. Хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Луки 14:27. Для того, щоб стати учнем Христа, потрібно розп'ясти свою плоть. Щоб перемогти самого себе, щоб дати місце любові, яка вже живе в нас через віру. Тоді ми й самі побачимо, і всі навколо побачать, що любов діє через нас. Тоді ми дійсно станемо учнями Христа, тому що учень Христа – це той, хто любить. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13:35. Автор – Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
2: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїл.
4: Розкажи це мамі.
2: Нехай буде благословенний Господь, бо Він почув голос моління мого. Господь – помічник мій і захисник мій. На Нього уповало серце моє. Він допоміг мені і оновив тіло моє. Я віддам йому хвалу піснею моєю. Господь – кріпость людей своїх, захист і спаситель помазаника свого. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя твоє. Паси їх і піднось їх повіки.
1: Псалом 27, вірші з 6 по 9.

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: На Світлому радіо прогноз погоди, міста мовлення Світлого радіо. На годиннику вже 9 година 45 хвилин. Сьогодні 12 травня, вівторок. Захід нашої України сьогодні очікується сильні дощі на заході нашої країни. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці, за прогнозом синоптика, там розпочався сильний дощ із грозою, але ще до приходу вечора він має припинитися. Температура в день від 13 до 18 градусів тепла, увечері 10-11. Так само дощитиме і в Чернівцях. Марна погода буде триматися до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме дуже сильний дощ із грозою. Але температура буде теплішою – 21-22 градуси в день, увечері – плюс 15, плюс 19. На півночі нашої країни похмура погода, можливо, в Чернігові увечері пройде дрібний дощ. Температура 21-22 градуси тепла. В Сумах без опадів, але протягом усього

Цього дня погода буде похмурою, сонце буде дуже рідко з'являтися за хмар. Плюс 19, плюс 23. На сході нашої країни, Харків, Запоріжжя, Дніпро, похмура погода. Протягом усього дня опадів не очікується. В Харкові температура 21-23, в Дніпрі 21-23, в Запоріжжі 21-24. І показується, що вдень в Дніпрі і увечері, в Запоріжжі вдень і увечері буде сонячна погода. В столиці України, місті Києві, сьогодні вдень очікується дуже сильний дощ із грозою. Температура плюс 19, плюс 20. На зміну сильному дощу вдень із грозами. Увечері прийде звичайний дощ, тож якщо ви плануєте кудись йти і проживаєте на заході нашої країни чи в центральних областях, беріть з собою парасольку і якусь ковтиночку, тому що зазвичай, коли дощитиме, пориви вітру сильні, то буває прохолодно. Але Бог є наше сонце правди. І незважаючи на дощі і вітри, які не тільки бувають фізичними у погоді, а в нашому житті також, споглядаємо на Господа, довіряємо Йому, і як співала Загарина Христина, ще буде і літо, і світло, і посмішки. Тож, довіряємо Богу всі наші скорботи. Пам'ятаєте, ми читали вранці Ісаї 41:13. Бог говорить: «Не бійся, я з тобою».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди.

0: оренди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Дуже добре, коли у людини є люблячий батько, але так буває не у всіх. І Ісака в Никита нагадує, що у нас є небесний батько.

9 година 56 хвилин на годиннику. Сьогодні 12 травня. Декілька днів тому, цю неділю, в Україні відзначали неймовірне, чудове, світле свято День Матері. На жаль, не було на світлому радіо можливості отак уживу привітати усіх мамусь з тим святом. Але я думаю, ви погодитесь зі мною, що День Матері – це не подія одного дня. Це просто кожного дня є чудова можливість чи згадати свою маму, яка, наприклад, вже в вічності. І якщо для вас вона була і підтримкою, і добрим прикладом, і опорою, і її любов вам допомагала, просто подякувати за це Господу, згадати і подякувати, що у вас отак було в житті. Якщо ваша мама жива, ніхто не може вам завадити, щоби подзвонити до неї, прийти в гості, обійняти, сказати тепле слово, помолитися за неї. Якщо ваша мама жива і ви віруюча людина, то я думаю, ви не можете не молитися за свою маму. І ті матусі, які зараз чують нас, ми вітаємо вас зі світлим з вашим святом. І хочеться побажати, щоб ваші діти, ваші онуки приносили вам якомога більше радості і якомога менше смутку, сліз і хвилювань. Нехай ваші стосунки будуть теплими, міцними, знаєте, як були Рут і Ноємі. Зовсім скоро, через декілька хвилин, розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». І сьогодні пропоную вам, щоб ми поговорили про жінок, які описані в Біблії. Але не просто перерахувати їхні імена чи розповісти, що вони робили. Але давайте ми спробуємо знайти відповідь, чи можуть жінки, які згадані в Біблії, бути для нас прикладом. Якщо можуть, то в чому? Тема майбутньої теми дня, яка ось розпочнеться вже зовсім скоро о 10 годині після інформаційного блоку. Жінки в Біблії. Чи можуть вони бути для нас прикладом? Почуємося о 10-й. Ще раз вітаємо усіх матусь. Ви чудові, ви потрібні, ви важливі. Ваші молитви за ваших дітей, онуків – це неймовірний духовний щит над ними. Тож не опускайте руки. Знайте, що ваші молитви їх бережуть, і по вашим молитвам Бог багато чудес зробить в житті ваших дітей.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком,

0: і покажу йому своє спасіння.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог Твій сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо «Еммануїл». «Еммануїл» означає «з нами Бог». Якими б зараз не були обставини в вашому житті, пам'ятайте, Бог обіцяв, я не залишу, я не покину. Смуток, скорбота, сльози, хвилювання. Давайте підіймати свої очі до неба, звідки прийде для нас допомога. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно на Світлому Радіо була програма «Чому важливо дивитись на небо?» І ви ділились своїми думками, і багато-багато різних є в нас причин, щоб від того, що зараз в нас може нас пригнічувати, як якийсь вантаж надавлювати, потрібно скласти у них Ісуса і сказати: «Боже, я не можу сама це понести». Я не можу сам з цим розібратися. Ти – моя допомога. Ти сказав, ти пообіцяв. Не бійся, я з тобою, я тобі допоможу. Це таке слово підбадьорення. Ось так раптом виникло, щоб сказати тим, хто зараз слухає Світле Радіо «Еммануїл». Годинник показує 10 годину 6 хвилин. А це означає, що на Світлому Радіо розпочалася інтерактивна програма обговорення теми дня. Дві години, майже дві години, ми з вами давайте порозмірковуємо про особливих людей. Одним словом, якщо це назвати, це слово «жінка». Ви знаєте, жінки, що ви особливі, що вас неймовірно особливими створив Господь. Можливо, якось ми поговоримо, чим же саме ми особлива жінка. Але я думаю, що ті чоловіки, які зараз чують нашу програму, поглянувши на свою дружину, донечок своїх, згадавши маму чи, можливо, свою бабусю, вони погодяться зі мною, що жінка

Вона неймовірна, не тільки фізіологічна. Як створена та, хто може в собі виношувати дитинку лагідністю, мудрістю і ще багатьма рисами поведінки, характеру, якими вона може бути підтримкою для чоловіка, для своїх діток. Чого це раптом така ода хвали, якщо так можна сказати, жінці? Це не ода хвали. Це такий вступ на нашу тему дня сьогодні. Оскільки в неділю, в цю неділю, декілька днів тому в Україні відзначався День матері, мені на серці є поговорити про жінок. Не взагалі про всіх жінок, а про жінок, які згадуються на сторінках Біблії. Їх багато згадується, деякі імена є, деякі без імен описані, що така жінка, вона щось робила. Тож пропоную вам, щоб ми сьогодні згадали про цих жінок, які згадуються в Біблії. Але запитання наступне. У цій жінки, які згадуються на сторінках Біблії, чи можуть вони в чомусь бути для нас прикладом? Як ви думаєте? Старий заповіт, новий заповіт. Люди щось робили. Інколи їхні поступки, вчинки були правильними, які приносили благо, інколи навпаки. Як і в нашому житті так само. Але чи є ось такі жінки, згадавши на те, як вони діяли, що вони робили, чи можемо ми для себе взяти приклад? Як ви думаєте? Коли ви до нас будете телефонувати або писати допис, щоб прийняти участь в нашій програмі, то, будь ласка, прошу, ви говорите ім'я жінки, що вона робила, як це для нас може бути прикладом. Головний напрямок – жінки в Біблії. Але, можливо, якщо вам згадається якась жінка з вашої родини, з вашого оточення, сучасна жінка, жінка просто в історії, яка для вас також своїми вчинками чи поведінкою є в чомусь прикладом, можете і про неї розповісти, але головний напрямок – жінки в Біблії. Чи можуть вони бути для нас прикладом? Чоловіки, ви також запрошую приймати участь в цій програмі. І ви, дорогі сестрички, також. Щоб ваша участь стала можливою, все дуже просто. Багато з вас знають, хто не знає, я даю вам підказку. Потрібно взяти свій телефон і подзвонити до нас в студію прямого етера. Ось номера телефонів. 067-123-75-75. Ще один мобільний номер телефону 050-67-28-007. Або київський міський номер телефону, набираєте код міста Київ 044-357-6728. І ще є один номер, якщо вам зручніше писати допис у Вайбері чи Телеграмі, чи телефонувати завдяки Вайберу чи Телеграму. Номер наступний 093-558-4412. На Світлому радіо, тема дня – і сьогодні ми говоримо про жінок, які згадуються в Біблії, і шукаємо відповідь на запитання, чи можуть вони бути для нас прикладом. Якщо можуть, то в чому?

Коли я сказала, про що ми сьогодні на радіо будемо говорити, моя гарна подружка, вона написала допис, такий доволі великий. Нехай він і розпочне нашу програму обговорення теми дня про жінок, які згадуються в Біблії, чи можуть вони бути для нас прикладом. Валентина, Київ. Якщо взяти з Біблії, то для мене є

0: Прикладом жіночої мудрості, лагідності, молода і красива жінка Авігея. Я не уявляю, як вона змогла зберегти своє серце від ненависті, зла, жорстокості, живучи з таким чоловіком, як Навал. Але вона любила Бога, не римствувала, не жалілась на долю, не знаходилась в депресії, добре відносилась до слуг. І Господь поблагословив її подальшу долю, вона стала дружиною царя. В житті для мене прикладом є моя мама. Вона не читала Біблію, в церкву ходила один раз на рік на Пасху і мене завжди брала з собою. Ми жили в селі тоді, батько в нас ніколи сам не хотів брати на себе якусь ініціативу, щоб завести порося чи якусь іншу живність. Він працював водієм, а мама – вихователем в дитячому садочку. Зарплати були невеликі, але мама так підводила з батьком розмову, що йому все докладно розповідала. І кінець кінців у нас з'явилося троє поросяток. А потім мама всім своїм подругам говорила, який Федя молодець, який він хазяїн. І всі думали, що справді це батько. Вона покривала всі його недоліки своєю мудрістю і терпінням. І наша сім'я була щаслива. У мене ще є брат менший. Ми жили в любові у батьків. Дякую мамі за її мудрість і дякую Богу за маму. Історія про Авігею, мудру жінку, в якої був дуже злий і недобрий чоловік Навал. Але своєю лагідністю вона покорила Давида, ставши згодом його дружиною. Ця історія описана в книгі царів, тож, якщо вам цікаво, ви можете почитати цю книгу царів взагалі. Там є багато різних подій і жінок також. А ми приймаємо перший телефонний дзвінок і раді почути думку нашої слухачки. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Ніна, Харків. Я вітаю всіх мам, всіх жінок. Вас, сестричко, вітаю. І хочу сказати, що я в дитинстві читала моїй бабці про Руш. От я не знаю, чого мені ця книжка тоді так подобалась. І я все зверталась до цієї книжки. Вже й бабушка, вона не могла сама читати. Ну, вже якось, знаєте, я виросла, вже вроді відійшла від цього всього. І вже, ну, не була вдома, вже я виїхала з дому. Але я хочу сказати, що у бабушки було 9 дітей. І вона, дідусь, пішов на війну в 41-му році. І в 41-му році якраз остання дитина народилась. І вона всіх їх виховала, і всі були живі-здорові, пережили війну, слава Богу. З Божою помощю, тому що бабушка була віруюча. І ще хочу сказати, що Заруш. Боже, вона мене чим покорила? Тим, що вона от не залишила, не пішла до своїх батьків, не шукала якогось кращого життя. Вона не залишила на імінь, ну, та, напевне, вже була в літах. І була послушна їй. І виконувала її те, що вона їй говорила, тобто совєти її. І що вона, я ж кажу, була, вона дбала. Навіть от кусочок хліба, що їй дав воз, і вона трошки з'їла, а то поклала за пазуху, щоб принести свекрусі. Ви знаєте, дуже я не знаю, може це мене так тільки от якось торкнулося, чи може багатьох. Ну, дай Бог, щоб ми всі були такі, щоб любили друг друга, щоб любили наших батьків, наших матерів і наших свекрух, і всіх, Господи, і були добрими і лагідними і до всіх, і щоб дбали не тільки про себе, а й про других. Дякую, що вислухали.
0: Дякуємо вам, пані Ніна. Як звали бабусю вашу? Алло? Так, мабуть, вже поклала слухавку пані Ніна.

Книга Рут зовсім невеличка, там всього 4 розділи. І головний напрямок, те, що згадала пані Ніна, це історія двох жінок, молодої жінки. Жінки в красивому віці. Їх поєднала не просто то, що вони були родичками, Рут вийшла заміж за сина Ноємі, одного із синів. І та, і друга були вдовицями, і вони були в непростих обставинах, тому що в той час в Ізраїлі вдовиці не працювали, і вони дуже бідно жили. Якщо не було синів, які могли опікуватися мамою, її невістка разом з Ноємі залишилась, не повернулася після смерті свого чоловіка в дім своїх батьків, піклувалася про Ноємі. І пані Ніна сказала, що те, що вона піклувалася, те, що вона її слухала, торкається її серця. Я замовкла, тому що подумала, наскільки на одну ситуацію люди можуть дивитися під різними кутами. Пані Ніна, в якої вже дорослі діти, вона дивиться як мама. І хочеться, щоб отак відносилися до неї її невістки. З повагою, щоб сини отак от відносилися. З повагою, як це Рут робила. А я, знаєте, дивлюся на Ноємі, яка з любов'ю відносилася до своєї невістки. Ви знаєте, як вона її називала, Рут? Доня, дочка. Хочеться так сказати, дорогі сестрички, дорогі мами, у вас сини, а як ви відноситеся до ваших невісточок, як ви їх називаєте?

Я трішечки замовкла, тому що в телеграмі для нас написали допис. Я думала, що це по програмі, там інше запитання виникло, тому нічого не говорила, повертаючись до історії, описаній в книзі Рут про Неємі, жінку в красивих рожевіках, літах, і її невістечку. Рут піклувся про мене, вона і про її майбутнє думала. Вона порадила, за кого вийти заміж. І вона називала її Доня, дочка. Які жінки, згадані в Біблії, пригадуються вам? Чи можуть вони і в чому бути для нас прикладом? Як ви думаєте? Сьогодні ми говоримо про жінок. І в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті є багато жінок, які щось робили. Є багато разів, коли згадується навіть їхнє ім'я. Які вчинки цих жінок можуть стати для нас прикладом? Про це ми сьогодні розмірковуємо і запрошуємо вас прийняти участь в цій програмі обговорення теми дня.

0: На Світлому радіо триває програма обговорення теми дня. Сьогодні ми говоримо про жінок, які згадуються в Біблії, і розмірковуємо над наступним запитанням. Чи можуть вони бути для нас прикладом? Якщо можуть, то в чому? Давайте послухаємо думку наступної нашої шановної пані. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
1: Я вітаю вас і всіх слухачів, і дуже вдячна Богові за світле радіо. І я не чула нічого, що до цього було, тільки зрозуміла, коли ви спочатку тільки сповіщали, яка тема. І не знаю, може вже казали про Маріїчку, матір Господа нашого Ісуса Христа, вже казали, мабуть.
0: Пані Валентина, про так. Марію ще не казали, але ви можете поділитися всім, що є у вас на серці, тому що на одну історію можуть бути різні погляди. Тож ми вас слухаємо.
1: Ну, я дуже вдячна Богові за багато-багато таких героїв, жінок, які у Святому Письмі, і дуже багато прикладів для нас, для жінок, хто зараз вірить у Бога і його тепер дочками стали. Ну, дуже хотілося сказати про Марієчку, як вона слухала, коли до неї був посланий ангел, і коли він їй сказав: «Радій, благодатна, бо Господь з тобою, і ти благословена між жінками, і ти ласку знайшла у Бога», то як вона це сприймала? Вона це сприйняла і вдячна була.

0: І так, таку промову піднесла до Бога, і вона не злякалася, вона зовсім не дбала про те, що з нею буде, що його, її можуть навіть побити, вбити камінням. Це, ну, це дійсно вона була дуже смиренна і дуже була така, що Вадима, ну, Бог її вів у її житті. І це для нас приклад, щоб ми теж жили тільки для Бога, вже себе відвергли і жили для Нього, як і сам Господь Ісус жив від себе, Він нічого не робив, не творив, в Ньому повнота була Божа. І ми, написано, цю повноту маємо в Нім. І дуже вражає, як, коли вони пішли в Єрусалим і зостався їх синочок у храмі, а вони пішли і потім не знайшли його серед інших тих, хто прийшов сюди на свято, і шукали його 3 дні. І коли вони його знайшли, він сидів у храмі серед тих учителів, і вражені були всі, що чули від цього хлопчика, який незвичайний хлопчик був перед ними. І коли вони побачили його, то Марієчка, що вона казала? Вона казала: «Дитина, чому ж ти так зробив з нами? Ось ми тебе з великою журбою шукали тебе, ну, 3 дні». Вона роз'яснювала дитині, що з ними було, як їм було важко. 3 дні не було його з ними, і як це було їм важко, щоб він, ця дитина, могла зрозуміти, що треба і про інших дбати. Але він їм теж відповів, що невже ви не знали, де повинно мені бути, що я повинен бути у домі, який належить моєму отцю. І оце, що ніхто, ну, не, ну, вони його не лаяли, вони йому тільки просто Марієчка пояснила, що з ними було, як вони її, його люблять, як важливо, щоб він не загубився, був з ними. Це великий приклад для нас, дуже великий приклад. І хочу сказати, що у моєму дитинстві, коли мене вдочерили, то теж був такий випадок. Моя мама дуже захворіла, в неї вже був рак, я тоді не розуміла, що таке рак. І я сама до школи, це тільки пішла в школу, і сама собі погладила фартуха і пішла в школу, і не вимкнула я утюга, яким я гладила фартух. І коли я прийшла додому, то мені спокійно, без лайки, без якогось попрікання, мені сказали: будь уважна, ось ти вимкнула утюг, треба його вимукати, бо утюг остався на столі, на одіялі, і він пропалив буквально одіяло, стіл, і коли він падав, він вимкнувся, бо нікого дома не було, а я пішла до школи. І так не було пожару, Бог не допустив. Але мене не лаяли, але мені не попрікали. Мені просто сказали спокійно, як треба. Зовсім-зовсім я тоді тільки і досі я ціную, як важливо, який це мені був приклад, як важливо, все з любов'ю, все з милістю і все спокійно сприймати і передавати. Допоможе нам Господь всім жіночкам, всім вірити, любити і бути такими милосердними, як хоче і який є наш Бог. Подякуємо і слава, і честь.
1: Дякуємо вам, пані Валентине, що ви до нас приєдналися. Так цікаво було послухати про вашу маму, яка дійсно мудрість. Можна накричати на дитинку, вона закриється, і ви знаєте, це в неї так може залишитися таким спогадом, не от просто страхом. Але пояснити, це так важливо, нехай допомога.

0: допомагай нам, Бог, бути мудрими, тому що інколи, коли сердитий, таке можеш сказати, що потім жалієш. І нехай, знаєте, ще допоможе Бог, якщо ми щось неправильно стосовно дитини зробити, мати оту сміливість сказати вибач, я була неправа чи я був неправий. До нас приєднується наступна шановна пані. Раді почути її думку. Ви в прямому ефірі. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Анна, Харків. Беру за приклад до життя матір Мойсея. Коли її дитині загрожувала небезпека, вона 3 місяці ховала його. Але коли вже неможливо було це робити, вона сплила кошик, положила дитину і поклала кошик з дитиною недалеко фараонового палацу. Дружина фараона знайшла дитину, усиновила, а мати прилаштувалася годувальницею. Мати віддала свою дитину в іншу сім'ю на виховання, хоча син був недалеко від неї, і зростав, і мужнів, і отримав від Бога благословіння. Можу сказати про своє життя. 17 років я жила в маленькому містечку. Не бачила ні машин, ні автобусів, ні залізничного потяга. Виростала в маленькому родинному гніздечку. Гроші мені давали тільки на книжки, зошити і в кіно. І от, закінчивши школу, я їду в Харків поступати в інститут. Мене батько, мама і тато провели тільки до залізничного вокзалу в нашому місті. Далі я попадаю в велике місто з трамваями, автобусами, довгими широкими вулицями. Де той інститут? У мене були проблеми з влаштуванням на ніч. У мене були гроші тільки на зворотний шлях. Та я виховувалась в християнській сім'ї. Я знала Бога. Я знала, що Він говорив. Покладіть свої тяготи на мене, і я вам допоможу. Я так і зробила. Я молилася, просила Бога, і Бог відразу ж поміг мені. Люди показали дорогу до інституту, а в інституті зустріла викладача, який дізнався про мою проблему, де переночувати, запросив до себе. Батьки дали мені самостійно долати перші труднощі. Але ж 5 років навчання вони турбувались про мене і фінансово, і морально. Зробили прекрасне весілля вдома з родичами, просячи Бога благословити мене. І далі знову самостійне життя. Науку мами і тата мого я дуже шаную. Дякую їм за вміле моє виховання. Не боятися труднощів, а покладати їх на Бога. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Христос воскрес, воістину воскрес. Дякуємо вам, пані Анно, за вашу участь. Мої батьки, дідусі, бабусі, бабусечки, прабабусечка, одна точно знаю, жили в Києві, я народилася в Києві. І, знаєте, так з посмішкою слухала пані Анну, коли вона сказала, що не бачила, як автівки їздять, тролейбуси, автобуси, трамваї. В Києві метро ми з дитинства їздили, і для мене це настільки звичайний. Тому дякую вам, пані Анна, що подарили таку частинку тепла через ваші дитячі спогади, а в мене це таке всередині, таку приємну теплу посмішку викликало. Ну, так є. ну, насправді так є, і так буває. Але головне, спасибі батькам, які опікувалися, допомагали. І пані Анна згадала про мати Моїсея, її звати Йохеведа. Довіра Богові, те, що бачу я собі в блокнотику також помітила, цю жіночку так само, як і Марію, мати Ісуса, двох мам, які довіряли Богу. І коли вагітними були, тому що говорила пані Валентина, яка щойно телефонувала перед пані Анною, також з Харкова, що приходить до дівчини Янгол і каже: «В тебе народиться син». О, стоп, я ще не була з своїм чоловіком, в нас ще не було весілля, вони тільки заручені були. А в той час, якщо дочка десь на стороні була і завагітнила, ну, про це було сказано, побивала камінням, тому що це сором, це ганьба була в той час в культурі ізраїльського народу. І вона, просто запитавши, як це буде, я ж не заміжня, я не була зі своїм чоловіком. Ангел їй пояснив, і вона сказала: «Нехай буде мені за словом твоїм». Повна довіра Богові. Боже, ти знаєш, як буде. Коли Йосип побачив її, що вона вагітна, вона 3 місяці була у своїй родичці Єлизавети, вона повернулась, можливо, вже було видно, може, згодом вони вже коли одружилися, стало видно. І він зрозумів: стоп, це не моя дитина. І тоді Бог за неї заступився, у вісні його наставив. Яка довіра Богові і яка віра в те, що він попіклується, так само Йохеведа, мама Моїсея, про яку згадала пані Анна, довіра Богові. В той час, на жаль, диявол хотів винищувати ізраїльський народ. І фараон, який на той час був в Єгипті, він сказав, щоб дітей кидати в Нил, щоб вони тонули, щоб їх поїдали крокодили. Але побачивши цю дитинку, яка народилася в цій родині, вони 3 місяці приховували, а потім, розуміючи, що вони далі не можуть це робити, Боже, як захистити, як зберегти? І, можливо, вона откровення якесь отримала. Написано в посланні до євреїв, 11 розділ: «Вірою Мойсей, який родився, переховувався батьками своїми 3 місяці». Бо бачили вони, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Їхня віра була і довіра Богові. Боже, ти дав нам цю дитинку, попіклуйся про неї. Яку важливу роль в житті ізраїльського народу і вже взагалі історії відіграв Моїсей, ви знаєте. Але була його мама, яка опікувалася ним. Її звати Йохеведа. В нас очікує на лінії, щоб також прийняти участь в програмі, ще одна шановна пані. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
2: Добрий день, дорога наша сім'я, дорога наша родина, велика Божа. Я хочу взяти історію із Слова Божого Естер. Мені дуже нравилась ця історія. Естер, яка стала царицею у свого, забула, як його звати, і як вона спасла свій народ ізраїльський від того, що її народ хотів погубити, уністожити, але вона молилася за свій народ і постилася, і молилися її всі слуги, які опікали царицю Естер. І молилися євнухи, тому що вона до царя не могла зайти, бо не було, як кажуть, приказу. І коли вона вже молилася усе, і стала коло вікна, і цар побачив її, і просягнув свій спікер, і вона підійшла до нього, і він прийшов і спитав її: «Цариця Естер, що ти хочеш?» я тобі віддам даже до половини царства свого. Вона сказала йому, що я запрошую тебе і євнуха на обід, щоб ви прийшли до мене. І вона запросила один раз і другий раз, а потім вона сказала, що він хоче істребити їхній народ. І цар сказав, і послав посланців усіх, щоб захистити єврейський народ. І цариця Естер дуже, як кажуть, прославилася. Вона спасла свій народ від загибелі. І також її дядько Мардахей теж служив у царя. І мені дуже нравилася ця історія. А можна я скажу історію про свою маму?
0: Якщо дуже коротко, пані Людмила.
2: Моя мамі було 12 років, коли почалася війна. Її родина вся, сім'я у Харкові були підпольщиками. Вони жили в Харкові, вони були в партизанах. І моя мама в 12 років бігала до партизанів, переносила звістки про Харків, розповідала усе. І коли вона вже верталася із, як кажуть, із партизанів, її схватили німці, бо був рядом, біля них жив поліцай, і її кинули в підвал. Але батько і мати її, і рідня її всі, вони, була сім'я, 17 чоловік їх, і вони всі загинули на війні, як кажуть, у них було завдання у батька, у матері, у сестер, у братів і зятів підірвати тюрму біля заводу ХТЗ. Там стояв штаб німецький, дуже великий. І вони обв'язалися всі гранатами. І пішла бабушка, і дідушка, і вся її родина. І, як кажуть, німці підійшли, німці окружили їх. Німці вже зраділи, що в них взяли в плін усе, але вони цими гранатами підірвалися усі. І підірвалася, як кажуть, вся завод ХТЗ і весь штаб німецький. Моїй мамі тоді було 12 років. Її, коли били, і здивалися німці над неї. І коли вже партизани налетіли опять на Харків третій раз, маму витягнув німець з підвала і віддав партизанам і сказав, заберіть її, бо тому що вона дитина, їй 12 років. Вона не зможе видержати такі пытки. І як партизани її забрали, і з усієї цієї сім'ї, 17 чоловік, яка була, осталася одна єдинна моя мама жива. Є книжка «Сім'я Винокурових», дуже хороша книжка. Це про сім'ю моєї мами і про партизанський отряд цей весь. Дуже. Отак, але могили, як кажуть, у Харкові немає їхньої, тому що тоді їх розірвали по частям. Але де пам'ятник, так там написано вся сім'я тако Винокурових у строчку. Мама.
0: Дякуємо вам, пані Людмила, за вашу участь, за спогади про маму. Бачите, Бог її зберіг, щоб ви народилися від вас. Далі пішло життя, ви також мама і бабусечка. Біблійна героїня, можливо, багато із вас знають це ім'я, цариця Естер. Перед непростим вибором опинилася, ви можете прочитати в Біблії цю книгу, вона так і називається, книга Естер. Чи захистити своє життя, вона була в царському палаці, чи стати на захист, ризикуючи своїм життям за свій народ. 3 дні посту і молитви, без їжі, без води, покори, смирення, ризик власного життя. Але Бог не тільки її захистив свій народ. Але є те, що людина має зробити. В даному випадку потрібно було піти до царя. Це був її чоловік. Що таке? можна прийти вільно, поговорити з ним. Але до царя так не приходили, була умова, що потрібно, щоб він сам покликав навіть свою дружину. Чи в даному випадку, як пані Людмила говорила, не з вікна він її побачив, він побачив, коли він сидів на троні, і золотий скіпетр він напрямував на неї, простер до неї. І це було знаком, що він виявляє до неї свою доброзичливість, і вона змогла прийти. Тим паче він сказав, що ти хочеш, я виконаю твоє бажання. Але перед цим було смирення, було покора, було рішення: Боже, як буде, на все твоя воля, я піду до царя, і якщо загинути, я загину.

0: Інколи в нашому житті нам може бути дуже добре, але є моменти, які стосуються не тільки нас, але й інших. І ми так само можемо, знаєте, стояти перед вибором. Чи на роботі, чи на вулиці, чи зараз у нас в Україні війна. Сьогодні, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичної сестри. І є жінки, які, отак, як Естер, зробили свій вибір. А я піду допомагати, а я піду захищати. Деякі з них вже загинули. Але багато з них, слава Господу, рятують життя наших поранених воїнів. Десята 49 на годиннику, через одну хвилинку розпочнеться інформаційний блок на Світлому радіо, тому хто до нас телефонує, будь ласка, передзвоніть вже об 11:00 після невеличкого інформаційного блоку, і ми будемо дуже раді і вашу думку почути. Сьогодні на Світлому радіо в програмі «Тема дня» ми згадуємо жінок, які згадуються в Біблії. Ми дивимося на їхні вчинки і розмірковуємо, чи можуть ці жінки стати для нас прикладом, бути для нас прикладом. Якщо можуть, то яким і в чому. Почуємося вже об 11:00.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: 11 година. Звички змінюються тоді, коли змінюється серце.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Наш добрий і люблячий Господь, ми в покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця. Ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам. Цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну. Допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі, поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

0: краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
1: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого радіо, радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе розширити це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю і ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Одинадцята година 4 хвилинки показує наш годинник. Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. І на Світлому радіо ще протягом приблизно 45 хвилин буде тривати програма обговорення теми дня. Інтерактивна програма. Це означає, що цю програму створюєте ви завдяки вашій участі через дзвінки в студію. Прямо в прямий етер, чи через ваші дописи. Сьогодні ми говоримо з вами про жінок, які історії згадуються в Біблії. Чи можуть ці жінки бути для нас прикладом? Якщо можуть, то в чому? І в Старому заповіті, і в Новому заповіті згадується велика кількість жінок. Я не рахувала, який відсоток чоловіків згадується в Біблії, який відсоток жінок, які дітей. Діток стається менше, але жінки, дуже часто вказується їхнє ім'я, що вони робили, що завдяки цьому їхнім вчинкам, які зміни приходили в життя родини, чи, можливо, країни, чи в її життя приходили якісь зміни. Про це ми сьогодні говоримо. Не просто жила-була Сара, і вона стала 90 років мамою, Бог дав їй синочка Ісака. Чому Сара може бути для нас прикладом? Чи, можливо, вам згадуються якісь інші біблійні героїні? Приєднуйтесь до участі в програмі «Обговорення теми дня». Нагадую номера нашої студії 067-123-75-75, наступний мобільний номер телефону 050-67-28-007, номер київський міський, набираєте код міста Києва 044, далі 357-67-28 і номер для дописів по вайберу чи телеграму, або для дзвінків по вайберу і телеграму 093-558-44-12. В цій програмі участь можуть прийняти не тільки сестрички, не тільки жінки, брати, чоловіки. Ви також можете долучитись до цієї програми і поділитися вашим поглядом, вашими думками стосовно жінок, які згадуються в Біблії. Чи можуть вони чомусь бути для нас прикладом?

Я не просто так згадала про Сару, тому що від пані Лариси ми отримали допис. В Біблії розповідається про Сару, яка стала матір'ю народів. Вона була неплідною, але дуже хотіла народити дитя. Бог почув її молитви, і у свій час Бог зробив чудо. Тим більше він обіцяв Аврааму, чоловікові Сари, що від нього вийде багато людей, великий народ. Тож Сара народила у віці 90 років Ісаака, від якого з'явились євреї, Богом обраний народ. А дякуємо вам, пані Лариса. І я написала відповідь, а в чому саме Сара може бути для нас прикладом? Можливо, пані Лариса напише, а можливо, хтось із вас скаже, чи може Сара бути для нас прикладом? Якщо може, то в чому?

0: У першій годині згадувалися вже багато різних жінок, що вони робили, які були наслідки і в чому вони можуть бути для нас прикладом. Ми продовжуємо цю тему і раді почути чоловіка, який поділиться своїм поглядом на те, чому жінки можуть бути для нас прикладом, жінки, які згадуються в Біблії. Будь ласка, приймач, вимикайте. Вимкніть, будь ласка, приймач, і ми будемо раді почути вас в ефірі.
1: Мерва і передачі радіо Еммануїл, раб Божий Миколай Буковина. Жінки, Ревека є в Біблії, цариця Естер, коли Мордахей звернувся до цариці, коли вона хотіла винищити народ ізраїльський. І ще там є, не пам'ятаю. Так що жінки – це є, як каже Бог, продовжувачі Божого роду дітей. І дуже треба жінок поважати, шанувати, любити. Не так, як є такі чоловіки, що б'ють жінок, знущаються. Як каже, хто має страх Божий, той є... Страх Божий – це є начало премудрості. І бажаю, щоб жінки були у пошані перед Богом, носили довгі коси, а не так, як тепер дівчатка ходять всі в штанах, дуже, вибачте, розпуста велика.
0: Пане Миколе, одну хвилиночку, ми говоримо про жінок, які згадуються в Біблії, і в чому вони можуть бути для нас прикладом. Ви згадали про Ревеку, про Естер. В чому вони для нас можуть бути прикладом? Ось про це ми говоримо.
1: Ну, прикладом тим, що вони, які вони робили Божі справи, служили Богові, дякували Богові, як Сара засміялася. Як це може бути 90 років, щоб я, а Бог що сказав? Якщо треба буде, то каміння буде рожати. Ось приклад такий. Так само і чоловікам це приклад, щоб любили жінок, поважали. От так, як з вами спілкуюся, такий ніжний голос Божий. А є такі, що скажеш, як гаркне на тебе, най Бог простити, най Бог їх розуміти. Дякую, вибачайте.
0: Дуже дякуємо, що ви приєдналися. Мені сподобалось, коли ви сказали, що жінок потрібно любити і поважати. Ви знаєте, пан Микола згадав про Ребеку. Це була дружина сина Сари і Авраама Ісаака. І я собі в блокнотику написала, що вона також може бути для нас прикладом. Тільки не в її вірі до Господа, не в її любові до Господа, а в її любові до сина Іакова. І, на жаль, ця любов мала не дуже гарні наслідки. Ви можете відкрити і прочитати книгу «Буття»? І там описується історія, як бажаючи для свого сина Ісаака, Іакова, добра, вона зробила, допомогла йому отримати благословіння, яке Ісаак хотів дати своєму сину старшому. У Ребеки і Ісаака було двоє синів. Вони були не близнюки, а двойня. І першим народився Ісав, якого любив Ісаак, тому що Ісав ловив тваринок, готував, і ця їжа дуже подобалася Ісаакові, а Іаків

Молодший син, він жив з Ребекою, він дивився за худобою, він був при мамі, і вона його більше любила, і ось так в родині. Батько любить одного сина, мати любить другого сина. Наскільки це правильно? От як ви думаєте? От як ви думаєте, наскільки це правильно? Те, що от батько так робить, а мама робить так. Ну, це перше. Стосовно Ребекки, погляд, те, що вона, почувши, як одного разу батько сказав своєму синові, якого він любив, Ісаву, «Піди, налови мені дичь, приготуй, злови, здобич, і я поїм, і я тебе благословлю». Слова, благословіння батька мали великий вплив на подальшу долю дитини. І коли Ребекка це почула, слова свого чоловіка, люблячи більше свого другого сина Якова, вона сказала: «Послухай, сина, мого голосу, я тобі розкажу. Принеси мені козлят, я приготую, як любить батько, ти підеш до нього». Ісаак, чоловік Ребекки, в той час вже погано бачив, і каже: «Я тебе вдягну в одяг Ісава, брата, ти підеш до нього, до свого батька, він погано бачить, він не зрозуміє, що це ти, поїсть їжу, яку я приготую, і поблагословить тебе». Яків промовив до Ребекки, матері своєї: «Та ж брат мій, Ісав, чоловік волохатий, а я гладенький. Може, обмацає мене батько мій, і я стану в очах його як обманець, і спроваджу на себе прокляття, а не благословення». Вони відрізнялися тим, що в Якова була гладенька шкіра, а Ісав, його старший брат, він був волохатий, і це можливо просто було розрізнити, просто взявши його за руку, навіть якщо є проблеми з зором. Але сказала його мати: «На мені прокляття твоє, сину мій, тільки послухай слів моїх та йди принеси мені тих козенят». Її шкірою козеняток вона обмотала руки сина, вона їх приготувала, він прийшов до батька, дав їжу, батько його потрогав, ой, голос Якова, руки Ісава, і одяг пахне полями. Батько поїв, Ісаак поблагословив, помолившись, сказавши слова благословіння в життя Якова. Але ті слова, які сказала Ребекка, його мама: «На мені прокляття твоє, сину мій». Матусі, ви б коли-небудь заради навіть своєї неймовірної любові до дитини сказали б такі слова? Я не знаю, що ви зараз відповідаєте, але будьте дуже уважними. Дуже-дуже-дуже. Дуже-дуже. Тому що знаєте, що сталося потім в її житті Ребекки і її сина Якова? Він був змушений через злість Ісава, якого обманули, втікти зі свого дому. Він пішов шукати собі дружину там, де народилася його мати. І Ребекка, яка неймовірно любила свого сина Якова, більше ніколи його не побачила. Коли через 20 років, вже одружений з дітьми, він повернувся додому, батько ще жив, Ісаак ще жив. А Ребекка, незважаючи на те, що вона була молодша за свого чоловіка, вона вже померла. Її слова дали такий негатив в їхні стосунки, в її життя. Вона більше ніколи свого улюбленого сина не побачила. Тоді не було мобільних телефонів, телеграм. Не було такого зв'язку, який маємо ми зараз. Вона вже не почула його голос. Вона не дізналася, що він одружився, що народилися в неї онуки, сина, якого вона любила. На мені нехай буде твоє прокляття. Який жах! Як можна отак от необдумано сказати, бажаючи добра своїй дитині,

0: заподіяти на зло стосункам. Тому, матусечки рідненькі, будьте мудрими. Як би не було переповнене серце вашою любов'ю до вашої дитини, будьте уважними, що ви говорите. І в даному випадку, перечитуючи, ось я зараз читаю, прочитала книгу дій, вже почала читати «Вихід», прочитуючи цю історію, я вкотре жахнулася від цього. Її любов, вона просто все закрила, аби Іаків отримав благословення. І прокляття прийшло в їхні стосунки в її життя. Вона померла, не написано в якому віці, але вона більше не побачила свою дитину, яку любила, онуків не побачила. І можна було б сказати, нехай Бог простить, нехай Він допоможе, нехай Він виявить милість. Шановні матусі, будьте дуже уважними, що ви говорите стосовно своїх дітей, своїх онуків. Покладаємось на милість Божу, тому що слова мають чи життя силу принести, вони мають, чи смерть заподіяти. Це реальні життя, так написано в Біблії, життя і смерть у владі язика. Собі я позначила, що Ревека, вона може бути прикладом, як не треба робити, як не треба говорити, навіть через свою надмірну любов до свого сина. Буду дуже рада почути ваш голос, а то я якось прям захопилася, щоб донести вам оту думку, як не потрібно робити, хоча ви досвідчені матусі, багато знаєте, але можливо ось ця історія і для вас комусь стане в нагоді, стане прикладом. Радо приймаємо наступний телефонний дзвінок і слухаємо, шановну пані, ви прямому етері. Пані Ірина, ми вас слухаємо.
1: Ой, слухалася вас. Доброго Божого дня. Хочу також до вас приєднатися. Миру бажаю і любові Божої кожне серце, кожного селя і нашого країну. А я хочу сказати і про свою маму, бо вона мені казала, скільки я пам'ятаю, ніколи, ніколи, ніколи дитині нічого поганих слів не говори і не клини. І що ти говориш, думай, що ти говориш, бо, каже, як скажеш погане слово, так на тій дитині і відіб'ється. І я так собі запам'ятала. А я ще хочу сказати по новому заповіту. По Євангелії Ісуса Христа. Дуже багато він зі жінками спілкувався. І з жінкою-самарянкою, і з Марією. Мені дуже надихає то, як коли вона розбила пляшечку алібастрового масла, тої олійки, і полила йому на голову, а всі учні казали, для чого таке марнотравство? А він сказав, як? Де буде проповідуватися слово цієї Євангелії, і всі будуть говорити за цю подію. Вона мені полила голову, омила мене на мою смерть. І багато ще жінок. Марія Магдалина ходила з Ісусом, він вигнав від неї 7 бісів. І коли він, Ісус Христос воскрес першою була, побачила Марія Магдалина, воскресшого Ісуса, і Іванна, і Сусанна, і багато жінок ходили з Ісусом, і Він дуже їх любив, я вірю це. І Він воскресив і дівчину, дочку Аїра, і цю жінку, коли хотіли побити каміннями, бо сказали, що її зламали.

0: смерті, що тебе хотіли побити камінням. Вона сказала, що нема. Що це, він каже, я тебе не осуждаю, але йди і більше не греши. Так що наш Спаситель нас любить, бо ми його також, діти його, дочки і сини, і дочки. Але Господь судив жінку, помічницю своєму чоловікові, щоб жінка дуже не величалася, щоб себе не вигороджувала. Все-таки треба нам жити по-божому. Бо якщо жінка буде смиренно, як казав Ісус Христос, він мій учитель, і я так хочу навчитися. Будьте лагідними і покірними. Навчіться від мене, бо моє ярмо легке. І візьміть свій хрест, ідіть за мною. І я так, то наш учитель, наш спаситель, наш лікар, наш Господь, бо Ісус Христос і є Господь. Так що наш Господь любить нас освітлено, але жінки повинні також бути лагідними до дітей, до чоловіків, до внуків, до усіх, прощати, любити. І за своїми вчинками, за своїм словом слідкувати. Бо слово – то є зброя, вилетіло і пішло, а людину словом можна вбити і благословити. Дякую, що ви мене вислухали. Хай буде Господня рука над нами, над усіма, і Бог благословить вас, ваше служіння, наших слухачів і всю Україну, і всі за межами. Бо нас Господь любить, Бог з нами, і все буде добре. Дякую вам.
1: Дякуємо, пані Ірина, що поділилися тим, як вас навчала мама, що так потрібно, так важливо слідкувати за своїми словами, були згадані приклади жінок у Біблії. Марія Магдалина, їй першій з'явився воскреслий Господь. Хочеться звернути вашу увагу на те, що дуже багато цитують інколи, знаєте, навіть жартують, що Ісус сказав їй, коли біля гробниці Господа вони зустрілися, Ісус говорить до неї, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Кажуть, от, жінці, він не дозволив доторкнутися, а Хумі сказав, доторкнися до мене. Насправді, там переклад має на увазі, не отримуй мене, не затримуй мене. Він не казав, не торкайся, ноу-ноу. Ні, вона настільки зраділа, та любов, неймовірна любов до Ісуса. 20 розділ Євангелія від Івана, ви можете прочитати, Ісус. І вона вхопилася в нього, і він каже, не утримуй мене, не затримуй мене. Приклад любові і приклад служіння, пані Ірина згадала, Сусану, Івану, написано, що вони служили Господу тим, що в них було. До нас приєднується ще хтось із наших слухачів, раді вас почути, ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
2: Це Валентина із Ягеля. Добрий день.
1: Добрий.
2: Слава Господу. От. Хоч мені згадалася Анна, яка віддала свого сина на служіння, який став великим пророком Самуїлом. Як важливо, щоб діти були у Господі. Це завдання матері, ну і батька, звичайно, але більше матері, бо вона ближче до дітей. Тому що, як і раніше, вона завжди була вдома. От. І 3 роки вона ростила, ця Анна, викормила цього хлопчика. А це кормління груддю – це дуже важливо. Важливий період єднання з дитинкою. Як вона молилася за нього, і вона дала обітницю і виконала. І це прекрасно. Я хочу додати, що я щаслива мати. Бо моїх 3 діток у Господі, всі Женя, Максим і Надюша. От. Хочу вірш зачитати, дочка зачитає, на цю тему.
3: Давай. Ви дозволяєте?
1: Так, ми вже слухаємо. Так.
3: Дякую за увагу. Чути. Що ти плач у рамі? Плачуть вдови.

0: плачуть мами, їх мужі, синочки, сьогодні ще й дочки. Йдуть на війну, вмирають, а Господа не знають. Чути, чути плач у рамі. О, невтішні наші мами, навчіть синів та дочок, до Бога є місточок. Ісус Христос чекає, до батька навертає. Коли йшов спас, як жертва, за всіх людей померти, наказав нам матерям, плач за себе і за дитя. Треба все це мати віру, щоб дітей Христу довірить. Чути, чути плач у світі, гинуть, гинуть наші діти. Гляньте, Боже, на синочків. Гляньте ти на наших дочок. У цій битві збережи, віру в серце їм пошли. Ще стоїть плач в Україні, у полоні наші діти милі. Та поверне їх Господь. Мамо, до Христа приходь, до Всевишнього молись. За дитя чи стане сліз? Та надія, втіха, мамо, біля Божої є брами. Хоч багато у нас плачу, і руїни всюди бачу, Господь все поверне, полюбив би Він тебе. Україна, стануть мами, Бог загоїть їхні рани. Зацвітуть сади довкола, онуки побіжать до школи. Коли час є, будемо жити, будемо Господа любити. Слава Господу! Дякую за увагу.
1: Слава Господу, дякуємо вам, пані Надія. Надюша, як мама сказала, за вірш, пані Валентина, спасибі, що ви до нас приєдналися. Згадали про Анну. Думаю, багато слухачів чули ім'я пророка Самуїла, його мама Анна, і в неї не було діток. І вона плакала перед Богом, відкриваючи своє бажання. Боже, я так хочу синочка. Це нормально, це правильно, мати нащадків. Бог сказав Адамові і Єві, ви пам'ятаєте, плодіться, розмножитися. Тому в цьому є Боже благословіння, є воля Господа, щоб в родинах народжувалися дітки. Але так сталося, що в Анни не було діток. І вона плакала перед Богом, вона про це молилася, і вона дала обітницю, що Господи, якщо ти даси мені дитину, я віддам тобі. Рік минув, народився синочок Самуїл, випрошений в Господа. Вона годувала його до того часу, поки не припинила годувати грудьми. 2-3 рочки годували грудьми єврейки. І вона повела його до храму, як вона обіцяла, що може Анна може для нас бути прикладом. Перед Богом ходити. Так часто можна щось просити у Бога, просити, коли Господь дає. О, слава Богу! І все, і далі живеш своїм життям. Але Анна пам'ятала, хто їй дав синочка. Уявляєте, вона так довго на нього чекала. Вона так хотіла дитину, і вона віддає його малого Господу. Він же міг ходити, тобто йому було від 2 до 3 рочків. Вона туди його привела до храм, де вона молилася про цю дитинку. І там вона його залишає, священнику Ілії. Так, потім щороку вона туди приходила, приносила йому одяг, спілкувалася з ним. Але дуже важливо те, що, я думаю, почули так само ви, як почула я, сказала пані Валентина, що мама більше часу проводить з дитиною і наставити його, щоб він служив Господу. Вона його виховала як служителя. Якщо ви почитаєте цю історію, це 1-2 розділ книги Самуїла, 1 Самуїла,

0: перший, другий розділ ця історія описана, то, на жаль, діти священника Самуїла були негідними людьми. Він, як батько, їх не наставляв, як їм потрібно правильно служити перед Богом, поводитися. Вони були, написано, негідними. Згодом на них прийшов суд Божий, покарання. Але дитина, Самуїл, він росте в такій атмосфері. Він це бачить. Але він залишається вірним Богу. Кого ця заслуга? Хто допоміг? Я колись розмірковувала над цим, от, як казала пані Валентина, мама його навчала, вона рідко з ним бачилася, але поки вона його годувала грудьми, вона ж розповідала йому, Бог дав мене тобі, ти посвячений Господу, в тебе є майбуття, покликання, призначення. І він був таким неймовірним пророком перед Господом. От, неймовірним просто. Хто читав Біблію, то знає, в кого є можливість, ви можете почитати. Це перша царів, описується, перша, перепрошую, царів російською мовою, українською, перша Самуїла, про цього пророка. Як з ним ще дитиною говорив Господь, звав його, відкривав майбутнє, суть через нього казав, яким неймовірним пророком став Самуїл. Але була мама, яка молилася за нього і розповідала йому про Господа. І от її приклад – виховати, виховувати свою дитину, щоб він служив Господу, і пам'ятати про свої обіцянки перед Богом. І ви знаєте, чи звернули ви на те увагу, що минув час, це вже другий розділ цієї першої книги Самуїла, 21 вірш. Господь згадав про Анну, вона завагітніла та й породила трьох синів та дві дочки, а отрок Самуїл ріс із Господом. Вона так хотіла дитинку, Бог дав Самуїла, вона пообіцяла, що віддасть йому, але Бог дав їй в 5 разів більше. Ще потім у Анни народилося 3 синів і 2 донечки. Ви знали про це? Ну, тепер знаєте. Це 1 Самуїла, 2 розділ, 21 вірш. Отак винагородив її Господь. Вона хотіла бути мамою. І вона стала. І синочки, і доньки в неї були. Я розмірковувала на цю тему, перш ніж вам запропонувати, тому я ділюся своїми думками, але дуже хочеться почути тих, хто телефонував до нас наприкінці 10-ї години, хто зараз чує нашу програму і у вас є свої також думки, поділіться, хто з вас, для вас, можливо, є прикладом жінок, які згадуються в Біблії. Це буде, може бути не тільки позитивний приклад, але й негативний, як не треба робити, як ми згадували про Ребеку, дружину Ісаака, невістку Сари і Авраама. До речі, Ісаак вже одружився, коли його мама померла. Тому невідомо, як би Сара сприйняла невістку. Ісаакові було 40 років, коли він одружився на Ребеці. Ну, це так. Є цифри деякі, вони вказуються в Біблії, є – не вказуються. А ми раді почути ще одну нашу шановну пані. Ми говоримо про жінок, а я скинула виклик. Пані Марія, будь ласка, перепрошую, наберіть ще раз. Хотіла взяти слухавку, не ту кнопочку натиснула. Про жінок, яким прикладом вони можуть бути для нас? Жінки, чиї імена – їхні вчинки згадуються в Біблії. Одинадцята 38 на годиннику. Дуже перепрошую, що останній виклик скинула. Будь ласка, запрошую ще раз передзвонити. І хто раніше телефонував? Ага, це. Слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
1: Доброго Божого дня.
0: Доброго.
1: Вітаю. Вітаю служителів, слухачів. Миру і Божих благословінь бажаю всім, хто слухає радіо «Еммануїл». Я хочу сказати, що вже багато було сказано, я не дуже добре чую по цим

0: радіо, але хочу, може, доповнити, що в Біблії в Ефесянам 5:17 написано, що постійно досліджуйте, в чому полягає воля Бога. І тому усім нам було б мудро так використовувати свій час, щоб потішити серце нашого небесного батька. Ми повинні визначати, що є важливішим, іноді для того треба використовувати свій час так, щоб обирати між двома такими теж хорошими, одне і друге, потрібне і хороше. І це ми читаємо із розповіді про те, як Ісус гостював у Марії і Марти. Ми знаємо, що Марта була настільки рада приймати Ісуса, вона вирішила приготувати вишуканий обід. А Марія використовувала цю нагоду для того, щоб послухати Ісуса Христа. І ми знаємо, що і Марти були добрі спонуки і в Марії, але Ісус назвав найліпшу частку, вибрала Марія. І тому ми бачимо, що добре і то, але нам треба вибирати та то, щоб більше слухати нашого небесного батька, тому що як з часом навіть Марія, мабуть, забула, що вона тоді їла, але можна не сумніватися, що вона ніколи не забуде того, що навчав їх Ісус. Тому, так як і Марія, ми маємо брати приклад, щоб більше слухати Бога і молитися до Бога, і завжди вірити в Ісуса Христа. І робити, і Марта робила добре, і Марія, але дати перевагу більше тому, що ми робила Марія. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, слава їм навіки. Амін.
1: Дякуємо, пані Марії, що згадали про двох сестер, які також дуже сильно любили Господа Ісуса Христа. Дуже сильно вони радо приймали Його у себе вдома. І також погляд, нехай допомагає нам Господь розуміти, коли нам бути Мартою, Марфою, готувати по господарству щось робити, а коли все полишати і сидіти, і навчатися, образно говоря, сидіти при ногах Ісуса, тому що це також важливо. І про духовне наше піклуватися, і про фізичне, і про родину також –

11:42 на годиннику, зовсім обмежена кількість хвилиночок залишається. Хочу сказати вам про двох жінок, можливо, їхні імена вам на початку нічого не скажуть. Цих жінок звали Шифра і Пуа. Ну, я права? Ніхто не здогадується, хто це такі. Про цих жінок їхні імена згадуються в старому заповіті. Це другий розділ книги «Вихід». Це були єврейські бабки з повитухи. Вони були акушерки. Ім'я одній Шифра – Шифра, а ім'я другій – Пуа. Коли злий, нечистивий фараон, побачивши, що збільшується кількість єврейського народу, що вони розмножуються, він вирішив їх вигубити, і він сказав до цих бабок: «Як будете бабувати євреїк, то дивіться на поряд. Коли буде син, то вбити його, коли це дочка, то нехай живе». Сам фараон дає їм такий наказ, але баби з повитухи боялися Бога і не робили того, як казав їм єгипетський цар, і вони лишали хлопчиків при житті.

Вони боялися Бога. Народжується дитина, і вони залишали і хлопчиків також при житті. Покликав єгипетський цар баб з повитух та й сказав їм: «Нащо ви робите цю річ та лишаєте дітей при житті?» І сказали баби з повитухи до фараона: «Бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби з повитухи. Поки прийде до них баба з повитуха, ну, вони за себе кажуть, то вони вже й народять. Так не завжди було. Але вони сказали: це жінки, вони сильні, вони самі народжують, тому дітки й народжуються». В цьому мудрість. Так, частково вони могли сказати неправду, але це була неправда на захист життя беззахисного. І якщо далі читати, другий розділ книги Вихід, 21 вірш: «І сталося тому, що ці баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми». Шіфра і Поа – такі незвичайні імена. Згадуються ці акушерки, що вони не виконали той жахливий наказ, який надав цар цієї країни, фараон, де вони знаходилися. Вони зберігали життя, тому що Бог давав життя. Жінки вагітнили, народжували і жили далі ці хлопчики. Бабки боялися Бога, ці акушерки, ці жіночки з повітухи, і він будував їм доми, він їх благословляв. Чи можуть ці жінки бути для нас прикладом, щоб і ми мали страх Божий? Як ви думаєте?

В нас залишається декілька хвилинок, але, можливо, хтось також приєднається і поділиться своїми спогадами і поглядом Біблії. Ми говоримо сьогодні про біблійних жінок, про жінок, чиї імена, вчинки згадуються в Біблії. Чи можуть вони бути для нас прикладом? Якщо можуть, то в чому? Вже багато різних імен було озвучено, ми дивилися з однієї сторони, з другої сторони. Згадалося мені знову Ноємі, яка була згадана першою, в першій годині, на самому початку цієї програми. Тоді подзвонила до нас пані Ніна з Харкова, і вона казала, що в історії про Руф і Ноємі їй подобається, як Рут виявляла повагу, турботу про свою другу маму, свікруху. А я поділилася, що і Ноємі піклувалася про Рут, називаючи її дочкою. Але ще цікавий один момент. Якось ми казали минулого року в програмі про Рут. І сьогодні які паралелі ми можемо провести. Чому Рут вирішила залишити дім своїх батьків і піти зі своєю свекрухою в інший край, до іншого народу, де вона не знала, що на неї очікує? Чи тільки турбота про цю вже не зовсім молоденьку свою свекруху? Чи щось вона інше в ній побачила? Вони разом прожили 10 років, поки не помер чоловік Рут. І вона сказала, прийнявши рішення, що я, Ноємі, піду з тобою, твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Як вже згадували мама Самуїла, Анну, яка передала оту віру своєму маленькому синочкові. Якось жила, щось говорила, показувала Наомі, що Рут побачила в ній Бога. Не такого, які були ідоли тоді в Моавіцькому краю. Вона інше побачила. І вона сказала, твій Бог буде моїм Богом. Книга Рут, там всього 4 маленькі розділи. Якщо у вас є Біблія, якщо ви можете читати, почитайте. Ви побачите ці слова. Вона вирішила іти за Господом, довірити своє життя Господу. Завдяки чому? Завдяки тому, що вона і почула, і щось побачила в своїй мамі, свекрові. Це для нас також приклад. Наші діти, наші невістки, зятя, вони

бачить в нас Бога чи не бачить? Чи наші слова і діла, вони разом йдуть паралельно чи перпендикулярно? Нехай допоможе нам Бог такий вплив мати на своїх діток, на своїх дітей, на своїх невісточок, щоб вони також сказали: «Твій Бог буде моїм Богом». В закінченні цієї програми хочеться згадати ще одну жінку. Можливо, ви знаєте її ім'я. Це Девора, єдина жінка під час суддів в ізраїльському народі, вона була суддією. Книга Суддів, 5 розділ, 7 вірш. Не стало селянства в Ізраїлі, не стало, аж поки я не повстала, Девора, аж поки я не повстала, мати в Ізраїлі. Не описується, за яких причин стала сама жінка суддією Ізраїля, керівником країни. В 4 розділі написано, що в той час Девора, пророчиця, жінка Лапідота, вона судила Ізраїлі того часу, до неї приходили сини Ізраїлєві на суд. Не описуються обставини, які були в той час, але жінка стала суддею. Чомусь вона мала взяти на себе відповідальність за народ, за країну. І далі в 4 розділі написано, тоді були війни в ізраїльському краї. Бог сказав через неї до чоловіка Барака: «Ось наказав Господь Бог Ізраїлів, іди, зійдеш на гору Фовор, візьмеш з собою 10 000 чоловіків. Я приведу до тебе, каже Господь, начальника війська, я віддам його в твої руки». Бог через неї дає наказ: «Іди туди, я видам тих ваших ворогів в твої руки». Але цей чоловік, Барак, відповідає до жінки: «Якщо ти підеш зо мною, то піду, а якщо не підеш зо мною, не піду». Я не хочу жодного разу образити чоловіків, але мені неприємно, знаєте, інколи чути, коли ще й досі хтось чоловіків може себе підносити: «Ай да я, ай да молодець». Так, чоловіки можуть бути великими молодцями, успішними, мудрими, благословенними. Нехай якомога більше таких чоловіків буде в Україні. Але описано, чи був час, коли на себе взяла відповідальність жінка. І коли вона сказала чоловікові: «Іди, Бог ворогів ізраїльського народу в твої руки віддасть», він сказав: «Ти підеш зі мною? Я піду. Не підеш, я не піду». В чому жінка ця, Девора, може бути прикладом? Є такі інколи обставини в родині, чи по роботі, чи ще якісь можуть відбуватися події, коли потрібно взяти на себе відповідальність. Інколи допомогти чоловікові. Вона відповіла: «Ребека, піду з тобою, тільки не буде твоя слава на тій дорозі, якою ти підеш, бо в руку жінки передасть Господь Сисару». І встала вона, пішла. Може бути і така подія, коли жінка має взяти відповідальність і допомогти і чоловікові також. Нехай чоловікам Бог допоможе інколи зрозуміти, що жінка, вона може бути обдарована, вона може бути керівником, і через неї також може говорити Господь. На жаль, я не можу вже прийняти дзвінок, хто до нас телефонує. 11:53, очікую, щоб вийти ЕТР, інформаційний блок. Закінчується наша програма. Ще є в Біблії інші жінки, які згадуються, їхні події. Є Лідія, яка
про яку згадується в Новому Заповіті, як воно виявляється.

Є була гостинність, коли вона почула слова Павла. Вона була багата, в неї був бізнес, і вона сказала: якщо ви визнали мене вірною, зайдіть до мене, зайдіть до мене. І вона вмовила, щоб вони в неї жили. Ми можемо виявляти гостинність, якщо у нас є така можливість. Нехай допоможе нам Бог виявляти гостинність. Моя гарна подружка Валентина, на початку цієї програми я читала її допис. В неї однокімнатна квартира, коли вона навчалася на біблійних курсах. Вони навчалися на вихідні і приїздили туди з різних і сел, і міст України сюди, в Київ, щоб навчатися. Це було вечір п'ятниці і цілий день суботи. То кожного разу до неї хтось їхав переночувати в неї на кухні, невеличкий диванчик, і вона просто так надавала людям можливість переночувати, повечеряти і поснідати. Маємо можливість, давайте виявляти гостинність. Так багато з вас роблять, я знаю, я впевнена, тому що ви Божі діти. Такою була Лідія. Про багатьох жінок ми сьогодні згадали. Добрий їхній приклад, нехай для нас залишиться прикладом. Не дуже добрий, нехай він для нас також буде прикладом, як не треба зробити. Спасибі всім, хто був з нами. Головне, знаєте, щоб ми залишалися з Богом, і тоді ми також, можливо, для когось станемо прикладом, і хтось і нас отак згадає, як сьогодні згадували своїх мам чи своїх бабусь. Нехай допоможе нам Бог бути світлом і для когось добрим прикладом. Почуємося в наступній годині.

завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

Від пані Альони з Харкова отримали допис. Дороге світле радіо, вітаю вас. Вибачте, я не чула, про кого говорили раніше, але мені дуже торкається історія про жінку, чиє ім'я Раав, яка була грішна, але вона допомогла людям з єврейського народу, бо довірилася Богові, а потім її ім'я згадується в Новому Заповіті. Слава Богу! Це говорить про велику любов Божу до кожної людини, яка щиро кається та вірить. Раав. Вона була не з ізраїльського народу. Єрихон мав бути знищений, коли прийшли ізраїльський народ в обітовану землю, після того, як вони в пустелі ходили. Але вона зберігла життя людям, розвідникам, і їй зберегли життя. І не тільки вона за себе пропіклувалася, написано, що вона всіх своїх родичів зібрала. Батька, матір, своїх родичів. Вона довірилася Господу, і Бог її поблагословив. Це також для нас приклад. Дякуємо, пані Альона, за ваш допис.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Bože náš, Otče nebesný, blahajú Tebe v imia Hospoda Isusa Hrista, Tvojho ľubého Syna, nášho Spasiteľa. My prichodzimy do Tebe v cej час, в час тривоги, переживання. Ми приходимо до Тебе, тому що Ти єдиний маєш силу. Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній. Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. Я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, дарував Твій божественний мир, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад». Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Так, швиденько, ще не почавшись, прозвучала рубрика «Час назад». Це моя помилка, я трішки переплутала поставити правильно підкладочки. Перепрошую. 12 травня. Сьогодні відзначається Міжнародний день охорони здоров'я рослин. Усвідомлюють люди чи ні, але їхнє здоров'я залежить від здоров'я рослин, оскільки рослини

вкладають 80% їжі, яку люди споживають, і рослини забезпечують 98% кисню, яким люди дихають. Здорові рослини є Здоров'я рослин є основою розвитку сільського господарства та має важливе значення для забезпечення того, щоб посіви були здоровими та продуктивними, щоб природні екосистеми функціонували належним чином і щоб люди мали доступ до безпечної та поживної їжі. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров'я рослин для продовольчої безпеки, здоров'я людини та навколишнього середовища. І також цей день є нагодою відзначити зусилля фахівців з охорони здоров'я рослин, які працюють над запобіганням поширенню шкідників і хвороб рослин. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 12 травня в Україні та світі. В 1996 році в Києві була освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна, яка була зведена на Старокиївській горі. В 1364-му в Кракові був створений Ягеллонський університет – один з найбільших університетів в Україні і один із найстаріших в Європі. В 1551-му в столиці Перу Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена був заснований університет Сан-Маркус – перший на американському континенті. І на сьогодні найстаріший в Південній і Північній Америці – неперервно діючий вищий навчальний заклад. В 1937-му в цей день телекомпанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію. Була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI. І в 1954-му, 12 травня, УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО – Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. 12 травня народилися в 1755 році Джованні Батіста Віотті, італійський скрипаль, композитор, педагог. В 1820-му Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця першої школи медичних медсестер, феміністка, письменниця, громадська діячка. В 1823-му в світ прийшов Джон Рассел Хайнт, англійський астроном, який відкрив 10 астероїдів, дві комети, змінотуманність у сузір'ї Тельця. В 1865-му народилась українська лікарка, освітянка, феміністка та еродитка, яка вперше в Західній Україні організувала курси для сестер милосердя і акушерок та уклала словник української медичної термінології. Це Софія Окуневська-Морочевська. В 1924-му народився Федір Моргун, український вчений-агроном, письменник, публіцист, державний громадський діяч. І сьогодні своє 90-річчя відзначає Іван Марчук, український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Шевченка, почесний академік Національної академії мистецтв України, почесний громадянин Тернополя, Києва і Канева. В жовтні 2007 року він потрапив до рейтингу 100 геній сучасності, а 8 червня 2024 року його картина «Зійшов місяць над Дніпром» на київському аукціоні «Голденс» була продана за $300 000 США. Це рекордна вартість для твору сучасного українського художника. Також 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. Перша служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни в 1853-1856 роках англійкою Флоренс Найтінгейл, коли вона з групою із 38 жінок-медсестер-добровольців надавала медичну допомогу для поранених солдатів. Завдяки її наполегливій роботі були покращені умови для поранених, що знизило рівень смертності з 42% до 2%. Згодом Флоренс заснувала в Лондоні першу школу для майбутніх медсестер. Міжнародний день медсестри – це чудова можливість висловити вдячність усім медичним сестрам за їх важливий внесок у збереження здоров'я і життя людей. І також цей день є нагодою звернути увагу на важливість забезпечення медсестер усіма необхідними умовами для комфортної та безпечної роботи.
світле

0: Радіо вітає усіх медсестер з їх професійним святом. Божої благодаті та допомоги вам у вашій непростій роботі. Божого благословення і спасіння у вашій родині.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
3: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. В ефірі програма «Рішення за вами».

Сердечно вітаю усіх, хто сьогодні є з нами, хто слухає цю радіопередачу. Я Михайло Паночко. Христос сказав: блаженні, голодні та спрагнені правди, вони наситяться. Люди, які шукають за правдою, які люблять правду, обов'язково її знайдуть. Ми живемо в середовищі, де кругом так багато несправедливості, яка ранить нашу душу, наше серце, наші почуття, впливає шкідливо на наші емоції. Там несправедливо зробили, там неправильно поступили. Ближні, рідні, знайомі, друзі порою, чи влада, чи інші, з ким ми спілкуємось. І багато сьогодні людей є ранених неправдою. Ціль нашої радіопередачі – щоб укріпити нашу позицію духовну, щоб ми не допускалися до того, щоб нас так скоро ранили, а щоб ми берегли себе чистими, берегли себе цілими, берегли себе здоровими. Тому в основу короткої роздумів над Божим Словом я бажаю поділитись із листа апостола Павла до Тимофія. Перше Тимофія, 5 розділ і частинка 22 вірша. «Бережи себе чистим». Такими словами апостол Павло звертається до молодого послідовника віри Христової Тимофія. Тимофій щиро повірив і жертовно служив Церкві Христовій і був сином по вірі апостола Павла. Це була богобійна людина, людина віри, людина молитви. Це була людина, яка творила багато добра. І ось він йому дав наставлення: «Бережи себе чистим». Що мав на увазі апостол Павло? І що воно відноситься сьогодні до нас? Кругом нас, як я вже нагадував, багато неправ. Правди. Багато нечистоти. Багато тих речей, які причиняють дискомфорт нашому серцю, нашій душі. Господь відкрив нам у своєму слові, як ми можемо берегти себе чистими. Найперше, шановні радіослухачі, ми повинні знати таку істину, яка відноситься абсолютно до всіх –

Біблія говорить, що всі згрішили і лишені слави Божої. Іншими словами, на простий людський язик це означає, всі ми нечисті і потребуємо, щоб хтось нас очистив. Тому Бог бачив людство, яке погрязло в гріхах, в цьому болоті, невір'я, неправди, беззаконня, розпусти і так далі. У цій трясовині ми всі жили. І багато людей ще живуть. Но не в цьому є воля Божа. Воля Божа є в цьому, щоб ми вийшли із цієї системи. Воля Божа є в тому, щоб ти і я були чистими. Чистота серця приносить радість, мир, надію, приємне і прекрасне почуття в нашій душі від чистого та побожного життя. І так перше, що потрібно нам усвідомити, що ми всі нечисті. Ті люди, які вважають себе добрими і праведними, їм трудно прийти до Бога, бо їм не потрібний Господь, який хоче нас очистити. Тому ми маємо послухатись Божого Слова і признати, що ми є духовно хворі, що ми є духовно нечисті. Так Біблія визначає стан кожної людської душі. Всі згрішили і лишені слави Божої. Але Господь не залишив нас у цій проблемі. Він послав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоби зняти з нас бруд, зняти з нас рваний одяг нашої праведності, обмити нас, очистити і освятити іменем Господа Ісуса Христа. Тому Христос прийшов з цією благородною метою добути нас з болота гріха, очистити нас, обмити, як ту посудинку золоту, що лежала в багнюці. Її не можна вживати, хоч вона й золота, але Він її обмиває, очищає, і вона стає гідною, стає потрібною для вживання. І так, перша істина – ми всі зрішили і являємось нечистими. Друга істина, щоб стати чистим, треба прийти до Бога і визнати, що ми нечисті, визнати, що ми є банкроти, що в нас нема своєї праведності, своєї чистоти. Тільки уявна може бути, але, шановний, це не міняє ситуації. І коли ми приходимо до Нього з вірою, з покаянням, з визнанням, як блудний син прийшов до батька, він каже: «Отче, я згрішив проти неба і проти тебе». Як багатьом людям трудно це сказати. Дорогі радіослухачі, якщо у вашому житті є багато речей неясних, і ви не маєте спокою в серці, можливо, це є признак того, що вам потрібен Господь. Зверніться до Нього там, де ви є. Будьте простими перед Богом. Будьте щирими, як діти перед Богом. Покажіть Йому біль свою, покажіть Йому своє серце ранене, занечищене, і Він очистить вас. Так говорить Слово Боже, хто призове ім'я Господнє, той спасеться, тобто той буде очищений. Це основна місія приходу на землю Ісуса – очистити нас від всякого беззаконня. Про це не один раз говорить Боже Слово. Друга істина, повторяю, це прийти до Бога і отримати прощення гріхів в імені Ісуса Христа. І коли Господь очищає наше серце від гріха, його треба берегти чистим. Найперше, бережімо своє серце від гріха. Для того потрібно деякі речі. Перше, треба цінити Голгофську жертву. Мене великою ціною Господь обмив, і я не можу лізти в те болото, з якого добув мене Господь. Я не можу собі дозволити йти туди, де можна загрязнити своє серце. Тому що великими муками і стражданнями Ісус здобув для мене цю чистоту. Чисте серце, Біблія говорить, такі побачать Бога. Людина, яка має чисте серце, вона дивиться на людей чистими очами, вона говорить до людей чистими устами. Людина чистим серцем хоче мати чисті руки, робити людям добро. Тому вся проблема людини є в серці. Це є це джерело,
Це є той центр.

0: духовного нашого життя, який потребує, щоб там навів порядок Господь. І блаженні ті люди, які відкрили серце перед Богом і довірили найдорожче те святе є святих Ісусу Христу. Щасливі ті люди, які зустрілись з Ісусом і пережили той процес відродження, процес очищення, і Господь в чисте серце вливає свого Святого Духа. У людей з чистим серцем є чисті почуття, є чисте бачення, є чисті уста. Тому від переповненого серця говорять уста. Сьогодні по дорогах, чи в парках, чи в театрах, чи в інших закладах ви можете взнати, чи чисте серце. Коли із уст людей лється нечиста мова, коли йдуть нецензурні слова, грубі слова, які ранять, це є доказ того, що всередині в людини є велика проблема. Там джерело брудної води, і воно тече і оскверняє навколо себе всю обстановку ситуації. Якщо нечисте серце в чоловіка, він завжди буде проблемою для своєї жінки, для своїх дітей, і діти будуть бідними від такого батька, з уст якого тече брудна вода недобрих гріховних слів. Я звертаюся до таких людей, спішіть до Ісуса, не розливайте бруду, Він очистить ваше серце, і ви будете мати інші слова, запас інших слів, добрих, приємних, для дружини, для дітей, для ближніх, для своїх друзів і так далі. Бережім себе чистим. Найперше, бережім в чистоті своє серце. Гріх хоче знову залізти в серце. Візьмім щит віри. Наповняємо наше серце, наші роздуми Божим Словом. Тоді нечистота не буде мати там місця. Ті віруючі люди, які очищені, але вони не читають Слова, вони не моляться, вони не пильнують, не бережуть себе. Знову бруд може залізти у ваше серце. Не допустіть цього. Пам'ятайте Слово. Бережи себе чистим. І люди, які бережуть себе чистими, вони є задоволені, вони є щасливі, вони є готові до зустрічі з Христом. Бажаю вам, бережіть себе чистими, і Бог вас буде рясно благословляти, і ваше життя буде щасливе, приємне, і ви будете задоволені, живучи на цій землі в чистоті і святості Божій. Хай поможе нам в цьому Господь. А хто має проблему? Прошу вас, зверніться до Бога, тікайте до Нього чим скоріше, не дивіться на сусіда, не дивіться на друзів своїх, подивіться з вірою на Ісуса. Подивіться, як Він висів на хресті, стікаючи кров'ю із рук святих, і ніг текла кров. І ця свята кров має силу змити бруд, всяку нечисть, всяку непотрібство з наших душ, бо тільки кров Христа має силу обмити цю страшну гріховну смолу із наших душ. Встаньмо під хрест Ісуса, встаньмо під Голгофу, і ми переживемо велике благословіння вже сьогодні. Довіртеся Ісусу, і у ваше життя прийде зміна. Божої вам благодаті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Колосян, розділ 3.
2: Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лихопожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них, на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте: гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками та задягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ані Гелена, ані Юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все та в усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого скарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим, зодягніться в любов, що вона – союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі нічому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
1: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наші серця у його долонях. Світле радіо у його руках. Цитати людей, які щось знали.
2: Бог не покликав нас бути успішними, Він покликав нас бути вірними. Мати Тереза,

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб

Цей голос звучав без перестанку. Ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Найсвітліше вітання кожному, дорогі слухачі, хто зараз на хвилі Світлого радіо, чи слухаєте ви нас через додаток, чи на ефірній хвилі, чи ж підключилися навіть із-за кордону для того, щоб познайомитися із людиною, яка сьогодні прийшла до нашої студії. Я дуже рада вітати в нашій студії.

0: пастора Київської церкви «Дім Христа» Юрія Шмулера. Юрій Васильович, вітаємо.
1: Вітаємо всіх.
0: Взагалі, цього року Світла Радіо 20 років святкували, з нами про це знаєте.
2: Так.
0: І мені здається, що всі ці 20 років ви десь були поруч з нами. Бо багато
2: так
0: і проповідей, які вашим голосом звучать в ефірі, і в молитовних програмах ви брали участь. І ми за це щиро вам вдячні, тому що кожне слово підтримки, кожне слово, знаєте, духовної підтримки, воно має зараз велику цінність, особливо зараз, коли ми всі потребуємо якогось розуміння, що Бог є вірний, і що навіть у ці часи, коли все руйнується, все таке хитке стає, все одно він поруч із нами. Тож хочеться почути, що нового у вас, у вашому житті, і що Бог робить з вами у ці останні роки. Я не знаю, чи можна питати таке пасторів, але чи змінилося, не знаю, ваш навіть богословський погляд за ці останні роки потрясінь і всього, що от відбувається з нами. Можливо, ще якось Бог по-новому вам відкрився. Можливо, ви Біблію по-новому почали читати. Можливо, через псалми Давидові Бог вам щось говорить.
1: Вітаю всіх слухачів, глядачів, всіх, хто доєднується. Давайте розпочнемо з того, що, на мою думку,
0: так,
1: після початку повномасштабного вторгнення і після всього того, що ми в Україні пережили, люди, які зробили свій вибір залишитись, продовжувати служити людям і бути частиною цієї країни, не дивлячись ні на що. На мою думку, відбулося наступне. Християнство і богослів'я персональне кожного з нас, воно пройшло через потужне випробування. Якщо говорити особисто про мене, то я, як би це не прозвучало, я дякую Богу за той стан серця, за те розуміння Його, за ту близькість, яку я переживаю стосовно Нього, яку я маю сьогодні. Важко це усвідомлювати, але я впевнений, що без таких драматичних випробувань не народилася б така близькість і таке розуміння Бога. Чи змінилося моє богослів'я? Мені важко судити самого себе, але за внутрішнім відчуттям воно змінилося, якщо не докорінно, то дуже глибоко. Я почав по-іншому дивитися на людей, на служителів, на їхні заяви, проголошення, тому що головними в житті людей виявляються не їхні слова, а їхні вчинки.
0: От, до речі, про проголошення хотіла вас питати. Дуже багато пророцтв і таких, люди мають таке силу, усвідомлення говорити про те, що от війна ось-ось закінчиться. Хтось говорив це в 22-му році, що от до літа там, і зараз знову ми...
1: 2-3 тижні ви маєте на увазі?
0: 20 тижнів, 2-3 тижні до літа, до зими. І от мені здається, останнім часом знову нова хвиля пішла, знову пророцтво, що ось-ось-ось воно закінчиться. Ви в це вірите? Або, вірніше, не так, ні, я це не питала. Як взагалі от ставитись до такого? Що порадити?
1: Я хочу попросити вибачення у всіх щирих віруючих, які з усією вірою пророкують це. Але на моє розуміння, в моєму усвідомленні, перемежуються часи, коли ми налаштовуємо себе на те, щоб чекати, стояти, терпіти, проходити важкі часи. А потім наступає момент втоми, і нам вже так хочеться, що ми аж це починаємо бачити. Тобто я не ставлю під сумнів усі пророцтва. Я не ставлю під сумнів взагалі здатність людини отримати від Бога слово, живе слово. Але у пророцтва стосовно швидкого закінчення, знаєте, на моє розуміння, колись Христос сказав, ніхто не може знати часу і дня, коли я повернуся, лише батько.

0: Небесний. І от стосовно закінчення війни, ну я не чув. Можливо, є це пророцтво, яке наповнене Духом Божим, але шкода, але я не чув такого, що міг пережити і підтвердити це чи спростувати.
1: Ну, взагалі, стільки всього відбувається, що кожен день щось нове, і мало в який день щось хороше відбувається. Угу. Це як до цього ставитися? Це останні часи, чи зараз Ісус прийде? Це випробування для церкви, це для нас, це Бог так допустив, це диявол щось робить. Як до цього ставитися?
0: На мою думку, останні часи наступили після того, як Христос піднісся відразу. І кожне покоління переживає свій останній час. Тому що ми всі проживаємо своє земне життя, а потім зустрічаємося з Богом. І в нашому поколінні так, це наше гостре переживання цього останнього часу, тому що для нас стають явними Божі пророцтва і Боже Слово стосовно війн, стосовно страждань, стосовно гонінь, смерті, яку ми бачимо навколо себе. І так. Я вірю, що це для нашого покоління найпотужніше, найсильніше випробування. Це наші останні часи, ми маємо їх гідно пройти.
1: Ну і таке досить популярне питання, що як взагалі Бог це може допускати? Адже ж Він люблячий, милосердний, Він нас любить. Чому ми це
0: так,
1: переживаємо?
0: Так, Бог люблячий, милосердий, і тому Він дозволив нам бути вільними людьми і проявити себе в повній мірі такими, якими ми є. Тому що у вічність ми підемо на підставі свого вибору. І хтось обрав творити зло, хтось обрав творити насилля, а хтось посеред усього цього, не дивлячись на все це, всупереч всьому цьому, має знову і знову обирати Бога, Його сторону, Його волю у своєму житті. І Біблія говорить, той, хто витерпить до кінця, той буде врятований.
1: А якщо це трошки так до індивідуального рівня спустити, от для... Від кожного з нас, що, на вашу думку, Бог сьогодні хоче?
0: Від кожного з нас? Колись Еклесіаст сказав, що все, що може рука твоя по силі твоїй робити, нехай робить. Я впевнений, що ми маємо будувати тіло Ісуса Христа на цій землі. Я впевнений, що ми маємо шукати, віднайти те місце, де Бог нас насадив, де ми покликані бути частиною помісної церкви, живого тіла Ісуса Христа, для того, щоб виявитися дієздатним тілом Христа на цій землі, щоб ми могли являти своїми вчинками великими і малими. Я не говорю зараз про якісь, не тільки про глобальні, хоча мені дуже шкода, що церква, на мою думку, багатьох випробувань не витримала і тому не змогла явити і святість, і досконалість Христа для оточуючого нас світу. Але не дивлячись ні на що, що було в минулому, як Павло каже, забуваючи заднє, і дивлячись вперед, ми маємо докладати усіх зусиль для того, щоб являти Христа у великих і малих справах. Тому що проповідувати Євангеліє ми маємо прямо зараз тим людям, що нас оточують.
1: Проповідувати словами?
0: Без слів не вийде. Краще починати з вчинків. Краще взагалі завжди починати з вчинків. Краще спочатку побудувати стосунки. Бо довгий час нас загострювали нашу увагу на тому, що от ми пересіклися з людиною короткий час, і ми маємо швидко їй щось сказати в її життя. Чи це добре, чи погано? Безумовно, добре. Якщо в нас немає будь-якої іншої можливості. Але ж ми маємо зрозуміти, що людина може почути послання за короткий час, але вибудувати переконання за короткий час не вийде. Це практика. І чому Господь залишив нас на цій землі? Щоб ми були прикладом. Розумієте, що Біблія – це не теоретична книга, що є ті люди, які практикують усім своїм життям цю книгу. І тому є з кого взяти приклад. Що це не вигадка, що це не фантазія, не архаїка, не щось минуле. Це сучасний світ, сучасне життя. І це слово торкається нас безпосередньо сьогодні.
1: От, до речі, про Біблію. Я знаю, що останні місяці особливі для вашої церкви,
0: так,
1: тому що...
0: Так, розповім з задоволенням. Ми прийняли таке рішення в церкві разом читати новий заповіт.

0: виділили на це 92 дні, якщо бути точно, ну, образно 90 днів. І кожен день три розділи, інколи два, там деякі дні випадають. Два-три розділи кожен день ми читаємо разом усією церквою. І що я хочу сказати, це чудова практика. Чому? Тому що коли ми разом йдемо в одному контексті, в одному посланні, коли ми разом розмірковуємо над Божим Словом, і Бог кожному з нас дає своє бачення під своїм кутом зору, виходячи із свого власного життєвого досвіду, то це збагачує нас у розумінні Божого Слова. До речі, вже добігають дні, і дуже скоро ми закінчимо читання Нового Заповіту разом. Ось лише уявіть, якщо невеличка зусилля з вашого боку стосовно дисципліни щодня, щоб читати три розділи щодня за 90 днів, Новий Заповіт, ви читаєте. За рік ви можете прочитати його чотири рази.
1: Відгуки від членів вашої церкви, ви щось вони давали вам якийсь зворотний зв'язок?
0: Так, безумовно. Люди свідчать ось про що, що спочатку це була, ну так би мовити, знаєте, як...
1: Рутина, так, важко?
0: Це потрібно було змушувати себе, потрібно було себе дисциплінувати і прикладати для цього зусилля. Але ж 2-3 тижні, і формується певна звичка.
1: Золоті 2-3 тижні, так?
0: Так, золоті 2-3 тижні, формується певна звичка. І ось після місяця, до речі, за перші 30 днів, якщо ви будете читати три розділи на день, ви прочитаєте 4 Євангелія. Уявіть, лише 30 днів 4 Євангелія відразу. І все поновилося у вашому розумі. Павло каже нагадуванням, пробуджую здоровий глузд. Тож ми... маємо це робити. І люди сьогодні свідчать про те, що з'являється жага, потреба. І люди діляться тим, що Господь говорить під час цього читання особисто. В їхні серця вони отримують откровення, підкріплення, зміцнення і нагадування від Бога. Ну, благословенний час.
1: Для вас особисто за ці трошки менше ніж 3 місяці було якесь місце, яке ви навіть здивувалися, що воно для вас відкрилося з якоїсь іншої сторони?
0: Ви знаєте, дорогі слухачі наші і дорога ведуча, хочу сказати, що я не можу сказати, що одне місце відкрилося.
1: Кожного разу, так?
0: Я хочу сказати, що багато сюжетів біблійних, вони відкриваються по-новому. Тому що коли ми читали їх попередній раз, наш життєвий досвід був одним. Наш внутрішній стан був одним. Наші емоції були іншими, можливо. А зараз, коли ми перечитуємо з більш зрілого, досвідченого стану свого життя, ми бачимо і помічаємо дуже багато деталей, які не помічали до того. Тому ось на останньому служінні ми розглядали послання Галатам. І це взагалі, коли ми читаємо його в відриві контексту, от просто читаємо як текст, не розуміючи, хто пише, кому пише, до кого звернення, до якої групи, в яких обставинах. Це один погляд. Коли ти розумієш весь цей контекст, то ти більш глибоко розумієш взагалі сутність цього послання. І вже не я живу, а живе в мені Христос. Це покликання усього нашого життя. Це з останніх віршів, який знову і знову перевертає все всередині мене.
1: А взагалі, чи правильно от вдягати, вдягати на себе ті слова, які були написані першому столітті, або навіть якщо там старий заповідь, та там бутьверте мужесте, наприклад, цитують один одному. Чи правильно брати ці от біблійні слова і говорити сьогодні їх, як для тебе, як для другу свого кажеш, як от послання? Адже ж це ж давно було написано.
0: Стосовно пророцтв. Це була

0: друга ніч повномасштабної війни, Господь прийшов до мене вночі і проговорив до мене певне слово. Це слово говорив пророк Наум у старі часи до інших людей. Але я почув це дуже голосно. Фактично, це було настільки гучно всередині, що така уява була, що начебто це може ще хтось почути поряд зі мною. Я почув це слово всередині мене, і я розумію, що, до речі, це пророцтво стосовно закінчення війни і так далі, і Бог дав мені слово, на якому я стою до цього часу. Тож, чи можемо ми одягати на себе і приміряти на себе Боже Слово, яке апостол Павло казав коринфянам, чи римлянам, чи галатам, чи філіппійцям? Так, тому що Боже Слово, так як ми в нього віримо, і так як ми його прийняли, це послання Духа Святого. Дух Святий проговорив це через певних апостолів, певним людям, але він продовжує використовувати ті самі істини і думки сьогодні в нашому житті. І якщо я візьму механічно написане в слові текст і буду стояти на ньому, можливо, це не спрацює. А от коли я чую це в своєму серці від Духа Святого, то це внутрішнє свідчення породжує в мені віру. І це те, що дає мені сміливість стояти на цьому слові і бути впевненим, що Бог виконає це для мене.
1: Є ще одна річ, яку ви теж ви почали на початку повномасштабного вторгнення. Ви почали щоденні молитви, так? Молитовна група.
0: Так.
1: Це невелике місце Святого Письма і потім текст молитви. Можете про це розказати? Що це дає особисто вам? Що дає людям, які моляться разом з вами? Такого, знаєте, дотичного до наших сучасних реалій в псалмах ви знайшли, зокрема, в словах Давида, який довгий час бігав від Саула. І, мені здається, був в таких же обставинах, як сьогодні багато українців є.
0: Як це народилося? В перші дні війни Київ був під атакою. І я змушений був вивезти, тому що ми опинилися, наш будинок, там, де ми мешкаємо, наше помешкання, ми знаходимося на в'їзді в Київ з боку Пущі Водиці. Тобто це напрямок з Буча, Гостомель. Перші дні війни ми чули війну просто в нашій домівці. Це було небезпечно, і маючи відповідальність перед своєю родиною, зібравши своїх 4 дітей, я їх вивіз з Києва. Але ж церква залишилася в Києві. І я потім періодично почав повертатися в Київ, відвідувати людей, допомагати там ліки привозити, їжу, все, надавати усю можливу допомогу, яку ми в той момент могли надати людям. Родина залишалася в безпечному місті, я повертався в Київ, інколи ночував в Києві, підстрибував від вибухів, але, між тим. Люди потребували щоденної підтримки. Я сам потребував щоденної зустрічі з Богом. І тому, спілкуючись по телефону, люди... ідея прийшла не від мене. Але наші брати та сестри з церкви, коли я спілкувався з ними, вони кажуть: пастор, а не міг би ти виходити в ефір? І ми почали виходити, я почав виходити в ефір, створили закриту групу для церкви в Фейсбуці. І люди доєднувались, там нас 70 людей, чи скільки так у тій групі було. Я щодня молився, і ми проводили в молитві досить тривалий час, півгодини, 40 хвилин, тобто це були тривалі молитви. Потім, коли вже заспокоїлася ситуація в Києві, стало трохи легше, і ми повернулися в місто, продовжили служити, почали відроджувати хід служінь у церкві. Вже стільки часу зранку не було. Але однак потреба і запит від людей був. Тому фактично створена група у месенджері. Кожен

0: неможливо це зробити. От зараз, коли от емоції, ну, на піку, і коли кожен день ми відчуваємо те, що... От...
1: Ті страшні речі, які вчинили росіяни на нашій землі, в Україні, це просто неможливо. І тому, якщо людина буде без Божої благодаті, без надприродньої дії Божої благодаті в її житті, для того, щоб пробачити, якщо людина буде намагатися зробити це механічно, це буде просто лицемірство. Так це не працює. Без Бога це не працює. Тому прийде час, я впевнений, хто сьогодні не може пробачити, хтось наповнений духом настільки сьогодні, що от він навіть сьогодні пробачає вже їм. Хтось переживає біль, страждання, і кожен проходить свій особистий досвід. І буде час, коли люди пройдуть через своє зцілення, чи від Бога переживуть його присутність, і він їм дасть цю здатність відпустити це лихе, це зле, щоб не носити. Тому що, коли ми не пробачаємо, ми ж цю торбу з усім злом, яке нам зробили, ми носимо за своєю спиною. І ця торба, вона дуже важка.
0: А коли пробачаємо, якби Богові, да, віддаємо, так, і так, він там свою справедливість так, доводить.
1: Так. Що таке пробачення? Ми залишаємо усе лихе у минулому. Ми цей важкий тягар не несемо далі у своє майбутнє. Нам легше жити. Тобто, у прощенні більше зацікавлені ми, а не ті, хто нас скривдили.
0: Це важка тема, і важка. Я думаю, що треба буде до неї ще згодом повернутися. Я попрошу вас, якщо можна, можете помолитися за всіх наших слухачів, за всіх, хто сьогодні слухає вас, за всіх, хто сьогодні складні емоції відчуває, для тих, для кого слово «війна», воно є страшним, і воно не просто десь там, а в їх домі, в їх серці торкаються їх родини. От просто за цих людей.
1: Брати з нашої церкви і навіть сестра з нашої церкви, вони пройшли через бойові дії, і хтось зазнав поранення і був дивом Божим врятований. Хтось до цього дня воює, хтось просто сьогодні, ось один з братів наших, він в госпіталі. Господь зберіг його життя, він зараз лікується. І ми не живемо десь окремо від усього, що відбувається навколо нас. Ми просто у вірі усіх цих подій. Давайте ми об'єднаємось разом, дорогі наші слухачі, і звернемо свої серця до Бога. Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе із проханням, щоб Ти прямо зараз торкнувся наших сердець, бо ми потребуємо Твоєї підтримки. Нам потрібна Твоя сила, Твоя допомога, Боже, і Твої підказки. Дух Святий, як же нам потрібні Твої підказки і Твоє скерування? Допоможи нам робити вірні кроки в нашому житті. Допоможи нам позбуватися тих отруйних стріл диявола, які він випускає в наше життя. Боже, і ми погоджуємось разом, і ми молимось сьогодні за тих людей, які переживають жорстокий біль, утрати, загибелі ближніх. Батько, в ім'я Ісуса Христа, ми молимо Тебе, нехай цей невгамовний біль буде зцілений, Боже, надприродньою силою Твоєю. Лише Твій дотик здатен зцілити такі рани. Лише Твій дотик здатен вгамувати цей тяжкий біль. Батько, в ім'я Ісуса Христа, молимо Тебе, дій сьогодні і торкнись людей, які потребують Твого зцілення. Ми просимо Тебе, Тато, в ім'я Ісуса Христа, даруй нам у ці дні, Боже, зберігати близькість із Тобою. Боже, не відривати свого погляду від Тебе. Боже, пам'ятати Твої обітниці і залишатися вірними Твоєму Слову. Тому що, Боже, Ти дієш в житті тих, хто залишається вірним Тобі. І віра, вона ніколи не залишається порожньою, але приносить плід. Тому, Батько, благослови усіх нас робити крок за кроком те, до чого Ти нас покликав на цій землі, щоб бачити Твою славу і переживати Тебе поряд із нами. Благословляємо усіх, Боже, людей, хто чує нас сьогодні і хто молиться разом із нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Дорогі слухачі, це програма «Світлі гості», і сьогодні ми спілкувалися із Юрієм Шмулером, пастором церкви «Дім Христа» місто Київ. Дякуємо щиро за те, що знайшли можливість завітати до нас. Запрошуємо, приходьте знову. Дуже раді вас бачити.
1: Дякую.

0: за запрошення і побачимось разом іще.
1: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться його.
1: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої

0: Радіо родини.
1: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай стократно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
4: Я саме телефоную з міста Вінниці.
5: Чернігівська область. Я з Волині.
6: Я з Хмельницького.
7: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
8: Чотирнадцята година, 5 хвилин на годиннику. А ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». Сьогодні на календарі 12 травня і відзначається Міжнародний день медичної сестри. Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни 1853-1856 років. Англійка Флоренс Найтингел з групою із 38 жінок-медсестер-добровольців надавала медичну допомогу для поранених солдатів. Завдяки її наполегливій роботі було покращені умови для поранених, що знизило рівень смертності від 42% до 2%. Згодом Флоренс заснувала в Лондоні першу школу для майбутніх медсестер. Флоренс Найтингел народилася якраз 12 травня в 1820 році, і на її честь і заснований це свято, ця подія – Міжнародний день медичної сестри. В Вайбері ми отримали два дописи привітання.

наших медсестер, сестричок, які виконують цю неймовірну важливу роботу, особливо зараз під час війни. Любов Ракуса надіслала листівочку, що сьогодні Міжнародний день медсестри. Дякуємо за врятовані життя. А пані Єлизавета з Харкова надіслала допис наступний. Всій команді і всім слухачам світлого дня і мирного неба щодня. Подаруйте, будь ласка, пісню у виконанні Нікіти Ісакова «Добрі люди» усім медсестрам, у яких сьогодні професійне свято. Дякуємо їм за неоцінену, дуже важливу працю. Нехай Божа рука буде в поміч їм, нехай Божа сила їх підкріпить, щоб вони і надалі служили людям на добро, Богові на славу. Ще раз від команди Світлого Радіо вітаємо всіх-всіх-всіх дорогоцінних медсестер. Чують вони зараз нас чи не чують? Давайте згадаємо їх в молитвах своїми словами благословінь. Ми вітаємо з професійним святом кожну медицинську сестричку. Божої благодаті, допомоги вам у вашій непростій роботі, Божого благословіння і спасіння вашої родини. Ісаков Никита, добрий і люди для наших медсестер.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: І своє тепле слово в живому ефірі хочу сказати тим, хто до нас вже першим подзвонив. Ви прямому ефірі.
5: Алло, доброго дня.
4: Доброго.
5: Я хочу заказати песню группа «Спасение Украина» для всей Украины и для всего коллектива «Радио Манил». И пожелать им всего-всего наилучшего и крепкого здоровья, чтобы они всегда процветали на Божьей ниве.
4: Дуже дякуємо вам. А ви представтесь, будь ласка, хто подзвонив до нас?
5: Мене звуть Юрій з Києва.
4: Дякуємо вам, пане Юрію. Наступного разу, будь ласочка, вимикайте мікрофон в той час, коли ви до нас телефонуєте. Це стосується кожного слухача. Ви знаєте, ви телефонуєте до нас. Будь ласка, мікрофон вимкніть, щоб він не заважав ні вам, ні нам, ні слухачам, щоб не було відлуння. Пісня про Україну від Церкви Спасіння. Україна. Попросив для всіх українців, для всієї України, пан Юрій з Києва.

0: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75. Номер, де тебе люблять і чекають.
1: На цей номер телефону ми приймаємо ще один дзвінок.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі, можете говорити.
2: Я хочу передати вітання члену церкви «Жива вода» Мирославі Наконецькій. Вона мама, яка виховала 8 дітей. Вона була недавно в День матері. Я хочу замовити для неї пісню. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою ти мене благословив.
1: Дякуємо вам, пане Олександре, за те, що ви ось так хочете для сестрички, в якої 8 дітей, передати привітання. Правильно пісня називається «Просто мама». Одне коротке слово «Мама» виконує гурт «П'ятий океан». І для пані Мирослави чи Ярослави, не зовсім розібрала ім'я, перепрошую, сестрички, в якої 8 діток, пісня від гурту «П'ятий океан», «Мамо». І для всіх мам. Можливо, ви знаєте історію сестрички, яка пише вірші в цьому гурті «П'ятий океан», її мама рано померла. Вона настільки була в потребі, мала таку велику потребу, що вона сама пішла і попросилася, щоб її взяли в інтернат, щоб вона могла харчуватися, якось жити, тому що вона залишилася сама без мами. І Бог дав їй пісню, оці спогади про маму. Я вже не пам'ятаю, скільки років вона залишилась сиротою без мами, але пам'ять про маму, згадка про маму, подяка мамі. Ось вона в цій пісні. Гурт «П'ятий океан», «Мама».
3: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

Така любов, що я в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: Буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі, вона для нас не молодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і відповідає.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

Щоб ви могли прийняти участь в нашій програмі, для цього є можливість подзвонити на номера 067-123-75-75 або на номер 050-67-28-007, або можете написати допис по вайберу чи телеграму 093

0: нами иди. Ты нас посылил тут и сказал, чтоб мы тут, як кажуть, росли і наслажалися. Наш український народ трудолюбивий і дуже любить і піснів, і все. І нас постигла велика біда, велике нещастя. На нас напали наші сусіди. Вони чинять на нашій землі страшний геноцид. Боже, Ісус, зупини їх, зупини, зупини, пожалуйста. Збережи життя нашим воїнам, нашим, як кажуть, капіланам, які там знаходяться, пастирам, які приїжджають туди. Збережи життя нашим медсестер, які там є. Збережи життя кожному воїну. І, Боже, коснися їх там, де в госпіталях вони знаходяться. Боже, постіляй їхні рани, підніми їх і витри в них сльози з очей. Боже, верни усіх полонених, які знаходяться в Росії у пліну. Пожалуйста, Ісус, змилися над нами, захисти нашу рідну землю Україну. Пошли нам мир, пошли нам спокій. Ми хочемо жити в своїй землі спокійно, обробляти, як кажуть, землі. Ходіть, дітки, ходити до школи, а ми працювати і віддихати. Пожалуйста, Ісус, я на руках молитви приношу наше правительство і прошу їх приймати правильне рішення для нашої рідної землі української. Боже, храни, храни наших воїнів, храни, будь ласка, храни наших діток, які там ще у Росії в плену. Боже, верни всіх додому, ти знаєш, де ворог ховає кожну душу. Боже, і тих, щоб, як кажуть, пропавши безвісті, може, де вони є живими, верни їх додому в цілості і сохранності. Боже, благослови нашу авіацію, яка круглосуточно береже нашу рідну землю українську від дронів, від ракет, від шахідів. Боже, і я прошу тебе, Таточка наш небесний, нехай наші всі воїни, синочки, донечки, повертаються додому живими, здоровими, до своїх матерів, до своїх батьків, щоб не вилися сльози на нашій рідній землі українській. Пошли на кінець нам мир і спасіння. Ми просимо тебе, і ми це все віддаємо в твої руки, отцівські руки. І ми віримо, Таточко наш небесний, що ти зійдеш із небес і захистиш наших воїнів і нашу рідну землю українську. Адже ти хранив нас до сьогоднішнього дня і будеш хранити і далі. Я дякую тобі, Ісус, Отець Небесний, дякую. Дух Святий, дякую тобі за услышану, отвечену молитву. Я передаю привіт усій своїй великій родині, які знають мене, які не знають мене. Нехай на всіх буде Божа любов, і Божий мир, і Боже благословення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Будьте благословені. До побачення.
1: Слухала молитву пані Людмили. Я думаю, що ви знаєте про перемир'я, яке було оголошене, триденне перемир'я, і одна із умов цього перемир'я – обмін військовополоненими 1000 на 1000. Тож, давайте згадаємо в молитві також, щоб ці умови не були порушені, щоб 1000, уявляєте, 1000 полонених могли повернутися в Україну. Нехай підтримає, поблагословить Господь, хто вирішує це питання, хто складає списки, тому що люди знаходяться в полоні і 3 роки, і 4 роки. Це насправді уявити неймовірно важко, а пережити тим паче. Нехай те, що були ці домовленості, нехай вони виконуються і нехай повернуться усі наші полонені. От є така домовленість 1000 на 1000. Нехай повертаються росіяни туди, до себе, звідки прийшли той руський дух, руський світ, нехай він туди повертається. А в Україну нехай прийде Боже мир, Боже світ, Боже порядок, з Божої ласки і милості. І пісню попросила пані Людмила у виконанні Рудого Роману «Повертайтесь, герої, додому».

На годиннику 14:35. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо інтерактивна програма «Світле освічення». Програма, яка дає можливість вам, кожному з вас, наші слухачі, де б ви не знаходились, якщо у вас є можливість подзвонити в студію або написати до

0: якщо у вас є Viber чи Telegram, ви маєте можливість передати частинку тепла, привіт, слова підтримки або привітання, якщо хтось із ваших рідних знайомих сьогодні святкує день народження. В студію тепло принести, світло принести, підбадьорення принести і в подарунок замовити якусь пісню. Слухаємо ще нашу шановну пані. Вам мікрофон в прямому ефірі.
1: Щиро дякую. Вітаю всіх любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні в утрішній передачі інтерактиві говорили про жінок Біблії, і серед них говорили і про маму Ісуса Христа Марію. Згадували її. Це обраниця самого Бога нашого, Батька Небесного, серед єврейського народу, серед жіноцтва була вибрана вона, як чистий сосуд посудина неймовірної чистоти, якій вірено було виносити, родити Господа нашого Ісуса Христа. Це така висока місія була їй довірена самим Батьком Небесним. І вона з ним цією місією справилась і до самого подиху свого любого сина вона її виконувала. А коли народила, плекала, лелеяла, ростила з батьком земним Іосифом. Як мама, бо їй було даровано щастя материнства, і вона його відчула сповна, але вона й відчула материнство таке турбота і надмірні хвилювання, переживання, бо вона знала, хто в неї на колінах лежить і кого вона притуляє до своїх грудей. Це самого Господа нашого, Ісуса Христа, вона це відала. Їй було відкрито це. І вона до останнього подиху свого сина вже на хресті, вона це знала. І мужньо, але й по-материнськи стояла, потерпала там, страждала, але з Божою допомогою їй було дано це все перенести і дарувати отакого сина всьому світу, нашого Господа, нашого Спасителя, рятівника, захисника. Дякуємо щиро і вклінно і Батьку Небесному, і Матері нашого Господа Ісуса Христа, Святій Марії. Дякуємо щиро, сердечно. І давайте прослухаємо цю прекрасну пісню виконання Оленки Майовської «Маленька Марія». Щиро дякуємо.

На годиннику вже 14:42, зовсім скоро. Сьогоднішня програма «Світле освічення» підійде до свого завершення. Але в мене і від особисто мене, як від ведучої, і від нашої команди є декілька повідомлень привітань. Нещодавно на рахунок «Світлого радіо» надійшло 500 гривень за номером телефону. Ми побачили, що ця людина нова. Вона раніше не надсилала пожертвування на «Світле радіо». І смс-кою на цей номер телефону відправили повідомлення з подякою за підтримку «Світлого радіо». У відповідь надійшло наступне повідомлення. Хочемо і вам його зачитати. Доброго дня! Це пожертвування від наших бабусь, які знаходяться в окупації. Вони регулярно слухають і надихаються. Дякуємо за вашу роботу. Це Запорізька область, місто Дніпропрудне. Воно з початку березня 2022 року знаходиться під російською окупацією. Ці бабусечки слухають радіо, світле радіо через звичайний радіоприймач. Слава Господу, там ловить хвилю світлого радіо. Трішки важко стало говорити. Ви чуєте щодня прохання по світлому радіо, лунають заклики, прохання, молитви за партнерів і прохання підтримати світле радіо, тому що будь-які служіння, ми вже про це говорили, воно має дві ноги, два стовпи. Це молитовна підтримка і це фінансова підтримка. Особливо, коли це радіомовлення чи телемовлення, тому що потрібно сплачувати супутник, за супутник, щоб була можливість в інтернеті переглядати, слухати програми радіо. Чи це звичайний радіоприймач в 8 містах України, потрібно сплачувати щомісячні рахунки, щоб ви по будь-якій годині вдома себе могли повернути ручку радіоприймача і поринути в світло, світлого радіо. І прочитавши оце повідомлення, я не знаю, як ці бабусечки змогли передати ці гривні. 4 роки люди знаходяться в окупації.

І для них світлого радіо – це дійсно промінчики любові, тепла і добра. Тому, по-перше, ще раз дякуємо всім, хто, можливо, от вірно, ви знаєте, з місяця в місяць перераховує пожертвування для підтримки світлого радіо. Хто просить своїх рідних це зробити, сусідів просить. Є одна пані, яка в Чернівцях знаходиться, вона не виходить з дому, вона просить сусіда, щоб він це зробив. Є друга пані, вона не виходить в банк сама, вона просить чоловіка, щоб він це зробив. І знаєте, де б ви не знаходились, ви своєю підтримкою, молитвами, фінансами доторкаєтеся до цих бабусь, які на окупованій території. І вони чують ваші голоси, коли ви телефонуєте в ЕТР. І вони слухають програми радіо, і це для них світло і підтримка. Спасибі вам за небайдужість. І якщо є у вас можливість, продовжуйте сіяти в Боже царство. Це вічність, це спасіння душі, це змінене життя. Зараз хочеться саме для цих дорогих наших бабусь із Дніпрорудного поставити для підтримки, для підбадьорення, обійняти вас, бабусечки, якщо ви нас зараз чуєте. Вам великий привіт від команди Світлого Радіо. І я думаю, для цього привіту приєднаються наші дорогі сестрички, брати, наші слухачі. Вам, дорогі сестрички, дорогі бабусечки з Дніпрорудного, в подарунок пісня у виконанні Шатицького Віктора. Покличу в небеса. Коли ми поглядаємо на небо, кличемо в небеса, бо вірний, праведний, милостивий, чоловіколюбивий, він допоможе, він підтримає, він поблагословить. Ця пісня завершить нашу програму, сьогоднішню програму «Світле освічення». Почуємося вже завтра. І пам'ятаємо, що погляд наш, молитва наша, руки наші – туди, в небеса. Шатицький Віктор, покличу в небеса для бабусь з Дніпрорудного в Запорізькій області.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанцій молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у

0: ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я завжди радію зустрічі із своїми друзями.
2: Друзі – це дуже добре. Я навіть не можу уявити своє життя без друзів.
3: Про друга. Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так.
4: Тільки Ісус може навчити нас дружити по-справжньому. Аби наша дружба була не руйнівною, а плідною. Стародавня мудрість говорить: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти».
1: А ти маєш друга? Як ти вибирав його?
2: Багато хто дасть таку відповідь: «Я не вибирав його, просто так сталося, що ми потоваришували».
4: Частіше за все так і буває. Двоє або троє або група людей проводять час разом. У них є спільні захоплення, спільна справа.
5: У дружби є одна особливість. Друзі впливають один на одного. Ти сам того не помічаєш і стаєш схожим на свого друга. Його захоплення стають твоїми. Ви читаєте ті самі книги, слухаєте ту саму музику. Друзі переймають один в одного звички, жести, слова, навіть стиль одягу. Якщо твій друг або подруга почав палити, то й тобі буде дуже важко втриматись від цигарки.
6: Можливо, ти ще не замислювався над тим, хто твій друг, що пов'язує тебе із ним. Чи корисна ця дружба тобі? Подумай, існують два види дружби – руйнівна та плідна. Ти можеш сам визначити, якою є твоя дружба. Дай собі відповіді на два запитання. Перше – чому я товаришую саме з цими дівчатками та хлопцями? Та друге – чого я у них навчився?
4: Якщо відповідь буде на кшталт цього: «Я приєднався до цієї компанії, тому що немає чим зайнятися, треба вбити час, не хочеться сидіти вдома і слухати нотації батьків», або «Друзі навчили мене легше ставитися до життя, до грошей, до стосунків між дівчатами та хлопцями», тоді це дружба, яка руйнує тебе. З такими друзями краще розстатися.
2: Якщо відповідь буде: «Я вибрав собі цього друга, тому що він чесний і порядний, я ціную дружбу з ним, ми ніколи не брали участі у такому, про що мені було б соромно розповісти іншим», тоді це плідна дружба.
5: Плідною дружбою, яка відзначається постійністю, є дружба, в якій присутній Христос. Маючи друзів-християн, які керуються Словом Божим і слухаються голоса Божого, ти будеш в безпеці, їхній вплив на тебе буде корисним. Стосунки між віруючими дівчатами і хлопцями не призведуть до сорому і трагедії. Хто слухається Слова Божого, той знає, що легковажні стосунки гріховні.
6: Господь береже своїх дітей. Він вчить їх вибирати істинні цінності – правду, справедливість, милосердя.

0: милосердя. Він вчить відмовлятися від сумнівних втіх, неправильних цінностей, від усього, на що такий багатий гинучий світ, в якому ми живемо.
1: Вибери Христа, і Він допоможе тобі знайти справжніх друзів, з якими ти міг би говорити про Бога і відвідувати церкву. А якщо ти віриш в Ісуса Христа і маєш невіруючих друзів, розкажи їм про Божу любов, про спасіння, про небезпеку гріха.
2: Ти маєш молитися за тих, хто відкидає Бога.

0: оскільки наша передача присвячена дружбі, пропоную послухати одне дуже повчальне оповідання про двох німецьких хлопчиків Клауса та Даниїла. Мені здається, воно стане у пригоді багатьом нашим хлопчикам та дівчаткам.
1: Оповідання називається «Знахідка».
0: Був теплий літній день. Клаус грав у схованки зі своїм другом Даниїлом у невеличкому міському парку. Даниїл стояв обличчям до товстого дерева і голосно рахував.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Клаус швидко обдивився навколо у пошуках підхожого для схованки місця. Сховавшись за великим кущем, він раптом побачив у траві якийсь предмет. Клаус підняв його. Це був невеличкий зелений гаманець. Хлопець замислився. Він чув, як Даниїл рахував.
2: 9, 10, 11.
3: Я не знаю, кому він належить,
0: подумав Клаус, роздивляючись гаманець.
3: Данику, мерщій, йди сюди, я щось знайшов.
0: Показавши другові гаманець, Клаус вирішив відкрити його. В одному місці замок блискавки застряг. Клаус нетерпляче посмикав його, і гаманець нарешті відкрився.
3: Ой, дивись, тут 40 марок. Це багато грошей. На них я зможу купити собі шкіряного футбольного м'яча. Я так давно мріяв про нього.
0: Даниїл хмуро подивився на гроші.
2: Ти маєш віднести гаманця до бюро знахідок. Мій тато казав, що знайдені гроші ніколи не можна залишати собі. Їх потрібно віддавати до бюро знахідок. Може, її вже хтось шукає.
0: Але Клаус махнув рукою і безтурботно відповів.
3: Дурниці, адже ніхто, крім нас, не знає, що я їх знайшов.
0: Він швидко заховав дорогоцінну знахідку у кишеню штанів. Ввечері Клаус поклав гаманця під подушку, щоб мама не знайшла. Всю ніч Клаус відчував під подушкою невеличкий гаманець. Хлопець не міг заснути. Йому чулися слова Даниїла.
2: Ти маєш віднести гаманця до бюро знахідок.
0: Наступного ранку Клаус прокинувся вкрай стомлений. В кухні на столі лежав бутерброд. Клаус задумливо поклав його у портфель. Мама провела сина до дверей. І тут він, повільно витягнувши з кишені зелений гаманець, несміливо сказав мамі.
3: Ось, візьми. Цей гаманець я знайшов учора на траві у парку. У ньому 40 марок. Віднеси його до бюро знахідок. А шкіряний м'яч мені зараз не потрібен.
0: Потім Клаус схопив свій портфель, помахав ще раз мамі рукою і побіг до Даниїла, який чекав на нього за рогом. Дуже повчальна історія, чи не так? Коли ми щось знаходимо на вулиці, ми навіть не замислюємось, що цю річ хтось загубив. І, можливо, він плаче і шукає її.
1: Подумайте про це та й друзям розкажіть. Можливо, багатьом із вас ми сьогодні допомогли по-іншому поглянути на свої стосунки із товаришами.

Господня ласка, як сонце ниву золотить, землі дарує дива казку, так відчуваю кожну мить я на собі Господню ласку. Чи то весна, чи літо вже, вікні милуються собою, а він, Господь мій, береже щодня від зла мене любов'ю. Не раз прощає за гріхи, в тім світі сповненим тривоги, дарує слово не глуха і не байдужа я до нього. О, я щаслива, що живу під отчим лагідним покровом, в країну світлу і нову прийду колись обов'язково.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Чернігівська область. Недалеко від Чернігова, у місті Батурин, розташований історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». За давніх часів Батурин був столицею України.
3: Чернігівська область. Тут упродовж багатьох років була резиденція, тобто місце проживання гетьманів України. Гетьманами називали тих, хто очолював козацьке військо. Зараз у заповіднику можна побачити палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Воскресенську церкву, Батуринський монастир і чудовий парк.

ще, тут збереглися руїни давньої фортеці. Якщо піднятися на оглядовий майданчик, вежі, розміщені над воротами, можна помилуватися найпрекраснішою панорамою долини річки Сейн. У місті Тростянець є один із найчудовіших парків України – Дендропарк Тростянець. Його почали будувати майже 200 років тому. На рівній ділянці землі насипали штучні гори заввишки до 30 метрів, як 10-поверховий будинок, а викопані котловани перетворили на ставки. Тут ростуть, як звичні для нашої місцевості, дерева – сосна, ялина, дуб. Такі екзотичні – кедр, ялівець тощо.

0: Чернігівській області є місто Ніжин, яке знамените своїми огірками. Їх так і називають – Ніжинські огірки. Вважається, що тутешня земля надає огіркам неповторного смаку. А рецепт особливого посолу огірків за легендою. До Ніжина завезли греки. Перед центральним входом до консервного заводу стоїть пам'ятник Ніжинському огірку, що лежить на бочці для засолу.
1: Зараз поштовх доставляють за допомогою літаків, потягів, машин і навіть комп'ютерів, якщо ми відправляємо не паперовий, а електронний лист. Колись не було машин, і пошту доставляли ямщики, листоноші на возах або санях, запряженими кіньми. У місті Ніжині є унікальний музей кінної пошти – поштова станція. Ця станція понад 300 років тому була найбільшою на Лівобережжі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
3: Ухиляйся від злого та добро чини, та й навіки живи.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
6: Господи, ти там, де діти, де ти потрібний. Сьогодні так багато дітей потребують тебе, сім'ю. Ти і є сім'я, Господь. Прийди туди, де немає любові. Там, де маленькі сердечки шукають тебе. Там, де вони говорять мамине ім'я. Твоя любов – це все. Тому що ти є любов. Ти не хочеш сиріт. Ти не любиш війну. Тому я дуже прошу тебе. Просто прийди і доторкнися. Якщо ми не можемо змінити обставини, ми можемо принести любов. Амінь.
5: Без перестанку моліться.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

Гори зрушаться, і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе, і завіт миру мого не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Світле радіо Еммануїл.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: «Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн.
1: Купець Деметрій.
0: Ви слухаєте продовження.
1: Самуїл запитав у братів, чи немає в них римського полоненого на ім'я Марк. І коли почув ствердну відповідь, він повідомив, що має для нього послання від Мір'ям. Тоді есеї привели його до саду, де стояла майстерня, сказавши, що там він знайде римлянина. Марк сидів у саду, гріючись на сонечку, і поряд з ним Нехушта. Вони бесідували про Мір'ям. Направду, вони рідко говорили про щось інше. «Який жаль, хоча подеколи мені й видається, що вона ще жива, але, мабуть, це лише омана», – говорив Марк. «Годі уявити, що вона пережила ніч спалення храму». «Так, це годі уявити», – відповіла Нехушта. «Але я все-таки вірю, що вона жива, як і ти, у своєму серці. Я не думаю, що хоча б один християнин мав загинути в тій війні, супереч пророцтву. Доведи мені це, жінко, і я схилятимусь до того, щоб стати християнином. Однак від пророцтв і всіх тих розпливчатих розмов я втомився. Ти станеш християнином тільки тоді, коли зворушиться твоє серце», – гостро відповіла Нехушта. «Це світло спалахує в душі». Коли вона говорила, розсунулись кущі, і перед ними появився есей Самуїл. «Кого ти шукаєш, чоловіче?» питала Нехушта, яка не знала його. «Я шукаю шляхетного римлянина Марка», – відповів він, – «для якого маю послання. Чи він тут?»
2: «Я тут», – сказав Марк. «Хто послав тебе і яке твоє послання?»
1: «Цариця есеїв, чиє ім'я Мір'ям, послала мене», – відказав чоловік. Тут обоє співбесідників зірвались на ноги.
2: «Ти маєш якийсь знак?» спитав Марк поволі і стримано. «Бо ми досі думали, що ця пані мертва».
1: «Цей», – відповів він, і, витягши персня з одежі, віддав його зі словами. «Ти признаєш цей знак?»
2: «Признаю. Такого персня більше ніхто не має. Ти маєш ще щось?»
1: «У мене був лист, але він загубився. Римські вояки відібрали в мене туніку, куди був зашитий лист, і я її більше ніколи не бачив. Але перстень я зберіг, сховавши його в роті, поки вони обшукували мене». Марк застогнав, але Нехушта відразу спитала.
2: «Вона нічого тобі не переказала. Розкажи нам свою історію, хутко».
1: І він розповів їм усе.
2: «Скільки часу минуло відтоді?» – запитала Нехушта.
1: «Майже 5 місяців. 120 днів був я рабом у Єрусалимі, трудячись над знесенням стін».
2: 5 місяців, сказав Марк. «Скажи мені, ти знаєш, куди поплив Тит?»
1: «Я чув, що він відплив з Олександрії дорогою до Риму. Мір'ям ітиме в його тріумфі, а згодом її продадуть як рабиню».
2: «Жінко, ми не можемо марнувати часу», сказав Марк. «Жодної миті», – відповіла Нехушта. «Але все одно мусимо подякувати цьому вірному посланцеві».
1: «А вже ж», – сказав Марк. «Чоловіче, якої винагороди ти просиш? Тобі заплатять за все, що тобі довелося стерпіти».
2: «Так, тобі заплатять, хоча зараз грошей я не маю».
1: «Винагороди мені не треба», – відповів есей, «бо я сповнив свою обітницю і виконав обов'язок».
2: «Нехай небеса винагородять тебе», – сказала Нехушта. «А тепер ідімо до Ітієла».
1: Вони хутко попростували до печер, де поселились есеї, поки тривала відбудова їхніх осель. У невеличкій хатинці з відчиненими дверима лежав Ітієл. Старий був уже на смертному ложі, тому що вік, незгоди і тривоги таки вплинули на нього. І тепер він не міг стояти, а лише напівлежав на постелі, чекаючи, поки випустить дух. «Бог милосердний», – сказав він, почувши вістку. «Я боявся, що її вже немає, бо перед лицем такого велетенського спустошення моя віра слабне». «Може й так», – відказав Марк, – «але твій милосердний Бог допустив, щоб цю дівчину виставили на римському форумі і продали тому, хто назве найвищу ціну. Було би краще, якби вона загинула на воротах Неканора». «Можливо, той самий Бог», – відповів Ітієл з кволою усмішкою, – «визволить її з цього лиха, як і з багатьох інших». «То чого ти хочеш, мій пане Марку?» «Я хочу свободи, у якій ти досі відмовляв мені, Ітієле. Я мушу вирушити до Риму так скоро, як тільки зможуть понести мене коні і вітрила. Я хочу потрапити на те торговище рабів. Принаймні я багатий і зможу викупити Міріам, якщо не спізнюся». Тож урешті вони згодились відпустити його, а що він не мав нічого, навіть дали йому грошей на дорогу зі свого таємного мізерного сховку, повіривши, що він дістане нагоду відплатити їм у майбутньому. Того вечора Нехушта і Марк попрощались з Ітієлом. «Я вмираю», – сказав старий есей. «Перш ніж ви станете на римську землю, дух покине моє тіло, і під пустельним піском я лежатиму в мирі, той, хто бажав миру. Однак скажіть Міріям, моїй небозі, що мій дух оберігатиме її дух, чекаючи на неї у краї, де немає війн та лих, і що тим часом я, люблячи її, бажаю їй сили, духу і не боятись нічого». Тож вони попрощались з Ітієлом і помандрували верхи до Яфи. Марк приховував своє ім'я та ранг, щоб якийсь римський старшина часом не затримав його. Тут їм поталанило знайти корабель, що відпливав до Олександрії, а в порту Олександрії купецьке судно, що вирушало до Регію, на яке вони сіли без зайвих розпитів. У ніч спалення храму Калеб, утікаючи від різні, відступив з Симоном Зелотом через міст до верхнього міста, який вони зруйнували за собою. Одного разу він спробував повернутися, відчайдушно сподіваючись, що в загальному замішанні зможе дістатися до воріт Неканора, якщо виживе, врятувати Міріам. Але римляни вже захопили край моста, і юдеї рубали бруси, тож ці його потуги виявились невдалими, і в серці він уже був певен, що Міріам загинула. Урешті Калеба поставили на чолі варти, що охороняла мур, і коли всі його товариші позасинали від слабкості й утоми, він спромігся спуститися в темряві на мотузці, яку заховав раніше, у рів. У рові він знайшов чимало мертвих тіл, і з одного селянина, що загинув зовсім недавно, скинув одіж і довгий зимовий плащ з овечих шкур та одягнув на себе. Опісля, залишивши собі лише меч, який сховав під плащем, він зник у темряві і втік за місто. Коли розвиднілось, Калеб відтяв свою бороду і коротко постриг довге волосся. Згодом, зустрівши земляка з вантажем городини, яку той мав дозвіл продавати в римському таборі, Калеб викупив її за шматок золота, бо грошей мав доволі, пригрозивши простакові, якщо той його викаже, вкоротити йому віку. Опісля, наслідуючи мову і поставу селян, що йому виховано в селі на Йордані легко було зробити, Калеб гордо попростував до найближчого римського табору і запропонував свій товар на продаж. Цей табір стояв за межами воріт Генат, недалеко від вежі Гіпікус. Тому не дивно, що він, торгуючи городиною, нічого не зміг дізнатися про долю дівчини, яку прив'язали на воротах Неканора, бо вона знайшла притулок у таборі на Оливній горі, на протилежному боці Єрусалиму. Зазнавши невдачі того дня, Калеб продовжив свої розпити, придбавши свіжий запас городини від того самого селянина, серед іншого гурту вояків, що отаборилися в долині Гінон. Так він ходив день у день, випитуючи серед вояків, що оточили місто, і рухався на північ від долини Гінон до долини Кедрон, поки 10-го дня не прибув до невеличкого табору шпиталю, розташовано на схилі гори, напроти руїн Золотих Воріт. Тут, пропонуючи свою городину, він заговорив з кухарем, якого послали торгуватися з ним. «Ах», – сказав кухар, задоволено зважуючи в руці кошика, – «шкода, друже, що ти не завітав сюди трохи раніше, коли ми вкрай потребували поживи, яку так важко дістати в цьому безплідному і спустошеному мечем краю». «І чому ж?» – недбало запитав Калеб. «Через полонянку, яку ми держали тут, дівчину, не дужу душею, тілом, чий апетит годі було чимсь спокусити, бо вона відверталася від м'яса і щоразу просила риби, якої в нас, звісно, не було, а також зелені плоди». «А звідки вона і як зоветься?» – спитав Калеб. «Щодо імені, то я його не знаю. Ми називали її Перлиною Сходу через низку перлів, які вона носила, і тому, що була біла і прекрасна,

0: красна, як перлина. Ох, направду прекрасна, і така лагідна і мила, навіть у недузі, що навіть найбрутальніший легіонер не міг не полюбити її. А ще більше її любив отой старий ведмідь Гал, який доглядав її, наче рідне дитя. Справді? І де тепер ця пригарна пані? Я хотів би продати їй щось. Покинула вона нас, покинула. І всі ми в зажурі. Вона мертва? Спішно запитав Калеб у великому хвилюванні. Чи не мертва? Опасистий кухар пильно подивився на нього. Твоя цікавість до нашої перлини досить дивна, торговцю капустою, сказав він. І мені вже навіть видається, що ти виглядаєш досить незвично, як на селянина. Зусиллям Калеб спромігся опанувати себе. Колись я був заможнішим, ніж тепер, мій друже, відповів він. Як ти знаєш, у цьому краї колесо фортуни останнім часом крутиться досить хутко. Так, і розчавило вже не одного. Причина мого зацікавлення, провадив далі Калеб, не звертаючи уваги на підозри, у тому, що я міг втратити добрий ринок для свого товару. Ну, то так і сталося, мій друже. Кілька днів тому перлина сходу від'їхала до Тиру під опікою центуріона Гала, дорогою до Риму. Можливо, ти захочеш вирушити за нею і там продати свою цибулю? Мабуть, що доведеться, відказав Калеб. Коли ви, римляни, підете звідси, на цій землі купуватимуть городину, хіба що сови та шакали. Твоя правда, відповів кухар. Цезар уміє держати в руках віника і мете дуже чисто. І він доволено показав на гори руїн храму перед ними. І скільки ти хочеш за цілого кошика? Візьми його собі, друже, сказав Калеб. І продай тим, кого годуєш, за що найкращу ціну. І можеш не згадувати, що не платив нічого. Ох, ні, не згадаю. Вдалого тобі ранку, пане Капусто, вдалого ранку. Діставшись до Тиру в останніх променях призахідного сонця, він побачив галеру під білими вітрилами, що виходила в море. Прийшовши до міста, він розпитав, хто сів на цю галеру. І йому відповіли, що Гал, римський центуріон, якому доручено багато недужих та поранених, чимало зі скарбів храму і пригарну дівчину, що подейкували, була онукою юдея Бенонні з того міста. Довідавшись, що спізнився, Калеб розлючено застогнав, але згодом став думати. Правду кажучи, він був розумний, як на свій вік, бо на початку тієї довгої війни продав усю свою землю і будинки за золото й самоцвіти, сховавши їх у Тирі, в домі старого слуги свого батька, якому цілковито довіряв. Рушивши туди, Калеб забрав і запакував цей скарб у паки з килимами, вдаючи з себе купця. Після того селянина, який помандрував до Тиру по мула, більше ніхто не бачив. Однак замість нього з'явився Деметрій, єгипетський купець, який щедро скуповував товар у Тирі, хоча й завжди затемна, а згодом відплив із ним першим кораблем до Олександрії. Тут цей купець придбав ще більше товару, такого, що добре продавався на римському ринку, якого вистачило б на половину галери, що стояла у бухті поблизу Фароса, вантажачись на Сиракузи та Регі. На тій галері купець Деметрій добрався до Регії. Там він перевантажив свій товар на корабель, що вплив до порту Центумцела. І, досягнувши того місця, найняв транспорт, щоб перевезти його до Риму, приблизно на відстань 40 миль.
1: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
2: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
4: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: Цитати людей, які щось знали.
5: Вільгельм фон Гумбольдт, німецький філолог, філософ, мовознавець, державний діяч та дипломат, писав: «Читання Біблії завжди дає справжню розраду. Не знаю нічого, з чим можна її порівняти».

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Травня. Сьогодні відзначається Міжнародний день охорони здоров'я рослин. Усвідомлюють люди чи ні, але їхнє здоров'я залежить від здоров'я рослин, оскільки рослини складають 80% їжі, яку люди споживають, і рослини забезпечують 98% кисню, яким люди дихають. Здоров'я рослин є основою розвитку сільського господарства та має важливе значення для забезпечення того, щоб посіви були здоровими та продуктивними, щоб природні екосистеми функціонували належним чином і щоб люди мали доступ до безпечного та поживної їжі. Цей день присвячено підвищенню обізнаності про важливість здоров'я рослин для продовольчої безпеки, здоров'я людини та навколишнього середовища. І також цей день є нагодою відзначити зусилля фахівців з охорони здоров'я рослин, які працюють над запобіганням поширенню шкідників і хвороб рослин. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 12 травня в Україні та світі. У 1996 році в Києві була освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна, яка була зведена на Старокиївській горі. В 1364-му в Кракові був створений Ягеллонський університет – один з найбільших університетів в Україні і один із найстаріших в Європі. В 1551-му в столиці Перу Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена був заснований університет Сан-Маркус, перший на американському континенті. І на сьогодні найстаріший в Південній і Північній Америці неперервно діючий вищий навчальний заклад. В 1937-му в цей день телекомпанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію. Була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI. І в 1954-му, 12 травня, УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО – Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. 12 травня народилися в 1755 році Джованні Батіста Віотті – італійський скрипаль, композитор, педагог. 1820-му Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця першої школи медичних медсестер, феміністка, письменниця, громадська діячка. 1823-му в світ прийшов Джон Рассел Хайнт, англійський астроном, який відкрив 10 астероїдів, дві комети, змінотуманність у сузір'ї Тельця. В 1865-му народилась українська лікарка, освітянка, феміністка та ерудитка, яка вперше в Західній Україні організувала курси для сестер милосердя і акушерок та уклала словник української медичної термінології. Це Софія Окуневська-Морочевська. В 1924-му народився Федір Моргун, український вчений-агроном, письменник, публіцист, державний громадський діяч. І сьогодні своє 90-річчя відзначає Іван Марчук, український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Шевченка, почесний академік Національної академії мистецтв України, почесний громадянин Тернополя, Києва і Канева. В жовтні 2007 року він потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, а 8 червня 2024 року його картина «Зійшов місяць над Дніпром» на київському аукціоні «Голденс» була продана за 300 тисяч доларів США. Це рекордна вартість для твору сучасного українського художника. Також 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. Перша служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни в 1853-1856 роках англійкою Флоренс Найтінгейл, коли вона з групою із 38 жінок-медсестер-добровольців надавала медичну допомогу для поранених солдатів. Завдяки її наполегливій роботі були покращені умови для поранених, що знизило рівень смертності з 42% до 2%. Згодом Флоренс заснувала в Лондоні першу школу для майбутніх медсестер. Міжнародний день медсестри – це чудова можливість висловити вдячність усім медичним сестрам за їх важливий внесок у збереження здоров'я і життя людей. І також цей день є нагодою звернути

0: увагу на важливість забезпечення медсестер усіма необхідними умовами для комфортної та безпечної роботи. Світле Радіо вітає усіх медсестер з їх професійним святом. Божої благодаті та допомоги вам у вашій непростій роботі. Божого благословення і спасіння вашій родини.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок – соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Біографи Франца Шуберта відмічають, що відомого австрійського композитора не цікавили ті його твори, які були повністю завершені. Те, що було вже написано, більше не турбувало його. Бували навіть випадки, коли він не пізнавав своїх власних творів. Одного разу відомий австрійський співак Йоган Фогль показав Шуберту одну з його недавніх пісень, яку копіювальник написав в іншій тональності. Переглянувши ноти, композитор вигукнув: «Чудова пісенька! А хто її автор?» Сьогодні в нашій програмі прозвучить дуже відомий твір Франца Шуберта, який називається «Серенада». І навіть якби композитор забув про цей твір, багато хто з наших слухачів могли б нагадати йому цю пісню. Адже за стільки років вона не втратила своєї актуальності і сьогодні є такою ж популярною, як і багато років назад. Отже, Франц Шуберт, «Серенада».

Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну. Дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України. Дякуємо Тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави своєї. І я прошу

Прошу Тебе, Господь, щоб Ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала Тебе, щоб вона зрозуміла, що Ти є їхній Бог, Творець, і що Ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов Твій мир, Твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була Твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі Твоїй це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Вітаю вас, дорогі слухачі Світлого Радіо. Це програма «Невтомні наставники». Наставники, які не втомлюються, це книги, християнські книги, які нас надихають на зміни життя, які дають нам поживу для наших думок і для нашого серця. Це програма, в якій ми говоримо саме про це. Але не тільки про книги, а також піднімаємо життєві теми. І цю програму я особливо раджу дослухати до кінця, тому що сьогодні піде розмова про книгу, яка здійснила просто безпрецедентний фурор. Ця книга нещодавно була перекладена на українську мову і продовжує просто робити фурор вже на українській мові. Передаю слово Олексію Єфєтову, керівник служіння книги 365, автор програми «Невтомні наставники».
3: Добрий день, вітаю всіх, дякую, що долучилися до нас. І дійсно, ми сьогодні будемо говорити про дуже цікаву книгу, вона називається «Хрест Гітлера». І це ця книга про історію церкви Третього рейху. Дякую, Марія, за таке представлення, за такий анонс цієї книги. Дійсно, вона справляла дуже велике враження на людей, навіть дещо змінювала ставлення до певних речей, до свого християнства, до свого духовного життя. І не тому, що ми якось дуже сильно зацікавлені втамувати нашу цікавість до історії церкви Третього рейху, а саме тому, що це книга не про там і тоді, а про тут і тепер. І ця книга нам допомагає зрозуміти багато речей, які пов'язані з тим, як церква живе, як церква працює, як церква служить у тоталітарному або авторитарному суспільстві. І ця книга дає дуже багато інструментів, так би мовити, для того, щоб зрозуміти, що відбувається сьогодні, що відбувається з країною, наприклад, країною за поребриком, що відбувається з церквою в Росії, що відбувається з церквою в Америці, якщо хочете, дуже актуальна тема останніх місяців. І вона також говорить про те, чим ми самі можемо невдовзі стикнутися. Отже, про все це я сьогодні буду говорити з неймовірно цікавою людиною, яка є, мабуть, найбільшою поціновочкою цієї книги, шанувальністю цієї книги в Україні. Це головний редактор проєктів InVictory Ольга Кулік. Олю, дуже радий бачити вас тут. Вітаю вас. Неймовірно, хочу почути вашу думку там по багатьом питанням.
4: Вітаю вас, вітаю усіх слухачів. І дуже дякую, бо для мене ця книга була початком великого такого шляху і це був тільки початок. Усім того й бажаю, бо там є над чим замислитися і там є що практично звіряти зі своїм життям.
3: Отже, природнє питання. А чим саме, от чому вам зайшла ця книга? І що саме ви в ній побачили?
4: Ну, я скажу так, що я навіть не пам'ятаю, коли до мене потрапила ця книга. Я пам'ятаю місце, де я її купувала, шукала. Був у нас такий книжковий ярмарок, але я не пам'ятаю навіть рік. Але це було дуже давно. І для мене вона відкрила історію, бо якщо вам цікава історія, якщо ви її вивчаєте, якщо ви її бачите, то неможливо не побачити Божу руку у всій історії. І також мене дуже зацікавило, як взагалі, могло так статися, що стільки людей були обдурені тим, що ми вважаємо, це ж погано. Ми знаємо зараз правильні відповіді, як вони могли піти, але мені подобалася історія радянських часів, саме як все розвивалося, як все розпалося, і дуже багато паралелей теж було в режимах. Того часу я дуже багато книг прочитала, вивчаю, і це головне, що історія – це не просто те, що ми читаємо, щоб знати. Історія – те, що ми читаємо для того, щоб знати, як, що ми можемо взяти зараз для нас.
3: Як це можна? Вуді Аллен, історія вчить нас тому, що ми нічому не вчимося з історії.
4: Да, кажуть інколи, що історія, вона повторяється. Але, на мій погляд, вона не може повністю так, тому що інші люди, вже інші погляди, але є деякі східні такі риси, якась спіраль, яка йде, і дуже важливо бачити і йти, і просто брати уроки для теперішнього. Це все одно, як ми читаємо Біблію. Ми ж не читаємо її тільки для того, щоб пізнати, що там було тоді. А ми читаємо і приміняємо йому для того, що як нам поступати зараз.
3: Абсолютно, абсолютно. Я хочу зробити маленьку ремарку для наших слухачів, щоб вони зрозуміли. Ми говоримо про не про книгу, яку написав історик, якийсь фоліант, труд історичний. Ні, ця книга була написана пастором. Ервін Люцер, він пастор величезної церкви Муді в місті Чикаго. І ця книга була написана фактично як розважання і спроба знайти відповідь на дуже просте запитання. Перед самим початком війни Другої світової в Німеччині був проведений перепис населення, в якому, зокрема, ставилися питання щодо віри. Причому вони ставилися так, наскільки я знаю, читав, вони ставилися у неформальний такий спосіб, щоб дійсно з'ясувати, хто з людей, ну, більш-менш посвячений християнин. І от результат цього перепису в цій країні відсоток населення, які регулярно відвідували церкву і вважали себе християнами, був 95%. І от як країна, яка дарувала світу Лютера, Меланхтона, Баха, видатних християн, країна, яка була фактично такою колискою реформації стала, як ця країна, де 95% населення вважали себе християнами, як ця країна, як ця церква в цій країні, яка складала 95% населення, як вони присягнули Гітлеру, як вони стали частиною цієї нацистської фашистської машини, як церква благословляла концтабори, як церква благословляла Холокост, як

0: це все відбувається? Як це взагалі могло бути? І висновки, яких доходить автор цієї книги, вони такі, знаєте, вони прості, але не втішні. І один з них такий центральний, те, що церква завжди, вона приречена на падіння, вона приречена на знищення, якщо вона втрачає свій головний орієнтир, якщо вона змінює хрест Христа, на якому вона зосереджена, будь-яким іншим хрестом. Яким би гарним, яким би зручним, яким би перспективним він не вважався на цьому етапі історії чи порядку денного. Питання, якщо це сталося у випадку церкви Німеччини, це був хрест Гітлера, свастика, звідки і назва книги, падіння церкви в такій ситуації – це лише питання часу. Ця книга, вона дуже багато нам розповідає про те, що зараз відбувається. Ми дивуємося, чому так реагує церква в Росії на те, що відбувається там. Ми дивуємося, чому багато християн в Америці беззастережно голосували за Трампа. Ця книга, такий спойлер маленький, це відповідь на багато з цих запитань. Олю, питання до вас. От як хотів вас запитати. От церква історії історія церкви Третього Рейху, яку ви вже багато років досліджуєте, яка, я знаю, є предметом вашого такої пристрасного такого підходу. Сьогодні для українців який найважливіший урок можна винести з історії церкви Третього Рейху, взагалі з того, що от відбувалось там і тоді?
1: Треба, мабуть, нам думати, що є церквою, перш за все. Що таке церква і для чого вона тут на землі? І як в роботах Бонхофера, він, як каже, церква – це Ісус Христос на землі тут. Мені дуже це сподобалося. Важливо для нас теж дивитися зараз, чи є ми церквою? Що нам взагалі потрібно робити? Просто церква – це не просто організація. Церква – це насамперед щось більше. Ми навіть якось з друзями сиділи, і ми зрозуміли, що ми не можемо дати пояснення, що таке церква. Ми можемо пояснити тільки одну якусь грань церкви. А повністю, мабуть, назвати неможливо. Ну, по-перше, яка зброя у церкви? Це духовна, а не політична. Так, нам важливо, як людям, брати участь в державних справах, як навіть той Бонхофер, який залишив велику екуменічну конференцію, тому що він в іншій країні їхав, щоб проголосувати проти партії Гітлера, яка тоді була в виборах.
0: Для наших слухачів буквально два слова. Що таке, хто такий Бонхофер і чому ми про нього говоримо? Церква, загалом церква Німеччини присягнула Гітлеру. Загалом церква Німеччини стала на шлях, спокусившись фактично тими дивовижними речами, які Гітлер зробив для Німеччини на початку свого правління. І ми зараз, до речі, ми розлого про них поговоримо. Церква абсолютною більшістю присягнула Гітлерові і була фактично йому повністю підвласна. Але була ще інша церква, була так звана сповідальна церква, яка відкрито протистала режимові, протистала фюреру. І два таких, два

0: Я дуже багато книжок читала на цю тему. Є така книжка художня, вона називається «Зваблення Єви Фольк». Або «Обольщення Єви Фольк». Є у нас і на тій, і на тій мові.
1: Українською, здається, є. Це ж
0: є, є, да, да, це книганоша. Автор в початку книги, він каже, що ми, як люди, нічим не відрізняємося від тих людей, які жили тоді. Просто нам пощастило. Ми живемо в інший час і, можливо, в іншій точці планети.
1: Ну, ми
0: і...
1: ще подивимося, як нам пощастило. Тут таке є.
0: Ну, да, да.
1: Ситуація щодня змінюється.
0: Так, але якщо церква дійсно буде триматися того, для чого вона призвана. От на радіо тут я чула, є віршик Ліни Костенко «Навкруги Україна». І от Ліни Костенко, вона дала, на мій погляд, дуже такі важливі ілюстрації для церкви. Коли після Оранжевої революції Ющенко дав їй нагороду, по-моєму, Герой України, я точно навіть нагороду не пам'ятаю. І секретар пішов, сказав, зараз прийде Ющенко, а вона йому двері не відкриває. Приходить Ющенко, стоять вони у Ліни Костенко, який вже за 90 років під дверми, а вона їм двері не відкриває. А вони кажуть, ми вам нагороду принесли. І вона їм відповіла так, політичної біжутерії не ношу. Політичної біжутерії. І от мені здається, що якщо церква замість тих нагород, які має Господь для неї, замість свого призначення, вона шукає цих людської біжутерії, політичної біжутерії, визнання людьми. Ну, ви бачите, як інколи реагують християни, якщо якась зірка там щось каже про Христа, так вони прямо трясуться. А ви, по-перше, спитайте і побачите, чому вірять ці люди? Тому що можуть казати Бог, в деяких країнах є слово Бог в Конституції. Але в мене питання, що це за Бог? Тому для церкви дуже важливо дивитися, яких наград ми шукаємо, по-перше. І то, що ви сказали, що не можна замінити хрест Христа якимось іншим. І мені здається, Люцер, він написав, що не можна навіть поруч поставити якийсь інший хрест. Хрест Христа, він не терпить нічого поруч того, що не є для поклоніння на алтарях. І це дуже важливо для нас зараз, що у нас насправді на алтарях, що ми в першу чергу дивимося, так, десь.
2: Питання у мене виникло по ходу вашої бесіди. Чи можна провести якусь от червону лінію, от де церква просто є частиною суспільства, якби вона є частиною держави, і ну це добре. Ну якби вона робить якусь соціальну роботу, отримує нагороди за цю роботу. Ну як я до прикладу кажу. І коли це вже починає, оці хороші речі стають ідолом і стають оцим хрестом, який додається до Христа Христового. Чи можна якусь цю лінію провести червону? Чи є якийсь такий маркер, який можна побачити його і зрозуміти, що не все гаразд?
1: От, Марія, це дуже гарне питання, тому що справа в тому, що ця червона лінія, вона проходить не десь, не через якісь, знаєте, вчинки, через якісь програми, через якісь декларації, вона проходить по людському серцю. Тут якраз от питання, воно дуже і дуже непросте. Візьмемо лише одну грань цього. Чому церква так підтримала Гітлера свого часу, німецька церква? Чому вона так його підтримала? Чому? Фактично, це була як пандемія, така поклоніння Гітлерові. І все не так просто. І ми зараз звідси, коли ми з наших часів дивимось назад, ми знаємо? Ми знаємо про всі ці жахи, ми знаємо про жахи Другої світової, ми знаємо про жахи Голокосту. Але коли люди були там, посеред всього цього, але
2: це все було попереду, мені здається. Да.
1: Так, вони були перед цим, ситуація була зовсім інша. І якраз, от я пропоную послухати один уривок з книги, який дає такий дуже нестандартний для нас, не багато людей розуміють, як це взагалі відбувалося, погляд на ті події. Давайте послухаємо.
3: Табель успішності Гітлера містив стільки надзвичайних досягнень, що віруючі нерідко вважали його відповіддю на свої молитви. Мені розповідали, що деякі християни, так, я не помилився, християни, знімали образ Христа зі стіни у своїх оселях і вивішували замість нього портрет Гітлера. Вінстон Черчилль, стежачи за Гітлером у 1937 році,

0: Уявляв тоді, що його досягнення були одними з найвизначніших за всю історію світу. Ось лише частковий перелік того, що спромігся зробити Гітлер, позбувшись характерних перепон демократії. Перше. За 5 років відновив зруйновану економіку. Друге. Стер ганьбу поразки Німеччини у Першій світовій війні, повернувши контроль над Рейнською областю і фактично анулювавши несправедливий Версальський мирний договір. Третє. Забезпечив мільйонам німців привабливі відпустки завдяки своїй програмі «Kraft durch Freude» – «Сила через радість». Четверте. Заснував навчальні заклади для тих, хто не мав фахових навичок і повністю забезпечив населення країни роботою. П'яте. Зміг побороти злочинність. Шосте. Збудував автомагістралі і пообіцяв налагодити виробництво автомобілів, які невдовзі зможуть дозволити собі звичайні німці. Сьоме. Дав німцям підстави повірити в себе, впевнитися, що вони знову можуть стати великими. Якби він помер перед Другою світовою війною, як міркував один історик, то залишився би в пам'яті німців як Адольф Великий, один з найвизначніших діячів у німецькій історії. Але Гітлер не помер перед Другою світовою. Він не помер і до того, як німці зріклися своїх особистих прав, як набули чинності закони, що призвели до винищення понад 8 мільйонів людей, до того, як Німеччина та кілька інших країн були зруйновані у війні, що вбила 50 мільйонів людей і стала найкривавішою в історії. Гітлер не помер і до того, як тисячі пасторів долучилися до загонів СС, особисто заприсягнувши йому на вірність. Звичайно, німці не знали, чим усе це обернеться. Але слід зважити і на той факт, що вони прагнули диктатури. Вони жадали сильного лідера, який зможе прискорити надто повільний темп демократичних реформ. Люди голодували. Зростала кількість політичних злочинів, і Німеччину оповила хмара національної ганьби. Демократичний процес зайшов у глухий кут, коли 20 злишком політичних партій брали участь у боротьбі за владу. Демократія виглядає принадно в добрі часи. Однак диктатура ефективніша тоді, коли часи погані. А для Німеччини часи були дуже й дуже поганими.
1: Ось відповідь на ваше запитання. Чи не так?
2: Так, і дуже схоже на опис того Ісуса, царя, якого чекали у першому столітті, мені здається. От це те саме, що зробив Гітлер, мені здається, чекали тоді від Ісуса.
1: Абсолютно, абсолютно. І, до речі, одна грань цієї книги в тому, що вона дає дуже гарну алюзію на те, як виглядатиме на практиці царство Антихриста. Той теж прийде і вирішить багато проблем людства на перших етапах, чи не так? І саме розуміння, як може виглядати останні часи, це теж один з аспектів цієї книги. І це теж дуже, дуже цінне для нас. Я пропоную навіть не настільки от далеко вперед дивитися і не в перше століття, а просто подивитися на те, що відбувається у нашого північного агресивного сусіда. І інколи, зараз навіть це модно, обурюватися на позицію церкви, на те, що відбувається в церквах, на роль віруючих у політичних процесах, які відбуваються в Росії. І ми бачимо, що це зовсім не дивно. Чи не так? Історія повторюється.
3: На жаль, історія, ну, скажімо так, деякі речі повторюються, але дуже прикро, бо я знаю особисто дуже багато пасторів, служителів звідти, і я знала їх з іншої сторони. І коли все це сталося, це було дуже несподівано. Ну, у деяких воно, мабуть, давно вже були відмічені. Але, мабуть, треба шукає цього прийняття, а особливо ми, як протестанти, нам ще присуще, коли щось, це, що ми

0: пробуємо нас хвалять зі сторони влади, зі сторони там міста, і да, ми да, такі, да, ми ж да. Не сектанти.
1: Сектантська ментальність.
0: Да, да, да, да, да. Ой, нас... да. І ми так, це ж влияння, це ж те, що той вплив, який Бог хоче зробити через нас, але ми забуваємо, насправді, який вплив найбільший. Я не кажу, що не треба нічого робити, і зараз ми бачимо, як церква сьогодні, вона дуже багато робить, але це теж дуже така тонка грань по нашому серцю, щоб та діяльність не стала більше, ніж те, що Бог нам каже, і не стала гордістю для нас.
1: Абсолютно, Марія, ще одна така дуже проста відповідь на ваше запитання щодо червоної лінії, щодо тієї грані, яка проходить по серцю. Дозвольте цитатку з книги. «Історія нацистської Німеччини – це насправді історія конфлікту між двома спасителями і двома хрестами. І як тільки ми приймаємо якийсь інший хрест, ніж хрест Христов. Отак все просто і отак все фатально. Ми одразу... Далі починає працювати, знаєте, ефект жаби. Коли варять жабу, поступово-поступово вона не має власної температури тіла, і вона не помічає, коли температура води стає вищою і закипає. І починає кипіти, і жаба вмирає. І от так само церква, якщо вона втрачає цей фокус, вона перестає помічати, як вона еволюціонує в певний бік. І фактично, починаючи з 4 століття, коли церква стала державною церквою вперше за Костянтина, за імператора Костянтина, от з тих пір почався цей процес. Неймовірна спокуса стати частиною влади. Причому при цьому говориться, що ви уявляєте собі, які можливості для проповіді Євангелія, які можливості для розповсюдження Царства Божого і так далі. Це неймовірно спокусливо. Але якщо втрачається фокус, якщо втрачається погляд на Христа, а в Німеччині це було буквально фізична заміна Христа Христового на свастику. З багатьох соборів, просто з пилів цих соборів позбивали хрести і повісили свастику, в тому числі і в Віттенберзькому соборі, до якого Лютер прибивав свої 95 тез. Там це було навіть видно фізично. Всі алтарі в церквах мали мати зображення свастики. Там це було візуально. Але в нас все може бути складніше, це може бути тонше, це може бути менш очевидним. Але головний, так би мовити, така лакмусовий папірець головний – це заміна Христа чимось іншим, будь-чим. І церква приречена.
0: Це знаєте, як в Євангелії є притча про пшеницю та кукіль плівіли російською. І дуже часто думають, що плівіли – це якісь люди. Але це можуть бути якісь речі, які в самій церкві, якісь навчання, якісь думки, щось з нашого світогляду. І приходить час, і нам або треба позбутися того кукілю, або воно заб'є те, що потрібно бути в центрі. А якщо в центрі Євангелії не хрест Христов, то вже не Євангеліє.
1: Абсолютно. Абсолютно.
0: І для Абсолютно. Нас гарний час переглянути, у що ми віримо, і ми бачимо, що зараз, в цей складний час, ми багато чого переглядаємо, і це болісно інколи. Якісь ілюзії свої падають, але це до того, щоб бути здоровими.
1: Олю, ви згадували еволюцію певних, от можна простежувати навіть за ці 3 роки, еволюцію деяких християнських лідерів Росії, еволюцію від засудження, від первинної чесної реакції, скажімо так, на ситуацію, до більш, скажімо так, збалансованої політичної і так далі. І це показує, наскільки небезпечний цей процес. Все ж, знов таки, жаби варять поступово, да? Всі ці спокуси, вони настільки, скажімо так, вони настільки очевидні і настільки здаються нездоланними, що майже неможливо їх уникнути. І питання просто в тому, наскільки церква, скажімо так, бачить в Бозі сили для себе продовжувати бути сіллю і світлом в суспільстві. Що для вас є от церква як сіль і світло в суспільстві? Як ви для себе це? Ну, що це на практиці означає?
0: Ну, на практиці, по-перше, для мене аналізувати, де ми зараз. Згідно з писанням, згідно з ситуацією, як мені реагувати на це? Не так, як навіть, може, нас навчили, а дивитися, як це согласується з писанням, а потім головне – це люди. І дуже добре, коли люди...

0: люди поруч з тобою, вони можуть тебе обтьосувати. Як ми поступаємо по відношенню до людей? Ну, можна бути таким високохристиянським моралістом, а можна бути простою людиною, яка йде до людей і щось робить. Але при цьому, ну, в ім'я кого це робиться? Це дуже важливо. І просто жити може простим життям таким, але чесно називаючи біле білим, чорне чорним. Є спокуса стати озлобленим. Ми живемо зараз, ми бачимо багато чого, але головне, як я розумію, Господь, для нього це все, ну, не було так раптово. Він знає все це. Він знає, як нас вивести. Головне просто чути, йти шаг за шагом, робити, що ми можемо, і слідкувати, щоб в нашому серці був Христос на троні, а не щось інше.
1: Мені здається, повернулися ми зараз до тієї теми, яка прозвучала на початку програми, про те, як бути церквою. Що таке церква? От, Оля, ти якраз ці питання піднімала. І от ми до них прийшли, завдячуючи цій розмові про два хрести і про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». На жаль, наш час збігає. Я пропоную ці важливі теми, які піднялися в цій програмі, продовжити у наступній. Ви не будете проти?
2: Абсолютно.
0: Так.
2: Абсолютно.
1: Це програма «Невтомні наставники». Олексій Фєтов, керівник служіння книги 365, і Оля Кулік, керівниця проєктів «Інвікторі». Ми сьогодні говорили про книгу Ервіна Люцера «Хрест Гітлера». Обов'язково дочекайтесь наступного випуску, щоб почути продовження цієї теми.
2: Дякуємо дуже.
0: Дякую.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня, і завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Грішник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Великий і всемогутній Бог, ми звертаємось до Тебе в щирій молитві за долю нашої країни. Так багато болю, так багато сліз сьогодні лється через події, які мають місце на нашій дорогій, на нашій рідній землі. І ми благаємо Тебе, всемогутній Бог, щоб Ти допоміг нам пройти ці всі випробовування, щоб Ти вилікував і зцілив усі рани, які є такими чисельними нашого народу. Просим Тебе, щоб війна припинилася, щоб припинилась литись кров на нашій землі, щоб прийшло примирення, прощення і любов, про яку Ти говориш в своєму слові. Боже, допоможи нам довіритись Тобі, допоможи нам згуртуватись

стояти разом, коли це так важливо. Почуй наше благання, почуй нашу молитву, благослови нашу країну, благослови її народ, благослови і правителів нашої країни, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, увесь уряд. Нехай кожен із них відчує відповідальність і страх твій за виконання своїх обов'язків для блага нашого народу. Вручаємо нашу країну в твої всемогутні руки і просимо твоєї милості. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
1: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Well, it's my pleasure to be able to greet you again and
3: маю за радість знову звернутися до вас і поділитися з вами цікавими думками з писання. Як на мене, послання до Тимофія вкрай цікаве, і я хочу вам його порекомендувати для вивчення через те, що я пишу книги та багато статей, маючи справу зі здоровим біблійним вченням. І, на мою думку, на сьогоднішній день такого матеріалу недостатньо, і тому я маю великі сподівання щодо того, що більше людей зможуть почути те, що я хочу сказати. А ще й особливо через те, що послання, яке я пропоную сьогодні, воно не спросте. Так, маю визнати, що воно непросте. І, до речі, зазвичай я використовую авторизований переклад Біблії, але сьогодні планую звертатися до нового міжнародного перекладу, просто через те, що мова там простіша для розуміння. І зараз Павло, і хочу сказати, мене непокоїть Павло, та читаючи наступні тексти, думаю, ви зрозумієте, про що йдеться. Останнього разу ми закінчили читати з другого послання до Тимофія, другого розділу. Але я б хотів ще раз звернутися до кількох останніх віршів, до того, як перейти до наступного розділу. Тому що там Павло згадує про тих, хто постає проти працівників Господніх. І ті, хто в служінні, мають надати їм настанови із сподіваннями, що Бог дарує їм спасіння, приведе їх до пізнання істини, і що вони будуть здатні прийняти здраве вчення. Тут використовується така виразна англійська, і говориться наступне, щоб вони могли визволитися з сітки диявола, що він уловив їх для роблення своєї волі. І коли я вже переходжу до наступної частини, зараз ще хочу коротко поговорити про це. Навіть у християн переходять, мав вас підбадьорювати. Та насправді ми маємо здраво розмірковувати, чому Павло тут про це говорить. Пам'ятаєте, на нього в більшості має вплив його власний досвід, і це прослідковується дуже і дуже ясно, коли ми розглянемо останню частину цього розділу. І ось він тут говорить: «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога». І ви маєте розуміти, що зараз він звертається не до світу, він говорить до церкви.

0: церкви.
1: Як на мене, це жахливо, і він підсумовує все це, говорячи. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. На превеликий жаль, безумовно, тут в Британії ми проходимо непрості часи. І тут мова йде не тільки про Британію, а й про західну частину світу. Що люди мають форму, вигляд благочестя, християнства, але водночас вони зрікаються його сили та влади. І з чим ми стикаємось в ці часи, це коли стільки уваги приділяється молодим людям в їхньому бажанні змінювати стать, ставати жінками замість того, щоб залишатись, і навпаки. І навіть є такі лідери в церкві, і церква переживає розділення щодо того, що ж насправді засуджується Біблією, що це насправді є гріхом. І так багато навколо тих, хто має вигляд благочестя, які говорять, ну, насправді, ми, будучи християнами, маємо домовлятися із цим світом. Ні, ми не зобов'язані так робити, бо навіть навпаки, Павло говорить, не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму. Тут все чітко виказано Павлом, тому що він зазначає, що деякі тільки мають вигляд благочестя. Ви можете обгорнутися в обгортку християнської віри, але щоб зрікатися сили. Ось щодо цього Павло говорить дуже чітко та прямолінійно. Відвертайтесь від таких. І це цілковито прямолінійно. Просто не майте з ними жодних справ. А через те, про що він далі говорить. До них, бо належать і ті, хто пролазить до хат та зводить жінок, гріхами обтяжених, введених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. І знаєте, і це осуд для такої великої кількості людей, тих, хто є частиною церкви. І тут я маю на увазі традиційні церкви, ті, які вже довго існують. І тут говориться, що вони постійно навчаються, але ніяк не можуть пізнати справжньої істини. І далі Павло продовжує і говорить, як Янні та Ямврі протиставилися були Мойсеєві. Отже, таке відбувалося і за часів Мойсея. Ось ці люди, ті, що належать до церкви, так, ми говоримо про християнську церкву, і ось ці церковні люди протиставляються правді. Люди зі псутого розуму, неуки щодо віри. Та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як із тими було. І тут ми маємо дуже серйозне попередження, і я вірю в те, що зараз, в наші часи, ми маємо бути дуже обережними. Через те, що навіть так багато християн, які разом із іншими релігіями говорять, що є єдиний Бог, але й водночас вони заявляють, що до нього можна прийти різними шляхами. Я перепрошую, але немає цих багатьох шляхів, як прийти до Бога. Існує тільки єдиний шлях, і це через Ісуса Христа. І до моменту, доти ви не приймете цього, ви далі нікуди не просунетесь. Павло продовжує далі і говорить Тимофію, «Ти ж пішов услід за мною, наукою, поступуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії, у Лістрах. Такі переслідування переніс я». І ви знаєте, мені досить цікаво побачити тут свідчення того, що Павло, якого ми справедливо вважаємо найвеличнішим з апостолів, він сам так багато переніс переслідувань. І далі, звісно, в наступному вірші він говорить, кінець 11-го вірша, «Та Господь від усіх мене визволив». Так, Господь визволив мене від усього цього, і слава Богу за це. В 12-му вірші він говорить, «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані». І коли я переживаю гоніння, так, це

відбувається і зі мною. Коли я і ви переживаємо гоніння, Павло тут все підсумовує, говорячи, всі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Отакої. І це ми говоримо про те, що відбувається у церкві. А люди, лихі та дури світи, матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. І далі Павло говорить потужні слова до Тимофія. А ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш дитинства, тут він має на увазі його маму, а раніше й його бабусю, Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. І пам'ятаємо про те, що він тоді мав для вивчення тільки Старий Заповіт. Тому що Новий Заповіт на той час не був написаний, і тому сьогодні ми маємо набагато більше. І ось тут він говорить, ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. І ми знаємо, що тема спасіння проходить через увесь Старий Заповіт. В Старому Заповіті розповідається про гріховність та як врятуватися від гріха. Є багато місць Писання, і через брак часу я не можу усіх їх зараз розглянути, але Старий Заповіт переповнений згадками про те, на що необхідно очікувати. За часів, коли я говорив про це зі своїм батьком, він тоді робив по цій темі дуже і дуже простий висновок. Через те, що Христос помер, і це епоха Нового Заповіту, а епоха Нового Заповіту настала завдяки смерті Ісуса Христа, а от щодо Старого Заповіту, і я мав звичку казати це своєму батькові, а як же люди, що жили за часів Старого Заповіту, отримували спасіння? І це дуже серйозне запитання. Так от, вони отримували спасіння, дивлячись уперед у напрямку майбутнього Христа. Вони були врятовані завдяки своєму очікуванню, маючи віру, що жертви, які вони приносили, ті жертовні ягнята та інше, ці жертвоприношення були тимчасовим явищем до моменту, доти Агнець Божий Христос прийде, щоб виконати те, про що говорилось у Старому Заповіті. І тепер як ми отримуємо спасіння, тому що ми жили не за апостольських часів, ми живемо в часи церкви. Ми рятуємось, озираючись назад. Отже, у Старому Заповіті вони дивились уперед в очікуванні, і весь Старий Заповіт говорить саме про це очікування. А щодо Нового Заповіту, це вже дві дії. Це споглядаючи назад, на хрест, але й водночас дивитися вперед на царство, що гряде. І тому він каже, а ти втім пробувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. І далі мені подобається 16-й вірш. Усе Писання Богом натхнене. І ось тут саме в новому міжнародному перекладі показано дуже виразно. Все Писання Богом натхненне. Насправді, я зустрічаю так багато людей, які піддають сумніву. Так, саме в церкві намагаються осяйнути і піддають сумніву авторитет Писання. Але ми тут бачимо, що все Писання Богом натхненне. Ось про що тут говориться. Усе Писання Богом натхненне. І, до речі, якщо прочитати кінець книги Об'явлення, то там говориться, що якщо хтось щось забере з Писання, його ім'я буде забрано з книги життя. І якщо хтось щось додасть, до нього прийдуть усі можливі кари, що зазначені в Писанні. І тому чому б їм не замовкнути тим, хто щось не те чинить? Бо мова йде про Боже Слово. Отже, Павло звертається до Тимофія і звертається до вас.

0: Ви ж пам'ятаєте, я говорю вам те, що говорить Павло в Писанні. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. І тепер ми переходимо до четвертого розділу, і тут Павло робить дуже чіткі твердження. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих. Ось тепер настає час для нагадування про суд, а саме, що перед Богом і Христом Ісусом буде відбуватися суд, і Біблія говорить про те, що буде суд Христовий, де всі будуть судимі, живі та мертві. Це означає, лихі люди, що живуть у цьому світі, будуть присутніми на Божому суді. Ті, хто прожив своє життя так, як цього бажав Бог, отримають нагороду, але це інша сторона. Отже, він говорить про те, що відбудеться суд через те, що Христос явиться в своєму царстві. Павло дуже потужно тут висловлюється, здебільшого через те, що він розуміє, його життя вже йде до завершення, і тут він ревно заявляє про те, що буде суд, і Христос явиться у своєму царстві. І беручи за основу цю інформацію, майбутній суд над живими і мертвими, над добрими і злими, попереду всіх чекає цей суд, і буде встановлене царство. І він говорить, наче кидає виклик. Проповідуй слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували.
1: To say what their itching ears want to hear.
0: Отже, провина тут лежить не тільки на вчителі, проблема також і в людях, які бажають чути виключно тільки те, що і у нас англійською є вислів, не знаю, як це буде в перекладі виражено, але англійською у нас є вислів. Полоскотати свою уяву. Це схоже на те, коли ви коштуєте щось пікантне і вам воно подобається, отже ви бажаєте споживати його ще і ще. І тут Павло попереджає, що такі люди будуть і в церкві, які будуть зацікавлені слухати тільки те, що годить їм. Вони не хочуть докорів, не бажають виправлятись. Та Павло абсолютно чітко говорить про те, що в церкві мають бути викриття, мають бути настанови та виправлення задля того, щоб ми не відпали від істини. І тому він говорить, будь готовий вчасно і невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли навіть у церкві вони будуть збиратися навколо проповідників, які будуть вчити тільки тому, що вони хочуть чути. І в четвертому розділі, четвертому вірші, вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. І я перепрошую, але існує забагато байок, що лунають у церкві замість істини Євангелія. У п'ятому вірші він говорить, але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника. Ось це підбадьорення для мене. Виконуй працю благовісника та сповняй свою службу. І далі він переходить до дуже трагічної частини, розпочинаючи з шостого вірша. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Так, я був правий. Він говорить так потужно через те, що розуміє, що його час вже обмежений. І він говорить свої відомі слова в сьомому вірші. «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив». В іншому перекладі говориться «закінчив шлях». Але це все ж таки перегони, і так в цьому вірші і говориться. І він говорить «віру зберіг». Я взяв участь в цих перегонах і закінчую цю дистанцію і зберіг віру. От щоб і ми могли про себе таке сказати на схилі років. Я хочу так говорити і вірю, що можу таке сказати так, як я зберіг віру. Єдине, я ще не закінчив бігти свою дистанцію. Мені ще довгенько йти, але віру я зберіг і молю Бога, щоб він допоміг мені бути вірним до кінця. І далі Павло, нехай буде благословенне його серце за те, що він тут каже. Четвертий розділ, восьмий вірш. На останку мені призначається вінок праведності. На мою думку, ми недостатньо наголошуємо в нашому вченні на ті винагороди, про які говориться, що ми отримаємо в царстві. Але Писання говорить про це абсолютно чітко. Здається, мова йде про сім вінців, що ми можемо отримати. Але головне полягає в наступному. Нагорода дається за вірність в тому, на що покликав нас Бог. І за це передбачається нагорода, і ось чому ми переживаємо гоніння. Ось чому деякі стають мучениками і помирають. Так стається з багатьма християнами через те, що чекає винагорода на нас. І це дуже важливо, щоб Господь, праведний суддя, винагородив нас цими нагородами. І говориться, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. І я відчуваю, що в цьому вислові міститься дещо через те, що він говорить, що нагорода буде тим, хто прихід його полюбив. На жаль, є так звані християни, які насправді не очікують на суд і на другий прихід Христа. Бо ми знаємо, що Господь – праведний суддя. І далі ми переходимо до заключної частини. В дев'ятому вірші він говорить, «Подбай незабаром прибути до мене, бо Димас мене кинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солоня, Крискент до Галатії, Тит до Далматії, зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби, а Тихика послав я в Ефес». Як будеш іти, то плаща принеси, що його я в Троаді зоставив у Карпа, і книжки, особливо пергаменові. І тут ми дійсно бачимо, як він готується до закінчення свого життя. Це більше сприймається як його остання воля, останні бажання. І тому не дивно, коли він говорить раніше в шостому вірші, «І час відходу мого вже настав». І слава Богу, що я ще такого не говорю, це не прийшов час для мого відходу, через те, що я знаю, що у мене попереду так багато роботи. І це так дивно. Я згадую все, що відбувалось в минулому, і нічого ми не пропустили.

0: брав світ замість страждань. Він залишив мене і пішов до Солуня, Крискент до Галатії, ти до Далматії. Зо мною сам тільки Лука. Так прикро. В останні дні його страждань, в кінці свого життя, його служіння, з ним залишився тільки Лука. І ось тому він торопить Тимофія прийти до нього. І також він говорить, візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібен для служби. Далі говорить, а Тихика послав я в Ефес. Бачите, коли я це читаю, розумію, який це все ж таки особистий лист. Більше нема такого в усьому писанні. Павло, найвеличніший з апостолів та євангеліст, що жив 2000 років, тому просто собі говорить, як будеш іти, то плаща принеси, що його я в Троаді зоставив у Карпа, і книжки, особливо Пергаменові. І далі дещо неприємне в 14-му вірші. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Дуже красномовно. Олександр зробив боляче Павлу. А він просто говорить. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Давайте стояти міцно, спостерігати, і давайте будемо готовими до приходу Господа. Божих вам благословень.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: Боже святий, Отче Вседержителю, Сина Єдинородний і Душа Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай. Подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю соборною і апостольською церквою. Бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Істини, які ми пізнаємо, ніколи не повинні залишатися в нас. Дуже важливо, щоб через нас ці істини передавалися іншим людям.
2: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Коли Бог говорить з нами, необхідно уважно вислухати Його слова, правильно зрозуміти їх, а потім постаратися ефективно передати іншим людям, тому що Господь ніколи не говорить чогось незначного чи неважливого. Але як нам розібратися в тому, що саме Бог намагається сказати нам? І яку мету Він переслідує, звертаючись до нас? Бог завжди говорить із нами ясно і конкретно. А також Він переслідує цілком визначену мету. Для того, щоб зрозуміти Бога, ми насамперед повинні зрозуміти цілі, заради яких Він звертається.

0: Це до нас. Через кілька хвилин доктор Стенлі назве їх. І сподіваємось, наступного разу, коли Бог буде говорити щось, наша реакція на його слова радикально зміниться.
1: Коли Бог починає говорити з нами, в нього завжди є для нас щось конкретне. Він ніколи не говорить про якісь абстрактні речі, він ніколи не говорить «можливо», «мені здається» і таке подібне. Говорячи з нами, Бог переслідує певні цілі. Тобто в нього завжди є певна істина, а не загальні слова. До того ж, Бог ніколи не звертається до великої групи людей. Коли він говорить, він промовляє до кожного з нас окремо, на особистому, індивідуальному рівні. І якщо ми розуміємо, в чому полягають Божі цілі, коли він звертається до нас – через проповідь в церкві, через текст Святого Письма або через християнські радіопрограми, ми починаємо слухати і розуміти його. Говорячи з нами, Бог завжди переслідує три конкретні цілі. Одна з найважливіших цілей Бога, найперша його мета, полягає в наступному. Бог говорить із нами для того, щоб ми пізнали істину. Тобто він бажає, щоб ми побачили і зрозуміли істину, щоб ми почули і сприйняли її, щоб ця істина стала частиною нашої свідомості і частиною нашого життя. Але для того, щоб пізнати істину, мені необхідно уважно слухати, коли Бог щось мені говорить. Давайте проаналізуємо, як саме ми слухаємо. Серед людей, що приходять до церкви, є принаймні два типи слухачів. І мені хочеться звернути вашу увагу на ці два типи людей. По-перше, існують пасивні слухачі. Така людина приходить до церкви або слухає християнські програми по радіо, або дивиться передачі по телевізору, а її думки в цей час зайняті сторонніми речами. Людина слухає щось, оскільки їй це приносить задоволення або розважає її. Головне – що пасивний слухач не чекає від почутого нічого конкретного. Існують також активні слухачі. Активний слухач приходить у церкву з Біблією, блокнотом, олівцем, тому що він має намір винести щось конкретне з почутого. Він приходить у церкву, щоб відкрити для себе щось. А ще він приходить охоче. Він прагне почути те, що буде спонукувати його змінюватись, підбадьорювати і наставляти. Така людина не має наміру залишати церкву, не почувши чогось від Бога. Саме так поводиться активний слухач. Отже, головна мета Бога полягає в тому, щоб ми пізнали і зрозуміли істину. Для цього нам необхідно стати активними, а не пасивними слухачами. Бог також хоче, щоб завдяки почутим істинам ми змінювалися. Але якщо ми хочемо, щоб істина змінювала нас, ми повинні добре її знати. Якщо ви постійно вивчаєте Боже Слово, воно неодмінно впливатиме на вас, постійно змінюючи вас. Павло пише в 29-му вірші 8-го розділу послання до римлян. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Інакше кажучи, Бог говорить нам, що він призначив нас із вами вподібнюватися образу його сина. І якими методами він досягає цієї мети? У його розпорядженні є кілька способів. Одним з них є Боже Слово. Коли ми пізнаємо істину, дуже важливо, щоб вона проникала всередину і саме в наше серце. Недостатньо просто знати біблійні факти, основних персонажів Святого Письма, біблійну статистику або відомі біблійні історії. Зрозумійте, людина може вміло цитувати Святе Письмо, знати біблійні події, персонажів, деталі місіонерських подорожей Павла, володіти знанням з теології, але при всьому цьому бути повністю позбавленою духовності. Річ у тому, що знати істину недостатньо. Тільки коли істина впливає на нас особисто, вона починає змінювати нас. Наприклад, на початку 12-го розділу послання до римлян Павло пише: «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла в жертву живу, святу, приємну

Богові, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Зверніть увагу на другий вірш. Павло говорить: «Припиніть підстроюватися під навколишній ваш світ. Не дозволяйте цьому світові і світському способу життя впливати на вас. Замість цього перемініться відновою свого розуму, пізнаючи, що є Божою волею». Хочете знати, що мається на увазі під переміною вашого розуму? Все починається з того, що ми приймаємо істини Божого Слова. Ми впускаємо в себе ці істини. Відновлення розуму означає зміну мислення відповідно до того, як істина стає частиною свідомості людини. Вона починає мислити відповідно до нових істин. В кінцевому результаті наш зовнішній чоловік, тобто всі зовнішні аспекти нашого життя, починають змінюватися і все більше відповідати стану внутрішнього чоловіка. А хто цей внутрішній чоловік? Це Ісус Христос, що живе всередині нас. Візьмімо, наприклад, людину, яка щойно отримала спасіння. Ми можемо спостерігати, як вона поступово зростає духовно. Ми будемо бачити, як вона стає більш схожою на Христа своїм внутрішнім станом і зовнішньою поведінкою. Зрештою, така людина починає активно служити Господу. В певний момент свого життя людина повинна перетворитися в активного слухача. Вона повинна почати не просто слухати і сприймати істину, але дозволити Богові змінювати її життя відповідно до свого слова. І саме це є Божою метою для всіх нас, щоб наше життя змінювалося відповідно до Його слова. Усім нам набагато простіше дізнаватися і розуміти істини, ніж змінюватися під впливом цих істин. Однак Бог призначив нас із вами змінюватися і ставати схожими на Його Сина. І головним механізмом цього процесу є сприйняття Божого Слова, коли ми даємо можливість Богові змінювати наше мислення і нашу свідомість за допомогою Його Слова. Коли Боже Слово доходить до нашого серця, закликаючи нас зробити щось, існують дві можливих реакції з нашого боку. Ви змушені вибирати або опиратися цьому заклику, або прийняти цей заклик. Третього варіанту немає. Якщо я опираюся, то я фактично заявляю: мені не потрібна ця істина. Але якщо я приймаю цей заклик, істина буде змінювати мене. Я висловлюю готовність ставати схожим на образ Христа. Саме цього Бог бажає для кожного з нас. А зараз звернімося до другого послання до Тимофія. Якщо ви пам'ятаєте, на початку першого розділу апостол говорить про те, як вплинули на життя молодого Тимофія події минулого. Послухайте, що Павло пише в п'ятому вірші. «Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що і у тобі вона оселилась». Тут ми бачимо приклад того, як на нас впливають події минулого. Бабуся Тимофія, Лоїда, пізнала істину. І що ж відбулося? Вона дозволила Богові змінити її життя відповідно до цієї істини. Потім її дочка Євнікія, побачивши, як вплинула добра звістка на життя її матері, теж прийняла Христа своїм Спасителем, і Бог почав діяти в її житті. І нарешті прийшла черга Тимофія. Який приклад був перед його очима? Він спостерігав, як істина змінила життя його рідних. І тепер вже про нього самого Павло пише, що в його серці теж оселилася істина. Тут ми бачимо прекрасний приклад того, як Бог діє в нашому житті, а через нас змінює життя інших людей, якщо ми дозволяємо Його Слову впливати на нас. Тому недостатньо просто пізнати істину, необхідно, щоб під її впливом змінилося наше життя. Відкриймо послання Якова, перший розділ, вірші з 23 по 25.
Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає в дзеркалі, бо розгляне себе та відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний в діянні своїм. Тут говориться про те, що існують два види слухачів. Перші просто слухають, але зосереджені на власних справах, вони відразу забувають почуте. А інші слухають і застосовують почуті істини в своєму житті. І що ж робить Бог? Він формує і змінює цих людей. Ось про що говорить нам цей уривок. Ми повинні пізнати істину і змінюватися під її впливом. Третя ціль Бога є досить простою, але надзвичайно важливою. Вона полягає в тому, щоб ми передавали істину іншим. Поміркуйте над цим. Якби я просто знав істину, знав безліч різних речей, все це не вплинуло б на моє життя. Для Бога важливо, щоб ми не тільки знали істину, але й змінювалися під її впливом. Однак і цього замало. Бог хоче змінювати через нас життя інших людей. Отже, насамперед, я повинен пізнати істину. Що це означає? Я повинен почути, зрозуміти і застосувати її у своєму серці. Але що ж далі? Моє життя починає змінюватися під впливом цієї істини, і я починаю проголошувати цю істину іншим. Звичайно, якщо я не знаю істину, я не зможу змінюватися під її впливом. А якщо я не змінююся під впливом істини, я не буду відчувати ентузіазму і навряд чи стану сміливо розповідати про неї іншим людям. Насправді, ми маємо справу з процесом духовного зростання. Вам не потрібно чекати, поки ви зрозумієте все. Не потрібно чекати, коли отримане знання повністю змінить вас, щоб почати розповідати все це іншим. Ми з вами вже розуміємо певні істини. Ми дозволяємо Богові втілювати ці істини в наше життя. І що ж відбувається? Ми ділимося цими істинами з іншими людьми, тому що ідеальний Божий план має на увазі розуміння, зміни і проголошення. Згадайте, що Христос сказав своїм учням. Він був з ними 3 роки, віддаючи їм все своє життя. Більше того, він дав їм Святого Духа як персонального вчителя, щоб допомогти їм зрозуміти Божі істини і застосувати їх у житті. Але разом із цим він сказав їм, як ми читаємо в 16 розділі Євангелії від Марка, «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте». Подібні слова містяться також в Євангелії від Матвія наприкінці 28 розділу. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Інакше кажучи, Ісусові було недостатньо того, що апостоли були з ним 3 роки, чули його вчення і пізнали істину. В книзі «Дії святих апостолів» ми читаємо такі слова Господа. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Виявляється, мало просто знати істину. І навіть якщо істина впливає на нас, цього теж недостатньо. Істина повинна проголошуватися, а людина, що розуміє Божу істину та має тісні особисті взаємини з Ісусом Христом, буде найбільш рішучим і переконливим свідком істини. Саме на цьому етапі дуже важливим є те, що наше особисте життя змінюється під впливом істини. Ви можете знати істину, але якщо вона не впливає на ваше власне життя, вам ніколи не вдасться ефективно і переконливо проголошувати її. Насамперед тому, що ви не переконалися в її дієвості у своєму власному житті. Ви не впевнені в ній. Тому ви не матимете належної сміливості і переконаності, щоб відстоювати її.
ви будете постійно побоюватись.

боятися, сумніватися і вагатися. Все це дійсно працює чи ні? І навпаки, проголошення істини буде значно успішнішим, якщо ми не тільки знаємо її, але й насправді побачимо її дієвість у нашому житті. Насправді, ми свідчимо іншим про істину не лише словами. Наші слова повинні підтверджуватися нашим особистим життям. Важливо не лише розповісти людям про якісь істини. Важливо поділитися з ними нашим особистим досвідом, коли ми можемо сказати людині: «Подивись, що відбулося в моєму житті. Ось що сказав Бог, а ось так я застосував цю істину, і подивись, який результат я досягнув». Таке свідчення не може не вплинути на навколишніх людей, оскільки вони будуть говорити: «Якщо все це спрацювало в його житті, то й у мені вийде». Отже, Божа мета полягає в тому, щоб ми пізнали істину, щоб вона вплинула на наше життя, і щоб ми передали її іншим людям. А ще я закликаю вас задуматися про те, наскільки ви збагатилися духовними істинами. Подумайте про те, як багато ви вже знаєте. Якби ви опинилися серед людей, які нічого не знають про Біблію, якби ви спробували передати цим людям те, що ви вже знаєте, то дуже скоро ви б усвідомили, наскільки великим є ваш багаж духовних знань. І що більше ми говоримо про духовні істини, що більше ми обговорюємо їх з невіруючими людьми, тим сильніше ми бачимо потребу розібратися в цих питаннях. Що більше ми витрачаємо часу на спроби відповісти на питання, що хвилюють інших, тим більше Дух Божий допомагає нам зміцнитися в певних істинах Божого Слова. І навпаки, спроби говорити з іншими про якісь істини, що не є вашим особистим надбанням, не будуть мати великого успіху. Тому зараз я хочу запитати вас, яким слухачем ви вважаєте себе? Активним чи пасивним? Якщо ви приходите до церкви без Біблії, якщо ви просто сидите і слухаєте, не намагаючись знайти в почутому щось для себе, тоді ви є пасивним слухачем. А може, ви активний слухач? Тоді ви шукаєте чогось, ви намагаєтеся почути, а найголовніше, ви хочете, щоб Бог зробив щось у вашому житті. Ви хочете застосувати в житті те, що Бог сказав саме вам. У цьому проявляється могутність Бога. Він може через одну проповідь звернутися з різними посланнями до кожного окремого слухача. Те, що ми чуємо і сприймаємо, залежить від стану нашого розуму і дії Святого Духа в нашому житті. Деяким людям вдається почути і зрозуміти більше, ніж іншим, тому що їхній духовний слух більше розвинений. У них серйозніший духовний фундамент. І навпаки, візьмімо людину, яка щойно прийшла до Бога і отримала спасіння по вірі. Вона знає ще зовсім мало, але відчуває велику потребу вивчати Боже Слово. Тоді Дух Божий стає її вчителем. І поступово, крок за кроком, Бог збагачує таку людину своїми істинами, допомагаючи зростати духовно. Іноді я чую, як люди говорять про своє бажання знати Боже Слово. Однак, просто маючи таке бажання, ви ніколи не пізнаєте Його Слово. Ви починаєте розуміти Боже Слово лише тоді, коли працюєте з ним, коли дозволяєте Богові говорити з вами, доносячи до вас істину, коли застосовуєте те, що він вже показав вам. Це найшвидший спосіб духовного зростання. Вам необхідні всі три складові – розуміння істини, зміни під її впливом і проголошення істини, якщо ви дійсно хочете зростати у своєму християнському житті. Ставлячись до свого духовного зростання серйозно, ви повинні подбати про ці три складові вивчення слова – пізнання істини, застосування і передача істини іншим людям. Річ у тому, що коли ви намагаєтеся пояснити щось іншим, вам особисто стає зрозумілішою істина, яку ви передаєте. Це додаткове благословення. Тому я ще раз запитаю вас, яким слухачем ви є,
активним чи пасивним.

0: Чому ви слухаєте? Для розваги і власного задоволення, чи тому, що прагнете стати схожим на Христа? Якщо ви добре подумаєте, то побачите, що кожен з нас прийшов до Господа саме тому, щоб Бог доніс звістку про спасіння до людини, яка сприйняла цю істину, а потім передала її іншим. І так відбувалося знову і знову, поки євангельська звістка не добралася до нас із вами. Тому і ми отримали спасіння по Божій благодаті. Саме в цьому полягає мета Бога. Істини, які ми пізнаємо, ніколи не повинні залишатися в нас. Дуже важливо, щоб через нас ці істини передавалися іншим людям, які мають потребу в них. І Бог готовий донести до нас свої істини, якщо ми будемо готові змінюватися під їхнім впливом і нести їх іншим.
1: Сьогодні доктор Стенлі закликав нас неупереджено оцінити, як саме ми реагуємо, коли Бог починає говорити з нами. Чи дійсно ми вірно застосовуємо ті істини, які Бог доносить до нас? Коли ми пізнаємо ці істини, чи змінюють вони наше життя? І чи доносимо ми ці істини до інших людей? Якими б не були обставини вашого життя, Бог допустив їх. І Він буде використовувати їх для того, щоб навчити вас зосереджуватися на ньому, змінювати ваші життєві орієнтири і направляти вас у житті. Стикаючись із наступними проблемами або труднощами, зверніться до Бога в молитві зі словами 31-го псалма. «На Тебе надіюсь я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене в своїй правді. Нахили своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоб спас Ти мене, бо Ти скеля моя та твердиня моя». І ради ймення свого ти будеш провадити мене і керувати мене. Ти витягнеш з пастки мене, що на мене таємно поставили, бо ти – сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи, Боже правди. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радіо і тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: 12 травня. Сьогодні відзначається Міжнародний день охорони здоров'я рослин. Усвідомлюють люди чи ні, але їхнє здоров'я залежить від здоров'я рослин, оскільки рослини складають 80% їжі, яку люди споживають, і рослини забезпечують 98% кисню, яким люди дихають. Здоров'я рослин є основою розвитку сільського господарства та має важливе значення для забезпечення того, щоб посіви були здоровими та продуктивними, щоб природні екосистеми функціонували належним чином і щоб люди мали доступ до безпечного та поживної їжі. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров'я рослин для продовольчої безпеки, здоров'я людини та навколишнього середовища. І також цей день є нагодою відзначити зусилля фахівців з охорони здоров'я рослин, які працюють над запобіганням поширенню шкідників і хвороб рослин. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 12 травня в Україні та світі. У 1996 році в Києві була освячена перша в Київській Русі кам'яна церква Десятинна, яка була зведена на Старокиївській горі. В 1364-му в Кракові був створений Ягеллонський університет, один з найбільших університетів в Україні і один із найстаріших в Європі. У 1551-му в столиці Перу Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордена був заснований університет Сан-Маркус, перший на американському континенті. І на сьогодні найстаріший в Південній і Північній Америці неперервно діючий вищий навчальний заклад. В 1937-му в цей день телекомпанія BBC провела першу у світовій історії телетрансляцію. Була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI. І в 1954-му, 12 травня, УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО – Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. 12 травня народилися в 1755 році Джованні Батіста Віотті, італійський скрипаль, композитор, педагог. В 1820-му Флоренс Найтінгейл, англійська медсестра, засновниця першої школи медичних медсестер, феміністка, письменниця, громадська діячка. У 1823-му в світ прийшов Джон Рассел Хайнт, англійський астроном, який відкрив 10 астероїдів, 2 комети, змінотуманність у сузір'ї Тельця. В 1865-му народилась українська лікарка, освітянка, феміністка та еродитка, яка вперше в Західній Україні організувала курси для сестер милосердя і акушерок та уклала словник української медичної термінології. Це Софія Окунєвська-Морочевська. У 1924-му народився Федір Моргун, український вчений-агроном, письменник, публіцист, державний громадський діяч. І сьогодні своє 90-річчя відзначає Іван Марчук, український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Шевченка, почесний академік Національної академії мистецтв України, почесний громадянин Тернополя, Києва і Канева. В жовтні 2007 року він потрапив до рейтингу 100 геній сучасності, а 8 червня 2024 року його картина «Зійшов місяць над Дніпром» на київському аукціоні «Голденс» була продана за 300 тисяч доларів США. Це рекордна вартість для твору сучасного українського художника. Також 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. Перша служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни в 1853-1856 роках англійкою Флоренс Найтінгейл, коли вона з групою із 38 жінок медсестер-добровольців надавала медичну допомогу для поранених солдатів. Завдяки її наполегливій роботі були покращені умови для поранених, що знизило рівень смертності з 42% до 2%. Згодом Флоренс заснувала в Лондоні першу школу для майбутніх медсестер. Міжнародний день медсестри – це чудова можливість висловити вдячність усім медичним сестрам за їх важливий внесок у збереження здоров'я і життя людей. І також цей день є нагодою звернути увагу на важливість забезпечення медсестер усіма необхідними умовами для комфортної та безпечної роботи. Світле радіо вітає усіх медсестер з їх професійним святом. Божої благодаті та допомоги вам у вашій непростій роботі. Божого благословення і спасіння у вашій родині.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 12 травня. Все, що лише зберігаєш, бережи своє.

0: є серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Книга Приповісти, 4 розділ, 23 вірш. Слово «серце» в Біблії включає в себе розум, емоції, волю, тобто все єство. Серце – це джерело того, як ми говоримо, дивимось та чинимо. Дорогі радіослухачі, поставимо варту на всіх підступах до нашої душі. Бережімо серця, щоб не чинити зла, остерігаємося поганих думок і примножуємо добрі.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.
3: Отець Небесний, дякуємо тобі за те, що ти помістив нас на цій землі, народив нас у царство своє. І я прошу, Боже, зараз у спільній молитві, Боже, з тими людьми, які підтримують, Боже, цю молитву за Україну. Я молюсь, Боже, за те, щоб твоя обітниця молитви у згоді, Боже, щоб вона зараз працювала, Боже, надзвичайно сильно, Боже. І я прошу тебе, дай нам погодитись, Господи, з твоєю волею, Боже. Я прошу про те, щоб ти Духом Святим відкрив кожній людині, яка молиться зараз у цей складний час, Боже, за людей, які у владі, Боже. Я прошу тебе за кожного віруючого, який піднімає голос до тебе, щоб ми були керовані, Господи, твоїм Духом, Боже. Щоб у своїх молитвах ми проголошували життя, а не смерть, Отець Небесний, бо ти покликав нас до життя, щоб ми благословляли. І ми зараз, Боже, у спільності, Господи, у просто згоді перед тобою, благословляємо, Отець Небесний, наш народ, Боже. Благословляємо кожного громадянина, Боже. Благословляємо, Боже, кожну людину, яку позицію політичну вона не займала, Боже. Ми просимо, Отець Небесний, про Твоє керівництво, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: В ефірі програма «Рішення за вас».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Вітаю вас, дорогі браті і сестри. Я у цей час, завдяки світлому радіо Еммануїл, хотів би з вами поділитися роздумами над словами святого апостола Павла. Один Господь, одна віра і одне хрещення, які ми всі покликані одній надії. Що означає для кожного з нас і що повинна означати для кожного з нас ця єдність? Гріх розділяє, любов єднає. Гріхопадіння Адама і Єви відділило все людство від Бога, поставило неперехідну стіну, викопало глибоку прірву між Богом і падшими людьми. І не тільки між Богом і людьми гріх поставив розділення, але і люди віддалилися, стали чужі одне одному, що виявилося відразу у тому, що вони зрозуміли свою наготу і стали соромитися цієї наготи. Відчули, що вони чужі одне одному, хоча їх було лише двоє. І з часом гріх віддаляє всіх нас один від одного. Все більше і більше ми стаємо все більше і більше чужі один одному. Особливо в наш час ми бачимо, як ми стаємо чужими, непотрібними.

подібними, невідомими один для одного. У великих містах ми живемо в багатоповерхових будинках, де поруч з нами живуть сотні людей. Але як часто ми не знаємо не тільки всіх, хто живе поруч із нами у цьому будинку, але навіть і тих, хто живе з нами в одному під'їзді, навіть на одному поверсі. Що говорити про сусідів, якщо батьки не хочуть знати своїх дітей, діти забувають про своїх батьків, рідні і близькі люди спілкуються часто лише кілька разів на рік з нагоди дня народження або якогось іншого свята. Ми віддаляємося один від одного. Ми замикаємося самі в собі. В цьому є вияв дії гріха. Бо з цього розпочинав падший ангел Дениця, який був вранішньою зіркою, але став сатаною і дияволом, тому що він захотів стати окремим від Бога, стати самим, тому що один у всіх нас. Ісус Христос. Немає іншого Христа, єдиний глава церкви, яка є тіло Його, і як гріх роз'єднує, так сила любові єднає. Ми повертаємося, долаючи гріх, до єдності. Любов повертає єдність батьків і дітей. Любов єднає віруючих між собою. Любов до батьківщини єднає народ. Любов до ближнього єднає всіх нас між собою. Любов єднає людство із Богом. Бо Бог є любов. Кожна людина, яка любила чи любить у своєму житті, знає, якою великою силою наділена любов. Навіть не потрібно слів, навіть не потрібно дій для того, щоб зрозуміти, що люди люблять один одного. Люди відчувають це в своєму серці, і вони стають відкритими, вони стають одним цілим, вони живуть одним життям, вони думають одними думками, вони роблять одні справи. То якщо в нашому земному житті любов є такою, то якою ж вона є у житті духовному? Якою ж є сила любові Божої, яка насправді єднає нас, якщо ми не відпадаємо від цієї любові через свої гріхи? Бог один, і істинна віра в нього одна, та, яку відкриває Священне Євангеліє. І хрещення одне, як одне народження, бо як можна один раз народитися від батьків, так і прийняти хрещення можна лише один раз. І ми покликані до однієї надії, тому що в одному Царстві Небесному повинні бути всі ми, якщо не зганьбимо своєго покликання. І тому ми повинні долати оці бар'єри, які гріх ставить між нами. Саме тому ми називаємо один одного брати і сестри. Бо як діти одного батька і однієї матері є братами і сестрами, так і ми є діти Адама і Єви, ми є діти одного Христа і однієї церкви. І тому ми по правді брати і сестри. І тому ми повинні навчитися любові один до одного. Повинні навчитися тому, що насправді ми єдині, ми не чужі один одному. І чим сильнішим в нас буде це відчуття єдності, чим сильнішим буде відчуття нашої спільності, тим ближчими ми будемо до виконання слів Божої заповіді про любов до Бога і до ближнього. Бо тоді чужі болі не будуть для нас чужими. Чуже горе для нас буде нашим горем. Чужа радість буде нашою радістю. Ми будемо жити спільним життям, як єдине ціле, як справді єдине тіло у Христі. Важко це виконати, але неможливе для людей, можливе Богові. Для того, щоб іти, треба йти. Тільки той, хто прикладає зусилля, досягає Царства Небесного. І тому хочу побажати всім нам, собі і кожному,

0: більше любові до Бога і до ближніх, витати у своїх серцях, бачити в кожному себе ближнього свого, частіше згадувати притчу про чоловіка, який по дорозі до Єрихона впав у руки розбійників, якого порятував чужий йому самарян. Більше згадувати слова Господні про те, що полюби є найголовнішою заповіддю, новою заповіддю, яку дав нам Господь. Тому нехай Господь нам допоможе подолати гріховне розділення між нами і стати ближчими до Бога і один до одного. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. Дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: ЗМІЛ програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Колосян, розділ 3.
2: Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Отож, умертвіть ваші земні члени розпусту, нечисть, пристрасть, лихопожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте – гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з дівчинками та задягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ані гелена, ані юдея, обрізання та необрізання, варвара, скита, раба, вільного, але все та в усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого скарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим, зодягніться в любов, що вона – союз досконалості. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господові псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усі.

0: всем сердцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса Твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда Твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив Ти. Боже, хто подібний до Тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, Ти втішав мене, і з безодні землі знову виводив мене.
1: Псалом 70, вірші з 17 по 21.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитину від зла». Отче Небесний, згідно з главою 12 послання до євреїв, я приступаю до гори Сіону і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного і до безлічі ангелів, до торжества собору і церкви первородних на небесах написаних, і до судів всіх, Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника завіту нового Ісуса та до крови кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Боже великий і єдиний, ти бачиш, що я прийшла не одна. Я привела до тебе і своїх діточок, сина та двох донечок. Прошу тебе про захист моїх кровинок. Ти наймогутніший захисник. Я знаю, мій батьку і мій спасителю, що справжній захист починається з вічної безпеки во Христі Ісусі. Мій син і одна донечка вже знають свого спасителя, а одна ще не прийняла Ісуса в своє сердечко. Тож прошу тебе, Боже, нехай Святий Дух торкнеться серця моєї середньої донечки, щоб вона прийняла Євангеліє і приєдналася до тіла Христова. Господи, прошу тебе звести захисну стіну навколо моїх дітей, де б вони не перебували, в школі, в армії, у відрядженні. Захисти їхній дух, тіло, розум і емоції від усякого зла. Особливо

Попрошу, відгороди їх від нещасних випадків, хвороби, каліцтва та будь-якого іншого фізичного, розумового та емоційного насилля. Молю тебе, в тіні крил твоїх сховай їх, убезпеч, відгороди, відхили від усіх можливих ворожих впливів, від усяких таємних небезпек. І позбав сили будь-яку ворожу зброю, яка піднімається проти моїх дітей. Дякую тобі, Отче, за твої чисельні обітниці захистити моїх дітей від усякої небезпеки. Допоможи синові та донечкам ходити твоїми путями у покірності твоїй волі, щоб вони ніколи не вийшли з покрову твоєї милості. Збережи для себе моїх дітей, де б вони не були і що б не робили. В ім'я Ісуса Христа я прошу тебе. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 43:2, Ісая 54:17, Псалом 90, Псалом 3:6. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідати

0: зв'яжіться, подзвонивши нам на номер
1: 099-207-58-22.
2: Ще раз. 099-207-58-22.
0: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
2: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
2: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який Ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до Тебе, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це Твій задум, це Твоя заповідь. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам цінувати ті можливості, які Ти нам даєш, для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу Тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Зблагослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними Тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Яку владу дав нам Ісус? У Святому Писанні є вірш, у якому сказано: «Ось даю вам владу наступати на змій і скорпіонів, і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Луки 10:19. Що це за влада? Як знайти цю владу? Як цією владою користуватися? Нам здається, що якщо ми станемо віруючими, тоді ніщо і ніхто не буде шкодити нам. Жодна хвороба нас не досягне, жодна потреба до нас не наблизиться, ніякі люди нам не зашкодять. Але що ми бачимо? Віруючі все одно хворіють і навіть передчасно помирають. Так, безумовно, є також і ті, хто отримує зцілення, проте це не є масовим явищем. Загалом, люди продовжують хворіти і після молитви за зцілення. Ми бачимо, що віруючі терплять чимало зла та несправедливості у цьому світі, а також ми бачимо багато нужденних віруючих. Що ж виходить, що я не можу наступити на всяку силу вражу? На хворобу, на неміч, на заздрість, на образу, на осуд, на похіть? Це означає, що я не маю цієї влади і сили? Отже, я не віруючий? А можливо, я взагалі не спасений? Що якщо я молюся за зцілення, але не отримую його? Якщо я молюся за потреби, а вони не вирішуються, це означає, що я не віруючий? А може я маловірний? Як бути, якщо написано, що ніщо не зашкодить вам, а мені дуже шкодить моя хвороба, потреба, скорбота? Якщо в мене такий біль, така скорбота, що я навіть не можу молитися і читати Біблію? Якщо мені усе шкодить, це означає, що я не маю такої влади? Це означає, що я не віруючий, чи я не спасений, а чи маловірний? Щось тут неправильно, інакше виходить так, що віруючих і спасених майже немає. Давайте спробуємо з'ясувати. Зрозуміти про владу, яку нам дав Господь, можна, прочитавши інший вірш з Біблії. «Дякуючи Боговій Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви і ввів у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів». Колосянам 1 глава 12-14 вірші. Тобто отримати силу могутності Христа і визволення від влади цього світу можливо тільки ставши частиною іншого світу. Бог визволив нас від влади темряви тим, що Він увів нас у царство свого Сина Ісуса Христа. Для того, щоб визволитися від влади князя цього світу, сатани, потрібно увійти під владу іншого царя, нашого Господа Ісуса Христа. Лише перебування у Царстві Божому і визволяє нас від влади цього грішного земного світу. А оскільки наш Цар Ісус Христос є Цар царів і Господар володарів, Откровення 19:16, то діти царя мають таку ж владу над світом, яку має Христос над усім світом. Але нам, віруючим в Ісуса Христа, потрібно отримати откровення про Його царство, про Його спадщину, яку Він приготував для нас. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам 1 глава 17 по 20 вірші. Для того, щоб отримати владу і силу, дану нам Богом, потрібно спочатку отримати откровення про Нього, про Його царство, про славну спадщину, приготовлену нам від Бога. І лише після того, як ми отримаємо откровення про Господа, про небо, ми пізнаємо велич могутності Бога в нас. Лише тоді в нас буде збудовуватися царство Бога, тоді ми будемо царствувати над всім світом. Як це відбувається? Коли ми отримуємо откровення про небо, що там незрівнянно краще, то ми вже

0: не будемо дорожити цим тимчасовим тлінним світом, а вже будемо прагнути всією душею Царства Божого. Але вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Господь говорить: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається». Івана 14:27. Тобто, не дивлячись на те, що ми живемо на землі, в якій є болі, скорботи, потреби, гори, війни, якщо ми увірували в Ісуса Христа, ми перейшли у Його світ, і тоді всі болі, скорботи, потреби не мають над нами влади, не впливають на нас, не спонукають нас реагувати так, як реагує цей світ. Ми стаємо іншими, не від світу. Допоки ми являємося частиною цього світу, цей світ має над нами владу. Але коли через віру в Ісуса Христа, через Його смерть і воскресіння, ми співрозпинаємося із Христом, то «для мене світ розп'ятий, і я для світу» – Галатам 6:14. І тоді світ вже не має над нами влади. Тому Господь говорить: «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі знаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. Тобто усі скорботи і болі залишаються з нами. Господь не говорить, що визволить нас від них. Він говорить, що визволить нас від усього цього світу, у якому є болі та скорботи. Ми знаємо, що цей світ лежить у злі, і що князь цього світу – диявол, і в цьому світі зло залишається. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. І ми перемагаємо цей світ тим, що виходимо із нього тим, що перестаємо бути частиною цього світу. Бог дав нам владу над цим земним світом лише тим, що Він дав нам свій мир, переселив нас у своє царство, де ми стаємо царями і священниками Богу. Написано: «Бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий». 1 Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Отже, ми перемагаємо цей світ лише вірою в Ісуса Христа, який прийшов саме для того, щоб визволити нас від цього світу і привести нас у свій світ, який віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Віра у те, що Господь дав нам свій світ, і є перемогою над цим земним світом. Ми стаємо іншими, ми вже не тримаємося за цінності цього світу і навіть за своє життя у цьому світі. Ось це і є справжня перемога над цим світом. Написано: «Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». Філіппійцям 1:23. Наша віра у Христа вже вабить нас до Христа, на небо. А наше життя – на небесах, звідкиля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. А допоки ми тут, на землі, то подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Коли Ісус благовістив, Він говорив: «Покайтеся, наблизилося, бо Царство Небесне». Матфія 4:17. Через віру в Ісуса Христа ми стаємо жителями Царства Божого, і тепер це Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Тому говорити окремо про конкретну владу над конкретними хворобами, бісами чи потребою немає сенсу. У віруючої людини є вся влада над усім цим світом. Зі всіма зміями, скорпіонами, хворобами, немочами, смертю, потребами, горем, війною ми перемогли весь світ нашою вірою. Цей світ уже не впливає на нас, навіть якщо у нас дуже болить тіло, наше серце вже в іншому світі.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: І ми вже розмірковуємо так: помру сьогодні, слава Ісусу, а якщо не помру, житиму і повідатиму про діла Господні. Псалом 117, 17 вірш.

0: Це означає, що ми маємо владу над цим земним світом. Іноді люди запитують, а як же сьогодні отримати владу, яку дав нам Ісус? Ми маємо владу над усім, що являється цим світом. І ця влада полягає в тому, що ми відриваємося від цього світу і переходимо у Божий мир. Ми вже не являємося частиною цього світу, тому що Бог дав нам свій мир. Згадаємо історію, коли Павла везли до Риму на суд кесарю. І була аварія корабля, вони зупинилися на острові. І коли Павло збирав хмиз, йому на руку сіла гадюка. Але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Діяння 28.5. Можна подумати, що Павло мав би проявити владу над цією змією, наказати гадюці щезнути чи згоріти в ім'я Ісуса Христа. Але суть у тому, що із цим світом не потрібно боротися. Потрібно струсити із себе усе мирське, усіх гадюк, скорпіонів, усю земну владу і прославляти свого царя Ісуса. Коли Павла і Силу ув'язнили, вони прославляли Бога. Діяння 16.25. Перебуваючи своїми серцями вже у Царстві Божому. Отже, нам уже не потрібно боротися зі світом, з гріхом, із сатаною. Усе це вже зробив Господь Ісус Христос. Він уже переміг. Світ, гріхи, сатану. Нам лише потрібно боротися із самими собою, які ще бояться змій та скорпіонів, які турбуються про те, що їсти і що пити, які бояться захворіти і померти, які бояться, що ж буде із ними у цьому світі. От із цим потрібно боротися. Необхідно отримати откровення про Його царство, про славну спадщину, яку Він приготував нам ціною свого життя. Решту Господь вже переміг. Тому наступати на змій та скорпіонів – це просто ігнорувати цей світ. Але це можливо лише тоді, коли ми досягаємо Царства Божого всередині свого серця. Віруйте в Господа Ісуса Христа, насолоджуйтесь і радійте тим, що Господь приготував вам вічне життя. Не бійся, мале стадо, тому що Батько ваш виявив добру волю дати вам царство. Луки 12.32.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Батьківщина – це поля осінні, це в небі журавлі в ключі, і вишневі зорі України завжди тут світять уночі. Тут у жалях, труді й терпінні проходять люди вічний шлях, а тихі зорі України ведуть їх по крутих стежках. І через всі шляхи боління ішли і прагнули добра. Вишневі зорі України зорять над простором Дніпра. Дорожній пил, мости камінні під ноги людям полягли. Вишневі зорі України для них, мов очі матері були.

вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Хто з птахів знаходиться у добровільному ув'язненні?
3: Самець червонодзьобого токо замуровує самку в дуплі висиджувати пташенят. Вона не заперечує, навіть допомагає йому. Пара починає роботу разом, збираючи для розчину глину і рослинне сміття. Потім самка прослизає в дупло, а самець закінчує будівництво, залишаючи віконце для дзьоба. Самка несе усередині яйця і висиджує їх. Увесь цей час її годує самець. Коли вилуплюються пташенята, самка виходить із дупла і знову майже повністю його замуровує. Пташенята залишаються усередині і одержують корм через малесеньке віконце. Потім вони розламують стінку і вилітають.
1: Це цікаво.
2: А чи знаєш ти, хто з птахів не дбає про своїх дітей?
3: Зозуля не надто турботлива мати. Вона не висиджує і не годує пташенят, а яйця відкладає в гнізда інших птахів. Дочекавшись, коли хазяї не бачать, вона залишає в кожному гнізді по одному великому яйцю, і її пташеня вилуплюється раніше за чужих. Якщо не вистачає місця, зозуля навіть викидає одне-два чужих яйця. Зозуленя, вилупившись, швидко викидає решту яєць, а потім наполегливо випрошує корм у названих батьків.
1: Цікаво.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.

0: Хід під землею став набагато просторішим, бігти стало легше, але куди, у якому напрямку воно біжить, мишеня Боря не розуміло. Тут під землею, у незвичних для нього обставинах, мишеня втратило всі орієнтири часу, відстані та напрямку.
1: «Так чи інакше, але треба кудись рухатись»,
0: – вирішило мишеня.
1: «Недаремно татко казав, що рух – це життя».
0: В ніс вдарили якісь приємні та знайомі пахощі. Мишеня Боря побігло, принюхуючись, і раптом побачило окремий боковий хід. Звідти і йшов цей запах. Коли мишеня пробігло впритул, то опинилося у великому підземному приміщенні. Стеля його була так високо, що мишеня Боря стало на задні лапки, але передніми до неї не дістало. Посеред приміщення була велика купа пшениці. Саме її пахощі відчувало голодне мишеня здалеку.
2: «А що ти тут робиш, злодію?» – грізно запитав хтось. «Ти носив сюди зерно, щоб прийшов красти його?»
1: «Пробачте!»
0: – намагалося пояснити невідомому мишеня Боря.
1: «Я мишеня Боря. Я йшов за старою мишею, стеля обвалилася. Я побіг навмання і, почувши запах пшениці, прийшов сюди».
2: «Не забивай мені баки, несенітницями!» – відповів голос. «Я кріт, господар цієї комори. Я збирав цей скарб по зернині, а ти хочеш тут щось вкрасти!»
1: «Ні, ні!»
0: Намагалося виправдатися мишеня.
2: «А чому від тебе пахне не так, як від польової миші, якщо ти миша?» – запитав кріт.
0: Він був сліпий і не міг побачити сіру, а не риду шубку мишеняти.
1: «Я хлопчик, але…»
0: – почало розповідати мишеня Боря. Кріт замовк і почав думати про щось своє, не слухаючи мишеня. Він думав про те, що має друга пугача. Миші – це їжа пугача. Пугач живе у лісі та інколи прилітає до нори крота і кличе його своїм «пугу-пугу». Коли кріт вилізає на поверхню, то переповідає тому всі підземні новини, а взамін отримує від пугача розповіді про те, що робиться на землі. Через те підземні тварини і кроти вважають цього старого крота всезнаючим. Лісові тварини дивуються тому, як пугач може своїм зором бачити, що діється під землею. Свою дружбу кріт та пугач тримають від усіх у великій таємниці. Кріт подумав, що скоро прилетить пугач, який, мабуть, давно наласував домашньою мишею, і буде задоволений таким гостинцем від крота. Кріт різко змінив своє ставлення до мишеняти.
2: «Ти, мабуть, дуже втомився, перехвилювався, зголоднів під час подорожі?» – турботливо запитав кріт у мишеняти.

0: «Так»,
1: – відповіло воно,
0: – «я дуже хочу і їсти, і спати».
2: «То лягай тут, на пшениці, їж її скільки заманеться, мені вистачить. У мене є ще декілька таких комор. На зиму зерна вистачить. А щоб тебе не турбувати, я прикрию отвір камінцем. Захочеш вийти, то легенько штовхни, і він відвалиться».

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Тому-то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, а то сталось нове.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. За час, поки готував цю програму, 3 рази. Ні, 7 разів захотів скуштувати те, про що буду розповідати. І обов'язково скуштую. А на що я накинусь як динозавр, дізнаєтесь після англійської. Лід.
3: Айс.
2: Страх.
3: Фіа.
2: Морозиво.
3: Айс крім.
2: І так, 100 великих сьогодні про морозиво. Уважно слухаємо факти, що морозять душу. У США приготували торт морозиво вагою 5 тонн. Найдорожче морозиво продавалося у нью-йоркському ресторані вартістю 1 000 доларів. Сьогодні кожна людина з'їдає у середньому по 24 кілограми морозива за рік. А тепер історія. 3000 років до нашої ери. Стародавній Китай. Виготовлене найперше морозиво у світі. Придворні кухарі імператора Тангу годували монарха сумішю з льоду та молока зі шматочками апельсинів та зернятами гранатів. 4 століття до нашої ери. Щоб почастувати Олександра Македонського морозивом, влаштовували спеціальні естафети рабів, які бігали та приносили лід з гірських льодовиків. 380 рік до нашої ери. Батько медицини, грецький лікар Гіппократ, уперше заявив, що морозиво корисне. Він радив пацієнтам їсти заморожений крем, який, на його думку, покращував самопочуття. Ось би нас, батьки та лікарі, завжди так лікували. Крім того, морозиво можна використовувати як ефективний засіб під час кровотеч з носу, який нерідко трапляється у літню спеку. Для зупинки кровотечі потрібно, увага, не вставляти морозиво в ніс, а проковтнути декілька його шматочків. Ось так. А якщо татусь та матуся не стежать за вами, то і увесь кілограм, тільки не більше, бо може відкритися не лише кровотеча. Далі історія. 1295 рік. Венеціанський мандрівник Марко Поло привіз із Китаю не джинси з етикеткою Made in China, а рецепт фруктового морозива, охолодженого щербетом. 1841 рік. Англійська прачка Ненсі Джонсон винайшла ручний пристрій для виготовлення морозива, але грошей на виробництво новинки не вистачило. Патент продали американцям. 1850 рік. Помер 12-й президент США Закарі Тейлор. Говорять, що в спекотний день він з'їв забагато морозива. Серед вчених почалися розмови про шкідливість морозива. До речі, перший президент Америки Джордж Вашингтон страшенно любив морозиво. Тільки за одне літо він витратив на нього сотні доларів. На той час шалені гроші. А Наполеону, який був ув'язнений на острові Святої Олени, навіть привезли пристрій для виготовлення морозива. 1950 рік. Група британських вчених, серед яких була молода Маргарет Тетчер, на сьогоднішній день вона числиться в рейтингу великих політиків. Винайшла спосіб виготовлення м'якого морозива. Зробивши на ньому кар'єру, дама відправилась в політику. Можливо, і ти придумаєш якийсь новий вид морозива і станеш знаменитістю. 90

0: ті роки. В Україні почалось виробництво морозива з салом. Ось тобі і ідейка. А ти можеш, наприклад, запропонувати виготовлення морозива з червоним перцем чи активованим вугіллям. 2001 рік. Німецькі вчені виявили цілий ряд корисних якостей морозива. Виявляється, воно стимулює вироблення нашим організмом серотоніну. Він допомагає організму справитися зі стресом, депресіями, знімає нервову напругу та перевтому. Ось так. А зараз найцікавіше. Біблія стверджує, та мільйони свідків це можуть підтвердити, що Бог звільняє і дуже ефективно не тільки від депресії, стресу та безсоння, але й від усіляких страхів, а ще від усіх гріхів. Послухайте, що обіцяє Бог. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. І наприкінці повторимо англійську. Лід.
1: Айс.
0: Страх.
1: Фіє.
0: Морозиво.
1: Ice cream.
0: До зустрічі, хай щастить.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Небесний тату, Боже мій, дякую тобі за цей день, за те, що не залишав мене ні на мить, навіть тоді, коли я про тебе не згадувала. Дякую тобі за те, що кожного дня навчаєш мене. І хоч уроки ці не завжди приємні, вірю, що так ти виховуєш мене і робиш кращою.

Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Будуть вони народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 12 травня. Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краща від срібла й золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятаймо, що наша репутація – це найцінніше, що у нас є. Бережімо своє ім'я та здобуваємо добру славу.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
5: Дорогий Батько Небесний, я також молюсь за тих дітей, яких викрали росіяни з України. Я прошу, Господи, поверни кожну дитину до своєї родини. Я прошу, Господи,

0: Дай їм, батькам, рідним, заспокой їхні серця і поверни цих дітей додому. Де б вони зараз не були, Господи, я прошу, доторкнись до них. Дай їм відчуття Твоєї безпеки, Господи, і дай їм вихід. Я благословляю усі організації, які на даний час займаються тим, що виводять дітей із Російської Федерації. Я прошу, Господи, за кожну родину, яка їде у Росію, щоб забрати своїх дітей. Благослови їх, а також я прошу, Господи, збережи їх і поверни з ними тих дітей, за якими вони їдуть. Амінь.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Одним словом, якщо це назвати, це слово «жінка». Ви знаєте, жінки, що ви особливі, що вас неймовірно особливими створив Господь. Можливо, якось ми поговоримо, чим же саме ми особлива жінка. Але я думаю, що ті чоловіки, які зараз чують нашу програму, поглянувши на свою дружину, донечок своїх, згадавши маму чи, можливо, свою бабусю, вони погодяться зі мною, що жінка, вона неймовірна, не тільки фізіологічна, як створена та, хто може в собі виношувати дитинку лагідністю, мудрістю і ще багатьма рисами поведінки, характеру, якими вона може бути підтримкою для чоловіка, для своїх діток. Чого це раптом така ода хвали, якщо так можна сказати, жінці? Це не ода хвали, це такий вступ. Нашу тему дня сьогодні. Мені на серці є поговорити про жінок. Про жінок, які згадуються на сторінках Біблії. Їх багато згадується, деякі імена є, деякі без імен описані, що така жінка, вона щось робила. Тож пропоную вам, щоб ми сьогодні згадали про цих жінок, які згадуються в Біблії. Але запитання наступне. Оці жінки, які згадуються на сторінках Біблії, чи можуть вони в чомусь бути для нас прикладом? Як ви думаєте? Старий заповіт, новий заповіт. Люди щось робили. Інколи їхні поступки, вчинки були правильними, які приносили благо, інколи навпаки. Як і в нашому житті так само. Але чи є ось такі жінки, згадавши на те, як вони діяли, що вони робили, чи можемо ми для себе взяти приклад? Валентина написала допис. Якщо взяти з Біблії, то для мене є прикладом жіночої мудрості, лагідності, молода і красива жінка Авігея. Я не уявляю, як вона змогла зберегти своє серце від ненависті, зла, жорстокості, живучи з таким чоловіком, як Навал. Але вона любила Бога, не римствувала, не жалілась на долю, не знаходилась в депресії, добре відносилась до слуг. І Господь поблагословив її подальшу долю, вона стала дружиною царя. В житті для мене прикладом є моя мама. Вона не читала Біблію, в церкву ходила один раз на рік на Пасху і мене завжди брала з собою. Ми жили в селі тоді. Батько в нас ніколи сам не хотів брати на себе якусь ініціативу, щоб завести порося чи якусь іншу живність. Він працював водієм, а мама вихователем в дитячому садочку. Зарплати були невеликі, але мама так підводила з батьком розмову, що йому все докладно розповідала, і кінець кінців у нас з'явилося троє поросяток. А потім мама всім своїм подругам говорила, який Феді молодець, який він хазяїн. І всі думали, що справді це батько. Вона покривала всі його недоліки своєю мудрістю і терпінням. І наша сім'я була щаслива. У мене ще є брат менший. Ми жили в любові у батьків.

0: Дякую мамі за її мудрість і дякую Богу за маму. Історія про Авігію, мудру жінку, в якої був дуже злий і недобрий чоловік Навал. Але своєю лагідністю вона покорила Давида, ставши згодом його дружиною. Ця історія описана в книгі царів, тож, якщо вам цікаво, ви можете почитати цю книгу царів. Взагалі, там є багато різних подій і жінок також. А ми приймаємо перший телефонний дзвінок і раді почути думку нашої слухачки. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Ніна, Харків. Я вітаю всіх мам, всіх жінок. Вас, сестричко, вітаю. І хочу сказати, що я в дитинстві читала моїй бабці про Руш. От я не знаю, чого мені ця книжка тоді так подобалась. І я все зверталась і зверталась до цієї книжки. І вже й бабушка, вона не могла сама читати. Ну, вже якось, знаєте, я виросла, вже вроді відійшла від цього всього. Вже, ну, не була вдома, вже я виїхала з дому. Але я хочу сказати, що у бабушки було 9 дітей. Дідусь пішов на війну в 41-му році. І в 41-му році якраз остання дитина народилась. І вона всіх їх виховала. І всі були живі-здорові, пережили війну, слава Богу. Божою помощю, тільки з Божою помощю. Тому що бабушка була віруюча. І ще хочу сказати, що за Руш. Боже, вона мене чим покорила? Тим, що вона от не залишила, не пішла до своїх батьків, не шукала якогось кращого життя. Вона не залишила, напевне, вже була в літах. І була послушна їй. І виконувала її те, що вона їй говорила, совіти її. Вона дбала. Навіть от кусочок хліба, що їй дав вовоз, і вона трошки з'їла, а то поклала за пазуху, щоб принести із свекрусі. Ви знаєте, дуже, дуже, я не знаю, може це мене так тільки от якось торкнулося, чи може багатьох. Дай Бог, щоб ми всі були такі, щоб любили друг друга, щоб любили наших батьків, наших матерів і наших свекрух, і всіх, Господи, і були добрими і лагідними і до всіх, і щоб дбали не тільки про себе, а й про других.
0: Дякуємо, пані Ніна. Книга Рут зовсім невеличка, там всього 4 розділи. І головний напрямок, те, що згадала пані Ніна, це історія двох жінок. Молодої жінки, жінки в красивому віці. Їх поєднала не просто то, що вони були родичками, Рут вийшла заміж за сина Ноємі. І та, і друга були вдовицями, і вони були в непростих обставинах, тому що в той час в Ізраїлі вдовиці не працювали, і вони дуже бідно жили. Якщо не було синів, які могли опікуватися мамою. Її невістка разом з Ноємі залишилась, не повернулася після смерті свого чоловіка. В дім своїх батьків піклувалася про Ноємі. І пані Ніна сказала, що те, що вона піклувалася, те, що вона її слухала, торкається її серця. Я подумала, наскільки на одну ситуацію люди можуть дивитися під різними кутами. Пані Ніна, в якої вже дорослі діти, вона дивиться як мама. І хочеться, щоб отак відносилися до неї її невістки. З повагою, щоб сини отак от відносилися. З повагою, як це Рут робила. А я, знаєте, дивлюся на Наомі, яка з любов'ю відносилася до своєї невістки. Ви знаєте, як вона її називала? Рут, доня, дочка. Хочеться так сказати. Дорогі сестрички, дорогі мами, у вас сини, а як ви відноситеся до ваших невісточок? Як ви їх називаєте? Повертаючись до історії, описаній в книзі Рут про Неємі, жінку в красивих літах і її невістечку. Рут, їхні стосунки. Чи можуть ці жінки бути для нас прикладом? Як ви думаєте? Погоджуйтесь з пані Ніною, яка сказала, що Рут виявляла любов, турботу, повагу, слухалася свою свекруху, другу маму. Вона слухалася. Ну, а я поділилася своїм поглядом, що Ноємі також з любов'ю, турботою, не егоїстично відносилася до Рут. Вона піклувалась так само про неї. Вона сказала, ти ще можеш вийти заміж, тебе ще може бути родина. Вона не претендувала на те, що

0: залишайся зі мною, піклуйся про мене. Вона і про її майбутнє думала. Вона порадила, за кого вийти заміж. І вона називала її Доня, дочка. Давайте послухаємо думку наступної нашої шановної пані. Випрямимо етері, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
1: Я вітаю вас і всіх слухачів, і дуже вдячна Богові за світле радіо. Багато-багато таких героїв, ну, жінок, які у Святому Письмі, і дуже багато прикладів для нас, для жінок, хто зараз вірить у Бога, і його тепер дочками стали. Ну, дуже хотілося б сказати про Марієчку, як вона слухала, коли до неї був посланий ангел, і коли він їй сказав: «Радій, благодатна, бо Господь з тобою, і ти благословена між жінками, ти ласку знайшла в Бога», то як вона це сприймала? Вона це сприйняла і вдячна була, і таку промову піднесла до Бога, і вона не злякалася, вона зовсім не дбала про те, що з нею буде, що його, її можуть навіть побити, вбити камінням. Це, ну, це дійсно вона була дуже смиренна і дуже була така, що Вадима, ну, Бог її вів у її житті. І це для нас приклад, щоб ми теж жили тільки для Бога, вже себе відвергли і жили для нього, як і сам Господь Ісус жив від себе, він нічого не робив, не творив, в ньому повнота була Божа. І ми, написано, цю повноту маємо в нім. Дуже вражає, коли вони пішли в Єрусалим і зостався їх синочок у храмі, а вони пішли і потім не знайшли його серед інших тих, хто прийшов сюди на свято, і шукали його 3 дні. І коли вони його знайшли, він сидів у храмі серед тих учителів, вражені були всі, що чули від цього хлопчика, який незвичайний хлопчик був перед ними. І коли вони побачили його, то Марієчка, що вона казала? Вона казала: «Дитина, чому ж ти так зробив з нами? Ось ми тебе з великою журбою шукали тебе, ну, 3 дні». Вона роз'яснювала дитині, що з ними було, як їм було важко. 3 дні не було його з ними, як це було їм важко, щоб він, ця дитина, могла зрозуміти, що треба і про інших дбати. Але він їм теж відповів, що невже ви не знали, де повинно мені бути, що я повинен бути у домі, який належить моєму отцю. Вони його не лаяли, вони йому тільки просто, Марієчка, пояснила, що з ними було, як вони його люблять, як важливо, щоб він не загубився, був з ними. Це великий приклад для нас, дуже великий приклад. І хочу сказати, що у моїм дитинстві, коли мене вдочерили, то теж був такий випадок. Моя мама дуже захворіла, в неї вже був рак, я тоді не розуміла, що таке рак. І я сама до школи, це тільки пішла в школу, і сама собі погладила фартуха і пішла в школу, і не вимкнула я утюга, яким я гладила фартух. І коли я прийшла додому, то мені спокійно, без лайки, без якогось попрікання, мені сказали: будь уважна, ось ти вимкнула утюг, треба його вимукати, бо утюг остався на столі, на одіялі, і він пропалив буквально одіяло, стіл, і коли він падав, він вимкнувся, бо нікого дома не було, а я пішла до школи. І так не було пожару, Бог не допустив. Але

0: мене не лаяли, але мені не попрікали. Мені просто сказали спокійно, як треба. Зовсім-зовсім я, навіть я тоді тільки і досі я ціную, як важливо, який це мені був приклад, як важливо, все з любов'ю, все з милістю і все спокійно сприймати і передавати. Допоможе нам Господь всім жіночкам, всім, всім вірити, любити і бути такими милосердними, як хоче і який є наш Бог. Подякуємо і слава, і честь.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви до нас приєдналися. Так цікаво було послухати про вашу маму, яка дійсно мудрість. Можна накричати на дитинку, вона закриється, і ви знаєте, це в неї так може залишитися таким спогадом, от просто страхом. Але пояснити – це так важливо, нехай допомагає нам Бог бути мудрими, тому що інколи... Коли сердитий, таке можеш сказати, що потім жалієш. І нехай знаєте, ще допоможе Бог, якщо ми щось неправильно стосовно дитини зробити. Мати оту сміливість сказати вибач, я була неправа чи я був неправий. До нас приєднується наступна шановна пані. Раді почути її думку. Ви в прямому ефірі. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Анна, Харків. Беру за приклад до життя матір Мойсея. Коли її дитині загрожувала небезпека, вона 3 місяці ховала його. Але коли вже неможливо було це робити, вона сплила кошик, положила дитину і поклала кошик з дитиною недалеко фараонового палацу. Дружина фараона знайшла дитину, усиновила, а мати прилаштувалася годувальницею. Мати віддала свою дитину в іншу сім'ю на виховання, хоча син був недалеко від неї, і зростав, і мужнів, і отримав від Бога благословіння. Можу сказати про своє життя. 17 років я жила в маленькому містечку. Не бачила ні машин, ні автобусів, ні залізничного потяга. Виростала в маленькому родинному гніздечку. Гроші мені давали тільки на книжки, зошити і в кіно. І от, закінчивши школу, я їду в Харків поступати в інститут. Мене батько, мама і тато провели тільки до залізничного вокзалу в нашому місті. Далі я попадаю в велике місто з трамваями, автобусами, довгими широкими вулицями. Де той інститут? У мене були проблеми з влаштуванням на ніч. У мене були гроші тільки на зворотний шлях. Та я виховувалась в християнській сім'ї. Я знала Бога. Я знала, що Він говорив. Покладіть свої тяготи на мене, і я вам допоможу. Я так і зробила. Я молилася, просила Бога. І Бог відразу ж поміг мені. Люди показали дорогу до інституту, а в інституті зустріла викладача, який дізнався про мою проблему, де переночувати, запросив до себе. Батьки дали мені самостійно долати перші труднощі. Але ж 5 років навчання вони турбувались про мене. І фінансово, і морально. Зробили прекрасне весілля вдома з родичами, просячи Бога благословити мене. І далі знову самостійне життя. Науку мами і тата мого я дуже шаную. Дякую їм за вміле моє виховання. Не боятися труднощів, а покладати їх на Бога. Христос воскрес, воістину воскрес.

0: Христос воскрес, воістину воскрес. Дякуємо вам, пані Анно, за вашу участь. Пані Анна згадала про мати Моїсея. Її звати Йохеведа. Довіра Богові. Те, що бачу я собі блокнотику також помітила. Цю жіночку так само, як і Марію, мати Ісуса. Двох мам, які довіряли Богу. І коли вагітними були, тому що говорила пані Валентина, яка щойно телефонувала перед пані Анною, також з Харкова. Приходить до дівчини Янгол і каже, в тебе народиться син. О, стоп, я ще не була з своїм чоловіком, в нас ще не було весілля, вони тільки заручені були. А в той час, якщо дочка десь на стороні була і завагітнила, про це було сказано, побивала камінням, тому що це сором, це ганьба була в той час в культурі ізраїльського народу. І вона, просто запитавши, як це буде, я ж не заміжня, я не була зі своїм чоловіком. Ангел їй пояснив, і вона сказала, нехай буде мені за словом твоїм. Повна довіра Богові. Боже, ти знаєш, як буде. Коли Йосип побачив її, що вона вагітна, вона 3 місяці була у своїй родичці Єлизавети, вона повернулась, можливо, вже було видно, він зрозумів, стоп, це не моя дитина. І тоді Бог за неї заступився, у вісні його наставив. Яка довіра Богові і яка віра в те, що він попіклується, так само Йохеведа, мама Моїсея, про яку згадала пані Анна, довіра Богові. В той час, на жаль, диявол хотів винищувати ізраїльський народ. І фараон, який на той час був в Єгипті, сказав, щоб дітей кидати в Нил, щоб вони тонули, щоб їх поїдали крокодили. Але побачивши цю дитинку, яка народилася в цій родині, вони 3 місяці приховували, а потім, розуміючи, що вони далі не можуть це робити. Боже, як? Як захистити? Як зберегти? Можливо, вона откровення якесь отримала? Написано в посланні до євреїв, 11 розділ, «Вірою Мойсей, який родився, переховувався батьками своїми 3 місяці». Бо бачили вони, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. Їхня віра була і довіра Богові. Боже, ти дав нам цю дитинку, попіклуйся про неї. І яку важливу роль в житті ізраїльського народу, взагалі історії відіграв Моїсей, ви знаєте. Але була його мама, яка опікувалася ним. Її звати Йохеведа. В нас очікує на лінії, щоб також прийняти участь в програмі. Ще одна, шановна пані, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Я хочу взяти історію із Слова Божого Естер. Мені дуже нравилася ця історія. Естер, яка стала царицею, і як вона спасла свій народ ізраїльський від того, що її народ хотів погубити, уніштожити, але вона молилася за свій народ і постилася, і молилися її всі слуги, які опікали царицю Естер, тому що вона до царя не могла зайти, бо не було, як кажуть, приказу. І коли вона вже молилася і стала коло вікна, і цар побачив її, і простягнув свій спікер, і вона підійшла до нього, і він прийшов і спитав її, «Цариця Естер, що ти хочеш? Я тобі віддам даже до половини царства свого». Вона сказала йому, «Я запрошую тебе на обід, щоб ви прийшли до мене». І вона запросила один раз і другий раз, а потім вона сказала, що він хоче істребити їхній народ і цар, і послав посланців усіх, щоб захистити єврейський народ. І цариця Естер дуже, як кажуть, прославилася. Вона спасла свій народ від загибелі.
0: Дякуємо вам, пані Людмила. Біблійна героїня, можливо, багато із вас знають це ім'я, цариця Естер. Перед непростим вибором опинилася. Ви можете прочитати в Біблію цю книгу, вона так і називається, книга Естер. Чи захистити своє життя? Вона була в царському палаці. Чи стати на захист, ризикуючи своїм життям за свій народ? 3 дні посту і молитви, без їжі, без води, покори, смирення, ризик власного життя. Але Бог не тільки її

0: тобі, тим паче він сказав, що ти хочеш, я виконаю твоє бажання. Але перед цим було смирення, було покора, було рішення. Боже, як буде? На все твоя воля. Я піду до царя, і якщо загинути, я загину. Інколи в нашому житті нам може бути дуже добре, але є моменти, які стосуються не тільки нас, але й інших. І ми так само можемо, знаєте, стояти перед вибором, чи на роботі, чи на вулиці, чи зараз у нас в Україні війна. 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. І є жінки, які, отак, як Естер, зробили свій вибір, а я піду допомагати, а я піду захищати. Деякі з них вже загинули, але багато з них, слава Господу, рятують життя наших поранених воїнів.
1: Мерва, Еммануїл, раб Божий Миколай Буковина. Жінки, Ревека є в Біблії, цариця Естер, і ще там є. Прикладом тим, що вони, які вони робили Божі справи, служили Богові, жінки це є продовжувачі Божого роду дітей. І дуже треба жінок поважати, шанувати, любити. Чоловікам це приклад, щоб любили жінок, поважали. Дякую.
0: Дуже дякуємо, що ви приєдналися. Мені сподобалось, коли ви сказали, що жінок потрібно любити і поважати. Ви знаєте, пан Микола згадав про Ребеку. Це була дружина сина Сари і Авраама Ісаака. І я собі в блокнотику написала, що вона також може бути для нас прикладом. Тільки не в її вірі до Господа, не в її любові до Господа, а в її любові до сина, сина Іакова. І, на жаль, ця любов мала не дуже гарні наслідки. Ви можете відкрити і прочитати книгу Буття, і там описується історія, як, бажаючи для свого сина Іакова добра, вона допомогла йому отримати благословіння, яке Ісаак хотів дати своєму сину старшому. У Ребеки і Ісаака було двоє синів, вони були не близнюки, а двойня. Першим народився Ісав, якого любив Ісаак, тому що Ісав ловив тваринок, готував, і ця їжа дуже подобалася Ісаакові, а Яків, молодший син, він жив з Ребекою, він дивився за худобою, він був при мамі, і вона його більше любила. Ось так в родині. Батько любить одного сина, мати любить другого сина. Наскільки це правильно? Як ви думаєте? Батько так робить, а мама робить так. Це перше. Стосовно Ребеки, що вона, почувши, як одного разу батько сказав своєму синові, якого він любив, Ісаву, «Піди, злови, здобич, приготуй, я поїм, і я тебе благословлю». Слова, благословіння батька мали великий вплив на подальшу долю дитини. І коли Ребека це почула, слова свого чоловіка, люблячи більше свого другого сина Якова, вона сказала: «Послухай, сину, мого голосу, принеси мені козлят, я приготую, як любить батько, ти підеш до нього, Ісаак той час вже погано бачив, я тебе вдягну в одяг брата Ісава, ти підеш до нього, до свого батька, він погано бачить, він не зрозуміє, що це ти, поїсть їжу, яку я приготую, і поблагословить тебе». Яків промовив до Ребеки, матері своєї: «Та ж брат мій, Ісав, чоловік волохатий, а я гладенький. Може, обмацає мене батько мій, і я стану в очах його як обманець, і спроваджу на себе прокляття, а не благословення». Вони відрізнялися тим, що в Якова була гладенька шкіра, а Ісав, його старший брат, він був волохатий. Просто було розрізнити, просто взявши його за руку, навіть якщо є проблеми з зором. Але сказала його мати: «На мені прокляття твоє, сину мій, тільки послухай слів моїх та йди принеси мені тих козенят». Шкірою козеняток вона обмотала руки сина, вона їх приготувала, він прийшов до

0: батька, дав їжу батька його. Потрогав, ой, голос Якова, руки Ісава, і одяг пахне полями. Батько поїв, поблагословив, сказавши слова благословіння в життя Якова. Але ті слова, які сказала Ребека, його мама: «На мені прокляття твоє, сину мій». Матусі, ви б коли-небудь заради навіть своєї неймовірної любові до дитини сказали б такі слова? Я не знаю, що ви зараз відповідаєте, але будьте дуже уважними. Дуже-дуже-дуже. Тому що знаєте, що сталося потім в її житті Ребеки і її сина Якова? Він був змушений через злість Ісава, якого обманули, втікти зі свого дому. Він пішов шукати собі дружину там, де народилася його мати. І Ребека, яка неймовірно любила свого сина Якова, більше ніколи його не побачила. Коли через 20 років, вже одружений з дітьми, він повернувся додому, батько ще жив, Ісаак ще жив, а Ребека, незважаючи на те, що вона була молодша за свого чоловіка, вона вже померла. Її слова дали такий негатив в їхні стосунки, в її життя, вона більше ніколи свого улюбленого сина не побачила. Тоді не було мобільних телефонів, телеграм. Не було такого зв'язку, який маємо ми зараз. Вона вже не почула його голос. Вона не дізналася, що він одружився, що народилися в неї онуки, сина, якого вона любила. На мені нехай буде твоє прокляття. Який жах! Як можна отак от необдумано сказати? І можна було б сказати, нехай Бог простить, нехай він допоможе, нехай він виявить милість. Бажаючи добра своїй дитині, заподіяти на зло стосункам. Тому, матусечки рідненькі, будьте мудрими. Як би не було переповнене серце вашою любов'ю до вашої дитини, будьте уважними, що ви говорите. Тому що слова мають чи життя силу принести, чи смерть заподіяти. Так написано в Біблії: життя і смерть у владі язика. Собі я позначила, що Ревека, вона може бути прикладом, як не треба робити, як не треба говорити, навіть через свою надмірну любов до свого сина. Пані Ірина, ми вас слухаємо.
1: Ой, слухалася вас. Доброго Божого дня. Хочу також до вас приєднатися. Миру бажаю і любові Божої кожне серце, кожного селя і нашого країну. А я хочу сказати і про свою маму, бо вона мені казала, скільки я пам'ятаю, ніколи, ніколи, ніколи дитині нічого поганих слів не говори і не клини. І що ти говориш? Думай, що ти говориш, бо, каже, як скажеш погане слово, так на тій дитині і відіб'ється. І я так собі запам'ятала. А я ще хочу сказати по новому заповіту, по Євангелії Ісуса Христа. Дуже багато він зі жінками спілкувався, і з жінкою-самарянкою, і з Марією. Мені дуже надихає то, як коли вона розбила пляшечку алібастрового масла, тої олійки, і полила йому на голову, а всі учні казали, для чого таке марнотравство? А він сказав, як, де буде проповідуватися слово цієї Євангелії, і всі будуть говорити за цю подію. Вона мені полила голову, омила мене на мою смерть. І багато ще жінок. Марія Магдалина ходила з Ісусом, він вигнав від неї 7 бісів. І коли він, Ісус Христос воскрес першого, першою була, побачила Марія Магдалина воскресшого Ісуса, і Іванна, і Сусанна, і багато жінок ходили з Ісусом, і він дуже їх любив, я вірю це. І він воскресив і дівчину, дочку Аїра. І цю жінку, коли хотіли побити каміннями, бо сказали, що її злапали на перелюбі, і він так писав по піску чи по землі, і всі чекали, що треба її побити камінням, коли підвів голову і сказав, хто з вас грішний, хай перший кине камінь на неї, без гріху хай кине камінь на неї. І всі пішли, і він піднявся і каже, жінко, а де ці, що тебе хотіли побити камінням? Вона сказала, що нема. Що цей, він каже, я тебе не осуждаю, але йди і більше не гріши. Так що наш Спаситель нас любить, бо ми його також, діти його, дочки і сини, і дочки. Але Господь судив жінку помічницю своєму чоловікові, щоб жінка дуже не величалася, щоб себе не вигороджувала. Все-таки треба нам жити по-божому, бо якщо жінка буде смиренно, як казав Ісус Христос, я, він мій учитель, і я так хочу навчитися. Будьте лагідними і покірними. Навчіться від мене, бо моє ярмо легке. І візьміть свій хрест, ідіть за мною. І я так, то наш учитель, наш спаситель, наш лікар, наш Господь, бо Ісус Христос і є Господь. Так що наш Господь любить нас освітлено, але жінки повинні також бути до дітей, до чоловіків, до внуків, до усіх, прощати, любити. І за своїми вчинками, за своїм словом слідкувати. Бо слово – то є зброя, вилетіло і пішло, а людину словом можна вбити і благословити.
0: Дякуємо, пані Ірина, що поділилися тим, як вас навчала мама, що так потрібно, так важливо слідкувати за своїми словами, були згадані приклади жінок в Біблії. Марія Магдалина, їй першій з'явився воскреслий Господь. Ісус сказав їй, коли біля гробниці Господа вони зустрілися, Ісус говорить до неї, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Насправді, там переклад має на увазі, не отримуй мене, не затримуй мене. Він не казав, не торкайся, ноу-ноу. Ні. Вона настільки зраділа, та любов, неймовірна любов до Ісуса. 20 розділ Євангелія від Івана, ви можете прочитати, згадавши цю історію, ці події. Вона готова була його тіло забрати, побачивши Ісуса через сльози. Вона не зрозуміла, що це він, вона подумала, то садівник. І вона каже, пане, якщо ти узяв його, скажи мені, де ти його поклав, я його візьму. Як вона взагалі може його підняти, понести, да? Ну, сам факт, неймовірна любов. О, Ісус, ти навіть коли помер, ти все рівно мені такий дорогоцінний. Ви знаєте, я розмірковувала, ну от їй перший неучням своїм з'явився Ісус. Вона взагалі найперша тоді прийшла, ще коли було темно, їй з'явився Ісус. І вона вхопилася в нього, і він каже, не затримуй мене. Приклад любові і приклад служіння, пані Ірина згадала Сусану, Івану. Написано, що вони служили Господу тим, що в них було. До нас приєднується ще хтось із наших слухачів. Раді вас почути. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
2: Це Валентина із Ягеля. Добрий день.
0: Добрий.
2: Слава Господу. Мені згадалася Анна, яка віддала свого сина на служіння, який став великим пророком Самуїлом. Як важливо, щоб діти були у Господі. Це завдання матері. Ну і батька, звичайно, але більше матері, бо вона ближче до дітей. Тому що, як і раніше, вона завжди була вдома. І 3 роки вона ростила, ця Анна, викормила цього хлопчика. А кормління груддю – це дуже важливо. Важливий період єднання з дитинкою. Як вона молилася за нього, і вона дала обітницю і виконала. Це прекрасно. Я хочу додати, що я щаслива мати, бо моїх 3 діток у Господі – Женя, Максим і Надюша.
0: Пані Валентина, спасибі, що ви до нас приєдналися. Думаю, багато слухачів чули ім'я пророка Самуїла, його мама Анна. В неї не було діток, і вона плакала перед Богом, відкриваючи своє бажання. Боже, я так хочу синочка. Це нормально, це правильно, мати нащадків. Бог сказав Адамові і Єві, пам'ятаєте, плодіться, розмножитися. Тому в цьому є Боже благословіння, є воля Господа, щоб в родинах народжувалися дітки. Але так сталося, що Анни не було діток, і вона плакала перед Богом, вона про це молилася, і вона дала обітницю, що Господи, якщо ти даси мені дитину, я віддам тобі. Рік минув, народився синочок Самуїл, випрошений в Господа. Вона годувала його до того часу, поки не припинила годувати грудьми. 2-3 рочки годували грудьми єврейки. І вона повела його до храму, як вона обіцяла. Чому ж Анна може для нас бути прикладом? Перед Богом ходити. Можна щось просити у Бога, просити, коли Господь дає. О, слава Богу! І далі живеш своїм життям. Але Анна пам'ятала, хто їй дав синочка. Уявляєте, вона так довго на нього чекала. Вона так хотіла дитину. І вона віддає його малого Господу. Він же міг ходити, тобто йому було від 2 до 3 рочків. Вона туди його привела до храм, де вона молилася про цю дитинку. І там вона його залишає, священнику Ілії. Потім щороку вона туди приходила, приносила йому одяг, спілкувалася з ним. Але дуже важливо, сказала пані Валентина, що мама більше часу проводить з дитиною і наставити його, щоб він служив Господу. Вона його виховала як служителя. Якщо ви почитаєте цю історію, це 1 Самуїла, 1-2 розділ. На жаль, діти священник були негідними людьми. Він як батько їх не наставляв, як їм потрібно правильно служити перед Богом, поводитися. Вони були, написано, негідними. Згодом на них прийшов суд Божий, покарання. Дитина Самуїл, він росте в такій атмосфері. Він це бачить. Але він залишається вірним Богу. Кого ця заслуга? Хто допоміг? Як казала пані Валентина, мама його навчала, поки вона його годувала грудьми. Вона ж розповідала йому, Бог дав мене тобі, ти посвячений Господу. В тебе є майбуття, покликання, призначення. І він був таким неймовірним пророком перед Господом. З ним ще дитиною говорив Господь, звав його, відкривав майбутнє, суд через нього казав. Неймовірним пророком став Самуїл. Але була мама, яка молилася за нього і розповідала йому про Господа. Її приклад – виховувати свою дитину, щоб він служив Господу. І пам'ятати про свої обіцянки перед Богом. Чи звернули ви на те увагу, що минув час, 2 розділ 1 книги Самуїла, 21 вірш. Господь згадав про Анну. Вона завагітніла та й породила 3 синів та 2 дочки. А отрок Самуїл ріс із Господом. Вона так хотіла дитинку. Бог дав Самуїла. Вона пообіцяла, що віддасть йому. Але Бог дав їй 5 разів більше. Ще потім у Анни народилося 3 синів і 2 донечки. Ви знали про це? Тепер знаєте. Отак винагородив її Господь. Вона хотіла бути мамою. І вона стала. І синочки, і доньки в неї були. А милої раді почути ще одну нашу шановну пані. Слухаємо вас в прямому ефірі.
3: Вітаю служителю, слухачів, миру і Божих благословінь. Бажаю всім, хто слухає радіо Еммануїл. Хочу, може, доповнити, що в Біблії в Ефесянам 5:17 написано, що постійно досліджуйте, в чому полягає воля Бога. Тому всім нам було б мудро так використовувати свій час, щоб потішити серце нашого небесного батька. Треба використовувати свій час так, щоб обирати між 2 такими теж хорошими, одне і друге, потрібне і хороше. Це ми читаємо із розповіді про те, як Ісус гостював у Марії і Марти. Марта була настільки рада приймати Ісуса, вона вирішила приготувати вишуканий обід. А Марія використовувала цю нагоду для того, щоб послухати Ісуса Христа. Марти були добрі сонуки і в Марії, але Ісус назвав найліпшу частку, вибрала Марія. Тому ми бачимо, що добре і то, але нам треба вибирати те то, щоб більше слухати нашого небесного батька. І Марта робила добре, і Марія, але дати перевагу більше тому, що ми робила Марія. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу, слава їм навіки. Амінь.
0: Дякуємо, пані Марії, що згадали про 2 сестер, які також дуже сильно любили Господа Ісуса Христа. Дуже сильно. Вони радо приймали Його у себе вдома. І також погляд, нехай допомагає нам Господь розуміти, коли нам бути Мартою, Марфою, готувати по господарству, щось робити, а коли все полишати і сидіти, і навчатися, образно говоря, сидіти при ногах Ісуса, тому що це також важливо. Про духовне наше піклуватися і про фізичне, і про родини також. Від пані Альони з Харкова отримали допис. Дороге Світле Радіо, вітаю вас. Дуже торкається історія про жінку, чиї ім'я Раав, яка була грішна, але вона допомогла людям з єврейського народу, бо довірили.

0: згадується в Новому заповіті. Слава Богу! Це говорить про велику любов Божу до кожної людини, яка щиро кається та вірить. Раав, вона була не з ізраїльського народу. Єрихон мав бути знищений, коли прийшли ізраїльські народ в обітовану землю після того, як вони в пустелі ходили. Але вона зберігла життя людям, розвідникам, і їй зберегли життя. І не тільки вона за себе пропіклувалася, написано, що вона всіх своїх родичів зібрала, батька, матір своїх родичів. Вона довірилася Господу, і Бог її поблагословив. Це також для нас приклад. Дякуємо, пані Альона, за ваш допис. Ще є в Біблії інші жінки, які згадуються. Є Лідія, про яку згадується в Новому заповіті, як вона виявила гостинність. Коли вона почула слова Павла, вона була багата, в неї був бізнес. І вона сказала, якщо ви визнали мене вірною, зайдіть до мене. І вона вмовила, щоб вони в неї жили. Ми можемо виявляти гостинність, якщо у нас є така можливість. Моя гарна подружка Валентина, в неї однокімнатна квартира, коли вона навчалася на біблійних курсах, і вони навчалися на вихідні і приїздили туди з різних і сел, і міст України сюди в Київ, щоб навчатися. Це було вечір п'ятниці і цілий день суботи. То кожного разу до неї хтось їхав переночувати в неї на кухні, невеличкий диванчик. І вона просто так надавала людям можливість переночувати, повечеряти і поснідати. Маємо можливість, давайте виявляти гостинність. Так багато з вас роблять. Я знаю, я впевнена, тому що ви Божі діти. Такою була Лідія. Про багатьох жінок ми сьогодні згадали. Добрий їхній приклад, нехай для нас залишиться прикладом. Не дуже добрий, нехай він для нас також буде прикладом, як не треба зробити. Головне, знаєте, щоб ми залишалися з Богом, і тоді ми також, можливо, для когось станемо прикладом. І хтось і нас отак згадає, як сьогодні згадували своїх мам чи своїх бабусь. Нехай допоможе нам Бог бути світлом і для когось добрим прикладом.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Еммануїл. З нами Бог.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
4: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. Я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молю Тебе, Господи, Боже великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять Тебе і виконують повеління Твої. Згрішили ми, чинили беззаконня, діяли нечестиво, були впертими і відступили від заповідей Твоїх і від постанов Твоїх. І не слухали рабів Твоїх пророків, які Твоїм ім'ям говорили царям нашим і вельможам нашим і батькам нашим і всьому народові країни. У Тебе, Господи, правда, а у нас на лицях сором, як день цей, у царів наших, у князів наших і у батьків наших, тому що ми згрішили пред Тобою. А у Господа Бога нашого милосердя і прощення, бо ми збурилися проти Нього і не слухали голосу Господа Бога нашого, щоб жити за законами Його. І Він виконав слова свої, які прорік на нас, навівши на нас велику біду. Господи, за всією правдою Твоєю нехай відвернеться гнів Твій і обурення Твоє від міста Твого Єрусалима, від святої гори Твоєї, бо за гріхи наші та беззаконня батьків наших Єрусалим і народ Твій зневажають усі, хто навколо нас. І нині почуй, Боже наш, молитву раба Твого і моління його, і споглянь світлим лицем Твоїм на спустошене святилище Твоє заради Тебе, Господи. Прихили, Боже мій, вухо Твоє і почуй, відкрий очі Твої і споглянь на спустошення наші і на місто, на якому наречене ім'я Твоє. Бо ми приносили моління наші пред Тобою, уповаючи не на праведність нашу, але на Твоє велике милосердя. Господи, почуй! Господи, прости! Господи, зважи вчини, не зволікай заради Тебе самого. Боже мій! Бо Твоє ім'я наречене на місті Твоєму і на народові Твоєму. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх радіослухачів на хвилях радіо Еммануїл, що в перекладі «З нами Бог». У нас зараз програма «Світлі гості».

0: Як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії старший пастор церкви Благодать міста Бровари Анатолій Соломко. Анатолій, вітаю вас.
1: Вітаю, Євген, тебе також.
0: Радий бачити, радий поспілкуватися і почути, як Бог вів саме вас у вашому житті, проявлявся, скеровував тощо. Ну, ми розпочнемо з такого ознайомчого питання, щоб наші слухачі познайомились із вами. І це про подорож в далеке минуле у ваше дитинство. Анатолій, поділіться з нами, якою дитиною ви були і чи була у вас якась мрія?
1: Дуже добре пам'ятаю своє дитинство, бо воно було яскравим. І незважаючи на те, що ми жили тоді ще в радянському часі, але з дитинства я шукав відповіді на питання. Я мріяв стати футболістом. Я хотів грати в футбол, хотів досягати перемог, але зараз я став не футболістом, став пастором. Мрії були дитячі, але я думаю, що в кожному етапі мого життя, юності, дитинства, Бог приготовлював мене. Але пам'ятаю, що дитинство було в пошуках багатьох питань. І колись мені бабуся моя казала, що є Бог. А я дивився на небо і задавав собі питання, а де він? Де він? Коли в дитинстві так трапилося, що в нашому класі двоє дітей, вони померли. Один хлопець, у нього було з серцем проблеми, а у дівчинки був рак крові. І також на похоронах я задавав собі питання, що далі? Що далі? І цей пошук одного разу мене привів до церкви. І там я знайшов відповіді на багато своїх питань, на сенс життя, на ціль життя. І тому дитинство було яскравим. Як всі ходив в школу, ходив, грав в футбол, на річку і в церкву.
0: Прекрасні спогади, трошки подорожував разом із вами, уявляв себе поруч. Мені здається, це прекрасно бути поруч із людиною, яка шукає відповіді на свої питання. І деякі ви з них навіть озвучили, де Бог? І що далі після цього останнього кроку, останнього подиху на землі? Можливо, хтось із наших слухачів зараз теж задається подібними питаннями. Віримо, що впродовж сьогоднішнього спілкування ви зможете також знайти для себе відповідь через досвід нашого сьогоднішнього гостя Анатолія Соломко. Наступне питання, воно достатньо таке особисте, але я думаю, у вас точно є на нього відповідь, адже ви її отримали, очевидно, у свій час, і це такий приємний спогад, інколи, можливо, драматичний, точка радикальних змін в житті кожної людини, і мова йде про зустріч з Богом, про об'явлення, про Бога, особисте переживання, його присутності тощо. Анатолій, як ви особисто познайомились із Богом, і як почалися ваші особисті відносини із ним?
1: Дякую, приємно завжди згадувати і приємно завжди ділитися, як Бог діє в моєму житті. Як я вже казав, що я задавав собі питання, а що буде потім, що буде після смерті? Чи вічна душа? Хто нас створив? Чи Бог? Чи ми просто процесом еволюції від обезьяни з'явилися? І це питання мене турбувало. І одного разу в нашому кінотеатрі я виріс на Троєщині, в Києві на Троєщині, і в нашому кінотеатрі показували фільм «Ісус». Вже тоді моя мама стала ходити до церкви, брати нас з собою, але це була така подія, коли фільм «Ісус» показували по всім містам великим України, і я прийшов також на цей фільм. З однієї сторони, я знав, хто такий Ісус, вже читав тоді Євангелія, але цей фільм на мене справив дуже сильне враження. Сцени розп'яття, сцени любові Ісуса Христа до людей, Його молитва. І апогеєм оцього фільму пропонувалася молитва. Якщо ви дійсно вірите, що є Бог, якщо ви хочете, щоб ваше життя було змінене, помоліться цією молитвою. І я пам'ятаю, я ще дивився навкруги, чи нема моїх друзів. Я в той момент ще трошки соромився, і я такий був сором, ложний, але я думав, щоб ніхто мене не бачив з моїх друзів, що я молюся. Але я молився цією молитвою, я плакав і просив у Бога прощення за мої гріхи. Бо вже тоді я усвідомлював, що я маю грішне серце і багато в чому не слухався батьків, пробував курити, пити, і я розумів, що це є гріх. І я молився цією молитвою покаяння і просив: «Господи, прости мене». Потім Бог почав виховувати мене. Нічого не відбулося, знаєте, в цей момент просто на серці стало легко, стало радісно. Я став відвідувати церкву разом з мамою. Це була Києво-Святошинська церква в місті Києві біля метро Нівки. І там почалося моє таке духовне становлення. Ось так коротко Господь постукав моє серце.
0: Дивовижно, як це відбувається в житті кожної людини. Я почув, що навіть кінематограф відіграв певну роль у вашому досвіді. Фільм «Ісус». Можливо, хтось, хто нас слухає зараз, теж поцікавиться і подивиться цей фільм сьогодні. І, звісно, в християнському кінематографі вже є сьогодні багато і інших теж прекрасних фільмів, які не тільки розкривають характер Бога, а й дають відповіді на багато інших життєвих питань. Дуже цікаво, і ми поступово переміщуємося до наступного етапу, мені здається, вашого життя. Я вже прочитав на початку, що ви є наразі старшим пастором церкви Благодать міста Бровари, але, звісно, так не було з самого народження. Це теж певного роду шлях, це теж певного роду якесь усвідомлення, і тільки вам відомі всі деталі. Зараз хочеться розпочати спочатку і запитати у вас, з якого саме моменту або, можливо, періоду, на ваш погляд, переконання, ось починався ось цей шлях до кінці кінців пасторства. Як це було, Анатолію?
1: Коли я зараз оглядаюсь назад, то я переконуюсь, що кожна подія, кожен мій крок був невипадковим. Коли я навчався в школі, мене чомусь вибрали старостою класу. Коли навчався в університеті також, в коледжі також. І я розумів, що мені потрібно, я відповідаю за людей. Мені треба стипендію роздати, мені потрібно з класними керівниками домовитися про якісь заходи. Це завжди була комунікація між керівництвом учбового закладу і студентами. І це допомагало мені бути таким комунікабельним в якійсь мірі. Коли я покаявся, прийшов в церкву, прийняв хрещення, я думав, яким служінням я хотів би займатися. І тоді не так багато було можливостей, але перше, що ми почали, це співати. Співати групою в хорі, ходити в недільну школу, на недільні такі молодіжні зустрічі. І одного разу один пастор запропонував молоді з'їздити в одне село. Село, верніше, це навіть не село, а селище міського типу тоді називалося Макарів. Це по Житомирській трасі, 50 кілометрів від Києва. Каже, там є невеличка церква, сільська, небагато бабушок. Давайте ми туди з'їздимо і поздоровимо їх з Різдвом. І ми поїхали. Один раз, потім другий раз, потім каже, давайте постійно будемо по неділях приїжджати і допомагати цій сільській церкві. І я тоді нічого не вмів. Я вмів лише розповідати вірші. І моє служіння починалося з того, що я приїжджав десь 2 години тільки на дорогу туди і назад від Києва, і я розповідав вірші якісь християнські. Поступово я став співати, і поступово почалися молодіжні такі зустрічі для дітей, підліткові. І одного разу пастор, це його звали Ігор Дронов, він каже, мені потрібно їхати на навчання в Америку, в Даллаську семінарію. Анатолій, ти повинен бути при церкві, щоб церква не залишилась сама. І я пам'ятаю цю першу відповідальність, що нікого немає, а я повинен провести служіння, прочитати Слово Боже, співати і вести служіння. І це було для мене таким викликом, бо я розумів, що я молода людина. Я згадую і Єремію молодого, коли він каже: «Господи, я молодий, я не можу». Але Господь каже: «Не бійся, куди я тебе пошлю, ти підеш, і що сказати, скажеш». І в цей момент, я думаю, що це було початком оцього підготовки до пастирського служіння, коли була відповідальність за церкву. Я не був рукопокладеним служителем, але був відповідальний тоді за церкву. І це, я думаю, був такий перший крок до пастирського служіння.
0: Довгий шлях, кожний шлях починається з першого кроку. І, як ми чуємо, також було і у вас, у вашому житті дивовижні обставини, ситуації, пропозиції, заохочення. А за всім цим, десь там за кулісами, наш Бог-творець, який веде нас до сповнення нашої місії, нашого покликання. Можливо, якісь були біблійні герої або окремий біблійний герой. Можливо, це була якась людина із вашого життя, досвіду, яка в кінці кінців надихнула вас наважитися на цю відповідальність і стати безпосередньо пастором в своїй церкві.
1: Можу сказати, що я усвідомлював, хто такий пастор. Я усвідомлював, що на ньому лежить велика відповідальність. Опіка про багатьох людей. Дуже, дуже часто це людина, яка жертвує своїм часом, часом сім'єю, часом на відпочинок. І коли я був молодою людиною, я думав, я не хочу бути пастором. Можливо, це такі егоїстичні якісь думки, вибрати легший шлях. І я думав, мені достатньо, мені подобалось з молоддю займатися. Я був молодіжним лідером, керівником молоді в церкві. І я думав, мені цього достатньо. Я такий, як теж, як пастор, як служитель, тільки я маю відповідальність за молодь. І з такими думками я жив, і навіть з такими думками я одружився. І коли ми з моєю дружиною, до речі, в цьому місті Макарові, я знайшов дружину Ольгу, і ми з нею говорили про наше майбутнє, ми говорили, я не хочу, щоб я був пастором. Оля казала, я не хочу, щоб ти був пастором. Я хочу, щоб ти був вдома, а не постійно в церкві. І ми з такими думками, ось молодіжне служіння – це саме те, де Бог нас скеровує. І ми почали служити. Потім так Господь повів нас, що ми переїхали жити в місто Бровари, тому що це було близько до Києва і недороге було житло. І там ми знайшли якраз місцеву церкву, церкву Благодать, де зараз я є пастором. І там якраз потрібно був молодіжний лідер, і ми почали там трудитися. І трудячись, і допомагаючи старшому пастору, я робив те, що від мене просили, те, що говорили. І в кінці кінців якось пастор каже: Анатолій, ти фактично робиш роботу пастора, фактично робиш роботу служителя. Ось, що ти думаєш стосовно, там, спочатку мене на диаконське служіння рукопоклали, а вже пізніше на пастирське. Я кажу, ну я хочу бути з молоддю. І мене тоді рукопоклали, і я відповідав як молодіжний пастор за молодь, і мене це дуже влаштовувало тоді. Тому що, з однієї сторони, я міг і працювати, я по спеціальності був інженером-землевпорядником, а свій вільний час, субота, неділя, вечора, я міг присвячувати молоді.
0: І в кінці кінців, наскільки я розумію, настав той момент, коли із молодіжного пастора ви стали старшим пастором, адже я читаю саме в описі вас сьогодні такі слова: старший пастор церкви Благодать. Чи було це викликом для вас? І що саме або хто саме надихав вас прийняти саме цю відповідальність на себе?
1: Я усвідомлюю, наскільки дивовижний Господь, що він одразу нам все не відкриває майбутнє, щоб, можливо, ми не злякалися. Не злякалися відповідальності, нагрузки. А він робить це поступово, додаючи нагрузку. І коли я вже був пастором, у нас ще було 3 пастора в церкві, разом зі мною було 4, і кожен відповідав за свій напрямок. Я відповідав за молодь, за музикальне служіння трошки, бо співав, і з молоддю в групі грали, співали. І я розумів, що колись, в далекому майбутньому, я буду пастором, можливо, і старшим, але не зараз. Але коли наступив ковід, наш старший пастор захворів, і Господь його забрав, він помер. І перед церквою стало питання, хто буде пастором. 2 пастори, які були поруч зі мною, вони сказали: «Анатолій, ми хочемо, щоб ти був пастором». Я кажу: «Ну, я самий менший з вас, я самий молодший, у мене не стільки є досвіду, як у вас». Але вони кажуть: «Ми хочемо, щоб ти був пастором старшим». І мені було страшно, чесно скажу, це виклик був, бо я завжди був за кимось, а тепер мені повинно бути першим. І в цей момент, коли, знаєте, відбуваються похорони старшого пастора, коли дзвонять люди, говорять, хто буде наступним пастором, щоб не залишилася церква, хтось каже: «Анатолій, не залиш церкву, не побійся взяти на себе цю відповідальність». І я пам'ятаю, що у Бога є свій план, і я відкриваю Ісуса Навина, перший розділ, коли читав Слово Боже, відкриваю перший розділ і читаю такі слова: «Моїсей, мій слуга, помер. Тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через цей Йордан в край, який я даю синам Ізраїлевим. Кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв я Моїсею. Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Моїсеєм, так буду я і з тобою. Я не залишу тебе і не відступлю. Будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народу в спадщину землю, про яку я присягався ще їхнім батькам, що дам їм». І ця ситуація смертю старшого пастора наклалася на це місце із Біблії, і я зрозумів: Борис Медяник помер, але я, Господь Бог, вибираю тебе, щоб ти йшов далі і вів мій народ. Тому не бійся, як я був з Борисом Медяником, так я буду і з тобою. І ці слова настільки мене потішили, підкріпили, що я зрозумів, що я не можу відмовитись, тому що я буду відмовляти тоді самому Богові. І я сказав: «Господи, якщо ти хочеш мене бачити тут, я буду йти за тобою».
0: Яка дивовижна, в той же час зворушлива і в той же час сповнена благодаті і сили із небес ситуація. Ну що ж, ви наразі є старшим пастором, Анатолій. Подяка Богові за таке поступове, як я почув від вас, таке ніжне керівництво, але в той же час впевнене і сміливе. Подяка Богові за ці тексти із Біблії, які надихають нас, підбадьорюють нас. Наразі ви старший пастор церкви, і нам хочеться торкнутися трохи із самої церкви, дізнатися щось про неї. Розкажіть про свою церкву. Яка вона? Що, на ваш погляд, виділяє її по-особливому?
1: Хочу сказати, що сама назва «благодать», вона якби спонукає приходити людей різних. І побитих життям, і сильних, і, можливо, тих людей, які потребують її. Ми хочемо і створюємо таку атмосферу в церкві, щоб дійсно люди були прийняті. Прийняті нами як сім'єю і прийняті Господом Богом. Що мені подобається в нашій церкві, що вона по віку різна, різновікова. Тобто нема такого, що тільки молодь або тільки підлітки, вона різновікова. Є і старенькі. Одному старшому нашому члену церкви в цьому році було 90.

0: 90 років. Ось, і десь 30% церкви – це пенсіонери. 30% – це молодь. І середні, сімейні, ось інша залишок цих процентів, 40% – це середнього віку. І я розумію, що якщо є молодь, якщо є середній вік, є і досвід тих людей, які пройшли перед нами, то з цими людьми можна багато чого робити, багато служити людям в нашому місті.
1: Дивовижна церква, і слава Богові за таку чудову спільноту. А саме у вас хочеться побажати, звісно, безпеки, перш за все, натхнення та керівництво надалі, щоб бути, як ви сказали, з цим інструментом благодаті, яка відкрита для всіх присутніх в вашій місцевості, хто проживає поруч. Зараз хочу торкнутися питання повномасштабної війни, яка, на жаль, вже достатньо довгий період триває на нашій території. І як вона вплинула на вашу церкву? Я маю на увазі 22-й рік і взагалі протягом цього часу, який вже пройшов, як ця повномасштабна війна вплинула саме на вашу церкву? Можливо, це якось пов'язано із людьми, із якимись служіннями, із напрямками діяльності. Можливо, вони якось змінилися. Поділіться з нами, Анатолій.
0: Угу. Дійсно, війна впливає, і під час повномасштабного вторгнення також вплинула і на нашу церкву. Буквально через 3-4 дня після початку війни фронт наблизився до Києва і до Броварів зі сторони Чернігова. І деякі члени нашої церкви опинилися в окупації. І один із пасторів своєї сім'ї також був в окупації. Другий пастор, він буквально за декілька днів до війни виїхав з дітьми на лікування за кордон. І з пасторів я один залишився в церкві. І я пам'ятаю цей день перший, коли всі дзвонять і всі хочуть знати, що робити. Я пам'ятаю цей ранок, я прийшов в церкву, піднявся в великий зал церкви, став на коліна, заплакав і сказав: «Господи, ми стільки років будували цю церкву, цей дім молитви. Якщо ти збережеш нас, збережеш цю церкву, це місто, дай трудитись просто для нього і для тебе». І це така була щира молитва, і до сьогоднішнього дня Господь береже. Береже, дехто боявся приходити в церкву, тому що церква знаходиться поруч з міською центральною такою котельнею і об'єкт інфраструктури. І дехто навіть боявся приходити, тому що може бути ракетний обстріл чи ще щось. Але Бог береже. І під час повномасштабного вторгнення ми бачили, що відбувалося в Бучі, в Ірпіні. Тому ми людей максимально намагалися запропонувати їм виїхати, бо потім буде складніше. І коли фронт підійшов, десь було 8-10 кілометрів від нас, мені кажуть: «Виїжджай, виїжджай». Я кажу: «Я не можу кинути людей, тому що залишалось ще десь близько 50 людей». Майже всі церкви в місті Бровари були закриті, священники і пастори уїхали. Але ми були відкриті. Ми були відкриті круглосуточно. Цілодобово відкриті були двері, і хто хотів і мати притулок, де переночувати, і хто втікав від війни, могли знайти там місце. Ми кормили людей, кладали спати, і такий був перевалочний пункт, і люди їхали далі. І це, якби, в цьому проявилися нові люди. Ті, які раніше були якось осторонь служіння, вони активно включилися. На кого ти надіявся, що він може допомогти, вони

0: швиденько, знаєте, в нічні зміни почали виходити люди пекти хліб, в день роздавати, кормити людей, почали варити супи, хліб і роздавати людям, тому що багато хто просто не мали можливості це купити або приготувати. І так почалося служіння під час війни. Деякі служіння під час війни і зараз вони закінчилися в тому плані, що просто люди, які були відповідальні за них, вони уїхали. Але з'явилися нові служіння, і я радий цьому.
1: Раді також разом із вами за те, як Бог визволяє, як Він проводить через складні обставини, згадується один із біблійних текстів, що навіть коли ти будеш проходити через вогонь або глибокі води, я буду поруч. Ну і той досвід, такий зворушливий, яким ви поділилися, як старший пастор, нагадує Псалом 50. І поклич до мене в день недолі, я тебе порятую, і ти мене прославиш. Дивовижно, ця історія, як з'являються нові люди, проявляються по-новому, і як Божа благодать діє, щоб збудовувати, забезпечувати необхідним церкву і дати їй можливість служити також іншим людям. І хоча наступна подложка, вона така позитивна, знаєте, мажорного спрямування, а питання, воно достатньо непросте і, можливо, пов'язане із мінорними моментами життя, а саме сучасні виклики пастора, і ви вже казали про те, що це велика відповідальність, це пов'язане із людьми, із неочікуваними ситуаціями, небезпечними, інколи навіть смертельною небезпекою. І питання до вас, Анатолій, з якими викликами стикається пастор і як їх долати? Що ви скажете?
0: Виклики завжди були, є і будуть, але ті обставини, в яких ми живемо, і особливо війна, вона якось, знаєте, додає в наше життя дійсно такого, знаєте, перцю. Вперше в своєму житті, в моєму досвіді було, що люди під час війни починають скоріше приймати рішення. І це пов'язано з молоддю, яка хотіла одружитися. І зараз у нас під час війни, якщо я не помиляюсь, за ці 3 роки було близько 10 одружень. І я пам'ятаю, що дзвонить мені один хлопець і каже, він виїхав з міста, знаходився десь на Західній Україні, і каже, я хочу одружитися. Разом зі мною дівчина, ми разом виїхали, і ми не одружені, нам треба десь ночувати разом, батьки кажуть, що це не добре. Можете, чи ви нас якби обвінчати по інтернету? Я кажу, ну у мене ніколи такого не було, але якщо подумати, то в цьому нема ніякого гріха. Я буду тут молитися за вас, Господь Духом Святим буде присутній з вами там. І отакий виклик був у моєму житті, коли я через Zoom, через трансляцію давав настанови молодій парі, ось, і молилися за створення нової сім'ї, яка була за межами церкви, за межами міста. Тому ось такий був виклик. Ще виклики – це те, що потрібно швидко реагувати на якусь проблему або на якусь потребу. Наприклад, коли ми вивозили людей з окупації або наближених до фронту людей, то потрібно був транспорт, потрібно було топливо, і ми шукали, де можна знайти, де купити, де можна знайти транспорт. І це такі були виклики, коли потрібно, не можна відкладати це на потім. Ну, якось воно владиться. Ні, потрібно було одразу приймати рішення. Швидкі повинні бути рішення. Війна нас, якби, підштовхує приймати швидкі рішення. Зараз які виклики? Те, що не вистачає рук, не вистачає служителів. Все ж таки, багато сімей і зараз у кого є більше 3 дітей, вони можуть виїхати. До 22 років також виїжджають. І інколи ти виховуєш, ти надієш,

0: що ці люди будуть гарною підтримкою для церкви, але вони приймають рішення жити за кордоном або виїхати в пошуках кращої долі, роботи чи безпеки. І тому виклики – це тому, що не вистачає служителів. Я думаю, що і в кожній церкві, і кожен пастор мене розуміє, що не буває такого, що служителів достатньо. Я думаю, тому це було всі часи. Ісус каже, моліть господаря жнив, щоб вислав він діячів на ниву Божу.
1: Отже, як я чую, дійсно викликів вистачає, але подяка Богові за його істину, за його керівництво і за силу, яку він дарує нам, щоб ми були здатні їх подолати. Ну і звісно, ми усвідомлюємо, що кожен пастор, кожен служитель стикається із таким поняттям, як втома. І ви теж людина, ви втомлюєтеся. Які у вас є, я називаю це секрет, можливо, для певної такої позитивної нотки, але звісно, він може стати відомим. Що робите ви, Анатолій, щоб відновлюватися і надихатися для того, щоб продовжувати служити своїй пастві та іншим людям?
0: Так, зараз під час війни ти втомлюєшся більше. І якщо раніше можна було поїхати на море відпочити, поїхати ще кудись в Карпати, то зараз це набагато складніше. Тому що є відповідальність за церкву, море зараз дуже небезпечне. І я дякую за те, що церква і люди турбуються про своїх служителів. Позаминулому році до мене підійшла одна сім'я і кажуть, у нас є знайомі в Закарпатті, і у них є такий невеличкий будиночок, і там є церква, є там дитячий табір, але ось ці два тижні він, цей будиночок, вільний. Ми хочемо запропонувати вашій сім'ї поїхати і відпочити. Я маю дружину і маю доньку, і 11 років, звати Ніна. І я пам'ятаю, це був гарний час, коли ми просто поїхали в гори, і десь тиждень ми були в цьому будиночку, гарні умови, природа, ліс, гриби, ягоди, з'їздили ще в аквапарк там на Закарпатті, і такий малий чудовий відпочинок. І це дає сили, дає, навіть організм твій відпочиває. Коли не їжу на відпочинок, то просто намагаюся поспати. Просто поспати. Я бачу цей приклад Ісус, коли учні після своїх служінь прийшли до нього, раділи, він каже, ідіть усамітнітесь, відпочиньте. І я думаю, що багатьом служителям також потрібно відпочивати, щоб був ресурс, був якби такий настрій, бадьори далі служити.
1: Анатолій, ще одне питання, я часто полюбляю його задавати нашим гостям, особливо в цій програмі, тим паче враховуючи ваш досвід пасторства, наскільки мені відомо, він складає вже десь 12 років, якщо я не помиляюсь. Було б цікаво почути від вас, от крізь цей досвід пасторства, служіння іншим людям, служіння церкві, які риси характеру Бога по-особливому вам відкрилися, або по-новому, або, можливо, якось поглибилися?
0: Я завжди дякую Богові за його вірність, тому що вірний він своїм словам і обіцянкам. Особливо риси Бога для мене як Бог, як батько. Він турбується про моє життя. Він каже, у тебе є відповідальність, а я потурбуюсь про інше. Потурбуюсь про твоє житло, потурбуюсь про фінанси, потурбуюсь про твоє здоров'я, потурбуюсь про те, що ти не можеш турбуватися, будучи моїм служителем. Тому ось така риса Бога, який, як батько, знає мої потреби і відповідає на них.
1: Можливо, я навіть би поєднав так вже від себе вірний батько, так? Ви сказали і про вірність, і про батьківство. Якось прекрасно усвідомити, що дійсно ти маєш батька, і це не просто про людину, що також є великим даром і благословінням, а це про Бога, який створив Всесвіт, всі світи, небо і землю, все, що наповняє їх, хто знає все моє життя наперед і здатен попіклуватися, забезпечити

0: необхідним, вірний батько. Ми наближаємося поступово до завершення сьогоднішнього цікавого світлого інтерв'ю. Дуже цікаво було почути, як Бог провадив вас, піклувався, відкривав, скеровував в житті. І наостанку ось такий вільний мікрофон, слово від серця, слово надії для України. Від вас, Анатолій, будь ласка.
1: Дякую. Я розумію, що кожному із нас Бог дає цей час життя на землі. І читаючи Слово Боже, я розумію, що Бог хоче бачити від нас плоди. І я хочу, щоб кожна віруюча людина, яка вірить в Ісуса Христа, розуміла і бачила можливості сьогодні, навіть під час війни, щоб розповсюджувати Слово Євангелія. Щоб Царство Боже приходило в життя кожного українця. Щоб ми не тільки називалися християнами, але були християнами, жили по-християнськи, захищали свою країну як християни, молилися за неї як християни. І тому я вірю, що Господь, даруючи нам оці можливості, може використати це на добро.
0: Дякую за прекрасне світле побажання для всіх нас сьогодні. Нагадую, що з нами був в етері старший пастор церкви Благодать міста Бровари Анатолій Соломко. Дякую за вашу присутність. Бажаю і надалі Божого керівництва, захисту вам особисто, вашій сім'ї і вашій церкві.
1: Дякую. Боже благослови.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали її.
1: Але, на жаль, одного дня все змінилося. 3 роки тому Каталіна впала з верхівки високої вишні, на яку вилізла, незважаючи на протест Терези. Вона була без свідомості, коли її підняли, і ми навіть припускали, що кінець буде смертельним. Проте, після 6 місяців жахливих страждань, молодість перемогла смерть, і наша старша сестра вижила. Але тепер, завжди щаслива та жвава, як пташка, вона перетворилася в бідолашну та сумну дівчинку з понівеченим тілом. Лише зрідка вона на милицях виходила зі своєї кімнати на прогулянку у декілька кроків. На жаль, її характер також змінився до невпізнання. Незважаючи на ніжність та турботу батька, який намагався виконати її найменше бажання, незважаючи на невтомний догляд Терези, терпіння та лагідність Рози, життя Каталіни було нескінченним потоком незадоволення. Її кімната з білим ліжком, блакитними фіранками і чудовим виглядом на поля і гори була найкрасивішою у домі. У кутку для неї співала пара канарок, найкращі фрукти приносились для неї, постійно купувалися нові книжки, тому що вона дуже любила читати, але, здавалось, ніщо не могло викликати усмішку на її загостреному, виснаженому обличчі. Бідолашна Каталіна.

0: Безперечно, це була правда, я не дуже любила її. Я настільки звикла бачити мою сестру інвалідом, що її жалюгідний стан майже не хвилював мене. І оскільки вона завжди була в поганому настрої, я відвідувала її рідко. Проте в цей особливий день у мене, звісно, було неймовірне бажання повідомити їй новину про приїзд нашої кузини, тому я залюбки відправилась відвідати її. Забувши про всі попередження Рози, я відчинила двері з шумом, схожим на порив вітру. Каталіна лежала обличчям до стіни. Фіранки над ліжком були напівзеленими, на клітку з двома канарками було накинене зелене рядно для того, щоб припинити їх спів. За інших обставин, я б завчасно вийшла, розуміючи, що Каталіна хвора чи роздратована більше, ніж зазвичай, і намагається заснути. Без сумніву, наша служниця вже приходила, щоб розповісти їй про все, що стосувалося Паули. І, очевидно, виявивши, що вона спить, попіклувалась про її спокій, запнувши фіранки і накривши рядном клітку. Каталіна повернула голову, почувши, що я увійшла, і різким тоном вигукнула. «Що за шум, Лізо? Невже ти не можеш дати мені спокій хоч на хвилину?» «Ти знаєш, що я не була тут цілий день», – відповіла я нетерпляче. «Фактично, я не була тут зі вчорашнього ранку, і, до речі, я забула, що в тебе болить голова. Але тепер ти знаєш. Ти не хочеш, щоб я розповіла тобі велику новину?»
1: «Ні».
0: «Гаразд, але я все одно скажу тобі, тому що я просто не можу втриматись. Дядько Джон помер».
2: «Дядько Джон помер?»
0: «Так, я тішусь. Не через те, що дядько Джон помер, а через його маленьку дочку Паулу. Вона того самого віку, що я, і приїжджає до нас жити, то чому б мені не радіти?»
1: «Ти можеш забути про свою радість, тому що Паула не буде жити з нами. Я можу це сказати одразу».
0: «А чому ні? Батько сказав, що вона приїде. Ти можеш запитати Терезу або Розу або Луїса».
1: «Я не збираюсь нікого запитувати, але скажу тобі, що Паула не приїде сюди.
0: Ні, ні. Мені вистачає того, що доводиться терпіти Луїса і тебе. Здається, що моє серце розривається на шматки, коли ви зранку до вечора сваритесь, а коли ви бавитесь, здається, ніби будинок валиться. І тепер ще одне маленьке дівчисько з поганими манерами приїжджає до нас. Я тобі кажу, цього ніколи не станеться.
1: Не ти тут порядкуєш. Так само і не ти, зухвала дівчисько».
0: «Та не серце, Каталіно», вигукнула я, і сльози потекли у мене з очей. «Ти не розумієш, про що ти говориш. Ти не знаєш, що Павла немає нікого на світі, хто б турбувався про неї. Тереза прочитала нам листа. Я знаю, що я не дуже добра дівчинка. Я майже така ж прикра, як і ти. Але я буду милою і доброю, коли приїде Паула. Ти побачиш, вона буде моєю улюбленою сестрою. Вона майже такого віку, як я. О, я неодмінно буду її любити. І ми завжди будемо разом. І ми...
1: Тихіше, Лізо. Твій язик як помило, не зупиняється.
0: До речі, звідкіля ти знаєш всі ці подробиці?»
1: «Це було сьогодні вдень, і коли ми пили чай. Вони написали батькові, батько дав листа Терезі, а Тереза сказала, що трохи більше роботи не додасть їй турбот. Так що батько сказав, добре, нехай приїжджає».
0: «А я?» «Батько не подумав запитати у мене?»
1: «Ні, наскільки я пам'ятаю».
0: «Ох», схлипнула Каталіна, «все вирішено без мене. Тільки через те, що я хвора, про все домовились без мене. Ти можеш сміятися, бігати та бавитись, а я страждаю тут і не знаю, що відбувається в домі. Чи хотіла б ти опинитись на моєму місці? Батько не прийшов і не сказав жодного слова мені про цього листа. І тепер, не запитавши мене, вони хочуть привести ще один неспокій, щоб ще більше мучити мене. Але цього не буде. Того дня, коли вона приїде, я поїду до лікарні, тому що я їм більше не потрібна».
1: Сердешна Каталіна. У неї був

0: дуже важкий день, і в такі дні вона завжди плакала з будь-якого приводу. Я не дуже любила її, але в той момент співчувала їй від щирого серця і зробила все, що могла, щоб заспокоїти її. Але цього разу вона була такою схвильованою, що ніщо не могло втішити бідолашну нещасну дівчинку. Окрім того, я була дуже наляканою, що вона може змінити намір мого батька стосовно Паули. Він завжди такий суворий, стриманий та байдужий стосовно нас, виконує найдрібніші прохання своєї старшої дочки. І якщо вона досягне мети і завадить приїзду Паули, то я відчула, що ніколи не пробачу Каталіні. Проте я спробувала обійняти її. «Слухай», – сказала я, – «батько мав кудись відлучитись, але коли він повернеться, він скаже тобі те ж саме, що я». Але Каталіна не слухала мене. Заховавшись головою в подушку, вона продовжувала плакати. Я була в розпачі. Зазвичай навіть найменш значні події, ніж ця, могли прикро вразити її. Каталіні гірше, і все це через мене. Що скаже мій батько? Звідкіля я могла знати, що вона так сприйме цю новину? Несподівано мені на думку спала блискуча ідея. Залишивши сестру, я помчала на кухню, де Тереза готувала вечерю. «Терезо, іди швидше!» – вигукнула я зі слізьми. «Каталіна дуже засмучена і плаче!» «Чому? Я щойно бачила, як вона спала!» «Так, я знаю, але, будь ласка, ходімо негайно, Терезо, це все моя вина. Я сказала їй, що Паула приїжджає, і вона не тямить себе від хвилювання. Але я, направду, не уявляла, що ця новина так прикро вразить її». Тереза швидко схопилась і тихо прошепотіла. «Що далі?» «Ти, безперечно, дівчинку, завжди завдаєш клопоту, моя дорога Лізо». «Але, Терезо, я присягаюсь тобі!» «Не галасуй, а йди назад до кімнати Каталіни. Я скоро прийду». Я залишила кухню цілковито заспокоєною. Хоча слова Терези були не досить приємними, але серце у неї було золоте. І я знала, що вона так чи інакше зможе владнати справу з Каталіною. Повернувшись, я побачила в кімнаті Каталіни Розу, яка марно намагалася спокоїти її. Роза повернулась до мене зі словами. «Та що ж тут трапилось? Я почула плач Каталіни з іншого кінця будинку. Це твоя провина?»
1: «Ні-ні, це не я винна, це Паула».
0: «Паула?» Я спробувала пояснити, але в цю мить у кімнату увійшла Тереза з повною тарілкою чудових яблук.
2: «Ну-ну, Каталіну». Її низький гучний голос був подібний до заспокійливого бальзаму, а велика фігура, здавалось, заповнила усю кімнату.
0: «Та чого ж ти так плачеш? Я якраз отримала дозвіл від твого батька прочитати тобі листа. Він щойно отримав його з Італії. І не встигла я піти зірвати для тебе твоїх улюблених яблук, перших в цьому році, як ти вже плачеш?»
2: Каталіна трохи заспокоїлась, коли почула слово «лист», тому що для бідолашної обмеженої в пересуванні каліки лист за кордону був значною подією. Незважаючи на це, вона зауважила поміж схлипуванням.
0: «Цей лист про ту жахливу Паулу, про яку всі говорять?»
2: «Так», – відповіла Тереза своїм заспокійливим голосом.
0: «Цей лист повідомляє нам дещо про племінницю твоєї сердешної матері».
2: Каталіна цілковито заспокоїлась. Якщо спогади про матір дбайливо береглись у серцях її інших дочок, то без сумніву пам'ять про неї посідала у серці Каталіни особливе місце.
0: «Прочитай нам цього листа», – попросила Тереза. «Ти можеш це зробити набагато краще за мене, і воно звучатиме краще з твоїх вуст, ніж з моїх, які затинаються. Стривай, доки я поправлю подушки, і більше не плач. Голова зараз у тебе болить не так сильно, правда?»
1: «У мене досі жахливий головний біль, Терезо. Нехай Роза прочитає листа».
2: Роза взяла лист і почала читати своїм чистим, милим голосом. Лист знову схвилював усіх нас. У ньому було зовсім небагато подробиць. Наш дядько Джон помер, тому листа написав.

написав пастор маленької церкви з тієї далекої долини вальденців. Дядько помер так само, як і жив, як справжній християнин. Як виявилось, він не мав близьких родичів, а решта сім'ї виїхала в Америку за 2 роки до того. Таким чином Павла залишалась одна. Перед смертю мій дядько наполегливо прохав залишити свою дочку під опіку нашого батька, якого він ніколи не бачив, але чув про нього тільки хороше. А крім того, він довірив свою дочку у руки Бога, люблячого батька усіх сиріт, благаючи його керувати і направляти її у всьому її житті. У своїй останній молитві Джон просив Бога благословити нашу сім'ю, щоб усім нам було вказано прямий вузький шлях, який веде до вічного життя. Потім слідували деякі деталі, пов'язані з маленьким спадком, який отримала Паула. І в кінці слова самого пастора з проханням захистити тимчасове земне і духовне щастя маленької сироти. «Це все?» – запитала Каталіна. «Так», – відповіла Роза, – «це кінець листа». «Бідолашна». У кімнаті запанувала тиша. Я думаю, що Каталіна згадувала нашу матір, тому що на цей раз її обличчя полагіднішало. Великі пальці Терези кмітливо миготіли в повітрі. Ці міцні пальці, які ніколи не знали спокою. Металевий звук в'язальних спиць лунав разом зі співом канарок, з клітки яких знову зняли рядно.

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евели Комте» Паула «Дочка Вальденсів». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

За рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну, возношу молитву до Тебе, мій Отче. Бо гаряче

Літо, гаряча осінь і гаряча зима України. Босинівська кров тече рікою, і ми просимо і благаємо Тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося. Бо палає свободи січа, дух перемоги вже витає. Благослови нашу землю миром, щоб скінчилися сльози і нещастя дітей, щоб зажили у мирі і злагоді наші родини, щоб звернулися у спільній молитві до небес, до Всевишнього. І Ти відповів на цю молитву. Слава нашому Господу!

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
2: Вітаю вас, дорогі слухачі! 1564 рік подарував людству двох великих людей. Одним з них був відомий англійський поет і драматург Вільям Шекспір. Другий – хлопчик, який народився в місті Піза, що в Італії. Його назвали Галілео. Галілео Галілей – мабуть, один з найвідоміших вчених, про якого часто згадують. Для когось він навіть є символом боротьби проти релігії і віри в Бога. Але відому фразу «і все-таки вона, тобто земля, крутиться» швидше за все Галілей ніколи не казав. Галілео Галілей заклав основи класичної механіки, а також вчинив ряд астрономічних відкриттів за допомогою телескопу, який він же й винайшов. Але про все по порядку. Галілео був найстаршим серед сімох дітей в сім'ї і успадкував від батька любов до музики і математики. Він грав на лютні і органі, любив поезію і живопис, а також час від часу майстрував якісь механічні пристрої. Після того, як сім'я Галілеїв переїхала у Флоренцію, десятилітній Галілео поступає вчитись в школу при Бенедиктинському монастирі. Ще в школі, вивчаючи поруч з механікою, малюванням і музикою, також богословські предмети, він вирішує стати священником. Але батько відмовляє його і відправляє в Пізанський університет. Оскільки батько бажав бачити сина лікарем, майбутній вчений вивчає медицину. Але в його життя вривається інша пристрасть – математика і механіка. Пізніше він скаже, математика є мовою, якою Бог написав Всесвіт. Він відвідує лекції по геометрії, з захопленням читає праці Евкліда, Архімеда, а також пише свої наукові роботи. Він любив сперечатись і був готовий відстоювати свою позицію в наукових питаннях до останнього. Через те, що фінансове становище батька погіршилось, засобів на навчання не вистачало. Галілео звернувся з проханням звільнити його від оплати за навчання. Іноді робили такий виняток для найбільш здібних студентів. Але йому відмовили. І він повертається у Флоренцію, так і не отримавши наукової ступені. Та все-таки, завдяки своїм винаходам, він привертає до себе увагу забезпечених і високопоставлених осіб, які посприяли його поверненню в Пізанський університет в якості професора математики. Дохід його був дуже скромним – всього 60 скудо в рік, в той час як професор медицини одержував 2000 скудо за рік. Але це не засмучувало його. Галілео Галілей казав, «Розум людини – це творіння Бога.

Бога. Причому одне з найбільш чудових. І сам вчений прикладав всі зусилля, щоб не дати цьому творінню бути бездіяльним. Саме з тим періодом його життя пов'язана відома історія про велике і мале ядра, які він начебто кидав з Пізанської вежі. Пізніше він продовжив працювати професором математики в Падуанському університеті. На його лекції студенти ходили натовпом. З ним прагнули спілкуватись тогочасні наукові авторитети. Протягом наступних 18 років він винайшов термоскоп, створює геометричний або військовий компас, а також розробляє свою модель телескопу. До речі, слово «телескоп» закріпилось в науці саме завдяки Галілею. Спрямувавши свій телескоп, який збільшував у 32 рази в небо, він відкриває гори на Місяці, плями на Сонці, супутники Юпітера і доводить, що Чумацький шлях – це скупчення зірок. Захоплений світом зірок і планет, який відкрився йому, Галілей говорить: «У діях природи Господь Бог являється нам не менш гідним захоплення способом, ніж в божественних віршах Писання». До речі, з цього часу споглядання зоряного неба перетворюється на хобі високопоставленої знаті і духовництва. А крім того, за винахід зорової труби, яка дозволяла побачити корабель, що наближається на 2 години раніше, ніж неозброєним поглядом, Сенат Венеції надає Галілею довічне звання професора Падуанського університету і збільшив платню у 2 рази. Але згодом вчений відмовляється від довічного поста професора і відповідно йому платні, залишає межі Венеціанської республіки і повертається в рідну Флоренцію, де стає придворним філософом і математиком великого герцога, свого колишнього учня. Саме тут він пише свою знамениту книгу «Діалог про 2 найважливіші системи світу – Птолемеєву і Коперникову». Опублікована вона була через 24 роки після написання. Вчений написав її італійською мовою, а не традиційною латиною, тому вона була доступною для будь-якої грамотної людини. Суть книги представлена у вигляді бесіди 3 осіб шляхетного походження. Один з них висловлював думки самого Галілея, який дотримувався геліоцентричної або коперникової системи світобудови. Тобто переконання, що Земля і всі інші планети обертаються навколо Сонця. Другий співрозмовник, ім'я якого перекладається як «Простак», був прихильником геоцентричної або Птолемеївської системи, суть якої полягає в тому, що Земля знаходиться в центрі, а навколо неї обертається Сонце, Місяць, планети, зірки. В ті часи ця теорія була найбільш поширена. Третій персонаж книги займав нейтральну позицію і був наче об'єктивним суддею в цій суперечці. А під кінець він під дією аргументів став прихильником нового геліоцентричного вчення. Книга стала настільки популярною, що перший її тираж був розкуплений відразу після виходу з друку. Але вороги Галілея переконали папу Урбана VIII, що в книзі знаходиться насмішка над ним, оскільки саме він був обраний Галілеєм в якості прототипу для одного з героїв – Простака. Крім цього, вони стверджували, що його праця суперечить священному писанню. Зокрема, книзі Ісуса Навина, 10 розділ, 12-13 вірші. В цьому тексті сказано, що під час битви ізраїльтян з амореянами Ісус Навин звернувся до Бога з проханням, щоб зупинилось сонце і місяць. І так сталося. Сонце зупинилось і не заходило аж до тих пір, поки не завершилась битва. Противники Галілея стверджували, що це і деякі інші місця писання доводять, що Земля знаходиться в центрі Всесвіту, а всі небесні світила обертаються навколо неї. Отже, теорія вченого є помилковою. Внаслідок цього папа забороняє продаж чергового тиражу книги, а Галілея викликають в Рим, де він стає перед судом інквізиції. Інквізиція – це судова організація, яка була створена католицькою церквою в 13 столітті для боротьби з єресями. На цей час йому було 69 років. Суд над ним тривав 3 місяці і завершився вироком звинуваченням. В своє виправдання Галілей сказав:
Священне писання ніколи не може говорити.

говорити неправду або помилятись. Його висловлювання абсолютно правильні і неушкоджені. Воно саме не може помилятись. Лише його тлумачі можуть в різній мірі помилятись. Священне Писання і природа обидва походять з Божественного Слова. Перше – як повеління Святого Духа. Друге – як виконавець Божих повелінь. Таким чином він хотів донести, що слова, записані в книзі Ісуса Навина, де описано, як сонце і місяць зупинились, не треба розуміти як цитати з наукового трактату, а як фрази, написані зі сторони спостерігача, який знаходиться на землі. Далі Галілей додав, що Біблія розповідає, як знайти шлях на небеса, але не говорить про те, якими шляхами рухаються небеса. Та все-таки суд не змінив свого рішення і оголосив вченого дуже запідозреним у єресі. Такий вирок вважався важким, але рятував від спалення на вогнищі. Йому запропонували відректись від своїх поглядів. Щоб прискорити завершення судового процесу, він погоджується. Після цього йому присуджують домашній арешт в невеликому родовому помісті, де він проводить останні 8 років свого життя. Там він продовжує проводити дослідження і писати наукові праці. Помер вчений в 1642 році у віці 78 років у власному ліжку. В кінці ХХ століття працювала комісія по реабілітації Галілео Галілея. І в 1992 році папа римський Іван Павло ІІ офіційно визнав, що інквізиція здійснила помилку, силою змусивши Галілея відректись від теорії Коперника. Галілео Галілей дав сильний поштовх розвитку фізики і астрономії. Невипадково Альберт Ейнштейн назвав його батьком сучасної науки. Хоча, звісно ж, в деяких речах Галілео помилявся. Життя Галілея – це історія допитливого розуму, який шукав відповіді на складні питання про влаштування світобудови. Історія успіхів і помилок. А також це історія душі, яка відтривала для себе велич Творця, відображено в його творінні. На жаль, багато людей не хочуть визнати очевидне, що природа свідчить про Творця. У посланні до римлян, перший розділ, з 18 по 21 вірші сказано: «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме. Так що нема їм виправдання, бо пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце». Тут апостол Павло говорить про те, що знання про Бога є у всіх людей. Оточуючий нас Всесвіт вказує нам на вічну силу і божественну природу Творця. Це загальне відкриття Бога людям через творіння і сумління, тобто моральний закон, який діє в кожному з нас. Творіння – це видиме проявлення невидимого Бога. Подібно як художник проявляє себе через картини, так і божественний художник відкрив себе у своїй творчості. Як казав пророк Ісая, «Уся земля наповнена твоєю славою». Божа сила і могутність відкриваються в красі і гармонії, складності і порядкованості Всесвіту. Чим більше вчені досліджують його, тим більш очевидним стає необхідність Творця, який перевершує все існуюче. Все більше і більше стає зрозумілим, що життя не могло випадково зародитись і саморозвинутись. Один хірург-консультант написав: «Я переповнююсь почуттям благоговіння і смирення. І коли розглядаю вміст клітини, і коли споглядаю небо в ясну ніч, координація складних клітинних процесів у їх звичайному призначенні зачіпає моє наукове «я» і свідчить на користь вищого призначення». Таким чином, вчені астрономи бачать проявлення Божої сили і мудрості при дослідженні космосу, а медики – на мікрорівні, в будові

0: людського організму. Тварини і рослинний світ також свідчить нам про існування Бога. Тому кожна людина володіє достатнім знанням про Бога, щоб поклонятись йому. А кожен, хто цього не робить, заслуговує покарання і не має йому виправдання, як каже апостол Павло, оскільки він свідомо відкидає свого Творця і Бога. А відкидання Бога веде людину до деградації. Вона втрачає можливість глибоко роздумувати про життя і адекватно оцінювати реальність. А в кінці кінців це може призвести до відокремлення людини від Бога у вічності. Поки є час і можливість, робіть кроки назустріч своєму Творцю. Нехай ваше серце буде відкритим прийняти те, що Господь зробив для вас. Від визнання неймовірної краси творіння до жертви Ісуса Христа за наші гріхи, заради нашого спасіння.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає.

0: звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють, тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше, і бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат, бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо Еммануїл. З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів –

0: приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

щоб змогли всі зрозуміти ту любов, яка живе в мене в серці з того літа, як запросив тебе Господь в своє життя назавжди, а ти почув і полюбив.

Я посвячую тобі все життя, усі старання і дороги всі земні. Хочу я пройти з послання, а ти веди мене, Господь, веди своїми шляхами. О, Дух Святий, навчай мене

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

Ти говорив до мене і ти вів мене за руку, Боже. Я дякую тобі за чудеса. Я дякую тобі, що сьогодні я ще більше приблизилась до тебе і була близько з тобою. Хай буде благословенна ця ніч. І я дякую тобі за своє життя, за те, що я живу, радуюсь і можу спілкуватися з тобою. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Йдіть прямо до Бога. Того дня попросите в моє ім'я, і не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас, адже ви мене полюбили і повірили, що я вийшов від Бога. Івана 16:26-27. Не робіть з Божого Сина більшого посередника, ніж він є насправді. Ісус каже: «Не кажу вам, що проситиму Отця за вас». Іншими словами, я не збираюся ставати між вами і Отцем, так, ніби ви не можете звернутися до Нього безпосередньо. Чому? Бо сам Отець любить вас. Це неймовірно. Ісус попереджає нас, щоб ми не думали, що всемогутній Бог не бажає приймати нас безпосередньо у своїй присутності. Під «безпосередньо» я маю на увазі те, що Ісус, коли Він сказав: «Я не збираюся підносити ваші прохання до Бога за вас», ви можете звернутися до Нього напряму. Він любить вас. Він хоче, щоб ви прийшли. Він не гнівається на вас. Абсолютна правда, що жодна грішна людська істота не має ніякого доступу до Отця, окрім як через кров Ісуса. Євреїв 10:19-20. Він заступається за нас зараз. Римлян 8:34, Євреїв 7:25. Він є нашим захисником перед Отцем. 1 Івана 2:1. Він тепер наш первосвященник перед престолом Божим. Євреїв 4:15-16. Він сказав: «Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене». Івана 14:6. Усе так. Проте Ісус захищає нас від того, щоб ми не заходили надто далеко у Його заступництві. «Не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас». Він забезпечує постійне, вічно живе свідчення того, що отчий гнів відвернений від нас. Але в ньому Він говорить за нас, не тримає на відстані від Отця. Не натякає на те, що серце батька сповнене осуду чи позбавлене прихильності. Звідси й слова: «Бо Отець любить вас». Тож приходьте. Приходьте сміливо. Євреїв 4:16. Приходьте з надією. Приходьте, чекаючи усмішки. Приходьте, тремтячи від радості, а не від страху. Ісус каже: «Я проклав шлях до Бога. Тепер я не збираюся ставати на шляху. Приходь».

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Чи замислювався ти коли-небудь про сенс буття? Чи знаєш ти, що на тебе чекає за межею життя? І в чому, власне, сенс цього життя? Можливо, це глобальні питання. Однак життя, прожите без відповідей на ці питання, не може бути повним. Ти можеш бути успішним, мати гарних дітей, батьків, велику родину, впевненість у завтрашньому дні. Однак, що буде з тобою, якщо одного дня все це зміниться? А такий день буде в житті кожного з нас. Одного разу все скінчиться, задля того, щоб знову початися. Однак початися зовсім в іншій якості. Ти можеш бути безмежно щасливим або безмежно нещасним у цьому новому вічному існуванні твоєї безсмертної душі. Жоден з нас не знає, коли в нашому житті наступить той день, після якого ми вже нічого не змінимо. Однак кожен з нас може бути готовим до нього, бо той, хто є автором творіння, завжди чекає тебе, любить безмежною любов'ю, і зараз він чекає тебе. Війди в радість твого небесного Отця, промов зі мною молитву покаяння, промов щиро від серця, і той день, якого ти до сьогодні чекав з острахом, колись стане для тебе днем найважливішої події в твоєму житті. Тож помолимось. Господь, я звертаюсь до тебе сьогодні в молитві. Я приходжу до тебе, прощу, прости мені мої гріхи. Прости мене, очисти, покрий, Господи, своїм покровом. Я визнаю тебе моїм Господом. Я розпочинаю життя спочатку та ввіряю моє життя у твої руки. В ім'я Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань «Одного дня». Давно. Продовження. Але Гапон не був той самий. Кожний прожитий день, кожний минулий рік наближав його до старості, і він це глибоко відчував. І він не міг спинити днів, своїх літ. Інколи він ставав перед люстром, дивився на своє обличчя, яке покрилося густими зморшками,

гладив рукою сиве волосся на голові. Був свідомий того, що він уже старіє, і думав про те, де то поділися ті літа. Як швидко вони проминули. Волосся на його голові вже кілька років як почало сивіти. Почало також випадати, і тепер над його чолом блищала кругла лисина. Прийшла старість. Глибока старість. Ота непрошена гостя, яка переслідує кожну людину. І вона прийшла також до Гапона. Прийшла так швидко, так несподівано. Гапон ще ходить своїм подвір'ям, ще оглядає свої машини, інколи йде далеко на поле, там у долині витікає з-під каменя джерело холодної води, і він там сідає на траві. Дивиться на поля, дивиться на простір голубого неба і згадує свої прожиті літа, свою молодість. Вона проходила саме тут, на тих пахучих полях, під простором от того голубого неба. І так, як не можна завернути тієї води, що випливає із джерела і пливе між низенькою зеленою лепехою в долину, так не можна завернути назад його молодості. І Гапон це знає. Він тепер якраз чомусь про це думає. І від тих думок йому і тяжко, і сумно. Гапон устає. Трохи шкутельгає на ліву ногу, опирається на палицю і йде поволі до свого подвір'я. А поки прийде, то втомиться і відразу сідає на дерев'яну лавку, що стоїть під тином. Навколо нього ходять кури й качки. Дружина його кілька років тому відійшла до вічності, і він лишився сам. Правда, він має дітей, але вони живуть собі своїм життям. Вони також обробляють його поле, яке він їм, як і належить батькові, розділив. Тепер йому поля не треба і нічого не треба. Треба тільки спокою і тиші, щоб якось дожити свого віку. Тепер він тільки відчуває тяжку самотність. Але він знає, що така самотність приходить до всіх старших людей. А тому він тим не переймається і ніколи не нарікає. Але отак хотілося б із кимось поговорити. Хочеться, щоб хтось прийшов. Але люди зайняті своїми справами, і ні в кого тепер немає вільного часу. А другого року діти віддали Гапона до старечого дому. Син казав, що треба таке зробити, бо батько залишається сам у хаті і може наробити якоїсь шкоди. Він мало бачить, усе забувається і робить не те, що треба. Недавно хотів нагріти собі молока, відкрутив у печі електрику, а потім не знав, як її погасити. І мало що не спричинив пожежі. А діти не мають часу біля батька сидіти, бо в них великі господарства, багато поля, і вони завжди в праці. Тому й віддали його до старечого дому. Купили йому радіо, щоб татові було веселіше. Купили м'які туфлі, і він у них тихо ходить по своїй невеликій кімнаті. Всюди там так чисто, гарно, краще навіть як удома. Долівка покрита грубим хідником, який аж вгинається, коли він по ньому йде. В тій його кімнаті тільки одне крісло, бо йому більше й не треба. Одне ліжко, одне вікно, яке виходить у сад. Гапон інколи йде за те вікно. Там під деревами стоїть лавка, і він сідає на ній. Слухає спів пташок, шепіт дерев, але довго сидіти не може. Його болять руки, болять ноги, коле щось у плечах, і він іде назад до своєї кімнати. Тому опирається на дерево і чекає, поки голова перестане крутитися. Але вона не перестає, і він стоїть під деревом, хитаючись. До нього підходить санітар, який постійно є в саду, і кому треба піти до кімнати чи комусь вийти в сад, то він помагає. Він бере Гапона під руку, вони обидва ступають по асфальтовій доріжці і йдуть до будинку. І Гапонові якось дивно, що оце він сам навіть не може ходити. Колись бігав, у війську служив, на коня вискакував. Гапон знову в своїй затишній

маленькій кімнаті. Сидить на кріслі і дивиться у вікно. Бачить над садом широке голубе небо, а по ньому пливуть клапті порваних хмар. Він відчуває глибоку самотність. Йому хочеться, щоб хтось до нього прийшов, щоб хтось його самотнього відвідав. Але на дворі робочі дні, і люди зайняті своєю працею. Тоді він підходить до свого радіо, яке йому купили діти, і крутить маленьке коліщатко. Там десь глибоко чути музику, спів. Ця музика така страшна, така кричуча, що її не можна слухати, а тому Гапон закриває радіо. А потім знову крутить коліщатком і шукає чогось. Ось почувся чийсь голос. Гапон прислуховується, але всього розібрати не може, бо це не його мова. Він довгі літа прожив у Канаді, провів ті літа далеко від міста, весь час жив на фермі, а тому як слід не навчився англійської мови. От щось купити чи продати, то він знає. Але в радіо мова не така, як в крамниці, а тому він далі сидить і крутить коліщатком, шукаючи чогось. Там знову чути якийсь крик, якісь страшні голоси, і він закриває радіо і йде на своє ліжко. А коли він так крутив одного дня коліщатко свого радіо, до нього прийшов відвідати його колишній пастор. Також уже старий, давно вже на пенсії, але тримається на силах краще Гапона. У церкві давно не працює, відвідуючи тепер старечі доми та лікарні. Він також відвідує Гапона і сьогодні прийшов. І застав, коли Гапон саме чогось шукав у своєму радіо. «Зачем ти шукаєш, Гапоне?» – спитався пастор. «Та шукаю, може, десь знайду якусь нашу євангельську передачу», – відповів Гапон. «Не шукай, бо ти її не знайдеш». «Чому?» – дивився на пастора Гапон. «Або її вже давно нема, дуже давно». «А я собі щось пригадую, що вона колись була», – казав Гапон, хитаючи головою. «Так, колись була, друже, але то було багато літ тому». «Пригадуєш, коли ти був молодий, ти одного дня косив конюшину, а я тоді був пастором вашої громади. Ми тоді мали нашу євангельську передачу, але пізніше в нас не було грошей, щоб її продовжувати, і ми її закрили. Пам'ятаєш? Тоді ми з тобою були ще молоді. Життя було перед нами, а тепер воно лишилося за нами. Тоді ми мали чудову радіопередачу, яку можна було б слухати щонеділі. Пригадуєш?» «Ні, не пригадую», – сказав тихо Гапон. «Я й думаю, що ти не пригадаєш, бо це було давно. Мені тоді брати доручили поговорити з тобою і просити, щоб ти на фінансово допоміг тримати радіопередачу. Але ти не поміг. Ти тоді був зайнятий іншими важливішими справами і відкинув наше прохання. І того року наша євангельська радіопередача закрилася. А тому не крути радіо, бо там нічого путнього не знайдеш. Почуєш тільки там якусь непотрібну музику, а тобі тепер її не треба. Тобі треба щось такого, щоб заспокоювало твою самотність, щоб приносило на душу спокій. А колись наша радіопередача якраз такою була. Але…» І пастор дістав капелюха, збираючись іти. І в маленькій Гапоновій кімнаті було тихо. Радіо згасло. Гапон сидів, низько схиливши голову, і щось думав. Мовчав також пастор. За відхиленим вікном старечого дому шумів сад. Над ним простягнулося голубе небо. Гапон важко зітхнув і тихо сказав: «Ніяк не пригадую того, що ти кажеш. Ніяк не можу пригадати». «Напевно, ти і не пригадаєш, бо ж людина не може всього того пам'ятати, що було в її житті. А життя ж наше, знаєш, довге, у ньому все так, як на довгій ниві. І жодна людина не може всього пам'ятати, що вона в житті пережила,
– сказав пастор.

А під вечір, коли сонце сідало за далеким обрієм, коли пастор уже пішов додому, Гапон сидів сам на своєму кріслі, дивився у вікно на заходяче сонце і напружував усю свою старечу пам'ять, щоб пригадати, коли то він косив конюшину, коли то пастор говорив йому про радіонадавання, але нічого пригадати не міг. Усе минуле безслідно пропало і вивітрилося з його пам'яті. Він нічого не міг собі пригадати, бо це справді було дуже давно.

0: Ви прослухали оповідання Михайла Подворняка «Давно». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Віктор Вознюк поділиться своїми роздумами на тему «Погляд на невидиме».
1: Як ви думаєте, чи можна зосередитися на невидимому? Здається, це питання є абсурдним. І наша тематика буде зосередження на невидимому. Але з самого початку хотів би, щоб ми повернулися до книги книг і прочитали Святе Письмо. Хочу відразу зауважити, що в Святому Письмі не раз говориться про видиме і невидиме. І так, текст Святого Письма – це послання апостола Павла до Колосян, перший розділ, 15-16 вірш. Говориться так. «Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього й для нього створено». Багато років назад йшла дискусія серед філософів, серед різних дослідників, аналітиків про світ видимий і світ невидимий. Так Платон говорив про світ речей і світ ідей. І він пояснював, що світ речей тільки відображає певну картину або певну частинку невидимого світу. А головний світ, вважається, це все ж таки світ ідей. Звичайно, в Святому Письмі ми знаходимо досить серйозний водорозділ, який розділяє невидимий світ від видимого світу. В невидимому світі скрито багато те, що людина сьогодні не може до кінця пояснити. Але ж наша тема – зосередження на невидимому. Справа в тім, що в наш час – наше суспільство, люди, переважною більшістю зосереджені на тому, що вони можуть побачити, що вони можуть відчути, що вони можуть дослідити. І це вважається певним еталоном сприйняття цього світу. Звичайно, думка ця поверхнева, і кожна серйозна людина, науковець, він говорити буде глибше і ширше буде говорити про ці речі. Але ми зараз окреслимо просто нашу розмову в тому, що нас оточує. Якось мені довелося проводити таке опитування. Я задав запитання для одного студента. Скажи, будь ласка, чи важко було б для тебе провести тиждень часу християнським побожним життям, враховуючи те, що в кінці, в суботу, наприклад, ти би одержав гонорар. І цей гонорар – це величезна сума була. Наприклад, це була б сума $1,000,000. У нашого хлопця очі побільшали, цікавість відразу з'явилася, але ми продовжили діалог. І я запитав, чи важко було б тобі жити побожнім життям? Це мається на увазі не грішити, це мається на увазі не заходити на якісь недобрі сайти, це мається на увазі не відповідати злом за зло, це мається на увазі не реагувати на різні провокації. Ви знаєте, що сказав цей студент? Він сказав, Віктор Володимирович, якби навіть мені просто перед очами показували щось, чи якби навіть в мою сторону говорили різні епітети, я просто посміхався. Я запитав, чому? Він відповів, тому що субота. Визначний день субота. Я просто за цих 5 днів, які я проживу святим побожним життям, отримаю $1,000,000. А це означає, що я буду знати, куди їх потратити, я буду знати, що я можу прикупити для себе і таке інше. Знаєте, фантазія наша слов'янська, вона не має меж. Я повернувся знову ж таки до початку запитання і сказав, а все ж таки, якщо би так само ти прожив цей тиждень часу, знаючи, що в небесах тебе очікує набагато більша нагорода, не $1,000,000, а таких вимірів на землі немає, немає такої валюти. Знаєте, що відповів наш герой? Він був чесний, щирий і сказав, нагадавши для мене про прислів'я, краще синиця в руках, аніж журавель в повітрі. Це визначає на сьогоднішній день плин нашого часу, відношення людей до багатьох важливих речей, тобто світ видимий і світ невидимий. Я повторюю, що багато людей сконцентровані, на превеликий жаль, на матеріальних речах. Що стається взагалі, коли людина не споглядає на невидиме? Я думаю, що ви здогадалися, що в невидиме ми включаємо найперше існування самого Господа Бога. Друге – те, що Господь Бог хотів дарувати для людини. І я думаю, що без перебільшення можна сказати, що книга, яку я тримаю в руках і з якою знайомі більшість із вас – це лист Божий, це Божий посил для всього людства. Це невидимі речі не в тому сенсі, що ми не бачимо Біблію, Святе Письмо, а принципи є невидимі. Легше споглядати на матеріальне, ніж сконцентруватися на тому, що дає своєрідну енергетику духовно для інших людей. Що очами не побачиш, наприклад, любов, наприклад, мир в серці, а те, що просто визначається в наших вчинках, у наших ділах. Але, на жаль, люди споглядають не на невидиме. Що відбувається, коли немає концентрації на невидимому? Людина починає укріплювати видиме. Причому це стосується всіх сфер життя, навіть такої сакральної сфери життя, духовної сфери життя. Якщо людина не знайшла щиро спілкування з Господом Богом, вона його собі придумує, видимим придумує і стверджує у видимому світі. Слово Боже говорить про багато результатів біблійних, коли люди сконцентровувалися на видимому. І коли люди сконцентровувалися на невидимому. Звичайно, в першому випадку це був негативний результат, в другому випадку це було благословення. Я приведу приклад одної особистості, про яку знає вся, мабуть, земля. Хто хоча б раз читав Біблію, обов'язково зустрічається з цим біблійним персонажем. Це Мойсей. Мойсей, який мав чудову перспективу. Святе Письмо говорить, що він дивився на невидиме. Але ж його 40 років, його зросту оточувало все, все, причому в великому комфорті видиме і приємне для людського ока, яке створювало неабиякий комфорт. Чому? Він виховувався в дворі фараона. Інша людина просто

Але він розумів, що за цими комфортними умовами є інше царство. Якось нашим людям, які приїхали до Сполучених Штатів і на постійне місце проживання, видалося, що вони попали прямо в неабияку країну. Це був далекий 1989 рік. Звісно, наш контекст вирізнявся від контексту, в який попали ці люди. І ця пара, коли стикнулася із великим комфортом, з великими можливостями, вони почали міркувати, і дружина при цьому сказала для свого чоловіка: «Мабуть, тут немає диявола». Але проживши в цій країні не більше як 2-3 роки, вони зрозуміли, що ми на цій землі може царство від царства чи країна від країни вирізнятися якимись особливостями. Але справжній спокій, справжній мир і ідеальна держава за філософами давньої Греції, вона є тільки в небесах. Звичайно, коли ми стверджуємося на невидимому, ми також отримуємо, крім непохитності, ще й віру. Невидиме – це не фантазія, а конкретне уявлення і розуміння своєї причетності до невидимого. Святе Письмо говорить, що він є образ Бога невидимого. Ми також отримуємо відновлення внутрішнього чоловіка, цебто духовний зріст. Слово Боже говорить, через те ми відваги не тратимо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Віруюча людина, яка споглядає на невидиме, практика доводить, реалії доводять, вона в цьому житті є непохитною. Її не турбують, не лякають різні політичні негаразди, економічні негаразди. Навпаки, така людина є великим підбадьоренням і підтримкою для інших людей. Я говорив про те, що є небезпека, коли концентруватися на видимому. Ми будемо день у день його скріплювати. Зрештою, а це величезне поле, яке мовою Біблії називається плоть людини чи тіло людини, пожадливості тілесні. Святе Письмо говорить, що концентрація на ньому приведе до тління. І той, хто концентрується на видимому, успадкує тління. Проте є невидимий поки що для нашого ока фізичного світ. Про це Боже царство, про гармонію, говорить Святе Письмо. Я думаю, що кожен, хто хоча б раз декілька розділів прочитав із Святого Письма, він відчув подих цього царства. Отож ми закликаємо, незалежно від нашої конфесійної приналежності, звертати увагу на невидиме. Там, в невидимому, в небесному, людина обов'язково знайде Бога. Там, в небесному, вона обов'язково знайде те, що буде її скріплювати, давати сил проходити земне життя. І в невидимому, коли прийде час і воно стане видиме, людина отримує величезне благословення, вічність з Богом. Ми щиро бажаємо всім українцям, навіть тим, хто аж досить занадто сконцентрований на матеріальному, все ж таки потурбуватися про душу. До речі, душа також є невидима, але вона є. І концентрація на ній, на проблемах душі, на тому, чого вона бажає, на запитанні «О Боже», яке виривається майже щодня, це все наштовхне нас на думку, що потрібно задумуватися, а що ж буде далі? Завіса вічності відкриється. Невидимий світ стане видимим. Святе Письмо говорить про те, що його Господа побачать всі люди. І блаженною, щасливою буде та людина, яка вже в цьому житті зосередилась і обрала невидиме. Ми вам бажаємо Божих благословень у будь-яких ситуаціях сконцентруватися на невидимому Господі, який через народження став видимий для

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоби Ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Які любі оселі твої, Господи, сил, жадай і лине душа моя до двору Господнього. Серце моє і тіло моє возрадувалося Богу живому. Бо й пташка знаходить собі домівку, і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх біля вівтарів твоїх. Господи сил, царю мій і Боже.

0: Боже мій, блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе. Блаженний муж, який має заступництво своє у Тобі, і в якого у серці дорога до Тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням.
1: Псалом 83, вірші з 2 по 7.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи милосердний і праведний, подивись на країну нашу, просвіти нас світлом лиця свого і спаси нас заради милосердя свого. Як Давид колись у недолі молився: Господи, зруйнуй раду ворога Ахітофела. Так сьогодні я прошу Тебе: Господи, зруйнуй раду і владу і всякі плани ворожі проти країни нашої. Помилуй нас заради самого себе і для слави своєї. Хай відступлять ті, що чинять беззаконня, бо Господь чує молитви вірних своїх. Хай посоромляться і сильно занепокояться всі вороги Твої, Господи. Хай відвернуться і соромом, і ганьбою, хай покриються. А всі, хто надіються на Тебе, хай відчують радість і мир Твій. Хай ім'я Твоє буде благословенне і прославлене навіки в народі нашому. Амінь.

0: слухай, щоб приймати. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Юрій Кавон, і я є із Києва, несу пасторське служіння в помісній церкві, яка називається Філадельфія. Зараз з вами хочу трішки поділитися таким свідченням, як Бог працював в моєму житті і як я прийшов до нього. Знаєте, життя моє досить було цікаве в тому, що ще в 90-ті роки, коли я був підлітком, можна підкреслити те, що досить виростав я в хорошій сім'ї, і батьки про мене турбувалися, вкладали максимум, навчали, піклувалися, щоб в мене все було необхідне, щоб я гарно вчився і був хорошим сином. І ось так я і ріс, навчався в школі, але коли став, вже десь мені наблизилося ближче до 16 років, мене почала цікавити, скажімо, вулиця або хлопці, які на вулиці там займалися зборами, якісь у них були плани, якісь вони були такі ділові заняті, і мене це дуже приваблювало. І поступово я переключився на дружбу з ними і поступово почав відходити від такого, скажімо, сімейного, затишного життя і більше на друзів, на діяльність таку вуличну, скажімо. Так як 90-ті роки вони були роками перемін, коли впали стіни Радянського Союзу, ви знаєте, багато подій відбувалося, різних зміна економіки, виклики різні матеріальні у людей, то так і з іншої сторони багато хлопців ставали не на добру дорогу. І, на жаль, теж мене затягнули в таку, скажімо, недобру компанію, де ми займалися різними, скажу так, м'яко, недобрими справами. І в цей час мати бачила, що вона мене втрачає. Батьки переживали за мене. І ні говори, ні вмовляння, ні якісь, знаєте, лекції чи моралі нічого не допомагало. Тому від безвиході мама почала шукати Бога. Почала молитися і благати Бога, щоб він змінив моє життя, тому що нічого не допомагало. І Бог почав працювати в моєму житті. Мама молилася, щоб Господь показав мені, хто є мої друзі, що я роблю, тому що я вважав це круто, моє життя, це те, про що я мріяв, це було потужно, виглядало дуже яскраво. Тільки виглядало, на самому ділі це все вело до глибокої ями, тому що деякі мої друзі

0: вже отримували терміни ув'язнення, хтось ставав наркоманом. Дяка Богові, мене Бог милував від цього, тому що Бог працював в моєму житті. І по молитвам мами, потихеньку, крок за кроком, Бог почав відкриватися мені, почав стукати в моє серце через різні події, через різні виклики, так як мама свідчила мені, говорила про Бога, я знав, що мені треба навернутися до Бога, я знав, що в будь-яких важких випадках Бог все одно вийде на зустріч і допоможе, якщо я до нього звернусь. І якщо цю історію скоротити, то можна сказати, що Бог почав явно діяти в моєму житті і почав показувати мені, хто мої друзі, прямо отак по молитвам мами і почав діяти. Я побачив, що друзям насправді я не потрібний. В будь-який момент вони мене зрадять, були певні ситуації. Я помічав, що не в ту сторону починаю йти, якби почали відкриватися очі. І в один із днів я зрозумів, що я просто падаю в прірву. Розчарований в друзях, мене підвели дуже сильно, скажімо так, ну підставили, можна так це назвати. Я був розчарований, дуже розбитий, тому що моє життя як підлітка, знаєте, я вважав, що друзі – це все. На них я проміняв маму, батька, все своє навчання, закинув ради цього. І в той час, якби Бог по молитвам мами зрушив цього ідола, яким були мої друзі, і це життя вуличне, і я зрозумів, що мені треба прийти до Бога. Я став дома на коліна, сказав молитву покаяння, вірніше, прочитав по брошурі молитву покаяння, і Бог прийшов в моє життя. І з того часу життя абсолютно змінилося. Бог дав мир, радість, і пройшли роки, і на сьогоднішній день я вже являюся служителем в церкві. Тому, друзі, я хочу закликати кожного, хто слухає це слово, якщо ви ще не прийшли до Бога, якщо ви бачите, що вас хитає цей світ і багато різних викликів, сміливо я можу сказати, прийдіть до Бога, повторіть за мною ці слова, якщо ви хочете, щоб Бог прийшов в ваше життя. Дорогий Господь Ісус, я дякую Тобі, що Ти любиш мене, і я визнаю себе грішником. Я визнаю, Ісус, що Ти помер за мої гріхи. Тому прошу, війди в моє серце. Я приймаю Твою жертву, Господи. Я прошу, Боже, візьми моє життя в Твої руки і веди і направляй його. Нехай з цього часу, з сьогоднішнього дня, моє життя належить повністю Тобі. Я довіряюсь Твої руки. І дякую Тобі, Боже, що Ти почув мою молитву. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

Сьогодні 13 травня. Серце людини високомірне перед падінням, а смирення передує славі. Книга приповістей, 18 розділ, 12 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що гордість веде до падіння, а смирення – до слави. Будьмо

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Поклоніння.
1: «Я Господь, Бог твій», говорить перша заповідь. «Нехай не буде в тебе ніяких інших богів перед лицем моїм». Поклонятися – значить воздавати Богу належну честь. У Старому Заповіті народ Божий поклонявся йому за те, що він є, за те, що він здійснив у акті творіння, за те, що він викупив і звільнив народ свій, за всі його дари і благословіння, які він дав окремим людям. У Новому Заповіті християни, збираючись разом, висловлювали радість, хвалячи Господа. Сповнені духу, вони повчали одне одного псалмами і славословіями, і піснеспівами духовними, возносячи хвалу від чистого серця. У загальному поклонінні міг брати участь кожний. Апостол Павло так описує збори перших християн. «Коли ви сходитеся, і у кожного з вас є свій псалом, є навчання, і є інша мова, є откровення, є тлумачення». «Бог є дух, і нам слід поклонятися йому в дусі і істині», – сказав Ісус. Поклоніння повинно бути щирим. У Старому Заповіті Бог суворо засуджує чисто зовнішнє показне поклоніння. Істинне поклоніння – це щирий відгук на Божу любов. Поклонятися Богові – це значить намагатися жити життям, яке угодне Богові. Поклоніння здійснюється не лише на землі. У небесах все божетворіння, люди і ангели славлять Господа і поклоняються йому.
2: Петро.
1: Апостол Петро. Прикликавши на апостольське служіння рибалку Симона, Ісус дав йому нове ім'я – Кифа, що грецькою мовою значить Петро. Петро бачив преображення Ісуса. Коли учителя схопили у Гефсиманському саду, Петро злякався і тричі відрікся від нього, але відразу ж глибоко розкаявся. Після воскресіння Христос явився Петру біля Галілейського моря і доручив йому стати пастирем свого стада. У день П'ятидесятниці Петро сміливо проповідував про Ісуса в Єрусалимі і навернув до християнства близько 3000 чоловік. Спочатку апостол проповідував лише євреям. Однак в Іопії Бог послав йому сон, в якому покликав ділитися радісною звісткою з усіма людьми. Цар Ірод Антипа посадив Петра у в'язницю. Бог же, почувши молитви християн, визволив апостола. Достовірних свідчень про подальшу долю Петра небагато. Ймовірно, саме у Римі він написав два своїх послання, включених в канон Нового Заповіту, і розповідав євангелісту Марку саме тут про Ісуса. У Римі Петро і загинув. Це був час гоніння на християн, які вчинив імператор Нерон.

0: Жіння.
1: Після того, як апостол Петро визнав Ісуса Месією, Ісус продовжував говорити своїм учням, що йому належить вмерти і воскреснути. Разом з Петром, Яковом і Іваном він піднявся на гору. Апостоли побачили, як Ісус, преображений славою небесною, розмовляє з Мойсеєм і Ілією, і почули голос з неба: «Це є син мій улюблений, його слухайте». Мойсей та Ілія символізували дві головні частини Старого Заповіту – закон і пророків. Їхня присутність була свідченням того, що все, сказане в Старому Заповіті, здійснилося в Ісусі Христі. Преображення знаменувало славу, яка чекала на Ісуса в майбутньому, але перед цим йому ще належало вмерти на Христі.
0: Проконсул.
1: Титул правителя провінції у Римській імперії. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Вальси Йоганна Штрауса. Віденські вальси. Справедливо сказано, що вони закружляли в танці всю планету. Цікаво, що музикою Йоганн став займатися проти волі батька, Йоганна Штрауса старшого. Але саме Йоганна Штрауса сина назвали королем вальсу. Це ним написані «Блакитний Дунай» та «Казки Віденського лісу». Слава Йоганна Штрауса спалахнула як феєрверк. Штраус-батько найняв клерків, щоб зірвати перший концерт сина. «Відню достатньо і одного Штрауса», – казав він, маючи на увазі себе. До сьогоднішніх днів Відень святкує Віденський фестиваль. В ці дні місто сяє, як новорічна ялинка. А на всіх площах, в усіх скверах та парках, танцювальних та концертних залах звучить музика Штрауса, його прекрасні знамениті вальси. Один з них – «Казки Віденського лісу».

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл, ну, може, їх

0: посвятити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Колосян, розділ 4.
2: Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчував.

0: Моєю рукою Павловою, пам'ятайте про пута мої, благодать Божа.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
2: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Дивовижна квітка чи загроза? Кудзу – це рослина, що має великі фіолетові квіти. На сході споживають її бульби, використовують подібне до коноплі волокно. У 1876 році її вперше завезли до Штатів для декорування японських палат на виставці, присвяченій століттю Незалежності Америки, та відбувалася у Філадельфії. Через кільканадцять років

10 zapovedi. Неодмінно мушу побувати на святій землі, повторював Марку Твену один багатій. Я виберусь на гору Синай і вголос зачитаю там 10 Божих заповідей. А чому б вам просто не почати їх виконувати? Сказав Твен.

Він надто дурний, щоб учитися. Коли його мама прочитала цю записку, то вигукнула: «Мій Том не дурний, і я доведу це, я сама його вчитиму». Відтоді він учився вдома, а його єдиною вчителькою була мама. Коли через багато років Том помер, усі вшановували його пам'ять і висловлювали глибоку вдячність за електричне світло, яке він зумів винайти. Окрім цього, Томас Едісон винайшов також кінетофон і аудіопрогравач.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, хмара і морок навкруги нього. Суд і правда підвалені престолу його. Вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів його. Блискавки його осявають всесвіт, земля бачить це і трясеться. Гори, наче віск, тануть від лиця Господа всієї землі. Небеса сповіщають правду його, і всі народи бачать славу його.
1: Псалом 96, вірші з 1 по 6.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Що є проблемою номер один в сім'ї? Гроші. Гроші – найскладніший механізм, який діє в сім'ї. Вони – джерело проблем, що в більшій мірі, ніж інтимні відносини і взаємовідносини з родичами. В результаті невмілого відношення і поводження з грошами з'являється маса проблем, оскільки саме у фінансовій сфері щоденно випробовується віра і довіра, які є завдатком успіху.
1: Чому виникають фінансові проблеми? Все зводиться до трьох основних причин. Причому кількість грошей, які є у вас, не має до цього жодного відношення.
0: Перша і найважливіша причина – жити невідповідно до засобів. Був час, коли життя було набагато простіше. Скажімо, в часи наших бабусь. У них не було телевізора, пральної і посудомийної машини. Наші дідусі і не мріяли про стереовідеоапаратуру. Бабусі поняття не мали про фени, салони краси, супермаркети. Їхнє господарство було простим. Тому самі елементарні речі робили їхнє життя щасливим, чого не можна сказати про сучасну сім'ю.
1: Два фактори, усвідомлюємо ми це чи ні, побуджують нас жити невідповідно до засобів. Один із них – реклама, яка використовується усіма засобами масової інформації. Ми купляємо одяг, який не потрібний, їжу, яка приносить шкоду, різні дрібнички, які через місяць виходять із ладу.
0: Другий фактор – бажання йти в ногу із сусідами. Сусід купив щось нове. Я не повинен відставати, врешті-решт я не гірший, ніж він. Нас не хвилює, що віддавати доведеться на 20% більше, головне не впасти обличчям у болото. Результат – борг. Як зловісний монстр, який виповзає там, де ми менше всього захищені і загрожує зруйнувати майбутнє і сім'ю.
1: Друга причина – нечесність. Скільки ти заплатила за цю сукню? – запитує чоловік. Побачивши нову покупку, дружина боїться чесно зізнатись і говорить, що сукня коштує двічі менше, ніж вона заплатила. Це маленька неправда, заспокоює вона себе, але це руйнує.
0: Справа не в тому, мала чи велика неправда. Маленька неправда і обман ведуть до ще більшої неправди і обману. Подружжя зобов'язане чесно говорити про все, що пов'язано з грошима. Чоловік, який приховує від дружини справжній заробіток, поступає нечесно, а нечесність у матеріальній сфері, як і в будь-якій іншій, підриває довірю подружжя.
1: Третя причина – незалежність. Це мої гроші. Я їх заробив, тому буду витрачати, як я захочу. У тебе свій рахунок, у мене свій рахунок в банку. Чи потрібно радитися з дружиною, коли чоловіку хочеться купити мотоцикл? Чи потрібно радитися з чоловіком, якщо дружина хоче купити новий iPad? Візьміть собі за правило, чоловік і дружина повинні разом обговорювати всі витрати, не заплановані сімейним бюджетом. Якщо подружжя починають мислити такими категоріями, як мій, чи його, її, то самі викликають неприємності у своєму життю.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Між чоловіком і дружиною не повинно бути жодних таємниць відносно грошових справ. Дружина повинна знати, яке матеріальне становище сім'ї, щоб самі вести справи, якщо виникає необхідність, пов'язана з хворобою чи смертю чоловіка.
1: Чоловік, який не дає дружині грошей на покупку продуктів і ведення домашнього господарства, поступає нечесно. Він ніби говорить «з тебе досить», а все остальне це й моє. Обговоріть разом майбутні витрати. але не для того, щоб отримати дозвіл, а тому, що ви любите свою половинку і рахуєтеся з її думкою.
0: Якщо річний прибуток більший від річних витрат, це рівнозначно миру в домі. Якщо ж річні витрати перевищують річний прибуток, то подружнє життя під загрозою. Гроші і подружнє життя завжди повинні йти в ногу, але не завжди це вдається. Американські експерти помітили, що більшість людей, які виграли мільйони в лотерею, невдовзі залишилися ні з чим. А причина проста – не вміли ці гроші використати і правильно розподілити. Як же бути?
1: Найперше – визнати, що все, що ми маємо і чим володіємо, належить Богу. І стати вірним домоправителями. Декому дуже важко зрозуміти, що все, що вони мають, це Божий дар. Я заробив гроші і можу розпоряджатися ними, як я хочу. Неправда? Хто дав сили заробити? Хто дав тобі роботу? Хто дав тобі здоров'я, щоб ти міг працювати? Чи треба нагадувати тобі, що все, що ти маєш, може зникнути в мить ока? Бог благословляє тих людей, які визнають, що все, чим вони володіють, належить Богу. Така істина нового заповіту.
0: Порада друга. Навчіться жити в межах своїх прибутків. Всі гроші мають математичний рахунок – 1, 2, 3 і так далі. Тобто вони пораховані. І щастя залежить не від кількості зароблених грошей, а від вміння їх правильно використовувати. Якщо у вас немає досвіду поводження з грошима і витрати змінюються, то складіть план витрат і слідуйте за ним.
1: Порада третя. Вирішіть, хто оплачує рахунки і в чиїх руках сімейний гаманець. Відсутність планування, відсутність спілкування, найголовніше – відсутність згоди стосовно покупок викликають проблеми. Шлюб – це взаємна відповідальність. Бог поклав на плечі чоловіка відповідальність за сім'ю. Але це не означає, що чоловік обов'язково розпоряджається грошима. Якщо жінка здатна розпоряджатися грошима, довірте їй це.
0: Але хто би не розпоряджався сімейним гаманцем, знайдіть час раз в місяць обговорити фінансове становище сім'ї. Якщо один із подружжя хоче здійснити незаплановану покупку, купити дорогу річ, потрібно порадитися зі своєю половиною. Ситуація ускладнюється, якщо один із подружжя чинить так, не порадившись з іншим.
1: Порада четверта. Не купуйте речі в кредит. Чому? Тому що у випадку невчасної сплати з вас вирахують великі проценти. Вчіться платити готівкою.
0: Порада п'ята. Не робіть імпульсивних покупок. У кожного є слабкості, і продавці грають на цьому. Всі ми бажаємо купити товар дешевше. Продавці нав'язують покупки. В результаті ви приходите додому з масою речей, які вам зовсім не потрібні, і не знаєте, що з ними робити.

0: Діти, чого Бог очікує від вас?
1: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
2: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
3: Порада шоста. Не купляйте і не позичайте грошей на те, що подешевшої не вдовзі. З часом ціни на багато речей падають. Ціни на житло і на землю не падають, вони зростають. Падають ціни на холодильники, пральні машинки, книги, спортінвентар, стеровідеоапаратура. Ніколи не позичайте гроші на відпустку, поїздки. Якщо ви можете собі це дозволити, прекрасно. Їдьте, але платіть готівкою. Борг впливає на майбутність. Хто знає, яка потреба з'явиться завтра? Не позичайте грошей і не купляйте те, що завтра впаде в ціні. Тоді потреба не застане вас зненацька.
4: Порада сьома. Обережно вкладайте гроші в банк. Уникайте швидкого збагачення. Остерігайтеся порад друзів, які хочуть допомогти вам розбагатіти. Якщо ви хочете скористатися порадою друга і поїсти легкого хліба, то ризикуєте потрапити в халепу.
3: Є така притча. Якось цар зібрав всіх мудреців і сказав їм: «Візьміть свою мудрість світу і помістіть її в одному томі». Прийшли роки, і мудреці зробили це. «Чудово», – сказав цар, – «ви справилися з завданням. Тепер нове і ще складніше. Візьміть цей том і помістіть цю мудрість в одне речення». Що за нерозумне завдання? Як можна помістити всю мудрість в одне речення? Врешті-решт, після довгих дискусій, вони принесли царю золоту книгу, в яку був вкладений один аркуш пергаменту. Цар відкрив золоту книгу і прочитав: «Безкоштовних сніданків не буває».
4: Останнє і дуже важливе. Від усіх грошей, які ви заробили, відкладіть 20%. 10 із них, щоб віддати на благодійні потреби. Це в церкву, бідним, сиротам і вдовам і так далі. А 10% для вашого зберігання на всякий випадок. Аж після того ви можете використовувати решта всі 80% на ваші потреби. Для когось це все може виглядати дивно, але практика показала, що саме таким чином поступали люди, які досягли чималого фінансового успіху. До речі, Генріх Форд завжди давав 10% із своїх доходів на церкву. І він дійсно був одним із самих багатих людей. Спробуйте і ви це робити, і ви ніколи не пошкодуєте.
3: Все належить Богу, але Він довірив нам мудро розпоряджатися тим, що належить Йому. Біблія попереджує не збирати скарбів на землі, де міль та іржа нищить і де злодії підкопуються і крадуть, а збирати скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нищить, і де злодії не підкопуються і не крадуть. Живіть і витрачайте гроші розумно, думаючи про вічність, і нехай Господь допоможе вам у цьому.
1: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Ми приходимо до Тебе в цей час тривоги і переживання –

Приходимо до Тебе, тому що Ти єдиний маєш силу, Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній, Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. І я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, дарував Твій божественний мир, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш,

0: Сердечно дякуємо тобі, що ти даєш можливість виходити з твоїм словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Господи, ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого ти визначив, і всі путі мої відомі тобі.
1: Псалом 138, вірші з 1 по 3.

0: говорять наші світлі гості. Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей, про щирість з собою.
1: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, вдома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей.

10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: час слухати Слово Боже. Що Біблія каже про найголовніше у нашому житті, що Бог думає про наші вчинки і багато іншого можна дізнатися, слухаючи ці бесіди. Ми вже дізналися з Біблії, як Бог створив землю, як у світ прийшло зло, і як Бог вибрав Авраама, тому що той цілковито довіряв йому. Бог обіцяв Аврааму дати йому Сарою сина. І ось настав час. Народження Ісака. Біблія, книга Буття, 21 розділ.
1: Бог, звичайно, дотримався обіцяння, якого дав Авраамові та Сарі. Як він і сказав, у час ним зазначений Сара народила хлопчика. Вона була така щаслива, що сміялася з радощів. Коли настав час давати дитині ім'я, Авраам назвав сина Ісаку, що означає «він сміється». Можливо, що хлопчику дали таке ім'я через те, що він був життєрадісний і веселий. А можливо, це було зроблено на згадку про те, якої насолоди й щастя завдало його народження літнім батькам. Сара мусила пам'ятати про інший випадок, коли вона сміялася від невіри в дивовижне Боже обіцяння, що матиме сина. Маленький Ісак підріс і вже почав бігати. Одного дня Сара визирнула з намету і побачила, як Ісаків зведений брат Ізмаїл, старший за нього, дражнив Ісака і кривдив його. Сара розсердилася. Вона не хотіла, щоб її син мав ворогів. Сара мерщій кинулася шукати Авраама і поставила вимогу, щоб він позбувся Ізмаїла та його матері, служниці Агарі. Авраам був засмучений і стурбований. Ісак – це обітований син. Бог дав його їм, вчинивши диво. Але ж Ізмаїл також був сином Авраама, і батько не хотів заподіяти йому лиха. Бог заспокоїв Авраама і запевнив його. «Зроби так, як каже Сара», – мовив він. «Я подбаю про Ізмаїла».
0: Як гадаєш, скільки років було Аврааму, коли Бог виконав свою обіцянку і подарував йому сина Ісака? Аврааму було 100 років. Чого ми можемо навчитися з цієї чудової історії? Бог завжди виконує те, що обіцяє. Навіть якщо іноді чекати доводиться дуже довго. І ще, за помилки завжди доводиться платити. Пам'ятаєш, ми говорили про те, що Авраам помилився, коли послухався Сару і узяв собі за дружину Агар.

0: Аврааму довелося обирати між сином Агарі і сином, якого йому дав Бог через Сару. Легко йому не було, то вже напевне. Та й Агарі з Ізмаїлом також. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
1: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування, і коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене, Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук, і в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. І я хотів би помолитися зараз з кожним з вас, можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам

0: вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа з словами цієї молитви. Повторюйте за мною, але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші, слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли Ти будеш зі мною, коли Ти простягнеш руку свою, Ти підтримаєш, і я пройду разом з Тобою. Тому я віддаюся в руки Твої, віддаюся в волю Твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене Твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що Ти вислухав мене, і Ти даси відповідь мені, і допоможеш мені. Славлю Тебе за це. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розкладаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава.

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле.

0: талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Пропонуємо вам безкоштовну подорож до Ізюму. У Харківській області колись Ізюм був доволі значним містом, і залишки колишньої розкоші, принаймні архітектурної, красномовно про це свідчать. Перша згадка про Ізюм як місто належить до 1681 року, а вже у 1685 році Ізюм став полковим містом. Від цієї епохи дійшов до нас величний Преображенський собор, але про нього трохи згодом. Задовго до цього Ізюм уже був відомий. Пам'ятаєте, як у фільмі «Іван Васильович змінює професію» князь Милославський посилав військо вибити кримського хана із Ізюмського шляху? І дійсно, під 1571 роком вперше згадується Ізюмська сакма – шлях, що вів у Приазовських степів, яким часто користувалися татари для своїх набігів. Але і набагато раніше, ще у 12 столітті, на цій землі вирували пристрасті нашої історії. Біля Ізюму відбувалися події, описані у слові у полку Ігоревім. До речі, від цього часу в місті також збереглися пам'ятки. Але ми зосередимося більше на тому, що цікавого є в Ізюмі на сьогоднішній день. Цікавим є те, що у місті збереглися пам'ятки зовсім ранніх епох. І всі ці пам'ятки мають неабияку історичну та культурну цінність. Найпривабливішою принадою Ізюму є гора Крем'янець. Із центру міста на гору можна піднятися декількома шляхами. Крем'янці – розташований меморіал слави на честь Великої Вітчизняної війни. Вражають перш за все розміри. Три величезні бетонні стели видно із усіх точок міста. Ці стели, за задумом авторів, символізують вибух. Дуже цікаво є скульптурна група «Атака», а також оформлення факелу вічного вогню, який насправді виявився зовсім не вічним. Комплекс був відкритий до 40-річчя перемоги у 1985 році і є одним із найкращих в Україні. На цій же горі є іще одна дуже цікава пам'ятка – скульптура половецьких баб. Зроблені вони із місцевого матеріалу приблизно у 12 столітті і привезені сюди із різних куточків Ізюмщини. А ще із гори відкривається неповторний краєвід. А під горою розташована траса, яка прорублена прямо у крадяному масиві. Ну, тепер перейдемо і до наступної архітектурної групи, яку складають культові споруди міста. Їх там цілих три. І всі три, до речі, досить цікаві. Найстарішою спорудою міста є Преображенський собор, збудований у 1685 році коштами полковників Дунця Захаржевського і Шидловського іще. І цей красень традиційний для козацького бароко храм вражає своєю величчю та гармонійністю пропорцій. Собор є архітектурною домінантою міста і, без сумніву, він один із найкрасивіших в Україні. До речі, це найстаріша будівля Харківської області. А ще один досить елегантною спорудою міста є Хрестовоздвиженська церква, побудована у 1821 році. Знаходиться вона біля нового пішохідного мосту через Сіверський Донецьк. Цей храм збудований у стилі класицизм. Цікавий у тому числі і тим, що зображення архангела Гавриїла всередині належить знаменитому художнику Віктору Васнєцову. А найвідомішою спорудою міста є свято Вознесенський кафедральний собор. Відома ця церква завдяки тому, що у ній зберігається піщанська ікона Божої Матері. Православні її дуже шанують, і всі паломницькі екскурсії до Святогірської лаври завжди звертають до Ізюму. Ну, окрім культовим, є у Ізюмі цілком пристойні і цікаві споруди громадського призначення. Наприклад, біля Преображенського собору знаходиться будинок колишнього реального училища, зараз школа. А, до речі, цю школу закінчили двоє знакових постатей української політичної історії – Микола Скрипник та Петро Шелест. Цікавим також є і будинки міської лікарні, кінотеатру «Спартак» тощо. Старовинна частина Ізюму, звичайно, не дуже велика, але ж прекрасна, храмами прикрашена. Чудові краєвиди Сіверського Донця та гори Крем'янець у поєднанні з відчуттям духу минувшини створюють у місті дуже затишно приємну атмосферу. Одним словом, Ізюм вартий того, щоб його побачити.

0: Життя мене як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Чекає тебе душа моя, за тобою знемагає плоть моя в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до тебе, щоб бачити силу твою і славу твою, бо милість твоя краща за життя. Уста мої прославлятимуть тебе, так благословлятиму тебе в житті моїм, і в ім'я твоє піднесу руки свої.
1: Псалом 62, вірші з 2 по 5.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди?

то приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Батько відбирає в дитини іграшки, щоб звернути її увагу на важливі речі. Бог чинить подібно, щоб скерувати нас у бік неба.
2: Святий Йоанн Златоустий.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого